mitä ei kannata kuunnella, millaisia päätöksiä ei kannata tehdä. Kuuntele tätä pyhää hälytyskelloa. Kun Israel kutsuttiin muistamaan kertomuksia Jumalasta, joka pelasti heidät Egyptin orjuudesta, samalla tavalla meitä kutsutaan omassa ajassamme muistamaan Jeesus, joka pelasti meidät synnin orjuudesta vapauteen. Meidän on muistettava, että Jumala ei ole korvannut kansansa seurakunnalla. Hän muistaa, mitä hän on lausunut historiassaan, ja meidän tehtävämme on muistutella tätä uudelleen meille tarkasti itsellemme niin, että vaikka maailma sanoisi mitä sitä vastaan, ne meidän silmämme ja korvamme muistavat hänen äänensä. Muistatko, mitä Jeesus sanoi? Minun lampaani kuulevat minun ääneni. Paholainen haluaa viihdyttää sinun omia ja minun omia ajatuksiamme niin, että alamme epäilemään paimenen äänen ja alamme muuttamaan sitä oikeuttamaan omia mieltymyksiämme rakentaen oikopolkuja pois siitä, mikä on pyhää. Meidän on muistettava, että hän loi meidät kuvakseen mieheksi ja naiseksi. Meidän täytyy muistaa, että hän johdatti kansansa ulos orjuudesta, antaa sille maa-alueen ikuiseksi omaisuudekseen. Meidän täytyy muistaa, että hän lupasi siemenen, joka tulisi murskaamaan käärmeen pään, ja että hän lähettäisi kuninkaan Daavidin suvusta lunastamaan ihmiskunnan sen omien syntien merestä, jakaen historian niin, että on se maailma ennen Kristuksen aikaa ja maailma Kristuksen ajan jälkeen. Ja meidän täytyy muistaa, että tämä juutalainen kuningas tulee takaisin tuomaan lopullisen tuomion ja voiton. Se, että muistamme meitä edeltävien uskon askeleita ja tekoja, ei ole jokin nostalginen harjoitus, vaan muistutus siitä suuresta todistajien pilvestä, josta itse asiassa hebrealaiskirjassa luvussa 12 puhutaan. Tämä vahvistaa ja rohkaisee uskoamme jokaisen historian ajanjaksossa. Uskomme ja kirjoitusten muistin väheksyminen on irtaantumista juuristamme siitä, mitä Jumala on sanonut, mikä jättää meidät alttiiksi sekularismin ja relativismin vaikutukselle. Postmoderni ajattelu kritisoi historiallista Raamatun kertomuksia omista ennakkoluuloistaan ja skeptisistä kehyksistään, jossa Jumalalla ei ole tilaa. Tällainen maailmankuva johtaa rikkinäiseen ja repaleiseen käsitykseen maailmankaikkeuden merkityksestä, ihmisen tarkoituksesta niin menneisyydessä kuin tulevaisuudessa. Puhumattakaan moraalin alkuperästä ja siitä, miksi on hyvää ja miksi on pahaa. Tällaisesta näkökulmasta käsin historiassa ei ole mitään muuta kuin vain kilpailevia tarinoita. Tällainen lähestymistapa on syvästi ristiriidassa kristillisen käsityksen kanssa historiasta sen johdonmukaisena kertomuksena, jossa Jumala oli alussa. Samoin kuin ihminen, joka unohtaa historiansa, menettää myös tulevaisuutensa ja näin identiteettinsä. Uskosta tulee pinnallinen hegemoninen harrastus, eikä syvälle muistettava ja rakentava voima, jonka pilarit ovat syvällä muinaisuudessa. Jumalan historiallisen kertomuksen eroosio johtaa uskon pilareiden murenemiseen ja moraalittomuuden nousuun. Katsokaa, mitä yhteiskunnassamme tapahtuu. Juuri tämä. Mutta kun muistamme, mitä Jumala on tehnyt sinun ja minun puolestani, muistamme, miten avuttomia olemme ilman häntä ja miten paljon meidän tulee rakastaa hänen tahtoaan ja hänen suunnitelmiaan niin sinun kuin minun tai Israelin tai seurakunnan kohdalla. Historialla ja uskollamme on hyvin tärkeä muistiside, jota Raamattu kehottaa muistamaan. Muista nytten, mitä kaikkea Jumala on tehnyt sinun puolestasi. Sinulla on niin paljon vapaampi mieli, avarampi mieli, katsoa häneen, ylistää häntä ja palvoa häntä, antaen koko elämäsi, niin menneisyytesi
kuin tulevaisuutesikin myös hänen käsinsä.

Kiitos siitä, kun kuuntelit tänään tätä meidän ohjelmaamme. Jos haluat tulla työhömme mukaan ja olla tukemassa työtä, mitä teemme Israelissa, ICJ:llä on yli 30 sosiaalista projektia kaikkien kansanryhmien parissa. Teemme tiivistä yhteistyötä maan sosiaaliviranomaisten ja muiden viranomaistahojen kanssa. Ja tietysti teemme tiivistä yhteistyötä auttaen paikallista seurakuntaa, olivat he sitten messianisia juutalaisia tai arabikristittyjä. Jos haluat tietää enemmän työstämme, niin mene www.icej.fi, eli icej.fi, ja sieltä saat lisätietoa siitä, miten voit tulla työhömme mukaan. Kiitoksia, kun kuuntelit tänään ohjelmamme, ja toivotan sinulle oikein siunattua loppuviikkoa. Puoleltani sanon sinulle seuraavaan ohjelman asti, moi moi!

Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Lisää Israel-aiheisia ohjelmia kuulet torstaisin kello 17.30 alkaen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors maailman katsausohjelman pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja studiossa on mukana Johanna Kultalahti.
2: Hei ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa.
1: Viimeksi puhuimme Malista ja tänään pysymmekin samalla alueella, mutta siirrymme naapurimaahan Burkina Fasoon. Burkina Faso on Länsi-Afrikassa sijaitseva sisämaan valtio, joka on perinteisesti tunnettu vahvoista yhteisöistä ja eri uskontojen rinnakkaiselosta. Viime vuosina maata on kuitenkin leimanneet poliittinen epävakaus, sotilashallinto ja ääriryhmien väkivalta, jotka ovat heikentäneet turvallisuutta merkittävästi.
2: Ja jos Malin tilanne oli huolestuttava, niin Burkina Fasossa kehitys on ollut vähintään yhtä nopeaa ja monella tavalla hyvin huolestuttavaa.
1: Niin, Burkina Faso on nyt siellä 16 Open Doorsin vuoden 2026 World Watch List -vainoraportissa ja nousu on ollut todella nopeaa.
2: Joo, todella nopea. Eli vuonna 2022 maa oli siellä 32 ja nyt pistemäärä on jo 80.
1: Eli muutos ihan muutamassa vuodessa on valtava ja kertoo siitä, että vaino on syventynyt lähes kaikilla elämän osa-alueilla.
2: No Burkina Faso tunnettiin tosiaan pitkään maana, jossa eri uskonnot elivät rinnakkain. Perheissä saattoi olla sekä kristittyjä että muslimia ja juuri siksi tämä muutos on niin pysäyttävä.
1: No Johanna, mikä sen on oikein aiheuttanut?
2: No yksi keskeinen syy on valtion heikkeneminen. Maa on kokenut siis useita sotilaskaappauksia ja nykyinen presidentti Ibrahim Traoré nousi valtaan vuonna 2022. Ja samaan aikaan myös ääriryhmät on vahvistuneet.
1: Kyllä. Erityisesti Al-Qaidaan kytkeytyvä JNIM on laajentanut vaikutusvaltaansa nopeasti. Monilla alueilla nämä ryhmät toimivat käytännössä jo ihan omana hallintonaan, ilman mitään todellista vastustusta. Eli valtio ei enää pysty suojelemaan kansalaisia.
2: Juuri näin, ja sitten samalla tällaiset ääriuskonnolliset johtajat lietsovat vihamielisyyttä kristittyjä kohtaan ja rohkaisevat yhteisöjä vastakkainasetteluun. No, tämä tilanne näkyy myös siinä, että noin 2 miljoonaa ihmistä, eli noin 10% väestöstä on joutunut jättämään kotiinsa.
1: Se on aivan valtava määrä. Ja tämän taustalla ei ole pelkästään väkivalta, vaan myös syvenevä köyhyys ja laajamittainen ihmisoikeuskriisi.
2: Niin. Ja kun katsotaan väestöä, niin tämä koskettaa kristittyä kyllä hyvin konkreettisesti. Heitä on noin 25% väestöstä, eli yli 6 miljoonaa ihmistä noin 24 miljoonan asukkaan maassa. Valtaosa väestöstä on siis muslimeja, joten kristityt elää vähemmistönä.
1: Niin näin Burkina Fasossa. Ja monilla alueilla nämä kristit ovat täysin suojattomia. Miten tämä väkivalta käytännössä näkyy?
2: No se näkyy siinä, miten ääriryhmät ja jihadistit käyttävät uskontoa aseena. Eli kirkkoja poltetaan, kristillisiä toimintoja estetään ja yhteisöjä hajotetaan. Kristittyjen koteja ja yrityksiä ryöstetään ja tuhotaan ja ihmisiä ajetaan pois kodestaan. Ja toki taustalla on myös rikollisuutta.
1: Ääriryhmät rahoittavat toimintaansa usein laittomalla kullan kaivuulla, salakuljetuksella ja ihmiskaupalla. Se luokin alueita, joissa laki ei enää toimi ja se tarkoittaa sitä, että vähemmistöt kuten kristityt jäävät täysin ilman suojaa.
2: Kyllä ja erityisesti he, jotka on kääntynyt kristityksi muslimitaustasta, niin ovat kyllä suurimmassa vaarassa.
1: Kyllä. Heihin kohdistuu voimakasta painostusta. Heitä voidaan pakottaa kieltämään uskonsa, sulkea yhteisön ulkopuolelle tai uhata väkivallalla.
2: Ja tämä paine näkyy erityisesti ihmisten yksityiselämässä. Kristityksi kääntyneet voi siis menettää perheensä tuen kokonaan. Heitä hylätään, uhkaillaan ja tosiaan ajetaan pois sieltä omasta kodista myös. Monilla alueilla ihmiset ei uskalla pitää Raamattua tai mitään kristillistä esillä omassa kodissaan, koska saatetaan pelätä erilaisia kotietsintöjä ja jopa tämmöiset pienet rukoushetket voi johtaa ilmiantoihin.
1: Ja useinhan nämä ihmiset jää siis ihan täysin yksin, ilman perhettä, ilman mitään turvaverkkoa. ja heitä painostetaan palaamaan takaisin islamin uhkailun tai sitten toimeentulon menettämisen kautta.
2: Kyllä, ne on kyllä hyvin surullista.
1: Ja kun katsotaan näitä lukuja, ne on kyllä aika pysäyttäviä. Ainakin 150 kristittyä tapettiin uskonsa vuoksi viimeisimmällä World Watch List-tutkimuksen raportointikaudella. Ja hyökkäyksiä kohdistui myös valtavasti erityisesti kirkkoihin.
2: Kyllä, noin 100 kirkkoa tai kristillistä rakennusta joko tuhottiin tai jouduttiin sulkemaan.
1: Muistan erityisesti sen yhden tapauksen. Lokakuussa 2024 militantit hyökkäsivät katoliseen kirkkoon Mannissa, Gangnam provinssissa, samaan aikaan kun muuallakin kaupungissa tehtiin iskuja. Kirkko oli vain yksi useista kohteista, ja hyökkäyksissä kuoli ja haavoittui useita siviilejä.
2: Ja nämä hyökkäykset on tosiaan usein koordinoituja ja niiden tarkoitus on levittää pelkoa ja hajottaa yhteisöjä. Tilanne ei kuitenkaan ole täysin sama koko maassa.
1: Ei. Pohjoisessa ja idässä, missä valtio on menettänyt täysin otteensa, väkivalta on kaikkein vakavinta. Ja siellä myös kristittyjä pakotetaan noudattamaan islamilaisia sääntöjä.
2: Kyllä, eli ääriryhmät asettaa hyvinkin tiukkoja uskonnollisia määräyksiä ja kouluttaa jopa nuoria omaksumaan niiden väkivaltaisen ideologian. No muualla maassa, kuten vaikka läntisillä alueilla, niin se paine tulee puolestaan enemmän sieltä paikallisista yhteisöistä, eli perheistä ja tällaisista perinteisistä uskomuksista, jotka voi suhtautua kristinuskoon torjuvasti.
1: Ja on kuulijoiden hyvä ymmärtää, että kaupungit on tällä hetkellä vielä pääosin suhteellisen turvallisia, mutta pelko kasvaa koko ajan. Ja valitettavasti väkivalta on pikkuhiljaa leviämässä myös niihin.
2: No, lisäksi naiset ja tytöt on erityisen haavoittuvassa asemassa. He joutuu kokemaan monenlaista vainoa. Sieppauksia, raiskauksia ja pakkoavioliittoja ja heitä voidaan myös painostaa palaamaan islamiin. No, näillä ääriryhmien hallitsemilla alueilla valtion suojaa ei siis käytännössä ole, mikä altistaa heidät myös seksuaaliselle väkivallalle. Osa naisista voi joutua myös kotiarestiin tai tosiaan näihin pakkoavioliittoihin.
1: Se on todella raskasta kuultavaa. Miehiä ja poikia taas uhkaavat sieppaukset ja väkivaltaiset, usein tappavat hyökkäykset. Erityisessä vaarassa ovat esimerkiksi miespuoliset pastorit. Nuoria poikia voidaan myös värvätä väkisin aseellisiin ryhmiin. Ja kun miehiä surmataan tai he joutuvat pakenemaan, se horjuttaa sekä seurakuntia että perheitä, ja monet perheet jäävät käytännössä ilman elättäjää.
2: Monille kristityille arki siis tarkoittaa kyllä tällaista niin kuin elämistä jatkuvassa pelossa.
1: Kyllä, ja myös koulut ovat muuttuneet nopeasti. Joillakin alueilla kristittyjä lapsia pakotetaan islamin opetukseen, ja opettajia on jopa tapettu, jos he ovat vastustaneet tätä kehitystä. Ja kun tällainen kehitys saa jatkua, herää väistämättä se kysymys, miten valtio reagoi?
2: No, valtion reagointi on kyllä ollut aika heikkoa. Vaikka uskonnonvapaus onkin paperilla olemassa, niin käytännössä valtio ei siis pysty suojelemaan kristittyjä ja paikoin se voi jopa rajoittaa heidän toimintaansa, valtio siis valvonnan ja painostuksen kautta. Eli kristityt tässäkin jää niin kuin puristuksiin, eli jihadistiryhmät uhkaavat yhdeltä suunnalta ja samaan aikaan sitten valtio on heikko tai suhtautuu heihin jopa epäillen.
1: Open Doors on paikallisten kumppaninsa kautta kuitenkin tehnyt alueella työtä jo vuodesta 2019.
2: Kyllä. Työ tosiaan tapahtuu täälläkin paikallisten yhteistyökumppaneiden kautta ja keskittyy siihen, että kristittyjä autetaan selviytymään vainon keskellä. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi koulutusta, hätäapua, hengellistä tukea ja traumaterapiaa.
1: Juuri näin. Taustalla on ajatus siitä, että seurakunta vastaa vainoon Raamatun mukaisesti, vahvistamalla jäseniään hengellisesti ja huolehtimalla erityisesti niistä, joita vaino koskettaa kaikkein eniten.
2: Eli pidetään huolta siitä, ettei kristityt jää yksi. Vaikka tilanne on vaikea, niin heitä pyritään tukemaan monin eri tavoin, niin käytännön avun kuin hengellisen tuen kautta.
1: Tästä tulee mieleeni pastori Maturin Burkina Fasosta. Hänen kotiseudullaan kristittyjen koteja ja kirkkoja tuhottiin ja ryöstettiin vain siksi, että he seuraavat Jeesusta. ja silti hänen viestinsä on yllättävä.
2: Näin on. Eli kaiken tämän hävityksen keskellä niin hän kehottaa rukoilemaan vainoajien puolesta. Hän sanoo, että jos he tuntisivat Jumalan, niin he eivät toimisi näin.
1: Tämä on aika pysäyttävä näkökulma. Ja juuri siitä, mistä Jeesus puhui, vihollisten rakastamisesta. Ja ehkä juuri tällainen usko kertoo siitä, miten vahva kirkko Burkina Fasossa on kaikesta huolimatta.
2: Ja samaan aikaan niin me saadaan kyllä nähdä myös hyvin konkreettisia merkkejä myös toivosta. Tästä yksi esimerkki on pastori Sore, jonka tilanne vielä vuosi sitten oli kyllä todella vaikea. Hän oli perheensä kanssa joutunut pakenemaan väkivaltaa ja he asuivat pienellä maa-alueella käytännössä tällaisen muovisen suojan alla ilman pysyvää kotia.
1: Mutta nyt tilanne on muuttunut. Miten?
2: Kyllä, tuen ansiosta pastori Sore on siis saanut uuden kodin ja uuden kirkkorakennuksen myös. Ja mikä ehkä kaikkein koskettavinta, niin hän on voinut aloittaa uudelleen työnsä seurakunnan parissa.
1: Eli elämä on taas alkanut rakentua uudelleen. Se on meille kaikille vahva muistutus siitä, että apu todella menee perille ja että toivoa on, vaikka lähtötilanne olisi kuinka vaikea.
2: Ja ehkä juuri tällaiset tarinat muistuttaa meitä siitä, että me ei olla vaan seuraamassa uutisia, vaan me ollaan osa tätä samaa yhtä kristittyjen perhettä.
1: Juuri niin. Rukoillaan vielä yhdessä veljemme ja siskojemme puolesta. Rakas taivaanisä, pyydämme Burkina Fasoon vakautta ja viisautta sen johtajille. Johdatta maata kohti rauhaa ja oikeudenmukaisuutta. Rukoilemme kaikkien kristittyjen puolesta, jotka ovat menettäneet kotinsa tai rakkaitaan. Anna heille sitä lohdutusta, turvaa ja sinulta tulevaa rauhaa. Kosketa myös niiden sydämiä, jotka tätä väkivaltaa tekevät, että he kääntyisivät pois pahasta ja voisivat Herra löytää totuuden sinussa. Siunaa kaikkia, jotka auttavat näitä hädässä olevia. Vahvista heitä ja anna toivon levitä Burkina Fasoon. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Aamen. Kiitos Tommi tästä katsauksesta.
1: Kiitos Johanna ja kiitos teille kuulijoille. Kirkkoja voidaan sulkea ja ihmiset voidaan ajaa kodeistaan, mutta uskoa ei voida vaientaa. Burkina Fason kristittyjen usko elää keskellä väkivaltaa, pelkoa ja epävarmaa arkea, usein tilapäissä suojissa tai hajonneissa yhteisöissä. Se on hiljaista, mutta sitkeää uskoa, joka kantaa silloinkin, kun kaikki muu horjuu. Jos haluat kuulla lisää Burkina Fason kristittyjen tilanteesta, löydät tietoa lisää Open Doorsin verkkosivuilta osoitteesta opendoors.fi/Burkina Faso. Palaamme taas ensi kerralla uusin aiheen. Moi moi!

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors -maailmankatsauksen tuotti Open Doors Finland.

Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo sunnuntaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa.
2: Halleluja, halleluja, halleluja. Hänen armonsa pysyy ja kaikki.
0: Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Hyvää tätä päivää sinulle, ystävä. Olen Jari Kupiainen. Tänään haluan puhua luottamuksesta. Luottamus on yksi keskeisimmistä elämän arvoista. Luottamus on luottamista itseensä, muihin ihmisiin ja siihen, että kaikki järjestyy lopulta. Luottamus syntyy sisäisestä tunteesta ja kokemuksesta, lupauksesta, joka pidettiin. Luottamuksen kokeminen on konkreettinen tunne. Se on uskoa parempaan, meitä suurempaan hyvään tahtoon, meitä ja elämäämme kohtaan. Luottamus syntyy rehellisyydestä, kyvystä katsoa elämän realiteetteja pelotta. Siihen liittyviä riskejä, mutta ennen kaikkea mahdollisuuksia. Luottamus kasvattaa rohkeutta ja uskallusta kokeilla. Se synnyttää tasapainoa ja jatkuvuutta. Se auttaa kääntämään katseen tulevaisuutta kohti ja edesauttaa kykyä mennä eteenpäin. Luottamus uskoo tulevaan, vaikka ei näe, miten asioissa lopulta käy. Se poistaa pelon, tuottaa iloa ja luo tunteen todellisesti elämisestä. Luottamus on tietoisuutta siitä, että kaikkiin kysymyksiin emme löydä vastauksia. Luottamuksessa on myös riskinsä, kuten sen menettäminen. Rikottua luottamusta on vaikea korjata entiselleen. Epäluottamus aiheuttaa epäuskoa, pelkoja ja katkeruutta. Se rajoittaa elämäämme, kaventaa maiseman lyhytjänteiseksi. Luottamuksen taustalla on ennen kaikkea rakkauden kokemusta, sen tuntemista. Rakkauden puuttuminen rajoittaa elämäämme. Miten edistäisimme rakkauden asiaa elämässämme? Luottamus ja rakkaus hyväksyvät sen, että kaikki eivät ajattele tai usko samalla tavalla kuin me, jos uskoo ollenkaan. Luottamus ja rakkaus vapauttavat oikeassa olemisen tarpeesta. Entä onko elämässämme mitään muuta pysyvää tai muuttumatonta kuin Jumalan ehdoton rakkaus ihmisiä kohtaan? Olemme kyllä tietoisia olemassaolostamme ajasta, aistimme tämän hetken ja näemme menneisyyteen, mutta tulevaisuus on kuitenkin arvoitus. Ihmisyydessä on inhimilliset piirteensä ja me tunnemme sydämessämme kaipuuta itseämme suurempaan yhteyteen ja ajattomuuteen. Voimme luottaa siihen, että Jumala ymmärtää ja rakastaa meitä ehdoitta. Voimme luottaa, että tämän rakkauden luottamuksen kautta saamme elää täyden elämän. Rakkauden kokemuksen kautta uskallamme ottaa riskin ja luotamme toisiimme sekä itseemme. Usko on luottamista siihen, että emme ole yksin universumissa. Luottamista siihen, että Jumala on läsnä elämässämme. Kristuksessa näemme sen, mitä Jumala meistä ajattelee. Luotan siihen, että pelkästään hyvä. Luotan siihen, että hän hyväksyy meidät kaikkia, myös inhimillisyytemme. Luotan siihen,

0: siihen, että hän kantaa meidät myös tämän ajan yli. Luotan siihen, että elämä jatkuu hänen kauttaan ja hänessä.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Olen kuullut

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne, ja pukea yllänne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista pyhää elämää. Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toisillenne totta, sillä me olemme saman ruumiin jäseniä. Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. Sopikaa riitanne ennen kuin aurinko laskee. Älkää antako paholaiselle tilaisuutta. Varas älköön enää varastako, vaan tehköön työtä ja ansaitkoon rehellisesti toimeentulonsa, niin että voi myös antaa tarpeessa olevalle. Älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä, ja kuulijoille iloksi. Älkää tuottako surua Jumalan pyhälle hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten. Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen, kaikkinainen pahuus. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä, ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Kirje Efesolaisille, luku 4, jakeet 23-32.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo sunnuntaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään puhun Herran teoista omassa elämässämme. Psalmissa 66, jakeissa 16-20 sanotaan. Tulkaa kaikki, jotka palvelette Jumalaa, kuulkaa kun minä kerron, mitä Jumala on minulle tehnyt. Minä huusin häntä avukseni ylistyslaulu jo kielelläni. Jos minulla olisi ollut paha mielessä, ei Herra olisi kuullut minua. Mutta hän kuunteli. Hän kuuli rukoukseni. Ylistetty olkoon Jumala. Hän ei torjunut rukoustani, eikä kieltänyt armoaan. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että samoin kuin psalmin kirjoittajan elämässä, niin meidänkin elämässämme on ollut monia hetkiä, jolloin olemme saaneet apua sinulta. Matkan varrella on ollut paljon pieniä arkisia asioita, joista olemme sinun avulla selvinneet. Vuosien varrella on saattanut olla myös suuria ja epätavallisia tapahtumia, joissa Herra sinä olet auttanut. Mahdoton on muuttunut mahdolliseksi. Asiat ovat loksahtaneet ihmeellisesti kohdalleen. Jumala, sinä avasit tien sinne, missä sitä ei ollut. Vain läpipääsemätöntä tiheikköä. Ja taas matka jatkui. Kiitos Isä sinun teoistasi, varjeluksesta ja siunauksesta meidän elämässämme. Arjessa kiitos helposti unohtuu, mutta haluan muistuttaa itseäni Samuelin tavoin. Tähän asti on Herra auttanut meitä. Ylistys ja kiitos kaikkivaltias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kaikista hyvistä teoistasi meidän elämämme varrella. Aamen.

0: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
1: Radio Dayssä vietetään FIDAn Auta äitiä -teemaviikkoa. Minä olen Saara Makkonen ja teemaviikosta keskustellaan FIDAn varainhankintapäällikön Elina Kankaan kanssa. Tämä Auta äitiä hädässä -teemaviikko liittyy tämmöiseen vuotuiseen äitienpäivän tienoilla olevaan kampanjaan, jolla kerätään varoja kriisialueiden äideille. Mistä kampanja on saanut alkunsa?
2: No, kampanja sai alkunsa vuonna 2009. Siitä asti meillä on tämä kampanja ollut ja tosiaan siitä tarpeesta, että ympäri maailmaa tarvitaan apua. Eli tämä on tämmöinen avustustyön keräys FIDAssa ja se on aina vähän vaihdellut vuosittain, että mikä se aihe on ollut. Että nyt tässä viime vuosina ollaan alettu yhä enemmän keskittyä tähän äitienpäivään ja tästä on muodostunut enemmänkin tämmöinen äitienpäiväkeräys. Ja seurakunnissa tämä keräys tunnetaan hyvin nimellä Eväät elämään -kampanja. Eli siitä on kyse.
1: Miksi se on nyt tänne äitienpäivään äiteihin painottunut?
2: Yksi syy on se, että tämä meidän kampanja on aina äitienpäivän aikaan, että nämä meidän keräysviikot on tässä toukokuun alussa. Aika perinteisesti ne on ollut nämä toukokuun 2 ensimmäistä viikkoa, niin se on yksi syistä. Mutta toinen erittäin tärkeä syy on se, että äitien auttaminen on erittäin tärkeää ja mitä on ihan tutkimuksissakin huomattu, että kun nimenomaan autetaan äitejä, niin se apu menee erittäin hyvin perille, että on esimerkiksi tutkittu, että maailmalla äideistä he käyttää 90% tuloistaan nimenomaan perheen hyväksi. Eli kun autetaan äitejä, niin autetaan koko perhettä ja sanotaan, että kun autat äitiä, niin autat itse asiassa koko yhteisöä. Eli äitien auttaminen on erittäin tuloksekasta myös, koska se apu silloin nimenomaan menee koko perheelle ja jopa koko yhteisölle.
1: Minkälaisissa asioissa äidit tarvitsevat apua kriisialueilla?
2: Ensinnäkin se, että jos me puhutaan vaikka ihan konfliktialueista, missä on sota, niin siellähän heidän aviomiehensä on usein rintamalla, sodassa on ehkä menehtyneet, niin äidit on nimenomaan ne, jotka kantaa sen kaiken vastuun lapsista ja perheestä ja koko toimeentulosta. Niin äideillä on ihan ratkaiseva merkitys siinä, että millä tavalla koko perhe selviytyy siellä konflikti- ja kriisialueella, että jos noin 600 miljoonaa tyttöä ja naista asuu tänä päivänä konfliktialueella ja vielä suurempi joukko kärsii nälästä ja köyhyydestä ja luonnonkatastrofeista, niin se on aika valtava joukko kyllä äitejä, mitä siihen mahtuu ja avun tarve on kyllä valtava.
1: Mille alueelle tämä teidän kampanja kohdistuu?
2: No, ihan ympäri maailmaa alueilla, missä FIDA auttaa, mutta erityisesti katastrofiapua ja hätäapua, mitä tässä kampanjassa nyt erityisesti nostetaan esiin, niin meillä on esimerkiksi Ukrainassa, siellä sodan keskellä, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Etiopiassa Tigrayn alueella, missä on myös konfliktialueita ja esimerkiksi Ugandassa. Siellä on paljon eteläsudanilaisia pakolaisia, niin siellä pakolaisalueella paljon autetaan äitiä, mutta ihan ympäri maailmaa kaikissa FIDAn 40 maassa periaatteessa, missä työtä tehdään, niin autetaan äitejä.
0: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Avaamme tänään Raamatun ensimmäisen Johanneksen kirjeen ensimmäisestä luvusta, josta tutkimme pastori Jukka Norvannon johdolla jakeet 1-3. Päivän aihe on Apostolit todistivat näkemästään.
1: Viime kerralla tutustuimme jo alustavasti ensimmäiseen Johanneksen kirjeeseen. Silloin totesin, että kirjeen kirjoittamisen yhtenä syynä näyttää olleen taistelu gnostilaista harhaoppia vastaan. Sen mukaan Jeesus oli vain näennäisesti ihminen. Gnostilaiset väittivät omavansa yliluonnollisen tiedon. Nimi gnostilaisuus tuleekin kreikan tietoa tarkoittavasta gnosis-sanasta. Efesokseenkin oli tämän harhaopin kannattajia saapunut. Heistä tunnetuin lienee ollut Kerinthos, joka oli saman aikaan Efesoksessa Johanneksen kanssa. Johannes ei kuitenkaan tahtonut olla missään tekemisissä tämän harhaopin levittäjän kanssa. Kerinthos gnostilaiseen tapaan kyllä hyväksyi Jeesuksen jumaluuden, mutta kielsi hänen ihmisyytensä. Hän jopa opetti, että Jeesus ja Kristus olivat kaksi eri henkilöä. Tällaisia harhoja vastaan Johannes oli asetettu taistelemaan. Johanneksen kirje on siis taistelukirje, mutta toki se on paljon muutakin. Se välittää meille myös ymmärrystä siitä, mikä on kristityn elämässä kaikkein tärkeintä. Se on tietenkin yhteys Jumalaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Niinpä kirjassa puhutaankin yhä uudelleen pysymisestä Kristuksessa. Ehkäpä tämä riittääkin johdannoksi. Näin on tullut siis aika avata Raamattumme ensimmäisen Johanneksen kirjeen kohdalta. Luen siitä ensimmäisen jakeen. Mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme, elämän sanasta. Kuten huomaat, ensimmäinen Johanneksen kirje ei aloitukseltaan muistuta kirjettä lainkaan. Erikoista on sekin, että se ei myöskään pääty tyypillisen kirjeen tavoin, eli tervehdyksiin. Siksi on aivan oikein huomautettu, että kirje tuntuukin pikemminkin saarnalta kuin varsinaiselta kirjeeltä. Aloituksensa puolesta ensimmäinen Johanneksen kirje muistuttaa hebrealaiskirjettä, jonka alusta myös puuttuvat tavanomaiset kirjeen aloitussanat. Siinäkään ei siis kerrota, kuka on lähettäjä ja kenelle puhutaan, niin kuin tuon ajan kirjeissä yleensä tehtiin. Johannes aloittaa kirjeensä tai saarnansa puhumalla alusta. Mistä alusta hän oikein puhuu? Raamatussa on kolme alkua, joista kaksi on hyvin samankaltaisia. Ensimmäinen on tietenkin aivan Raamatun alussa. Siinähän kerrotaan, alussa Jumala loi taivaan ja maan. Me emme tiedä, milloin Jumala loi maan ja taivaan. Mutta olennaista on, että hän on kaiken tämän tehnyt. Jos ei ole valmis hyväksymään sitä, että Jumala loi maan ja taivaan, on vaikea lukea Raamattua pidemmälle, koska muu Raamatun sanoma lepää tämän totuuden varassa. On totta, että omanakin aikanamme monet uskovat maailman syntyneen sattumalta. On tosin laskettu, että elämän syntyminen sattumalta on yhtä todennäköistä kuin että kokonainen valmis sanakirja syntyy räjähdyksestä kirjapainossa, mikä kyllä vaatii tavattoman suurta uskoa. Raamattu kertoo kuitenkin selvästi elävän Jumalan luoneen kaiken. Emme kuitenkaan tiedä, milloin oli tämä alku, josta Raamatun ensimmäisessä jakeessa puhutaan. Mutta olitpa sitä mieltä, että siitä on vain jokunen tuhat vuotta tai monia miljoonia vuosia. Se kaikki on ikuisen Jumalan rinnalla, kuin hiekan jyvän putoaminen tiimalasissa. Toinen alku Raamatussa on Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä jakeessa. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Saman kirjan kolmannessa jakeessa sanotaan vielä näinkin. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Mentiinpä miten kauas tahansa menneisyyteen, vaikka miljardeihin vuosiin, vastaan tulee Jeesus Kristus. Jo silloin hän oli. Tällä alulla ei siis ole alkua, koska Jumalalla ei ole alkua. Pienen mielen on sitä vaikea käsittää, kunnes tullaan Johanneksen evankeliumissa ensimmäisen luvun jakeeseen 14, jossa sanotaan. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Tämä jäi vie ajatuksemme Betlehemiin. Kolmas alku on tämä Johanneksen kirjassa oleva alku. Sanat, mikä on alusta ollut, viittaavat siihen aikaan, jolloin Kristus tuli lihaksi Betlehemissä. Kun hän oli noin 30 vuotta vanha, Johannes tutustui häneen. Johannes ja hänen veljensä Jaakob tapasivat Jeesuksen Jerusalemissa. Myöhemmin he olivat isänsä kanssa paikkaamassa verkkoja, kun Jeesus tuli heidän luokseen ja kutsui heidät seuraansa. He jättivät isänsä ja tämän työmiehet ja lähtivät seuraamaan Herraa Jeesusta. Johannes haluaa nyt kirjansa alussa korostaa sitä, mitä hän on itse ollut todistamassa, niin kuin myös muut opetuslapset eli apostolit. Hän sanoo puhuvansa siitä, mitä he ovat ensinnäkin kuulleet, toiseksi nähneet, kolmanneksi katselleet ja neljänneksi käsin koskettaneet. Johannes puhuu Herran Jeesuksen ihmiseksi tulemisesta ja omasta yhteydestään Jeesuksen tämän maanpäällisen elämän aikana. Ensinnäkin Johannes sanoi, minkä olemme kuulleet. Hän ei siis puhu omista mielipiteistään taikka arveluistaan. Hän puhuu siitä tosiasiasta, että hän kuuli Herraa Jeesusta. Hän siis kuuli hänen äänensä ja kuunnellessaan häntä, hän kuunteli Jumalaa. Toiseksi hän sanoi, minkä omin silmin nähneet. Apostolit sekä kuulivat että näkivät Jeesuksen, joka korostikin sen seikan merkittävyyttä Matteuksen evankeliumin luvussa 13, jakeissa 16 ja 17 näin. Autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja korvanne, koska ne kuulevat. Totisesti monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet. Ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet. Entäpä me, jotka emme voi nähdä Herraa Jeesusta näillä fyysisillä silmillämme? Onko meillä mitään ilon aihetta? Meillä on nyt apostolien todistus turvanamme. Kun kuulemme ja luemme Raamatun sivuilta heidän todistuksestaan, Herrasta Jeesuksesta, sana synnyttää uskoa. Niinpä mekin saamme katsella vapahtajaamme nyt uskon silmille. Siitä asiasta Pietari sanoikin ensimmäisen kirjansa luvussa 1 ja kesä 8 näin. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Hänen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe. Ja te riemuitsette, sanoin kuvaamattoman kirkastuneen ilon vallassa. Samasta asiasta Jeesus puhui myös Tuomakselle, joka ei uskonut hänen ylösnouseen ennen kuin sai nähdä hänet ja luvan koskettaa häntä. Johanneksen evankeliumin luvussa 20 ja jakeessa 29 kerrotaan. Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Nämä Raamatun kohdat ovat tärkeitä meille, jotka emme ole olleet samassa asemassa Johanneksen taikka Pietarin kanssa. Jeesuksen näkeminen ja koskettaminen eivät ole pelastuksen edellytyksiä, vaan sitä on yksin usko häneen. Johannes käytti myös ilmaisua, mitä katselleet. Miksi hän puhui erikseen näkemisestä ja katselemisesta? Katselemiseksi käännetty kreikan sana on alkutekstissä theaomai, josta juontuu myös sana teatteri, ja se tarkoittaa suurin piirtein sama kuin kiinteästi katseleminen. Teatterihan on paikka, jossa istutaan ja katsotaan, ei ohimenen vilkaisten, vaan kiinteästi katsomalla jopa useita tunteja. Samaa kreikan kielen sanaa käytetään myös Matteuksen evankeliumin luvussa 11 ja jakeessa 7, jossa Jeesus puhuu Johannes Kastajasta näin. Mitä te lähditte autiomaahan katsomaan, ruokoako, jota tuuli huojuttaa? Ihmiset todellakin lähtivät aikoinaan varta vasten katselemaan Johannes Kastajaakin, kun olivat kuulleet hänestä huhuja. Nyt opetuslapsi Johannes kirjoittaa kirjeessään samaa sanaa käyttäen, että he ovat tarkasti tarkanneet Jeesusta. Hehän olivat viettäneet noin 3 vuotta hänen seurassaan ja olivat siksi saattaneet tehdä tarkkoja havaintoja hänestä. Sellaisen ajan kuluessa myös mahdollinen epäaitous paljastuisi. Kannattaa huomata, että juuri Johannes kirjoitti tärkeät sanat Johanneksen evankeliumin luvussa 3 jakeessa 14. Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava. Autiomaavailuksen aikana käärmeen purimien ihmisten tuli parantuakseen katsoa seipään päähän kohotettuun vaskikäärmeeseen. Johannes soveltaa tätä Jeesuksen ja sanoi, että nyt meidän tulee uskossa katsahtaa häneen pelastuaksemme. Ja sen tehtyämme saamme katsella häntä kiinteästi. Ja sitä me teemme tässä kirjeessä. Katsahtaminen pelastaa, kiinteä katseleminen pyhittää. Vielä Johannes puhui käsin koskettamisesta. Johannes itse jopa nojasi Herraa vasten yläsalissa vain vähän ennen niitä hetkiä, jolloin

ja hänen käsissään ja jaloissaan, mikä vakuutti heidät siitä, että siinä todellakin oli lihaksi tullut sana Jumala ihmisen hahmossa. Ei ole vaikea nähdä, miten Johanneksen kirjeen aloitus hyökkää suoraan gnostilaista harhaa vastaan. Gnostilaiset väittivät omistavansa ylempää tietoa kuin yksinkertaiset kristityt. Yksi heidän pääajatuksistaan oli, että Jeesus oli syntyessään vain ihminen, mutta että hänen kasteessaan Kristus laskeutui häneen, ja kun hän riippui ristillä, Kristus poistui hänestä. Johannes kumoaa tämän opin selkein sanoin jo evankeliuminsa alussa sanomalla. Sana tuli, eli syntyi lihaksi. Ja tässä ensimmäisessä kirjeessään hän voimakkaasti julistaa, että noustuvan kuolleista Jeesus oli yhä edelleenkin ihminen. Johannes ei siis puhu teorioista, vaan henkilöstä, jota hän on kuunnellut, jonka hän on nähnyt ja jota hän on käsinkin koskettanut. Jae 2. Elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen, ja siitä me todistamme. Me ilmoitamme teille iankaikkisen elämän, joka oli isän luona ja ilmestyi meille. Elämä siis tuotiin julki niin, että ihmiset saattoivat nähdä sen. Johannes puhuu elämän sanasta, Herrasta Jeesuksesta, niin kuin huomaamme seuraavasta jakeesta. Tässä meidän kannattaa kuitenkin huomata se, että apostolien saamaan tehtävä antoon kuului sekä todistus että julistus. Tässä uudessa käännöksessä käytetään verbiä ilmoittaa, joka toki sekin kuvaa hyvin tehtävän laatua. Todistus edellyttää henkilökohtaista kokemusta, josta Johannes edellä jo puhuikin. Siitä syystä Juudas Iskariotin tilalle voitiin valita ainoastaan sellainen ihminen, joka oli ollut todistamassa samoista asioista kuin muutkin opetuslapset. Apostolien tekojen luvussa 1, jakeessa 21 ja 22 kerrotaan näistä ulkoisista edellytyksistä näin. Siispa on nyt valittava yksi niistä miehistä, jotka ovat kulkeneet kanssamme koko sen ajan, jolloin Herra Jeesus eli ja vaikutti meidän keskuudessamme. Siitä alkaen, kun Johannes hänet kastoi, aina siihen päivään, jona hänet otettiin luotamme taivaaseen. Yksi heistä olkoon hänen ylösnousemuksensa todistajana yhdessä meidän kanssamme. Vain sellainen ihminen, joka oli ollut mukana tässä kaikessa, saattoi siis toimia apostolina Juudaksen sijassa. Apostolien tehtävänä oli myös julistaa, eli ilmoittaa ihmisille, miten ne pääsevät osallisiksi ikuisesta elämästä. Tätä tehtävää he eivät olleet itselleen ottaneet, vaan sen oli Jeesus Kristus itse heille määrännyt. Markuksen luvussa 16 ja kesä 15 Jeesus sanoo opetuslapsille: menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Ilmoittamiseksi käännetty kreikan sana on apangeloo, joka muodostuu etuliitteestä ap ja varsinaisesta vartalosta angeloo. Siitä vartalosta muodostetaan myös sellainenkin sana kuin angelos, joka tarkoittaa enkeliä taikka sanansaattajaa. Samasta sanajuuresta tulee myös evankeliumia tarkoittava kreikan sana. Johanneksen valitsemaa kreikan sanaa saatettiin käyttää myös aivan arkipäiväisten asioiden välittämisestä puhuttaessa. Evankeliumi Herrasta Jeesuksesta on siis toisaalta jotakin äärimmäisen mahtavaa ja juhlallista. Ja toisaalta se on sellaista, jota välitetään ihmiseltä toiselle tavallisen arkisen elämän tiimellyksessä. Johannes korostaa tässä kuitenkin sitä, että hän muiden apostolien ohella on saanut erityiskutsun

0: valtuutuksen sen sanoman välittämiseen. Jakeesta kannattaa huomata myös se, että ikuinen elämä tuli meidän ulottuvillemme vain sen ansiosta, että Herra Jeesus, jota Johannes kutsuu tässä elämäksi, tuli maailmaan taivaallisen isän luota. Se tarkoittaa sitä, että me olemme pelastuksen asiassa täysin riippuvaisia Jumalasta. Mikä meidän ihmisten tekemä teko ei auta. Jos Jeesus ei olisi tullut ihmiseksi, meillä ei olisi toivoa. Mutta nyt meillä on toivo, joka ei saata meitä häpeään. Jäi 3. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, jotta teilläkin olisi yhteys meihin. Meillä on yhteys isään ja hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen. Johannes puhui tässä jo 3. kerran siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet, joten sen tulisi jo syöpyä tajuntaamme. Hän korostaa siis sitä, että hän todellakin on vaeltanut Jeesuksen seurassa. Mutta miksi hän toistaa sitä? Apostoli vastaa tähän kysymykseen sanomalla, jotta teilläkin olisi yhteys meihin. Johanneksen on todistettava ja julistettava, koska hänen kuulijansa eivät olleet nähneet ja kuulleet sitä, minkä hän oli elänyt todeksi. Julistus Herrasta Jeesuksesta ja uskon syntyminen yhdisti Johanneksen ja hänen kirjeensä vastaanottajat toisiinsa. Juuri sellaista Jeesus olikin rukoillut Johanneksen evankeliumin luvussa 17 jakeessa 20 ja 21. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Apostolinen julistus ei kuitenkaan synnytä yhteyttä pelkästään julistajan ja kuulijoiden välille. Se tuo mukanaan muutakin. Koska Johanneksella ja muilla apostoleilla oli yhteys Isään Jumalaan ja hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen, niin ne, jotka ottavat vastaan apostolien julistaman sanoman, pääsivät myös yhteyteen Isän ja Pojan kanssa. Mutta miten se on mahdollista? Miten meillä voi olla yhteys Isään? Jumalahan on pyhä ja ihminen on epäpyhä, saastainen. Miten näiden välillä oleva kuilu ylitetään? Miten Jumalan ja ihmisen voi tuoda yhteen? Tai niin kuin profeetta Aamos sanoi, lähteekö kaksi yhdessä kulkemaan, jos eivät ole siitä sopineet? Näin siis Aamoksen kirjaluvussa 3 ja jakeessa 3 kysellään. Johannes esittää meille jatkossa 3 menetelmää, josta 2 on ihmisten tekemiä, eivätkä siis toimi. 3. on Jumalan menetelmä ja ainoa, joka toimii. Ennen kuin menemme siihen, katsomme vielä sanaa yhteys. Siinä on kreikankielinen sana koinoonia, joka tarkoittaa jotakin, mikä on yhteistä joillekin tai yhdessä jaettua. Kristittyjen yhteys tarkoittaa Kristuksen asioiden keskinäistä jakamista. Se puolestaan edellyttää Herran Jeesuksen tuntemista, ei vain hänestä tietämistä. Tästä samasta asiasta Jeesus puhui Pietarille viimeisellä ehtoollisella käyttämättä tosin koinonia sanaa. Kun Pietari aluksi esteli, eikä olisi tahtonut Jeesuksen pesevän hänen jalkojaan, Jeesus sanoi hänelle näin: jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani. Näin kerrotaan siis Johanneksen evankeliumin luvussa 13 ja jakeessa 8. Samasta asiasta vapahtaja puhui myös viinipuun vertauksessa Johanneksen evankeliumin luvussa 15 ja jakeessa 5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Usko Jeesukseen Kristukseen tarkoittaa yhteyttä häneen. Niin kuin viinipuun oksissa virtaa sama elämänneste kuin sen rungossakin, niin myös jokainen Kristukseen liitetty tulee osalliseksi hänen elämästään. Sitä pelastava yhteys tarkoittaa. Siksi Johannes saattoi edellä kirjoittaa, me ilmoitamme teille iankaikkisen elämän. Ikuisesta elämästä on todellakin kysymys, kun otamme vastaan apostolien todistuksen ja julistuksen Herrasta Jeesuksesta. Kysymys ei ole todellakaan vain jonkin asian totena pitämisestä taikka tietämisestä, vaan Kristuksen sisällisestä tuntemisesta, niin kuin Seppä Högman kerran opasti Jumalan lain ahdistamaa Paavo Ruotsalaista. Sitä yhteyttä ei kukaan ihminen voi saada aikaan. Se on Jumalan teko. Meidät on kuitenkin kutsuttu vaalimaan sitä yhteyttä. Siksi kristittyjen kokoontumisiin kuuluu Kristuksesta iloitseminen, mutta myös oman tunnon taakkojen purkaminen ja syntien anteeksianon vakuutus Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Siksi minullakin on lupa vakuuttaa sinulle, hyvä ystävä, että saat tässä hetkessä uskoa anteeksi kaikki syntisi Herran Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen tähden. Kysymykseen syntien anteeksi antamisesta Johanneskin pian siirtyy kirjeessään. Mutta sitä ennen hän kertoo vielä jotakin kirjeensä kirjoittamisen syistä. Niitä syitä me katselemme kuitenkin vasta ensi kerralla.
1: Näin opetti Jukka Norvanto. Saamme tänäänkin uskoa kaikki syntimme anteeksi. Saakoon Herra vahvistaa yhteyttämme pelastajaamme Jeesukseen Kristukseen. Pelastajasta laulaa ohjelman päätteeksi Sakari Heikkilä. Ole siunattu.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.
0: Radio Day.

0: Uudistunut Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin seuranasi hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Kovasti radiossa puhutaan myöskin tämmöisistä uudistuksista ja mitä mieltä siitä saattaa sittenkin olla tälle Ani Varhain, niin ainakin voidaan tukeutua siihen, että joka aamu on armo uusi. Tämän ihanan Jukka Norvannon Raamattukannesta kanteen ohjelman jälkeen on hyvä pysähtyä näiden totuuksien äärelle. Se oli mukavaa, kun hän aloitti nytten ja jatkoi korjaan tätä perjantaina aloittamaansa ensimmäistä Johanneksen kirjan sarjaa. Se jatkuu sitten ihan tuttuun tapaan huomenna tiistaina 6:00. Meikäläinen sun seuran tänään poikkeuksellisesti Matiaksen sijaan. Tuttu ääni Matias Wilberg sitten huomenna 6:30 sun kanssa. Mutta Miikkis tänään jatkaa sua ja ollaan vähän semmoisissa maanantai-fiiliksissä hyvällä tapaa. Ja pidetään näitä toivon, ilon ja kiitoksen aiheita mukana myöskin tässä päivässä. Toivottavasti sun vappuviikon loppu ja ylipäätään ihmisten näkeminen tai reissaaminen tai ihan vaan kotona oleminen meni tosi mukavasti. Minä lupaan, että me kuullaan mukavaa Jukka Leppilammen musiikkia ja muuta paloyhtyettä esimerkiksi vielä tässä tunnin sisään. Ihanaa, kun sä päätit jakaa tän varhaisen aamun mun kanssa.
2: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilon tuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044 44 77 447.
0: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
3: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.

0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Iida Elina kävi meitä muistuttelemassa, että me ollaan tässä näin saman taivaan alla, myös tälleen vappuviikonlopun jälkeen. Ja meikäläinen ottaa nyt tässä näin mun tuolissa vähän tämmöisen takakenoasennon ja mietin sitä, että missä siitä tulikaan oltua. Säkin voit miettiä, että missä sä olitkaan, ketä näitkään ja olisiko siinä jotain kiitettävää Jumalasta, että sai olla tällaisten ihmisten kanssa. Kyllä. Kyllä taitaisi olla jotain kiitettävää ja siunattavaa. Halusin tälleen näin viikonlopun jälkeen vähän miettiä tämmöisiä maanantai-pohdintoja, että vähän niin kuin ruokaan ja sen sulatteluun tarkalleen ottaen myöskin vähän niin kuin vinkkejä. Ja en puhu nyt mistään niin kuin todella semmoisesta henkilökohtaisesta, enkä puhu dieteistä. Ne ei kuulu mun mielestä ollenkaan, varsinkaan tämmöiseen maanantai-aikaiseen aamuun. Mä mietin sitä, että minkälaisia ruokatottumuksia, varsinkin tälleen kun on tullut ehkä juhlittua, syötyy kaikenlaista herkkua, että mitä sen jälkeen, minkälaista ruokavaliota tai muutoksia sinä ehkä noudattaisit tässä näin juhlien jälkeen varsinkin. Että helposti jatkuuko se tämmöinen niinku herkuttelu sitten tämmöisen herkkuviikonlopun jälkeen? Vai kenties onko sulla joku semmoinen maanantain ryhtiliike, millä se niinku viikko lähtee sitten parhaalla mahdollisella tavalla liikkeelle? Sitä meikäläinen miettii tässä näin, kun tuli kyllä maisteltua munkkia ja simaa. Ja sitten maanantaina tulee vähän semmoinen olo, että mitäs sitten. Ja meikäläinen jakaa muutaman semmoisen niin kuin ruokavinkin, ehkä miten mä sanoisin, ruokasuhteeseen muutaman vinkin armollisuuden kautta. Me ei mennä ollenkaan mitenkään dietteihin tai tämmöisiin näin. Mä jätän ne jollekin toiselle vaikuttajalle ja juontajalle, joka haluaa puhuakin sellaisista. Meikäläinen ei niiskään, mutta kuitenkin tämmöisestä asiasta kuin ruoka, me saadaan aika monenlaisia eri näkökulmia tässä pitkin aamua. Ja saadaan jo mietiskellä sitä mun puolesta, koska ollaan jo toukokuun ensimmäisessä maanantaissa, niin saadaan miettiä vähän niitä kesäherkkuja myöskin, mitä oikein odotat. Ja ootko maistanut mansikoita esimerkiksi jo tässä vaiheessa vuoden ensimmäisiä mansikoita? Mä en ole ainakaan saanut vielä, mutta ne on nyt mielessä, kun aloin tässä näin pohtimaan kesäherkkuja. Kerro sun kesäherkuista, ruokasuhteesta ja ylipäätään silleen, kun tulee vähän herkuteltua juhlina, juhannuksena, vappuna, mitä näitä nyt on, niin miten sitten jatketaan? Pistä meille viestiä, niin minä lukaisen tässä näin aamun mittaan niitä. Seuraavaksi musiikkia soittaa meille Norman Hutchins, Because of You, ja veikkaanpa, että se you on joku taivaallinen asia. Sen jälkeen kuullaan päivän rukousta ja saadaan vielä Herran siunaus heti Jukka Leppilammen kappaleen jälkeen.
0: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Radio Dayn herätys.

0: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään puhun Herran teoista omassa elämässämme. Psalmissa 66, jakeissa 16-20 sanotaan. Tulkaa kaikki, jotka palvelette Jumalaa, kuulkaa kun minä kerron, mitä Jumala on minulle tehnyt. Minä huusin häntä avukseni ylistyslaulu jo kielelläni. Jos minulla olisi ollut paha mielessä, ei Herra olisi kuullut minua. Mutta hän kuunteli. Hän kuuli rukoukseni. Ylistetty olkoon Jumala. Hän ei torjunut rukoustani, eikä kieltänyt armoaan. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että samoin kuin psalminkirjoittajan elämässä, niin meidänkin elämässämme on ollut monia hetkiä, jolloin olemme saaneet apua sinulta. Matkan varrella on ollut paljon pieniä arkisia asioita, joista olemme sinun avulla selvinneet. Vuosien varrella on saattanut olla myös suuria ja epätavallisia tapahtumia, joissa Herra sinä olet auttanut. Mahdoton on muuttunut mahdolliseksi. Asiat ovat loksahtaneet ihmeellisesti kohdalleen. Jumala, sinä avasit tien sinne, missä sitä ei ollut, vain läpipääsemätöntä tiheikköä, ja taas matka jatkui. Kiitos Isä sinun teoistasi, varjeluksesta ja siunauksesta meidän elämässämme. Arjessa kiitos helposti unohtuu, mutta haluan muistuttaa itseäni Samuelin tavoin. Tähän asti on Herra auttanut meitä. Ylistys ja kiitos kaikkivaltias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kaikista hyvistä teoistasi meidän elämämme varrella. Aamen.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.
2: Nyt kyllä on sellainen gospel-klassikko myös meillä listalla seuraavana. Jukka Leppilampi laulaa semmoisen ehkä 80-luvulla levytetyn kappaleen Minä, ihminen seuraavaksi. Ja sitten me hypätään vielä ehkä vähän kauemmas historiassa sellaiseen klassikko ikivihreään kappaleeseen kuin Louis Armstrongin What a Wonderful World. Sitä on tässä näin seuraavan 10 minuutin aikana tiedossa ja sitten Raamattu avaimiin päästään heti 7 uutisten jälkeen. Tuorempia säätietoja ei tulekaan poikkeuksellisesti nyt 7 pienen teknisen virheen takia, mutta sitten 8 on tuoreinta tietoa sinulle varmasti. Ja tietenkin suosikki juttu, mitä tässä näin ennen 7 tulee, niin tulee Herran siunaus sinun elämääsi ja minun elämääni ja minä aina hiljennyn mielellään sitä ottamaan vastaan. Sen lukee meille tällä viikolla tai tänä päivänä maanantaina, ensimmäisenä toukokuun maanantaina Irina Björklund ja sitten sitä Louis Armstrongin kappaletta kautta mennään kohti uutisia.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä Radio Aalloilta että Day Plusasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Herra on varmaan etsimässä äitienpäivälahjaa.
4: Juu, joku sopiva elämäkerta voisi olla kiva.
3: No sitten suosittelisin tätä uutuuskirjaa Ebenezerin tytär, kun sydän sanoo kyllä. Rohkaiseva kertomus Jumalan huolenpidosta ja elämästä lähetyslaivalla. Laitetaanko pakettiin?
5: No pakettiinpa hyvinkin. Tilaa äitienpäivälahjat Day-kaupasta viimeistään maanantaina 4. toukokuuta ja voit antaa hyvää mieltä kirjalahjalla. Paljon lahjaideoita osoitteessa daykauppa.fi.
6: Daykauppa.fi. Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Presidentti Martti Ahtisaari vieraili maassa vuonna 1996. Presidentti aloittaa vierailun keskusteluilla Tšekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Vierailunsa aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrei Babišin. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlallalliselle Prahan linnassa. Vierailu jatkuu huomenna yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit osallistuvat. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Euroopan poliittisen yhteisön muodostaa runsaat 40 eurooppalaista maata. Vuonna 2022 perustetun yhteisön tavoitteena on edistää poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta, vakautta ja vaurautta. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormuzin salmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Asiasta kertoo Iranin parlamentin kansallisen turvallisuuden komitean johtaja Ebrahim Azizi. Azizin mukaan Hormuzin salmea ja Persian lahtea ei tulla hallinnoimaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin sosiaalisen median viestien kautta. Trump oli aiemmin julkaissut Truth Social-sivustollaan viestin, jonka mukaan Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormuzin salmen läpi. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle. Asia selviää eilen julkaistusta Suomen yrittäjien tuoreesta yrittäjägallupista. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Kello 7 saatiin kuitenkin tuoreita sääennusteita. Suomi kuuluu matalapaineen alueeseen. Pilvisyys lisääntyy ja sateita liikkuu maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Pohjanmaalle ja maan pohjoisosaan saapuu iltapäivällä ja illalla lännestä sadekuuroja. Päivän lämpötila on suurimmassa osassa maata 5-15 astetta. Etelän puoleinen tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista. Yöllä sateet painottuvat maan pohjoisosaan ja muuttuvat monin paikoin ränneksi tai lumeksi. Yöllä lämpötila vaihtelee etelän +1 ja +5 asteesta Lapin 0 vaiheille.
0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
3: Päräyttävää huomenta myös jokaiselle, joka tähän näin uutisten jälkeen käänsi Radio Dayn kanavalle ja mietti, että mitä se Matias Vilberg ei tällä kertaa. Miikka-Pekka Heikkilä sun seurana kello 10 saakka huomenista eteenpäin sitten Matias Vilberg tuttuun tapaan sun seurassa. Me saadaan yhdessä kääntää katseet vaan meidän tutuista turvallisista ystävistä ylöspäin seuraavaksi Amy Grantin kappaleen kautta. Sitten me saadaan kuulla tuoreinta Raamattuavainjaksoa ja lupailen vähän tuonne ennakkoon, että siellä tulee ehkä meidän Toivon torstain tai ylipäätään ehkä Radio Dayn semmoinen virallinen kevään uusi ihana toivoa tuova kappale Beigeltä. Tietenkin, joka lupailee, että vielä toivoa on. Mutta kuitenkin ennen sitä vähän tuolta Amerikan maalta Amy Grantin tuotantoa jostain 90-luvulta.
0: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää maanantaipäivää. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Ja minä olen siis Joakim Keuru ja juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Kristian Tienhaara ja hän opettaa meille otsikolla Rauha kanssamme.
3: Rauhan kaipuu. Miksi ihminen ei ole rauhassa? On mielenkiintoista, kuinka usein sana rauha nousee esiin ihmisten puheessa. Puhutaan työrauhasta, sisäisestä rauhasta tai maailman rauhasta. Ja silti tuntuu, että juuri rauha on se asia, joka meiltä puuttuu. Ehkä sinäkin tunnistat tämän. Päivä voi olla täynnä tekemistä, ja ulospäin kaikki voi näyttää ihan hyvältä. Mutta kun pysähtyy, huomaa, että sisällä ei olekaan levollista. Ajatukset pyörivät. Tulevaisuus huolettaa. Menneisyys painaa. Ja vaikka yrittää rauhoittua, se ei oikein onnistu. Ja joskus tämä levottomuus ei pidä edes mitään ääntä. Se voi olla aivan hiljaista. Sellaista, jonka tunnemme taustalla, et ehkä osaa selittää sitä, mutta tunnet sen. Usein me selitämme tämän sillä, että elämä on kiireistä tai kuormittava. Ja se on totta, mutta Raamattu menee tässä vielä syvemmälle. Jesajan kirjassa sanotaan näin. Mutta jumalattomat ovat kuin myrskyävä meri, joka ei voi tyyntyä, ja sen vedet kuohuttavat liejua ja mutaa. Ei ole rauhaa, sanoo minun Jumalani, jumalattomilla. Tämä on aika suoraa puhetta. Raamattu sanoo, että rauhattomuus ei ole vain olosuhteiden seurausta. Se liittyy ihmisen sisimpään. Kuva myrskyävästä merestä on osuva. Meri ei rauhoitu käskemällä. Se ei muutu tyyniksi siksi, että se päättää niin. Sen sisällä on voimia, joita se ei hallitse. Ja Raamattu sanoo meille, että ihminen on vähän niin kuin kuohuva meri. Me voimme yrittää hallita elämäämme, järjestää asioita, rakentaa tasapainoa. Mutta silti jokin jää levottomaksi. Miksi? Koska Raamatun mukaan ihminen ei ole neutraali olento. Hänet on luotu elämään yhteydessä Jumalaan. Ja kun tämä yhteys rikkoutuu, rauha katoaa. Tätä Raamattu kutsuu myöskin synniksi. Synti ei ole vain yksittäisiä tekoja. Se on tila, jossa ihminen elää erossa Jumalasta. Ja kun yhteys elämän lähteeseen katkeaa, seurauksena on rauhattomuus. Tämä näkyy monella tavalla. Se voi näkyä levottomuuteen. Se voi näkyä jatkuvana suorittamisena. Ikään kuin pitäisi todistaa oma arvonsa. Se voi näkyä pelkona. Riitänkö minä? Kelpaanko minä? Tai se voi näkyä välinpitämättömyytenä. Että ei jaksa enää edes etsiä rauhaa. Turtuu. Mutta kaikissa näissä on sama juurisyy. Yhteys Jumalaan puuttuu. Tämä selittää, miksi pelkkä ulkoinen muutos ei riitä. Ihminen voi vaihtaa kyllä työpaikkaa tai muuttaa paikkakuntaa, järjestää koko elämänsä uudelleen. Hetkeksi elo voi helpottua, mutta sitten sama levottomuus palaa, koska varsinainen ongelma ei ole muuttunut. Ehkä olet huomannut tämän omassa elämässäsi. Ajattelet itseksesi, kun tämä asia järjestyy, sitten voin olla rauhassa. Mutta kun saat tuon asian järjestettyä, tilalle tulee aina uusi huoli. Rauha siirtyy aina pikkuisen eteenpäin. Ja ehkä kaikkein raskainta on se, että ihminen voi syyttää tästä itseään. Saatat ajatella, minussa on jotain vikaa, kun en osaa olla rauhassa. Mutta Raamattu sanoo, kyse ei ole siitä, että sinä olet epäonnistunut rauhan löytämisessä. Kyse on siitä, että rauhaa ei voi löytää ilman Jumalaa. Se on iso ero. Se vapauttaa etsimästä väärästä paikasta. Raamattu auttaa ymmärtämään. Todellinen rauha ei synny siitä, että kaikki asiat elämässä ovat kunnossa. Se syntyy siitä, että ihminen on sovussa Jumalan kanssa. Ja jos tämä puuttuu, mikään muu ei lopulta riitä. Mutta Raamattu ei pysähdy tähän. Se ei vain selitä ongelmaa. Se alkaa johdattaa

0: mitä me voimme tehdä, vaan siihen, mitä Jumala tekee. Ja juuri tästä seuraavaksi puhutaan.
1: Ja siinä kuultiin Christian Tienhaaran opetusta otsikolla Rauha kanssamme ja täällä Raamattu avaimissa siis. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Etelä-Saimaan kansanlähetys. Etelä-Saimaalla on monenlaista tapahtumaa toukokuun aikana ja tässä muutama sellainen. Eli Imatralla Olavin kulmassa 4.5. kello 18 on Donkey's Big Night. Sitten Lappeenrannassa lähetyskodilla 7.5. kello 17.30 pidetään minipointti varhaisnuorille. Ja Taavetin seurakuntakeskuksessa 8.5. kello 18 on sielläkin sitten myös Donkey's Big Night alakouluikäisille. Ja sitten vielä 10.5. kello 16 on kaiken ikäisten messu lähetyskodilla. Me jatketaan huomenna Raamattu avainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moro!

0: ei se pimeys voita sitä valoa. Näin se on, minäkin sen sanon niin kuin Beikisen parhaiten sanon parhaamman musiikin parissa. Mikki sun seurana kello 10 asti. Ja mä ajattelin puhua vähän ruuasta ja vähän tämmöisestä juhlan jälkeisestä ruoka, semmoisesta ehkä koomasta tai jostain muusta, mikä meikäläisellä ainakin vähän on. Niin jos sä oot samaa mieltä ja mietit, että mites tässä päästäisiin takaisin siihen niin kuin tavalliseen rytmiin, niin meikäläisillä on pari vinkkiä tässä näin nyt seuraavan 1,5 tunnin aikana. Mahtavaa, kun oot valinnut Radio Dayn ja meikäläisen sun seuraksi. Ihan kohta kuullaan muutama historian nosto tuolta noin historian lehdiltä ja siellä on joku tämmöinen niin kuin kuuluisa, miten mä nyt sen sanoisin, semmoinen oikein sinnikäs ja oikein pirteä punapäinen nuori tyttö tuolta fiktiivisestä maailmasta, joka täyttää periaatteessa vähän niin kuin tänä vuosia. Mitä ihmettä Mikki selittää, kun kello on 7.21, siitä ihan kohta lisää.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
2: Äiti! Äiti!
3: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
4: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
1: Parhaat kristilliset podcastit. Silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
5: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.

0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Kyllä vaan, jos sinua yllätti vielä, että se onkin Miikka-Pekka. Miikkis Matiaksen sijasta, niin huomenissa kuulet hänen tuttua ääntänsä, ei siis hätää. Kello on 7.26 ja niin tuttuun tapaan kuin Matiaskin, minä luen muutaman tämmöisen historian merkkitapahtuman, kun päivä on 4. päivä toukokuuta, johon sinä ja minä ollaan herätty. Tämmöinen henkilö kuin Audrey Hepburn, englantilais-alankomaalainen Oscar-palkittu näyttelijä, on syntynyt tänä vuosipäivällä vuonna 1929. Hän siirtyi ajasta ikuisuuteen 93, mutta kuitenkin tämmöinen aika merkittävä Hollywood-tähti ja tunnettu niin kuin semmoisesta hyvin hentoisesta äänestään. Ja hänkin selvisi tästä niin kuin natsivainoista Hollannista. Käsittääkseni hän ei ollut juutalainen, tämä on ainakin meikäläisen tietoa, mutta joka tapauksessa sodan aikana hän säästyi esimerkiksi ihan oikeasti nälkäkuolemalta syömällä tulppaanien kukkia. Niitä samoja, että mikä oli mun mielestä aivan niin kuin huikea tarina, että tämmöisestä jutusta lapsuudesta voi selviytyä Hollywoodiin ja glamouriin ja kaikkeen siihen. Ja koko sitten hänen vanhuutensa olikin sitten hyvän tekeväisyyteen omistautumista. Hieno taiteilija ja artisti. Ja sellainen toinen artisti, minkä luultavasti et he nimestä tiedä, tunnista saman tien, mutta kuitenkin olet varmasti nähnyt hänet jossain. Inger Nilsson, ruotsalainen näyttelijä, on syntynyt vuonna 1959, eli hän täyttää 67 tänään. Hän on siis Peppi Pitkätossu sieltä 50-luvun lopulta, ei 60-luvun lopulta, ja tämä punapäinen sinnikäs Peppi. Se on, katsotaan, 68, 69 ja 70 näissä elokuvissa ja televisiosarjoissa hän näytteli siis Peppi Pitkätossua. Hän on tehnyt monenlaista työtä sen jälkeen, mutta myöskin pysynyt vähän tuolla teatterien näyttelijän ammatin puolella. Ja sitä kautta sitten ehkä päässyt maistamaan sitä myös, että se lapsitähteys on kyllä oikeasti aika vaikea asia päästä siitä ylitse. Ja häntä tullaan edelleenkin, hän ilahtuu kaikista tämmöisistä fanikohtaamisista, mutta joka tapauksessa niin kuin muita rooleja on ollut vähän vaikea saada, koska hän on niin tunnistettava tällä tavalla. Ja jotenkin meikäläinen tuli mieleen semmoinen, että ehkä me annetaan näiden ihmisten elää ja niin kuin ne kaikki huolet ja ne semmoiset, miten me halutaan mennä vaivaamaan ihmisiä, jos he ovat jollain tavalla kuuluisia tai tunnettuja, niin annetaan heille niin kuin olla, hekin on ihmisiä, sanotaan näin. Tämä halusin muistuttaa. Ja sitten 1990 Latvia julistautuu itsenäiseksi. Tässä meikäläisen poiminnat historian tärkeimmiksi tapahtumiksi tällä hetkellä. Mutta jos olet vähän semmoinen niin kuin tieteiskirjallisuusnörtti, niin tämä päivä on sinulle erittäin tuttu. Jos sinä ihmettelet, että miten toukokuun 4. ja skifi tai tieteiskirjallisuus liittyy toisiinsa, mä kerron siitä ihan kohta lisää.
0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Kiitos Juha Tapio, kun tuut vähän rauhoittelemaan tunnelmaa. Tämä on Väsyneet maan ja me saadaan kuunnella, kun taivas laulaa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: onnista lauloi Katajainen kansa, että meidän on ilo ja hyvä olla Herraa lähellä.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Kyllä vain aina tuolle 10 asti. Ja noita kun onnea ja iloa alkoi miettimään, niin hyvä muistuttaa, että hei, koko toukokuun ajan kerro meille joku sinun ilon tuottajasi. Paljasta hänet meille, niin me palkitsemme sinut sekä ystäväsi, kenestä erityisesti iloitset semmoisella hienolla lahjapaketilla, niin saat laittaa meille somekanaviin viestiä. Ja jos tänne studioon laitat viestiä, niin kyllä se tuolta sitten saavuttaa oikeat lahjapäättäjät sen jälkeen. Niin. Hyvä miettiä niitä ilon ja siunauksen asioita myös tänään. Mä olen vähän silloin tällöin toivottanut tätä näin, että lasketaan siunauksia ja katsotaan tätä arkea, että miten se on täynnä ilon aiheita. Mutta kun mä oon ihan vakuuttunut, että sun elämässä niitä on paljon enemmän kuin mitä uskoiskaan. Tälleen juhlien jälkeen varsinkin voi olla semmoinen vähän niin kuin tyhjempi tunne, niin jotenkin hyvä muistuttaa siitä, että oikeasti arkikin, se ei ole vaan niin kuin vastakohta juhlalle, jotenkin semmoinen, että tämän ajan keskeltä, siitä sun elämän keskeltä ja niistä ihmisistä, ketä sun ympärillä on, niistä löytyy kyllä aika paljon kiitettävää ilon aihetta. Ja tästä vähän niin kuin takaisin arkeen laskeutumisesta meikäläinen jakaa tuossa seuraavan biisin jälkeen muutamia pointteja, että miten niin kuin pitää semmoista hyvää fiilistä yllä. Jotkut meistä on todella hyviä siihen, että ei edes juhlittu viikonloppuna mitään niin kuin sen erityisempää. Ehkä yksi semmoinen kuplivainen juoma otettiin nyt, kun oli vappu, mutta ei sen enempää. Mutta joillekin voi olla vähän vaikeaa sillä tavalla niin kuin lähteä takaisin, että miten tämä arki lähteekään käyntiinkään ja miten ne nukkumaan menoaikojen pitäminen ja ruokavaliosta huoli pitäminen ja semmoiset rutiinit, niin miten ne saadaan taas takaisin, niin mulla on siihen muutamia vinkkejä tässä näin hyvän musiikin lomassa. Kohta kuullaan Mahalia Jacksonin oikein hieno American Gospel-klassikko When the Saints Go Marching, ja ihan just kello tulee 20:08.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Herra on varmaan etsimässä äitienpäivälahjaa.
8: Juu, joku sopiva elämäkerta voisi olla kiva.
7: No sitten suosittelisin tätä uutuuskirjaa Ebenezerin tytär, kun sydän sanoo kyllä. Rohkaiseva kertomus Jumalan huolenpidosta ja elämästä lähetyslaivalla. Laitetaanko pakettiin?
9: No pakettiinpa hyvinkin. Tilaa äitienpäivälahjat Day-kaupasta viimeistään maanantaina 4. toukokuuta ja voit antaa hyvää mieltä kirjalahjalla. Paljon lahjaideoita osoitteessa daykauppa.fi.

0: Sinäkin kuulut siihen pyhien lukuun, jotka marssivat tästä ajasta eteenpäin. Olet saapunut toukokuun 4. päivään maanantaihin ja tähän tämmöiseen juhlan jälkeiseen alakuloon. En tiedä, onko sulla sitä, mutta meikäläisellä on siihen pari niksiä ja todistusta. Ennen kaikkea sitä, että se on ihan todellinen, tieteisesti todistettu asia, juhlan jälkeinen alakulo. Esimerkiksi tämmöinen Psychology Today kuvaa sitä englanninkielisellä termillä post-event blues, eli vähän semmoinen, no alakulo on oikeastaan, mutta bluesissa on jotain vähän mun mielestä positiivisempaa mun mielestä. Mutta sanotaan, alakulo. Se ihan vaan tulee siitä, että aivot alkaa niin kuin valmistella sua semmoiseen isoon juhlaan ja on odotuksia ja muistoja vuosikymmenten takaa, niin jotenkin siihen latautuu semmoisia tiettyjä, niin kuin, tiettyä jännitystä, vaikka ei meniskään mitään. Mäkin olin niin kuin vappupäivänä ihan kotosalla ja oli siis niin ihana päivä, mutta niin kuin, että sen ei tarvitse olla mikään semmoinen valtava juhlallisuus tai joku semmoinen elämää suurempi pirskeet, johon sä menet, vaan ihan vaan, että pikkusen niin kuin aivot on semmoisessa uudenlaisessa, toisenlaisessa moodissa. Niin kun sä odottelet ja tunnelataus sitten lopulta niin kuin vapautuu sen juhlan jälkeen, niin siihen helposti iskee ihan todellinen aivokemiallinen semmoinen tyhjyys. Näin Psychology Today kertoo, sanoo, että se johtuu dopamiinista. Tämmöisen intensiivisen ilon jälkeen aivot ja keho on ihan kirjaimellisesti tyhjentyneet näistä tietyistä hormoneista. Ja sitten tämmöiset stressihormonit ja mielihyvähormonit, ne on tehnyt niin kuin ylitöitä siinä pienen juhlan aikana. Ja nyt niillä onkin semmoinen lomapäivä, kunnes ne palautuu vähän semmoiselle arjen normaalitasolle. Ja helposti varsinkin semmoinen niin kuin itsesyytös, ehkä herkuista, ehkä ettei taaskaan tehnyt niitä ja näitä tai olisi voinut tehdä vähän enemmänkin. Ne vaan niin kuin pahentaa sitä, niin kuin, että ei palatakaan siihen normaaliin, vaan jotenkin jäädään sinne oman pään sisään. Niin jos sä oot pikkusen semmoisessa maanantai-alakulossa tai juhlan jälkeen on tämmöistä näin, niin katsotaan ylöspäin, kuunnellaan hyvää musiikkia, uskotaan siihen, että arki kyllä kantaa ja ihan ne arjen rutiinit, päiväkävelyt tai niin kuin ystävän kanssa juttelu tai ihan mikä tahansa onkaan osa sun päivää, niin ne palauttaa sitten sen arjen ja tasaisemman takaisin näiden juhlien jälkeen. Ja ihan myöskin, niin kuin sanoin, ajan antaminen 3-4 päivän päästä tai viikon päästä alkaa sitten huomaamaankin, että kyllähän se tässä näin on. Ja mä veikkaan, että kun kuunnellaan yhdessä näitä hienoja kappaleita, niin eiköhän se ala siitä piristymään päivä sullakin. Nyt on seuraavaksi vuorossa uutta maksettujen viulujen musiikkia. Maksoi mun viuluni, eli siis tietynlainen semmoinen lore-kappale, eli näin syntyi maksetut viulut, kun meidän kaikki mahdolliset velat ja synnit ja kaikki muu, ne on maksettu ristillä.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Niin ne on maksettu. Kyllä mä olen ihan samaa mieltä sun kanssa, Hema Harju, joka tässä näin esimerkiksi myös lauloi. Samaa hienoa toivon sanomaa ja Raamatun syvyyttä tarjoilee meille seuraavaksi Jari Kupiainen Radio Hartaudessa.
1: Radio Hartaus.
2: Hyvää tätä päivää sinulle, ystävä. Olen Jari Kupiainen. Tänään haluan puhua luottamuksesta. Luottamus on yksi keskeisimmistä elämän arvoista. Luottamus on luottamista itseensä, muihin ihmisiin ja siihen, että kaikki järjestyy lopulta. Luottamus syntyy sisäisestä tunteesta ja kokemuksesta, lupauksesta, joka pidettiin. Luottamuksen kokeminen on konkreettinen tunne. Se on uskoa parempaan, meitä suurempaan hyvään tahtoon, meitä ja elämäämme kohtaan. Luottamus syntyy rehellisyydestä, kyvystä katsoa elämän realiteetteja pelotta. Siihen liittyviä riskejä, mutta ennen kaikkea mahdollisuuksia. Luottamus kasvattaa rohkeutta ja uskallusta kokeilla. Se synnyttää tasapainoa ja jatkuvuutta. Se auttaa kääntämään katseen tulevaisuutta kohti ja edesauttaa kykyä mennä eteenpäin. Luottamus uskoo tulevaa, vaikka ei näe, miten asioissa lopulta käy. Se poistaa pelon, tuottaa iloa ja luo tunteen todellisesti elämisestä. Luottamus on tietoisuutta siitä, että kaikkiin kysymyksiin emme löydä vastauksia. Luottamuksessa on myös riskinsä, kuten sen menettäminen. Rikottua luottamusta on vaikea korjata entiselleen. Epäluottamus aiheuttaa epäuskoa, pelkoja ja katkeruutta. Se rajoittaa elämäämme, kaventaa maiseman lyhytjänteiseksi. Luottamuksen taustalla on ennen kaikkea rakkauden kokemusta, sen tuntemista. Rakkauden puuttuminen rajoittaa elämäämme. Miten edistäisimme rakkauden asiaa elämässämme? Luottamus ja rakkaus hyväksyvät sen, että kaikki eivät ajattele tai usko samalla tavalla kuin me, jos uskoo ollenkaan. Luottamus ja rakkaus vapauttavat oikeassa olemisen tarpeesta. Entä onko elämässämme mitään muuta pysyvää tai muuttumatonta kuin Jumalan ehdoton rakkaus ihmisiä kohtaan? Olemme kyllä tietoisia olemassaolostamme ajasta, aistimme tämän hetken ja näemme menneisyyteen, mutta tulevaisuus on kuitenkin arvoitus. Ihmisyydessä on inhimilliset piirteensä ja me tunnemme sydämessämme kaipuuta itseämme suurempaan yhteyteen ja ajattomuuteen. Voimme luottaa siihen, että Jumala ymmärtää ja rakastaa meitä ehdoitta. Voimme luottaa, että tämän rakkauden luottamuksen kautta saamme elää täyden elämän. Rakkauden kokemuksen kautta uskallamme ottaa riskin ja luotamme toisiimme sekä itseemme. Usko on luottamista siihen, että emme ole yksin universumissa. Luottamista siihen, että Jumala on läsnä elämässämme. Kristuksessa näemme sen, mitä Jumala meistä ajattelee. Luotan siihen, että pelkästään hyvä. Luotan siihen, että hän hyväksyy meidät kaikkia, myös inhimillisyytemme. Luotan siihen, että hän kantaa meidät myös tämän ajan yli. Luotan siihen, että elämä jatkuu hänen kauttaan ja hänessä.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
0: Radiohartauden meille piti Jari Kupiainen ja seuraavaksi meitä siunailee Olli Helenius. Luota vaan.

0: Tuota onnea kohti saadaan olla minä sinäkin matkalla yhdessä. Mahtavaa, kun olet meikäläisen seurassa. Kohta kuullaan kello 8 uutisia ja sen jälkeen ollaankin lähellä jo sitten Mirja Lassilan päivän blogia. Ja muutenkin palataan vähän tähän ruoka-aiheeseen, mitä on pikkusen sivuttu jo tässä näin. 8 uutisten jälkeen siis.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
2: Anna lahjaksi kiireetön hetki. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää maanantai-huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Presidentti Martti Ahtisaari vieraili maassa vuonna 1996. Presidentti aloittaa vierailun keskusteluilla Tšekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Vierailunsa aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrej Babišin. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa. Vierailu jatkuu huomenna yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit osallistuvat. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Euroopan poliittisen yhteisön muodostaa runsaat 40 eurooppalaista maata. Vuonna 2022 perustetun yhteisön tavoitteena on edistää poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta, vakautta ja vaurautta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa johdattaa aluksia Hormuzin salmen läpi. Trump sanoo, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan johdattaa pois salmen kautta maanantai-aamusta lähtien. Trumpin mukaan Yhdysvaltain ja Iranin väliset keskustelut ovat olleet positiivisia. Hormuzin salmi on ollut lähes kokonaan suljettuna meriliikenteeltä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat helmikuun lopulla iskunsa Persianlahden pohjoispuolella sijaitsevaan Iraniin. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle. Asia selviää eilen julkaistusta Suomen yrittäjien tuoreesta yrittäjägallupista. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on vajaat 3% suuntaansa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Forecan sää. Suomi kuuluu matalapaineen alueeseen. Pilvisyys lisääntyy ja sateita liikkuu maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Päivälämpötila on suurimmassa osassa maata 5-15 asteeseen. Etelän puoleinen tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaissa. Lapissa tuuli on puuskaista. Yöllä sateet painottuvat maan pohjoisosaan ja muuttuvat monin paikoin ränneksi tai lumeksi. Yöllä lämpötila vaihtelee etelän +1 ja +5 asteen paikkeilta Lapin 0 hujakoille. Maastopallovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntia. Maastopallovaroitus on myöskin täällä Kainuun maakunnassa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta sitten Kuusamon kuntaa. Ja maastopallovaroitusta myöskin vielä Lapin kuntiin näihin paikkoihin. Simo, Ranua, Posio, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Kolari ja Pelkosenniemi. Uutisia ja sitten myös säätiedotuksia tuossa 9 paikkeilla.

0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Yhteistä aikaa on vielä jäljellä 2 tuntia ja minä kerroin tuossa vinkkejä siitä, että miten siihen arkeen palaudutaan. Niistä parhaat poiminnat vielä toistan jossain tuossa ennen 9:ää. Ja sitten mennään vähän tähän, että miten palataan siihen arjen ruokarytmiin ja muutama vinkki siitä. Ja ei huolta, en anna mitään ihme diettivinkkejä sulle. Se ei ole meikäläisen tapasta eikä tämän radion tapasta, mutta jotain semmoista toivoa ja energiaa tuovaa myös sinne arjen teille, jotka taistelette vielä mielessänne simaa ja munkkeja vastaan ja painelette sinne arjen keskelle. Ei hätää, kyllä se siitä. Se on meikäläisen viesti tänään sulle. Tämmöisissä elämää suuremmissa, haikailevissa tunnelmissa on Mika Nuorva tällä kappaleellaan. Vierivät vuodet, ja me saadaan muistella kaikkia niitä ihania ihmisiä, ketä meillä on meidän ympärillämme. Ehkä viikonloppuna tai jotain, mikä on kenties tulossa. Niin kuin sanoin, Mika Nuorva ja sen jälkeen vielä sitten American Gospel-klassikko Andre Crouch, Soon and Very Soon. Ja sitten mennäänkin kohti jo päivän blogia.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kiitos Andre Crouch ja ihanaa kuoro tuossa noin lopussa vielä. Ennen päivän blogia me saamme muistaa siitä, että me olemme menossa näkemään kuningasta. Blogisti on meillä Mimmu Lassila, mä pappi. Hän kertoo näistä semmoisista kristityn peruskompastuskivistä, liiallisesta kiireestä ja liiallisesta omavoimaisuudesta. Annetaan hänen itse selittää enemmän.
1: Tänään päivän blogissa. Laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmu Lassila.
2: Miten säilyttää toivo tai lisätä sitä muutosten ja epävarmuuden keskelle? Kristityillä on kyllä lähteensä, jonka äärellä voi saada voimaa. Miksi sitten matka sinne estyy tai lähteestä ei osata juoda? Ajattelen, että siihen voi vaikuttaa kolme asiaa. Ensinnäkin armon ja anteeksiantamuksen ydin unohtuu. Moni ryhtyy suorittamaan ja pyhittymään ohi Kristuksen. Nämä ihanat lahjat ovatkin vain keinoja tulla paremmaksi ja uskosta tulee oma teko. Saatat olla pettynyt omaan kristittynä elämiseesi ja epäonnistut tai lankeat. Ja sitten oletat tehokkaan lihan kurittamisen, paaston ja tsemppaamisen muuttavan sinut itsellesi ja Jumalalle sopivammaksi. Me tiedämme, että itsensä parantelu ei ole mielenmuutosta. Jeesus tuntee seuraajiensa kaikki heikkoudet ja hän haluaa olla pyhityksemme. Ja juuri syntimme pitävät meidät hänessä kiinni, tarvitsemassa häntä joka päivä.

0: kansaan. Hän antaa nälkäiselle ja janoiselle runsaasti ja ilmaiseksi katoamatonta ruokaa. Muualta sitä ei löydy, eikä sitä voi varastoida. Nyt ja tänään hän on läsnä. Voit ammentaa hänestä tyhjyyteesi. Kolmanneksi kristityt mielellään käräjöivät, kinastelevat, opettavat ja arvioivat toisiaan. On menossa oikeassa olijoiden maailmanmestaruuskisat. Aiheet vaihtelevat lillukan varsista keskiöön. Oikea oppi, oikea sukupuoli, oikea poliittinen kanta ovat ottaneet vapahtajan paikan. Yhteisen ja kaikille luovuttamattoman katseleminen, yhdessä rukoileminen ja rakentavat keskustelut loistavat poissaolollaan. Keskittyminen eroavaisuuksiin hajottaa. Jeesukseen keskittyminen ajaa sumut pois ja kirkastaa, mistä pitää kiinni ja mistä luovuttaa. Jumalan perheeseen kuuluvien tulee myös tukea ja lohduttaa, kannustaa toisiaan, auttaa toisiaan matkalla. Kumpa me nyt kulkisimme samaa tietä? Jeesus sanoo olevansa tie, totuus ja elämä. Eikö siinä jo ole toivon tieviittoja?
1: Päivän blogissa puhui laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmu Lassila.
2: Meille, jotka eri tavoin kilvoittelemme sekä omavoimaisuudessa että turhassa kiireessä ja monessa muissa Mimmu Lassilan asioissa, voi olla hyvä aika hiljentyä. Esimerkiksi Johanna Kurkelan Kuule minun ääneni äärellä.

0: ja sinua kuullaan. Usko minua ja usko Johanna Kurkelaa, eikö niin, hyvä ystävä? Kello on 8.20 ja sä kuuntelet Radio Dayta.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Jos sulla on sellaista juhlan jälkeistä voipumusta ja muutenkin vähän sille ehkä pakki on vähän sekaisin ja muutenkin miettii, että miten tästä nyt lähtisi kääntymään niin kuin kohti arkea. Miten niitä hyviä vaikka ruokarutiineja

0: nimeä löytyisi, niin yksi vinkki siihen on, että myöntää sen, että mitä pidemmälle sitä venyttää, sitä aloitusta, niin sitä vaikeammalta se tuntuu. Jokainen meistä tietää ne välipäivät joulun jälkeen esimerkiksi tai muuten, kun tuntuu, että niinku siitä tavallaan arjen rytmistä ei saa niinku millään tavalla kiinni. Jotkut on ihan kellon ympäri töissä ja se auttaa siihen, mutta jos ihan vaan kotona, niin helposti jää vähän niinku semmoinen niinku juhla päälle ja sitten onkin todella vaikeaa palata siihen niinku ennen loppiaista, että mitä on joku arki ja mikä viikonpäivä on, niin ettei sinulla venähdä niin pitkäksi tai niin suureksi, niin täytyy on hyvä myöntää, että oikeasti arkeen semmoisesta juhlahumusta on välillä vähän vaikea palata. Kun myöntää, että se on vaikeaa ja että myöntää, että haluaisi vaan juhlaa useinkin, niin eikö se siitä ala helpottumaankin, että tarttuu arkeen ja näkee siitä niitä kauniita, ihania asioita. Niin pidetään meidän silmät auki tämän arjen ihanuuksille tänään, kun toukokuun ensimmäinen maanantai on alkanut.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilontuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044 44 77 447.
3: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
4: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
5: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
6: Gospel-klassikko.

0: olisipa mun elämässä Michael W. Smith niin kuin aina mun vierellä laulamassa tällaisia lauluja. On kyllä kaunis kappale. I will be here for you. Ja niin on Miikkis juontaja myöskin sun maanantai-aamun seuranasi. Sen lupaan sekä tänään, että muuten, pst, by the way, mä oon torstaina myöskin täällä näin.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Mä oon puhunut vähän semmoisesta juhlaruuasta, palautumisesta, niin tässä on muutamia semmoisia marttojen vinkkejä sinulle, että jos sitä on jäänyt vähän tänne niin kuin pöydille vähän ekstra paljon, että pistää niitä paljon pakastimeen. Tämä vähän nyt oli nyt ihan niin kuin kaikista helpoin ja ihmiset siellä pyörittelee silmiänsä, että mikä uusi avuton nuorukainen siellä radiossa on, mutta se pitää muistuttaa, että ihmiset ei laita niitä niin kuin 5-7 päiväksi jääkaappiin, että mä ehkä kohta sitten joskus silloin tällöin pistän niitä vaan suoraan pakkaseen, vaikka semmoisiin valmiisiin annosrasioihin, että saat sieltä yhden annoksen. Ja sillä tavalla ei tule myöskään sitä ylensyöntiä nyt juhlien jälkeen kaikista niistä munkeista ja simoista ja muuta, mitä sulla on jäänyt. Eli siis ihan vaan pakkanen on sun ystävä. Ja sen lisäksi sitten semmoinen, että jos sulla on jotain kenties liharuokaa tai kasviksia vähän ylimääräistä jäänyt tuosta noin viikonlopusta ja juhlasta, niin ne voi pistää vaikka suolaiseksi piirakaksi. Ei muuta kuin perunasipulisekoitusta tai jotain muuta sitten sellaista niin kuin peruna, vaikka esimerkiksi tai vaan joku valmis piirakkapohja, niin sinne lisäät vähän niitä sun juhlaruokia ja pikkusen juustoa päälle, niin avot, siinä on kuule sellainen resepti, mikä kyllä ehdottomasti kannattaa kokeilla. Ja toinen semmoinen suomalainen helppo versio tästä näin on lämpimät voileivät. Pistät niin kuin ihan mitä tahansa melkein, voi pistää leivän päälle ja sitten vähän juustoa siihen päälle ja joku vihreä lehdykkä siihen, että on oikein kaunista. Niin teet tän näin ensi perjantaina sun tämän viikonlopun juhlaruuista. Mä en ole hirveän montaa juttua kokeillut, mikä ei sinne toimisi. No älä nyt sitä kakkua kuitenkaan siihen pistä. Sen verran meikäläinen sitä suosittelee. Tämmöisiä ruokavinkkejä esimerkiksi ja muutenkin vähän semmoiseen juhlan jälkeiseen alakuloon meikäläinen jakelee vinkkejä vielä tässä näin ennen 10:00. Tässä minä ainakin toivon, että mä olen joka maanantai kuin uusi luomus. Tää on Even ja Ossin kappale ennen sitten Israel tänään raporttia.

0: käsitellään Ossin ja Eveen kanssa tässä näin ennen kuin menneen kohti Israel tänään -raporttia. Ja on keskustelua vähän tästä EU:n hyväksymästä palestiinalaisoppikirjoista. Mä lupaan, että jos tulee jo nyt semmoinen läkähdysolo, niin on hirveän semmoista melkeinpä niin kuin terapeuttista ja empaattista musiikkia luvassa sit ennen kello 9. Mutta mennään kuuntelemaan Lior ja Johanna Regevin valmisteleman Israel tänään -raportin.
1: Israel tänään.
2: Euroopan parlamentti vaati viime viikolla rahoituksen jäädyttämistä palestiinalaishallinnolle. Syynä on sen opetusaineiston sisältämä jatkuva kiihotus sekä paljastukset, joita on tehty niin sanotusta oppikirjauudistuksesta. Uudistuksesta, jota ei tosiasiassa oltu edes aloitettu. Päätökset hyväksyttiin parlamentin vuosittaisen talousarvion valvontaprosessin yhteydessä, jossa tarkastellaan eurooppalaisten veronmaksajien varojen käyttöä. Tämä on 7. peräkkäinen vuosi, jolloin on todettu palestiinalaisten oppikirjojen sisältävän antisemitismiä, väkivaltaan yllyttämistä sekä jihadin ja marttyyrien ihannointia. Parlamentti vaati poistamaan kaiken aineiston, joka ei täytä Unescon standardeja. Tämä koskee erityisesti sisältöä, joka edistää väkivaltaa, antisemitismiä ja torjuu rauhanomaiset ratkaisut. Lisäksi todettiin, että EU:n rahoitusta jatkettaisiin vain, jos opetussisältö noudattaa täysin näitä standardeja. Vaikka päätökset ovat luonteeltaan julkilausumia, ne toimivat merkittävänä painostuskeinona Euroopan komissiota kohtaan ja vaikuttavat käytännön rahoituspolitiikkaan. Tällaiset kehittämiset menevät eteenpäin siitä huolimatta, että EU:ssa on esitetty väitteitä uudistusprosessin edistymisestä, mukaan lukien päivitettyjen oppikirjojen julkaiseminen. Tuoreet havainnot viittaavat kuitenkin merkittävään kuiluun näiden väitteiden ja todellisuuden välillä. Tutkimuslaitos Impact sen arviossa lukuvuodelle 2025-2026 todetaan, että oppikirjoihin ei oltu juurikaan tehty muutoksia, eikä ongelmallisen sisällön poistamiseksi oltu nähty mitään työtä. Esimerkkeinä mainittiin jihadin esittäminen ajankohtaisena uskonnollisena velvollisuutena. Runot, joissa kehotetaan palaamaan Israelin kaupunkeihin tekemään väkivaltaisia tekoja, sekä sisältö, joka kuvaa juutalaisia negatiivisella ja yleistävällä tavalla. Jopa matematiikan oppikirjoissa havaittiin viittauksia henkilöihin, joita kuvataan marttyyreinä. Samalla Palestiinan opetusministeriön virallisessa lausunnossa helmikuussa vahvistettiin, ettei oppikirjoja oltu muutettu, ja siinä varoitettiin uudistuksia koskevista raporteista. Vuodesta 2008 lähtien Euroopan unioni on siirtänyt noin 3,8 miljardia euroa Palestiinan koulutusjärjestelmälle, joka palvelee noin 1,3 miljoonaa oppilasta. Tuolloin päätökset saivat laajaa puoluerajat ylittävää tukea, mukaan lukien keskusta-vasemmistolaiset ryhmät, ja ne hyväksyttiin noin 70% enemmistöllä. Lior ja Johanna Regev, Israel.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: ihmeellinen on meidän herme. Se oli ylistyslevyltä, Pekka Sivojoen ylistyslevyltä. Kello on 17 minuuttia vaille 9. Vielä ennen uutisia me päästään piipahtamaan Laajasalon tämän viikon vierassa. Ja se on toiseksi viimeinen vieras, aika mielenkiintoinen, vaikka itse sanonkin. Ja sitten ihan kohta kuullaan tuoretta musiikkia Megan Woodsilta. Sitä siis tässä seuraavan vartin aikana.
1: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valon tuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447. Minä
2: Exit jatkaa keikkakevättään. Temppeliaukion kirkko Helsingissä 8. toukokuuta kello 19 sekä Vintteri Uudessakaupungissa 9. toukokuuta kello 18. Uuteen kaupunkiin ja vapaa pääsy alle 21-vuotiaille. Muille liput osoitteesta tiketti.fi.
3: Äiti! Äiti!
4: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
5: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
6: Radio Dayn keskipäivä. 10-2 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
7: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tässä on se totuus, mihin minä ja sinä saamme tänään jotenkin asua siinä, sisäistää sen, että me ollaan Jumalan rakkaita lapsia ja kaikkea mitä muuta ihanaa Megan Woods tässä näin sanoi. Ihanasta Jumalan luomakunnasta ja ennen kaikkea kristittyjen yhteydestä tietää paljon Kati Pirttimaa. Hän on Laajasalo-ohjelmassa tänään kello 12. Piispa Teemu Laajasalon vieraana. Hän on siis Tuomas messuyhteisön johtaja tällä hetkellä. Hänellä on semmoista, mitä mä sanoin, ajankohtaista ja kuitenkin semmoista tutun kuuloista säveltä siitä, että miten tärkeä Jumalan palvelus ja kristittyjen yhteys on.
1: Laajasalo.
2: Jumalan palvelus on niin kuin se, joka tekee seurakunnasta seurakunnan ja kirkosta kirkon.
3: Amen.
2: Et kristityt kokoontuvat yhteen sanan ja sakramentin ääreen. Se on Jeesuksen käsky ja se on niin hirveän, se on ihan siellä ytimessä, kaikessa meidän teologiassa. Sitten on kaikkea, just niin kuin sanoit, kaikkea hyvää ja kaunista ja ihanaa ja tärkeää, mitä seurakunnissa tehdään. Mutta moni niistä asioista on sellaisia, mitkä moni muukin tekee.
3: Joo.
2: Mutta kristillisestä seurakunnasta tekee kristillisen seurakunnan se, että se kokoontuu yhteen alttari ääreen.
3: Amen. Se on hyvin sanottu. Ja mä jotenkin ajattelen sen myös niin, että se on vähän semmoinen niin kuin korskea tai röyhkeä ajatus, että me sitä messua niin kuin siirrettäisi sivuun tai nähtäisi se pakollisena pahana, koska se on kuitenkin se, missä Jumala lahjoittaa meille jotain sellaista, mitä ihminen itse ei voi tehdä. Me voidaan mokata musiikki, me voidaan mokata saarnat, mutta ehtoollista ei voi mokata. Se missä niin kuin Jumalan työ tulee todeksi ja hän lahjoittaa meille jotain.
2: Juuri näin. Ja mä ajattelin, että siis onhan se vähän semmoinen juttu, että jos me nyt oikeasti uskotaan siihen Jumalaan ja uskotaan siihen, että Jumala toimii henkensä kautta tässä maailmassa, niin silloin meidän täytyy tulla sen Jumalan luokse. Ja jos meillä on sellainen lupaus, mikä ehtoollisessa on, että Kristus itse tulee meihin ja on läsnä siinä, niin vaikea mun niin kuin ajatella sitä, että olisi nyt joku semmoinen niin kuin sivuseikka.
3: Ja se on näin. Ja sitten samanaikaisesti tarvitaan jotenkin sellaista niin kuin taluttamista siihen, että ihmiset voisivat ikään kuin ymmärtää ja heittäytyä tähän näin niin sisä- kuin ulkopiirissä. Ja sitten varmaan tarvitaan myös sitä, että nimenomaan ei taluteta, vaan jätetään myös se heittäytymisen mahdollisuus, koska sitten on myös niin, että eihän tota oikein voi niin kuin kovin pragmaattisesti tai rationaalisesti selittää, että mitä siinä tapahtuu ja miksi niin on.
2: Joo, että siis ei voikaan. Ja tuossa mun mielestä, niin kuin mä ajattelin, että, ja tuon takia mun mielestä on hyvä, että meillä on erilaisia Jumalan palveluksia ja erilaisia seurakuntia, erilaisia yhteisöjä. Että kyllä mulla on vahva luotto siihen, että Jumala johdattaa jokaisen ihmisen jossain vaiheessa elämää, jos ihminen sitä etsii, niin johdattaa hänet sellaiseen yhteisöön josta, tai sellaiseen Jumalan palveluksiin, josta hän voi kokea, että hei, tämä antaa mulle jotain sellaista, mitä mä en saa muualta. Mä tarvitsen tätä. Ja sitä kautta se voi lähteä niin kuin jotenkin rakentumaan.
4: Laajasalo. Joka maanantai kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Oi Tanja Ilonan, Liljakatu, ihastutaan meidän arkeen ja katsotaan toinen toistamme silmiin. Nämä on meikäläisen ohjeet tähän näin maanantaihin. Kohta 9 uutisia ja sitten päästään meidän ajankohtaisiin aiheisiin, muun muassa miten fiktiokirjallisuus liittyy toukokuun 4. päivään. Sitä ennen mennään vielä Imperialsin kanssa ylistämään herraa I just came to praise the Lord.

0: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Radio Dayn herätys. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
1: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilontuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044 44 77 447.
2: Äiti! Äiti!
3: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
4: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
0: Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää maanantai-huomenta. Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Adlercreutz kertoo asiasta Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin kahdella viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden kolmeen nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista, hän sanoo. Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt Svenska Ylelle. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Euroopan poliittisen yhteisön muodostaa runsaat 40 eurooppalaista maata. Vuonna 2022 perustetun yhteisön tavoitteena on edistää poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta, vakautta ja vaurautta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa johdattaa aluksia Hormusinsalmen läpi. Trump sanoo, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan johdattaa pois Salmen kautta maanantai-aamusta lähtien. Trumpin mukaan Yhdysvaltain ja Iranin väliset keskustelut ovat olleet positiivisia. Hormusinsalmi on ollut lähes kokonaan suljettuna meriliikenteeltä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat helmikuun lopulla iskunsa Persianlahden pohjoispuolella sijaitsevaan Iraniin. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle. Asia selviää eilen julkaistusta Suomen yrittäjien tuoreesta yrittäjägallupista. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
7: Toukokuu alkaa matalapaineen alueen alla. Lounasta saapuu sateita ensiksi maan etelään ja sitten se liikkuu koillista kohti Suomen itäosiin päin. Päivän lämpötila on suurimmassa osassa maata 5-15 asteeseen. Etelänpuoleinen tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista. Lapissa tuuli on puuskaista. Yöllä sateet painottuvat maan pohjoisosaan ja muuttuvat monin paikoin ränneksi tai lumeksi. Yöllä lämpötila vaihtelee etelän 1-5 asteeseen sillä välillä ja sitten Lapissa ollaan 0 paikkeilla. Maastopallovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntia. Sama varoitus on osana Kainuun maakuntaa, Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa, paitsi siellä ei Kuusamon kunnassa. Ja näissä seuraavissa Lapin kunnissa on myös metsäpallovaroitusta. Ranua, Simo, Posio, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Kolari, Pelkosen niemi. Ja sitten minä kiittelen näistä radiosäätiedotuksista ja kerron sulle jotain mielenkiintoista ihan just.
0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
7: Nimittäin tänään on toukokuun 4. päivä. Se tarkoittaa virallista Star Wars-päivää, eli tämmöinen May the 4th. Ja May tarkoittaa toukokuuta, ja sitten tämä 4th tietenkin tarkoittaa 4. päivää. Ja se on tämä niin kuin tervehdys siinä kyseisessä tieteisfiktio-sarjassa. Niin jos sulla on joku semmoinen vähän niin kuin tänne skifiin ja avaruuteen ja tämmöisiin hienoihin eeppisiin tarinoihin taipuvainen sukulainen, niin sä voit pistää sille vielä semmoisen niin kuin silleen, että hei, hyvää Star Wars-päivää. Tai sitten kirjoittaa sen niin kuin May the 4th be with you. Eli tämmönen näin hauska toivotus, minun mielestäni ihan semmoinen niin kuin kevyt, mukava muistutus siitä kyseisestä Star Wars-saagasta, joka on kyllä monen sukupolven oma. Se siis on tänään. Sen lisäksi on vähän Latvian tuota noin merkkipäivää ja on ollut monta muutakin näyttelijää, kenen päivää mä luin tuossa noin 7 jäljissä, mutta tänään keskitytään siihen, miten palaudutaan esimerkiksi vapusta tai ihan mistä tahansa juhlista. Niin siitä kerron tässä näin seuraavien 54,5 minuutin aikana. Tarkalleen pitää kellottaa kuule, kun radiojuontaja on. Tässä on tulossa mahtavaa musiikkia Eero Raittiselta, klassikkoa Toivotaan, ja sitten Pyhän annetaan koskettaa Heidi Simelius ja Maija Lehtinen sen meille esittävät. Sitten vähän Profide-musiikkia ja muuta tämmöistä oikein vankkaa klassista. Ja hei, jos sä oot vielä vähän maanantai-kankeudessa, niin meikäläisillä on siihenkin muutamia vinkkejä vielä tässä tämän tunnin aikana.
0: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Oi, päästä mut sinne Jumalan pelloille, Pekka Simojoki, Heidi Simelius ja Maija Lehtinen. Kello tulee ihan just vartteen yli 9 ja on viikon uutuusbiisin vuoro. Ja tästä näin viikon biisistä aina sitten kysytään vähän semmoista niin kuin taustoittavaa, mielenkiintoisia taustatarinoita. Ja nyt se on Eve ja Ossi, bändistäkin tutun Ossi Mäkireinin kertomana, siis Profiden uutta musiikkia. Mitään niin suurta ei ole. Että mitäs sen kappaleen takaa löytyy? Ja sitten mä palaan näihin vähän tämmöisiin juhlasta palautumisen keinoihin heti tämän kappaleen jälkeen.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
2: Profiden Mitään niin suurta ei ole -kappale syntyi tilanteessa, jossa ei ollut varsinaisesti mitään suurempaa kriisiä ainakaan omassa elämässä meneillään. Mutta tekstin taustalla kuuluu kyllä semmoisia kokemuksia niin omassa kuin ympärillä olevien ihmisten elämässä, joissa jotkut kipeät asiat on kasvanut niin valtavan suuriksi, että ne on tuntunut täysin ylitse pääsemättömiltä ja musertavilta. Mutta viimeistään jälkikäteen on aina saanut

0: Ja sen lisäksi ei ole myöskään mitään niin suurta syntiä, ettei me voitais saada sitä anteeksi. Koska mikään, ei korkeus eikä syvyys eikä mikään, voi erottaa meitä siitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Jeesuksessa Kristuksessa.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Toisinaan mun pelot muuttuu jätti.

jos Ossi Mäkireini se mulle lupaa, että tuohon syliin mahtuu, niin sitten minä uskon sen lopulta. Se oli Profiden uutta musiikkia, mitään niin suurta. Kello on 20:09, niin halusin vielä antaa muutaman vinkin siihen, että miten me toivutaan tästä näin vapusta tai niin kuin kaikista siitä herkuttelusta. Niin ensinnäkin mä oon sanonut, että koitetaan kestää, jatketaan huomiseen, annetaan aikaa, niin kyllä se sitten arki voittaa ja näyttää ne ihanat puolensa myöskin meille. Ja mä tiedän, siellä on paljon muitakin ihmisiä, niin kuin minäkin, joka myös rakastaa sitä arkea. Ei vaan juhlaa, vaan sitä ihan tuttua rutiinia. Ja sitten täällä on semmoinen, että jos sulla on vinkki vitonen tuolta Martoilta, että jos haluat jotenkin miettiä sitä niin kuin ruokavaliota tässä juhlien jälkeen, että miten siihen pääsee niin kuin mahdollisimman kepeästi, niin suunnittelee vaikka niitä juhlaruokia jotenkin niin kuin tuleviin resepteihin, tai sitten ylipäätään suunnittelee,

0: Okei, tällä viikolla tehdäänkin sitten kasvispasta bologneesea esimerkiksi, ja joku saattaa vähän pahastua, että minä mainitsin kasvisruoan, mutta ei se minua ei haittaa. Kaalilaatikkoa sitten vaikka esimerkiksi tai jotain muuta vähän tämmöistä niin kuin terveellistä kasvispainotteista voisi esimerkiksi harrastaa tälleen näin, kun on herkuteltu rasvaisia ja sokerisia ruokia. Minä jos joku niitä herkuttelin, että siis kaikenlainen semmoinen alaspainaminen ja tämmöinen näin, se vaan niin kuin pahentaa oikeastaan sitä niin kuin juhlan jälkeistä alaspainumista. Ja tässä oli tämmöinen, mainitsin tuossa 7:00 to 8:00 ennen tämmöisen Psychology Todayn tämmöisen tutkimuksen dopamiinipuutteesta, mikä tulee tästä näin juhlien jälkeen. Ja sitten nämä stressihormonit ja mielihyvähormonit, ne on tehnyt ylitöitä, kun ollaan syöty ja nähty ihmisiä ja oltu jossain, tai vaikka ollut kotona, niin silti on vähän semmoinen niin kuin jännitteinen aika. Ja kun palaa arkeen, on semmoinen vähän niin kuin tyhjyys myös hormonaalisesti. Ja sitten arki ja ihan vaan semmoinen rutiinit ja ajan antaminen palauttavat ne takaisin sinne normaaliin tasoin. Eli semmoinen juhlan jälkeinen ahdistus. Se on ihan todellinen asia. Mutta onneksi on Radio Day, onneksi saat siellä matkalla minne ikinä oletkaan menossa ja jo käsi on vahvasti kiinni siinä arjen kahvassa. Ja meillä on hei niin kuin kuningasvaltaistuimella, toivoa on täynnä tämäkin viikko ja me saadaan mennä yhdessä tähän toukokuuhun, joka näyttää aika kohtalaisen lämpimältä, jos nyt katsoo niin kuin ikkunasta ulos täällä Helsingin suunnalla. Jos ei ole siellä päin, niin meikäläinen lämmittelee sitten vielä parhaita juttuja vielä ennen 10:00. Päästään vierailemaan esimerkiksi viikon vieraan Atte Kalevan ohjelmassa, kun hän tuli tänne näin piipahtamaan meikäläisen seurana. Sitä siis tuossa 5 minuutin päästä.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Blow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan. Blowfestival.fi.
3: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
4: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
5: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
6: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
3: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
7: Äiti!
8: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
9: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 € tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa evätelämään.fi.
10: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikonlopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3.–5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
1: Radio Day.

0: pitkällä matkalla oli Emmylou Harris kappaleella Wayfaring Stranger. Me ollaan tällä yhteisellä matkalla kuule kohti ihania päiviä toukokuuta ja kesää.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Kello on minuuttia vaille 9:30 ja Miikki sun seurana tänä maanantaina, kun ollaan toukokuussa ja palaudutaan vapusta ja ollaan täynnä energiaa. Ainakin täynnä energiaa on ikänsä nähden meidän viikon vieras Atte Kaleva eduskunnasta. Ja erityisesti hän tuli nyt tällä viikolla vieraaksi sen takia, että hänet nimitettiin eduskunnan antisemitismin vastaisen työryhmän puheenjohtajaksi. Tämän kyseisen työryhmän perusti Antero Laukkanen vuonna 2022, ja nyt työtä jatkaa kansanedustaja Atte Kaleva. Hänen mielestään tämä on erityisen hyvä työryhmä, koska se kattaa kaikki puolueet ihan lukuun ottamatta muistaakseni vasemmistoliittoa. Sieltä löytyy niitä, ja tehdään yhdessä työtä, ja sillä tavalla pistetään, niin kuin puhalletaan yhteen hiileen, että tällainenkin niin kuin syrjivä antisemitismi katoaisi kokonaan. Tämä Atte Kaleva myöntää, että hän on poikkeuksellinen edustaja siitä, että hän näkee sen, että ihan kaikki kansanedustajat, kaikki avustajat, ihan siivoojasta presidenttiin tuossa työyhteisössä ajaa Suomen etua ja miettii, mikä olisi sille parasta. Työtavat ja ne painotukset tietenkin on erilaisia, mutta kaikilla on ihan sama tavoite. Mielestäni tämä oli aika semmoinen harvinainen mielipide myös kansanedustajalta. Ja hän kaipaisi itse, Atte Kaleva siis, vähän enemmän semmoista brittiläistä ja ranskalaista väittelykulttuuria Suomeen, erityisesti sinne eduskuntaan. Täällä helposti hänen mielestä erimielisyydet ja pienet vastaväitteetkin voidaan ottaa heti henkilökohtaisesti ja loukkaudutaan niin siitä vähän turhaan, mutta kun hän kaipaisi vähän semmoista aidompaa asiapohjaista väittelyä. Hän sen ainakin osaa, ja me kaikki voidaan oppia sitä ainakin joitakin asioita, mutta tämmöisestä keskustelukulttuurin muutoksesta minä ja Atte juteltiin tuossa noin, ja sen takia hän on viikon vieras. Tässä on pieni maistiainen siitä, kun hän kävi täällä.
1: Viikon vieras.
2: Eräs demariedustaja sanoi, että tämä on sairaan työyhteisö, missä on ikinä ollut. Ei se ole sairaan se työyhteisö ollenkaan. En tiedä, missä hän on aikaisemmin sitten, mikä se sosiaali- ja terveysvaliokunnan tilanne on, mutta ei se niin kuin, se työyhteisönä siellä on kavereita, työkavereita, kaikki tervehtii toisiaan aina siellä eduskunnassa. Ja sitten se, mikä mun mielestä on aika hienoa siinä, on se, että kaikki edustajat, kaikki virkamiehet, kaikki eduskunnan palveluksessa olevat työntekijät, ihan lähtien niin kuin siivoojista ja kehittyöhenkilöistä, kaikki, niin kaikki on tekemässä työtä paremman isänmaan hyväksi. Meillä edustajilla on erilaisia näkemyksiä, mitkä olisivat toimenpiteet, ja me niistä me debatoidaan, siellä se on niin kuin poliittista erimielisyyttä, mutta se päämäärä on yhteinen kuitenkin. Mä haluan, että olisi parempi. Meidän lapsille ja jälkipuolelle olisi paremmat olot kuin mitä meillä on. Me halutaan pitää Suomi turvassa taloudellisesti kilpailukykyisenä.
0: Keskittyykö tuo keskustelu juuri tuohon noin, että yhteisen asian hyväksi, saman asian äärellä? Voisin kuvitella, että tämä tulee juhlapuheissa esille, mutta tuleeko se siinä ihan tavallisessa tiistain täysistunnossa koskaan esille vai keskitytäänkö silloin vähän muuhun?
2: No silloin tietysti keskitytään siihen spesifiin lakialoitteeseen tai hallituksen esitykseen, joka siellä on käyty keskustelun alla. Et eihän silloin voi, niin kun, jos me puhutaan jostain hyvin teknisestä, hyvin selkeästä laista, niin se olisi vähän hölmö ruveta siinä niin kun koko ajan vetämään, että niin, että niin kun me ollaan kaikki tällä isänmaan asialla. Niin se vaan pitkittää sitä keskustelua silloin turhan takia. Et se on ehkä enemmän sellainen huomio, minkä mä tein silloin, kun mä tulin eduskuntaan, että kuinka poikkeuksellisen hieno työyhteisö se onkaan. Mm. Että saa niin kun tavallaan näkee sen, että siellä on väki ei ole sen niin kun, tai se on se syy, minkä takia se motivaatio lähde ihan valtaosalle. Että saa tehdä parempaa yhteiskuntaa. Niin silloinhan se niin kuin on aika poikkeuksellinen se työyhteisö.
0: Eli siis kaukana siitä sairaimmasta työyhteisöstä, mikä on tullut.
2: Hyvin kaukana, vastaan. Joo.
0: Joo, yllättäen. Itseään jotenkin lämmittää tämä näin, että siellä kesytään asiaan ja asiat riitelee ja ihmiset kuitenkin sitten samaan aikaan, kun tunteet voi nousta pintaan, niin sitten kuitenkin palataan siihen, niin kuin, siihen samaan työhön.
2: Kyllä se näin on. Ja sitten kun ajattelee sellaista poliittista debatointia, meillähän Suomessa ei ole kovin hyviä debattia. Mm. Meillä on yleensä aika konsensushakuista ja sitten kun on joku kaveriporukka tai joku toisilleen tuntemattomat ihmiset kohtaa, niin meillähän yleensä kestää aikaa, kun yritetään vähän niin kuin sonderata, että mikä olisi semmoinen aihe, mistä kaikki on samaa mieltä. Ja sitten kun se löytyy, niin kaikki huokaisee helposti, ihanaa, nyt ei tarvitse olla ristiriitoja, kun voidaan kaikki vaan puhua jääkiekosta ja kaikki kannattaa leijonia. Sitten jos kaksi ranskalaista kohtaa toisensa, niin nehän yrittää äkkiä etsiä jonkun semmoisen asian, mistä on eri mieltä, jotta pääsee keskustelemaan. Ja se on kiinnostava, että miten toi toinen ihminen ajattelee. ja ymmärtää sitä ja miten tämä sitten ajattelee ja perustelee argumentoida, niin meillä on tämmöistä väittelykulttuuria ei oikeastaan ollut kauheasti, että tämmöistä debatointia. Että jos on eri mieltä jonkun kanssa, niin se on koettu, että se on niin kuin henkilökohtainen hyökkäys toista ihmistä vastaan. Niinhän se ei ole.
0: Pitäisikö meidän oppia sitten ranskalaisilta vähän enemmän tämmöistä?
2: Ja briteiltä, että semmoinen tietynlainen niin kuin kyselytunti nyt on vähän sellaista, että siellä niin kuin voi sitten vähän eläväisempää debattia sinne parlamenttiin. Niin mä tykkään itse siitä. Mä en tiedä, joku varmaan sitä ajattelee, että tämä on kauheata. Että, mutta jos nyt se tuntuu, että se kyselytunti on kamalaa, että ei kestä kuulla tämmöistä niin kuin erimielisyyttä, niin eihän sä tarvitse katsoa.
0: Joo.
2: Mutta ei se siis, se työ ei ole sellaista kuin mitä siitä voisi kuvitella, että se ei ollenkaan. Valiokunnissa se on hyvinkin rauhallista ja hyvinkin kunnioittavaa. Ja yritetään ottaa niin kuin toisten ihmisten argumentit huomioon ja sitten katsotaan, että miten, mistä se kompromissi löytyy.
1: Viikon vieras.

0: Freesia-artistilta. Mä pelkäsin silloin kappaletta, kun kello on 9.37. Ja hei, taaskin, mä en ole saanut viestiä, mutta unohdin kokonaan nimipäiväonnittelut. Mun ihanat kollegat on siinä niin hyviä, se ei tule ihan niin lonkalta meikäläiseltä, mutta kuitenkin vielä ennen kuin minun vuoroni tässä radiossa loppuu ja ennen kuin Marja Salminen, ei itse asiassa, se on poikkeuksellisesti tänään Päivi Saloranta, joka johtaa koko keskipäivää, siis kello 10-14. Hän luotsaa koko keskipäivää. Hän hoitaa tuon kuulijan toivelistan sitten kello 11, mutta nyt poikkeuksellisesti tämän viikon hän on se, joka viettää keskipäivää sun kanssa. Mutta niin kuin lupasin, nämä kyseiset nimipäiväsankarit ovat tänään 4. päivä toukokuuta Roosa, Rosa ja Ruusu. Ja sitten ortodoksisesta kalenterista he ovat aivan erilaisia nimiä. Ne ovat Ilkka, Iiro, Isak, Iisakki, Kirill, Nikifor, Pelagia ja Voitto. Erityisesti jos sun nimi on Pelagia, niin siis aivan sairaan hyvää ortodoksen kalenterin nimipäivää sulle. Mutta niin kuin sanoin, Rosa, Roosa, Rosa ja Ruusu, mainiota nimipäivää sulle. Mennään yhdessä näiden ihanien Ruusu, Rosa, Roosan kanssa kohti tätä näin toukokuun ensimmäistä maanantaita, johon lataa oikein kunnolla toivoa ja energiaa seuraavaksi Juhaa Tapio.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Se on se sitkeä sydän, joka sinunkin rinnassasi pamppailee. Jos se ei pamppaillut, niin Juha Tapio ainakin iskee siihen vähän rytmiä.

0: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilontuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044 44 77 447.
1: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
2: Uudistunut Radio Dayn keskipäivä. 10-2 Marja Salmisen ystävällisessä seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11 ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kädet taputtaa, kädet nousee ilmaan, kun Marvin Sapp laulaa kappaleensa Thank you for it all. Kiitos sinusta, Jumala. Kiitos siitä kaikesta, mitä olet tehnyt. Mä olen ihan samaa mieltä sun kanssa, Marvin, tästäkin. Mahtavaa, kun oot herännyt tähän näin päivään, keskipäivää kohti mennään tässä näin. Ja Miikkis luotsaa maanantaita ja sitten tällä viikolla myöskin torstaita. Mutta Matias, tuttuun tapaan sitten tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina sun seurassa. Kyllä oli hieno makea vappu ja niin kuin tuossa noin lauloi myös Marvin, niin me voidaan olla kiitollisia myös siitä, mitä saimme kokea. Ja me mennään kohti eteenpäin tätä teemaviikkoa, joka liittyy äiteihin. Niin jos haluat tulla tukemaan myöskin äitejä näin ennen äitien päivää, niin siihen on monenlaisia mahdollisuuksia Radio Dayn kautta. Kuulet ihan tuossa 8 minuutin kuluttua myöskin neuvoja siihen, että millä tavalla voit olla mukana sitä. Ja jos nyt mietityttää, että millä tavalla voisin sitä omaa äitiä tai isoäitiä vaikka muistaa, niin kyllä tältä kanavalta löytyy aika monenlaisia neuvoja ja vinkkejä siihen, että miten sitä kannattaa muistaa. Ja mä nyt, koska mä itse sanon tänään, mä koitan olla itse muistaa ja olla aktiivisena tässä asiassa, eikä vaan sitten perjantaina tai lauantaina miettiä hätäseen jotain. Mutta jos sä oot niin kuin meikäläinen vähän tämmönen Matti Myöhänen, niin ei hätää, sulla on paljon seuraa. Nyt meille pitää seuraa Pekka Simojokia suuremmoinen. Kello on juuri tulossa 10 minuuttia vaille 10.

0: Tästä kyllä nousee mieleen tuosta reilun viikon takaa Kirsin eläkejuhla, missä Pekka Simojoki ja kirkas bändi, joka piti meistä huolta myös kyseisessä illassa. Kiitollisena siitä juhlasta ja kaikista juhlista, mitä meillä on ollut. Ja kuule, vaikka olisi minkälainen tunne tänä maanantaina, niin kyllä arki voittaa, elämä voittaa, valo voittaa. Nämä on kaikki biisejä, mitä tulee helposti juontajalle mieleen, kun näitä kuuntelee aamusta iltaan. Mutta message, viesti on sama. Tästä tulee hyvä viikko Jeesuksen nimessä. Täällä lähtee kuulle semmoinen herätyskokousmeininki vielä tässä ennen kuin tulee kympin uutiset. Seuraavaksi sua herättelee, jos olet oikein myöhään herännyt, niin sitten keskipäivässä Päivi Saloranta luotsaa sitä 10-14. Ja erityisesti voisin nostaa tuolta Laajasalo-ohjelman, jossa on Kati Pirttimaa, Tuomas Messu-yhteisön johtaja. Se on tuossa noin 2 tunnin kuluttua ja illalla sitten tämmöinen oikea klassikko iltalamppu esimerkiksi kello 18 uutisten jälkeen pitää sulle seuraa. Kiitos, että pidit minulle seuraa tänä päivänä. Mahtavaa, paljon siunausta sun maanantaihin ja torstaina me kuullaan enemmän sitten.
1: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Radio Dayn herätys.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Onkohan niin, että etsiskelet sopivaa kirjalahjaa?
2: No kyllä vaan. Joku sellainen, mistä äiti ilahtuisi.
1: Osaatko sanoa, minkälaisia kirjoja hän tykkää lukea?
2: Joku hartauskirja, sillä ainakin on aina yöpöydän päällä.
1: No sitten. Jukka Nurvannon rohkaisuksi sana kuukauden jokaiselle päivälle. Pannaanko pakettiin?
3: No pakettiinpa hyvinkin. Tilaa äitienpäivälahjat Day-kaupasta viimeistään maanantaina 4. toukokuuta ja voit antaa hyvää mieltä kirjalahjalla. Paljon lahjaideoita osoitteessa daykauppa.fi. Daykauppa.fi.
0: Parhaat kristilliset podcastit silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
4: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044-4477-447.
5: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää aamupäivää, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Presidentti Martti Ahtisaari vieraili maassa vuonna 1996. Presidentti aloittaa vierailun keskusteluilla Tšekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Vierailunsa aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrej Babišin. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa. Vierailu jatkuu huomenna yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit osallistuvat. Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Adlercreutz kertoo asiasta Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin kahdella viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden kolmeen nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista, hän sanoo. Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt Svenska Ylelle. Venäläisten Telegram-kanavien mukaan Ukrainan droonit ovat viime yönä osuneet muun muassa kerrostaloon Moskovan keskustassa lähellä suurlähetystöjä. Asiasta uutisoivat ukrainalaismediat Kyiv Independent sekä Ukrainska Pravda. Medioiden mukaan Moskovassa nähtiin drooni ja kuultiin kovia räjähdyksiä ja paikalle lähetettiin pelastushenkilöstöä. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan kukaan ei vahingoittunut iskussa. Kyiv Independentin mukaan rakennus oli Mosfilm Tower-niminen luksustornitalo Moskovan keskustan länsipuolella. Yhdysvaltalainen tietokone- ja videopelikauppa GameStop on tehnyt noin 55,5 miljardin dollarin ostotarjouksen verkkokauppayhtiö eBaysta. GameStopin tavoitteena on haastaa verkkokauppakilpailussa Amazon. GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen sanoi Wall Street Journal-lehdelle, että eBayn arvon pitäisi olla paljon nykyistä suurempi. Cohenin mukaan eBaysta voisi tulla aito kilpailija Amazonille.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä 10-2. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
7: Kello on ollessa 3:10. Me aloitellaan tätä yhteistä keskipäivähetkeä. Minä Päivi täällä studiossa ja sinä siellä, missä lienetkin. Oikein hyvää vapun jälkeistä maanantai-aamua sulle. Minä tuurailen tällä viikolla Salmisen Marjaa ja olen ihan innoissani, että saan näin monta tuntia sun kanssa viettää tänään aikaa. Paljon soitellaan hyvää musiikkia ja kuullaan tietenkin myöskin asiaa. Aivan hetken kuluttua kysellään, miksi oikeuden kyvykkyys arvioida uskonnollista kieltä on vajavaista. Mutta sitä ennen ensimmäinen laulu, se vie meidät turvallisuusteemaan ja samalla myöskin nuo linnut, jotka kuuluvat kesään, on mukana tässä laulussa. Maksetut viulut.

0: Hienosti, hienosti soivat viulut, onhan kyseessä maksetut viulut. Heiltä kuultiin tosiaan laulu Lintu. Eli tuo tuttu, oi katsohan lintua oksalla puun. Mietin tuossa, että voiko sitä osaisikin omistaa sen saman lapsen uskon ja luottaa siihen, että taivaan isä pitää huolta omistaan, eikä miettisi aina, että mitä hän tuo ja kuinkahan tuokin asia onnistuu ja tuo, mutta semmoisiahan me ihmiset ollaan, vaikka Jumala haluaa meistä huolta pitää ja ettei me turhia murehdittaisi. Tuosta linnusta tuli mieleen se, kun puhutaan joskus, että me ollaan turvassa niin kuin lintu emon siiven alla. Ajattelin ennen aina, että se on joku kielikuva, mutta satuin sitten katsomaan jotain luonto-ohjelmaa televisiosta ja siinä sitten lintuemo levitti ne siipensä ja ne pienet linnunpoikaset oli siellä sitten tosiaan ihan turvassa. Heitä ei näkynyt sieltä ja tämä emo suojeli heitä omalla ruumillaan. Ja siinä tuli mieleen, että näin se on, että me ollaan ruumilla turvattu, kun Jeesuksen ruumis pesi meidän syntimme pois. Se on hieno kielikuva kaikesta turvasta ja huolenpidosta. No, minä Päivi Saloranta-Karvonen tosiaan täällä sinun seuranasi viettämässä tätä keskipäivähetkeä Dein aalloilla marjaa tuuraten. Ja kuten jo kerroin, niin seuraavaksi kysellään, että miksi oikeuden kyvykkyys arvioida uskonnollista kieltä on usein vajavaista. Ja tämähän näkyy muun muassa päätösten perusteluissa. Viikon seurakuntalaisessa Sari Savelan vieraana on asianajaja Matti Sankamo ja hänen kanssaan tätä asiaa pohditaan.
1: Mikä on sun käsitys siitä, että osataanko suomalaisissa oikeusasteissa arvioida uskonnollista kieltä oikein?
2: Ei. Ja nyt kun äsken puhuttiin tästä korkeimman oikeuden perusteluista, niin ehkä ne perustelut kuvaa tätä ongelmaa erittäin hyvin. Eli tässä on ollut kysymys uskonnollisesta pamfletista. Ja korkein oikeus on lähtenyt siitä, että tällainen uskonnollinen pamfletti, joka on kirjoitettu uskonnolliseen käyttöön, jota on käytetty uskonnollisen kurssin oheistarvikkeena tai tällaisena materiaalina, niin yhtäkkiä me voisimmekin jakaa sen ei-uskonnolliseen osioon ja uskonnolliseen osioon. Eli yhtäkkiä kansanedustaja Räsänen onkin lääkäri jollakin sivulla ja sitten toisella sivulla hän on jotain muuta ja kolmannella sivulla hän on taas jotain muuta. Ei tällä tavoin lueta pamflettia ylipäänsä tai mitään teosta. Ja toinen ongelma on siinä, että kun otetaan yksittäisiä lauseita 20-sivuisesta pamfletista, niin siinä korkeimman oikeuden olettamus on se, että ihminen lukisi ne lauseenpätkät. Eli avaisi pamfletin, lukisi lauseenpätkät ja sulkisi pamfletin. Eli toisin sanoen, jos siellä sanotaan jotakin, joka voidaan tulkita niin sanotusti inkriminoivasti, eli rikolliseksi, niin sitten se ainoastaan luetaan, eikä sitä pamfletin alkuosaa, jossa kerrotaan, kuinka seksuaalivähemmistöt on arvokkaita ja tasa-arvoisia. Niin tämän tyyppiset ajatteluvirheet on aika huolestuttavia silloin, kun sitä näkee korkeimman oikeuden tuomion perusteluissa. Radio Day.
0: Viikon seurakuntalaisessa Sari Savelan vieraana oli siis asianajaja Matti Sankamo. Ja tämä jutusteluhan kuultiin kokonaisuudessaan jo eilen sunnuntaina, mutta ei hätiä mitiä, jos se meni ohi, niin voit käydä Day Plusassa kuuntelemassa sen milloin vaan. Minä Päivi toivottelen sinulle oikein ihanaa maanantai-aamupäivää täältä Dayn studiosta. Kello on näillä hetkellä pian jo 12 minuuttia yli 10. Seuraavan laulun jälkeen kuullaan toivon sanoja Raamatusta. Sitä ennen tässä musiikissa taas Cops Leonard. Great God. Radio Day.

Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista pyhää elämää. Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toisillenne totta, sillä me olemme saman ruumiin jäseniä. Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. Sopikaa riitanne ennen kuin aurinko laskee. Älkää antako paholaiselle tilaisuutta. Varas älköön enää varastako, vaan tehköön työtä ja ansaitkoon rehellisesti toimeentulonsa, niin että voi myös antaa tarpeessa olevalle.

0: ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Kirje Efesolaisille, luku 4, jakeet 23-32.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

Gospel-coverta ja hieno versio tuosta tutusta virrestä soi virteni. Kiitosta Herran, sehän löytyy virsikirjasta numerolla 903. Ja on tuttu Sionin virsio, kauan laulettu herättäjäyhdistyksen parissa. Kyseessähän on laulu, joka on syntynyt jo ihan tuolla 1800-luvun lopulla. Ja sävel on kansansävel tuolta rannikolta Kalajoen suunnalta Mikko Katilan sanoihin. Ja vaikka tuossa on tuommoinen kiitollisuusteema, niin ei siinä missään halleluja kukkuloilla kulkaa olla oltu, kun Mikko Katila on nämä laulun sanat tehnyt. Hänen nuorikkonsa taisi olla alle vuosi, kun he olivat menneet naimisiin vaimonsa kanssa, niin tämä vaimo kuoli ja samoin kuoli myöskin heidän 2 kuukauden ikäinen lapsensa, joten ei siinä varmastikaan kovin ilosta hypelty, mutta silti on tällainen kiitollisuutta huokuva teksti Mikko Katilalta. Soi virteni, kiitosta Herra. No, kello on jo reippaat 20 minuuttia yli 10. Oikein hyvää maanantai-aamupäivää sinulle täältä studiosta. Minä Päivi jatkan seurassasi.

0: Nyt kuunnellaan musiikkia Brenda Leeltä, This A Little Light Of Mine. Suomeksihan sitä lauletaan Valo pieni mulla on. Ja sen jälkeen mennään vähän vielä vapputunnelmiin Riston Nordellin seurassa.
1: Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Päivi Saloranta-Karvonen. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Arvaanko oikein, että herra on etsimässä äitien päivälahjaa?
3: Se ilmeisesti näkyy päälle päin.
2: Kyllä tietyt elkeet viittasivat inspiraation kalasteluun epätoivon reunalla.
3: No tuo oli kyllä hyvin päätelty.
2: Tässä kuulkaa se, mitä etsitte. Elli Meklin, nimesi on rakastettu. Hieno kirja rakastamisen taidosta. Laitetaanko pakettiin?
4: No pakettiinpa hyvinkin. Tilaa äitienpäivälahjat Day-kaupasta viimeistään maanantaina 4. toukokuuta ja voit antaa hyvää mieltä kirjalahjalla. Paljon lahjaideoita osoitteessa daykauppa.fi.
5: Daykauppa.fi. Äiti! Äiti!
6: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
7: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Brenda Lee ja This Little Light of Mine, eli valo pieni mulla on, näinhän me sitä suomeksi lauletaan. Ja valo, siitä tulee mieleen tämä kevät, valon lisääntyminen, kohti kesää mennään ja vappua vietettiin tässä pari päivää sitten ja tänä vuonna onneksi aika hyvässä säässä. Mutta olen varma, että niin sinulla kuin minullakin meillä on muistoja siitä, että ei aina näin mahtavat kelit ole. On voinut tulla räntää ja olla tosi kylmä. Ja oikeastaan tällaisiin liittyy mun muistot tuolta lapsuudesta. Olen maalta kotoisin ja siellähän ei mitään asfalttia ole. Ja siellä piti sitten vappuun asti yleensä pitää joko kumppareita tai talvikenkiä. Näin siellä 60-luvulla, kun olen lapsuuteni elänyt. Mutta sitten vappu, se oli se päivä, johon äiti antoi luvan, että nyt saa pistää kesäkengät jalkaan ja niillä saa mennä myöskin ulos. Ja se oli sitten jotenkin semmoinen juhlahetki. Muistan, että vaikka olisi sitä räntää tullut, niin minä pidin sitten tuosta lupauksesta kiinni ja pistin ne kengät jalkaan ja meni ulos. Ja se ihana semmoinen keveyden tunne niiden raskaiden saappaiden jälkeen on oikein jäänyt mieleen. Eli on se jännä, kuinka semmoiset ilot, jotka vuosikymmenten jälkeenkin vielä palautuu mieleen, niin ne ei ole mistään isoista asioista, vaan ne on jotain tämmöisiä ihan pieniä, niin kuin tämäkin. Meidän arkielämästä tulee semmoisia pieniä asioita, ja ne on ne, jotka säilyy muistoissa. En tiedä, mitä sitten nykylapsilla on. Joskus vähän säälittää, kun heillä on kaikkea, niin onko sitten oikeastaan koskaan mitään. Jos aina on kaikkea hyvin, niin mikään ei nouse sieltä esiin. Mutta 60-luvulla, kun ei juuri paljon mitään ollut, niin se ilohan menettiin siitä, että sai pistää kesäkengät jalkaan.
1: Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Päivi Saloranta-Karvonen.
0: Vapusta puhutaan vähän enemmänkin hetken kuluttua lapsuutensa vappuja, kun Riston viikon valinnassa muistelee Risto Nordell, ja hän kertoo meille muun muassa myös siitä, miten vapusta tuli nimenomaan ylioppilaiden juhlapäivä 1700-luvulla. Tästä hetken kuluttua, mutta otetaan sitä ennen musiikkia tässä Pekka Simojoelta. Kappale Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

0: Vappuaamuna isälläni ja äidilläni oli tapana raahata minut ja veljeni uusissa vaatteissa ja kesähousuissamme ja lippalakeissamme Seppä Laurin patsaalle Salossa. Siellä sitten räntäsateessa ja viimasta palellen paikallinen mieskuoro Salon laulusepot pyrki parhaansa mukaan nostamaan keväthenkeä ja vappuiloa. Emme veljeni kanssa erityisemmin panneet arvoa näille kulttuurisille pyrkimyksille, sen sijaan katsoimme kuolaten munkkikojun suuntaan, jonka tuoksua oli hyvin vaikea vastustaa. Toinen intohimon kohde oli ilmapallokauppias. Minun mielestäni komein pallo, joka vappu oli sellainen, jossa oli tummaihoinen kuningas, jota minun nuoruudessani kutsuttiin vielä N-kuninkaaksi. Mutta silloin oli muutenkin eri aika. Muistan, miten Turun Sanomalehtimiesyhdistys julkaisi vappulehteä, jonka nimi oli Vappu N. Nimi ei ollut kuitenkaan mitenkään rasistinen, sillä lehden nimi tulee lehtimiesten leikkimielisestä nimityksestä Lehti N, joka puolestaan juontuu siitä, että oikovedoksia lukiessa heille saattoi tarttua painomustetta käsiin ja kasvoihin. YL kuuluu suomalaiseen vappuun ja ennen kaikkea sinne Ullanlinnanmäelle, jossa minä en tykkää istuskella, kun me vanhat äijät saamme nimittäin kovin helposti kylmässä maassa istuessamme niitä eturauhasvaivoja. Ullanlinnan vappu on nimenomaan se ylioppilainen vappu. Vappu, eli ylioppilainen juhlapäivä, on tullut Suomeen Ruotsista. Turun Akatemian oppilaiden tiedetään viettäneen sitä jo 1700-luvulla, jolloin kevään tuloa julistettiin lauluilla. 1820-luvulla keisari kuitenkin kielsi vanhat kevätjuhlat, mutta Helsinkiin muuttaneen yliopiston ylioppilaat alkoivat pian kokoontua vuosittain toukokuun ensimmäisenä päivänä nykyiseen Kaisaniemen puistoon juhlistamaan Katariina tai Kaisa Wahlundin syntymäpäivää. No, nykyisin Kaisaniemessä kokoontuvat vapunpäivänä lähinnä ruotsinkieliset ylioppilaat. 1800-luvulla ylioppilaiden kevätjuhlapäiväksi muodostui vapun ohella myös Kukan päivä, Floran päivä, 13. toukokuuta. Ja 1800-luvun loppupuolella vapun juhlinta yleistyi Suomessa kaikkiin kansan kerroksiin. Siihen vaikutti myös se, että ylioppilaslakiin vuotuiseksi käyttöajaksi vakiinnutettiin aika juuri toukokuun alusta syyskuun loppuun.
1: Taitaisi se vähän kummastusta herättää, jos koko kesän kulkisi ylioppilaslakki päässä. En ainakaan yhtäkkiä muista, että sellaista nykypäivänä juuri näkyisi. Mutta noissa vanhoissa kotimaisissa filmeissä, niissähän ne ylioppilat kulkevat lakki päässä kovinkin pitkään, aina pitkin kesää. Tästä aiheesta ja mistä se juontaa juurensa kertoi meille siis Risto Nordell Riston viikon valintaohjelmassa. Ja tuo ohjelmahan kuultiin kokonaisuutena täällä Deissä jo eilen, mutta jos haluat sen mennä kokonaan kuuntelemaan vielä, niin Dei Plus, sehän on se paikka, mistä kaikenlaista kivaa voi pongata. Minä Päivi Saloranta-Karvonen toivottelen hyvää maanantai-aamupäivää täältä Dein studiosta. Me jatketaan musiikilla Whitney Houston ja I Look to You.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
3: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Blow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
4: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
5: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
6: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
7: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
4: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
0: Radio Day. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
8: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään puhun Herran teoista omassa elämässämme. Psalmissa 66, jakeissa 16-20 sanotaan. Tulkaa kaikki, jotka palvelette Jumalaa, kuulkaa kun minä kerron, mitä Jumala on minulle tehnyt. Minä huusin häntä avukseni ylistyslaulu jo kielelläni. Jos minulla olisi ollut pahaa mielessä, ei Herra olisi kuullut minua. Mutta hän kuunteli. Hän kuuli rukoukseni. Ylistetty olkoon Jumala. Hän ei torjunut rukoustani, eikä kieltänyt armoaan. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että samoin kuin psalminkirjoittajan elämässä, niin meidänkin elämässämme on ollut monia hetkiä, jolloin olemme saaneet apua sinulta. Matkan varrella on ollut paljon pieniä arkisia asioita, joista olemme sinun avulla selvinneet. Vuosien varrella on saattanut olla myös suuria ja epätavallisia tapahtumia, joissa Herra sinä olet auttanut. Mahdoton on muuttunut mahdolliseksi. Asiat ovat loksahtaneet ihmeellisesti kohdalleen. Jumala, sinä avasit tien sinne, missä sitä ei ollut. Vain läpipääsemätöntä tiheikköä. Ja taas matka jatkui. Kiitos Isä sinun teoistasi, varjeluksesta ja siunauksesta meidän elämässämme. Arjessa kiitos helposti unohtuu, mutta haluan muistuttaa itseäni Samuelin tavoin. Tähän asti on Herra auttanut meitä. Ylistys ja kiitos kaikkivaltias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kaikista hyvistä teoistasi meidän elämämme varrella. Aamen.

Arja Helenius ja Oi herra suhre. Kello on muutaman minuutin kuluttua jo 11 ja siirrymme sitten tuoreimpiin uutisiin ja uutisten jälkeen minä Päivi Saloranta-Karvonen tapaankin sinut sitten jo kuuntelijan toivelistan merkeissä niin kuin joka päivä maanantaista perjantaihin lounasseuranasi. Tänään kuunnellaan yhdessä Paulan valitsemaa musiikkia. Mutta ennen uutisia tässä musiikissa Markku Perttilä, liekkilaulu.

0: Today. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
2: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
3: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
4: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
3: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
4: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
3: Niin. Mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
4: Joo.
3: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
4: Niin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää maanantai-aamupäivää. Valtaosa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuvista oppositiopuolueiden kansanedustajista suhtautuu varauksella ehdotukseen kuntouttavien suljettujen laitosten perustamisesta. Hallitus esittää, että kuntouttavaan suljettuun laitokseen voitaisiin sijoittaa 12 vuotta täyttänyt lapsi, joka aiheuttaa vakavaa vaaraa omalle tai muiden turvallisuudelle väkivallalla tai rikoksilla. 5 sote-valiokunnan jäsentä on allekirjoittanut vastalauseen valiokunnan mietintöön. Heidän mukaansa kyseessä on vahvasti perusoikeuksiin puuttuva, jopa vankilamaiseksi mainittu toimintamalli. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Euroopan poliittisen yhteisön muodostaa runsaat 40 eurooppalaista maata. Vuonna 2022 perustetun yhteisön tavoitteena on edistää poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta, vakautta ja vaurautta. Iranin armeija sanoo hyökkäävänsä Yhdysvaltojen joukkoja vastaan, jos ne tunkeutuvat Hormuzin salmelle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoitti myöhään eilen Truth Social-sivustollaan, että Yhdysvallat alkaa tänään johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormuzin salmen läpi. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormuzin salmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Iranin parlamentissa kansallisen turvallisuuden komiteaa johtava Ebrahim Azizi sanoi X:ssä, että Hormuzin salmea ja Persianlahtea ei hallinnoida Trumpin someviestien kautta. Venäläisten Telegram-kanavien mukaan Ukrainan droonit ovat viime yönä osuneet muun muassa kerrostaloon Moskovassa lähellä suurlähetystöjä. Asiasta uutisoivat ukrainalaismediat Kyiv Independent sekä Ukrainska Pravda. Medioiden mukaan Moskovassa nähtiin drooni ja kuultiin kovia räjähdyksiä ja paikalle lähetettiin pelastushenkilöstöä. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan kukaan ei vahingoittunut iskussa. Kyiv Independentin mukaan rakennus oli Mosfilm Tower-niminen luksustornitalo Moskovan keskustan länsipuolella.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista.

0: Lauren Daigle ja hieno Thank God I Do aloitti tämän päivän kuuntelijan toivelistan ja tänään meille musiikkia on valinnut Paula. Paula kertoo pitävänsä Lauren Daiglen äänestä ja myöskin hänen lauluistaan. Minä olen Päivi Saloranta ja toivotan sinutkin tervetulleeksi mukaan tähän yhteiseen tuntiimme, jossa aina näin kello 11-12 soitetaan kuuntelijoiden valitsemaan musiikkia. Ja tänään tosiaan soittolistan on laatinut Paula. Kun katson hänen valintojaan, niin suurin osa lauluista on teemaltaan tämmöisiä lauluja, jotka nostavat ja kantavat ihmisiä, jotka tavalla tai toisella ovat väsyneitä ja jollain tavalla särkyneitä. Seuraava Paulan toive onkin Pekka Simojoen Särkyneiden majatalo. Paula kirjoittaa, että meitä särkyneitä monella tavalla on, mutta onneksi isän sylin hoivaan pääsee jokainen.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11-12.

0: Pekka Simo Joki ja Särkyneiden majatalo. Paulan valinnoilla jatketaan. Seuraavaksi äänessä on Pekka Salminen, melko tuore kappale häneltä, eli Onni suuri on. Sinänsä ei mikään uusi laulu, mutta Salminen on sen juuri hiljattain levyttänyt. Paula kirjoittaa tästä toiveestaan, että hänen kädestään kun pidämme kiinni, emme voi mennä harhaan. Hän on mukana taistoissamme. Ja Pekka Salmisen jälkeen äänessä on sitten Niina Åström, rinnalla kulkija.
1: Radio Day.

0: Hilja Aaltosen teksti ja Hannu Huhtalan säveliin, eli kappaleen rinnalla kulkija, laulajana Niina Åström. Ja Paula kirjoittaa, että hiljaa kuunnellen, jospa osaisi kärsivän rinnalla kulkea Jeesuksen mielen laadulla. Niinpä, se hiljaa kulkeminen on joskus ehkä se vaikein osuus sitä. Helpolla lähtee neuvomaan ja aika monasti ihminen kuitenkin on sellaisella mielenlaadulla, kun elämässä on vaikeuksia, että tarvitsee vain kuuntelijaa, ei niinkään paljon sitä neuvonantajaa. Rinnalla kulkeminen on Paulan mielessä myöskin tässä seuraavassa toiveessa, kappale Tommi Kaleniukselta, eli Hylätyt. Ja siitä Paula kirjoittaa, että toivottavasti vaikka sen pienen hetkenkin osaisin kulkea hänen rinnallaan.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia, enemmän lämpöä ja läsnäoloa. Radio Dayn päivä, 17:30. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita arkkipiirteistä.

0: Kuopiosta Tapio Luomasta Päivi Räsäseen. 10 jakson keskusteluohjelmasarjassa puhutaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsitään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
1: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Blow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Blowfestival.fi
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Tommi Kalenius ja hieno kappale nimeltä Hylätyt. Tämäkin oli Paulan valitsema musiikkia tähän tuntiin ja kuten jo äsken tuossa kerroin, niin tämän laulun kohdalla Paula pohtii tuota rinnalla kulkemisen tärkeyttä, vaikka sen ihan pienenkin hetken osaisi siinä rinnalla kulkea ja lohduttaa. Paulan valitsemaa musiikkia me siis kuunnellaan aina tuonne kello 12 saakka. Maanantaista perjantaihin aina tämä yksi tunti kuunnellaan kuuntelijoiden valitsemaa musiikkia ja sinäkin voit käydä oman listasi laatimassa tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla osoitteessa kry.fi/musiikki. Minä Päivi sitten niitä musiikkikappaleita täällä eteenpäin luotsaan. Askeleet ja exit, se on seuraava Paulan valinta. Paulan musiikkivalinnat ovat siis tänään aika paljon tällaista lohduttavaa laulua uupuneille ja särkeneille ihmisille. Tästäkin laulusta Paula kirjoittaa, että uupumusta sitä on monenlaista, mutta hän ei silti hylkää, hän joka on meidät omakseen ottanut, vaikka kuinka mustissa vesissä kulkisimme.

0: Pia Perkiön sanoittama laulu Kosketa minua henki kuultiin sinä Even ja Ossin laulamana. Paulan valinta tämän päivän kuuntelijan toivelistaan. Kosketa minua henki, tätä sitä toivoo päivittäin, näin hän kirjoittelee. Heitä pois huolesi on seuraava laulun nimi. Se on Jiri Nikkisen laulama, hänen oma sävellyksensä ja sanoituksensa. Muistan, että Jiri on kirjoittanut tämän laulun kuulemma omille pikkupojilleen aikoinaan ohjeeksi tulevaisuutta varten. Hyvä ohje, heitä pois huolesi. Paula toteaa, että se on helpommin sanottu kuin tehty.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Exit jatkaa keikkakevättään. Temppeliaukion kirkko Helsingissä 8. toukokuuta kello 19 sekä Vintteri Uudessakaupungissa 9. toukokuuta kello 18. Uuteen kaupunkiin ja vapaa pääsy alle 21-vuotiaille. Muille liput osoitteesta tiketti.fi.
3: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
4: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo sunnuntaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tommi Kalenius ja kappale nimeltä Voittaja. Tämä lukeutuu myöskin omiin suosikkeihin ja ihanaa, kun Paula oli valinnut sen myöskin mukaan tämän päivän kuuntelijan toivelistaan. Tästä laulusta Paula kirjoittaa, että tunnen olevani voittaja, kun olen Jeesuksen löytänyt elämääni. Sitten on vielä yhden toivelaulun aika, eli tänään meille musiikkia on siis valinnut Paula. Hän on käynyt tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla, jossa sinäkin voit vierailla ja valita musiikkia tähän tuntiin. Radio Dayssä maanantaista perjantaihin aina kello 11-12 soitamme musiikkia, joita kuuntelijat ovat valinneet. Ja se valinta täytyy tosiaan tehdä tuolla valikon kautta. Ja osoite on kry.fi/musiikki. Käy katsomassa, mitä kaikkea sieltä löytyy ja laadi oma listasi. Minä sitten ilmoittelen, koska juuri sinun valitsemasi musiikki täällä meillä soi. Minä olen Päivi Saloranta Karvonen ja tässä vaiheessa hyvästelen sinut kuuntelijan toivelistan osalta ja menemme kohti kello 12 uutisia. Ja tuolla uutisten jälkeen siirrytään sitten Laajasalon seuraan. Nyt Legacy Music ja Hallelujaa tunnet sydämen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Auta äitiä hädässä.
3: Minun nimeni on Olena. Asun Ukrainassa, Zaporizhzhiassa. Mieheni puolusti kotimaatamme ja kuoli rintamalla. Jäin yksin alaikäisen tyttäremme kanssa. Asumme lähellä rintamalinjaa ja sota on jatkuvasti läsnä. Hälytyksiä tulee jatkuvasti, joka päivä pelottaa. Sodan keskellä on äärimmäisen vaikeaa elättää perhe yksin. Pelkään myös sitä, että minulle tapahtuisi jotain ja tyttäreni jäisi täysin yksin, orvoksi. Pelkään miehitystä. Siksi seuraan rintamatilannetta lähes koko ajan, jotta voin tarvittaessa lähteä evakkoon ajoissa. Ennen täysimittaista hyökkäystä tunsimme rauhaa. Nyt rauha tuntuu kaukaiselta. Silti toivon. Toivon päämme ylle rauhallista taivasta ilman laukauksia. Toivon, että selviämme tästä kaikesta mahdollisimman vähäisin haavoin. Ja ennen kaikkea toivon, että sota loppuisi.
4: Äiti! Äiti!
5: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
6: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
0: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää maanantaita, tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Valtaosa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuvista oppositiopuolueiden kansanedustajista suhtautuu varauksella ehdotukseen kuntouttavien suljettujen laitosten perustamisesta. Hallitus esittää, että kuntouttavaan suljettuun laitokseen voitaisiin sijoittaa 12 vuotta täyttänyt lapsi, joka aiheuttaa vakavaa vaaraa omalle tai muiden turvallisuudelle väkivallalla tai rikoksilla. 5 sote-valiokunnan jäsentä on allekirjoittanut vastalauseen valiokunnan mietintöön. Heidän mukaansa kyseessä on vahvasti perusoikeuksiin puuttuva, jopa vankilamaiseksi mainittu toimintamalli. Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Adlercreutz kertoo asiasta Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin 2 viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden 3 nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista, hän sanoo. Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt Svenska Ylelle. Iranin armeija sanoo hyökkäävänsä Yhdysvaltojen joukkoja vastaan, jos ne tunkeutuvat Hormusin salmelle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoitti myöhään eilen Truth Social-sivustollaan, että Yhdysvallat alkaa tänään johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormusinsalmen läpi. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormusinsalmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Iranin parlamentissa kansallisen turvallisuuden komitea johtava Ebrahim Azizi sanoi X:ssä, että Hormusin salmea ja Persianlahtea ei hallinnoida Trumpin someviestien kautta. Risteilyaluksella levinneen hengitystieinfektion vuoksi on kuollut jo 3 ihmistä, vahvistaa YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO BBC:n mukaan. Myös risteilyjen hollantilainen järjestäjä Oceanwide Expeditions on kertonut uhriluvun nousseen 2-3. Lisäksi yksi matkustaja on tehohoidossa Etelä-Afrikan Johannesburgissa ja 2 muuta sairastunutta tarvitsee akuuttia hoitoa. Hollanti yrittää saada heidät siirrettyä hoitoon Hollantiin, järjestäjä kertoo. Sairastumiset sattuivat MV Hondius risteilyaluksella, joka oli matkalla Argentiinan Ushuaiasta Kap Verdelle.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Päivi Saloranta-Karvonen.
8: Kello 12 uutisten jälkeen me jatketaan tätä keskipäivän viettoa yhdessä. Minä, Päivi, täällä studiossa toivottelen sinulle hyvää maanantai-päivää. Annan vuoron Teemu Laajasalolle. Hän nimittäin tapaa Laajasalo-ohjelmassa seuraavaksi Kati Pirttimaan, joka on teologi, Tuomas-yhteisön toiminnanjohtaja ja Tuomas-pappi. Hänen ajatuksiaan kuullaan siis Laajasalo-ohjelmassa. Minä pidän nyt pienen paussin ja palaan sitten kello 13 uutisten jälkeen jälleen tänne taajuuksille. Mutta nyt Laajasalon seuraan.
9: Laajasalo.
10: Rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, hyvät hurskaat ystävät, täällä äänessä Teemu Laajasalo, ohjelman nimi on Laajasalo. Ja tänään meillä on iloinen tilanne, koska vieraana on Tuomas Pappi, Kati Pirttimaa. Sydämellisesti tervetuloa.
11: Kiitoksia, kiitos kutsusta.
10: Tittelit on tärkeitä ja Tuomas Pappi on semmoinen titteli, mitä perinteisesti on käytetty Tuomas-yhteisön toiminnanjohtajasta, joka käytännössä siis vastaa koko Tuomas messuorganisaatiosta, mutta oot sä enemmän toiminnanjohtaja vai Tuomas-pappi?
11: No kyllä mä oon enemmän Tuomas-pappi.
10: Joo.
11: Siis tietysti molempia ja noin niin kuin varsinaisesti se työhän on paljolti toiminnanjohtajan semmoista, siihen kuuluu paljon hallintoa ja paljon semmoista käytännön puhaa, mikä on niin kuin selkeästi semmoista toiminnanjohtajan työtä. Mutta kyllä mä ajattelen, että tämmöisen yhteisön johdossa se, että sillä on hengellinen johtaja, joka on tässä tapauksessa Tuomas-pappi, niin kyllä se on mun niin kuin ajattelussa aika keskeistä.
10: Tuomas Messu on messu, joka käytännössä on lähtöisin Helsingin Mikael Agricolan kirkolta. Tehtaankatu 23 on kohta 40 vuotta.
11: Joo, 38 niin? Tulee tänä vuonna.
10: Niin, ja on levinnyt sinne sun tänne. Niitähän vietetään ympäri maata säännöllisesti ja joitain myös vähän sitten vähemmän säännöllisesti. Mutta voi sanoa, että tietyssä mielessä se ydin tai sydän on ainakin alun perin ollut siellä Mikael Agricolan kirkolla. Onko tämä analyysi oikea? Mitä muuta pitäisi sanoa kuulijalle, joka ehkä kysyy, että mikä on Tuomas Messu?
11: No, analyysi on ihan oikea. Kyllä se ydin ja sydän on siellä Tehtaan kadulla ja Agricolan kirkollahan se on ainoa paikka, jossa Tuomas Messua vietetään viikoittain. Sitten on monia muita paikkoja, jossa se on ehkä kerran kuussa tai joo, sitten muutaman kerran kaudessa. Se varmaan liittyy siihen, että silloin kun Tuomas Messu syntyi, niin se oli silloin niin kuin sellainen ensimmäinen ja uniikki tämmöinen erityismessu. Silloin ei osattu vielä puhua jumalapasyhteisöistä.
10: Joo.
11: Mutta silloin se oli se, että jos haluttiin tehdä jotain vähän erilaista kuin se 80-luvun lopun ollut erilainen Jumalan palvelus, niin se oli Tuomas-messu, mitä lähdettiin sitten seurakunnissa tekemään.
10: Ja sen myös jälkeen, iltamessu.
11: Iltamessu ja vähän erilainen. Joo. Ja vapaaehtoisten mukaan tulo, että monet semmoiset jutut, mitkä silloin oli radikaaleja ja uusia, niin nehän on nyt seurakunnissa ihan niin kuin arkipäivää ja semmoista niin kuin mainstreamia. Ja ehkä se, mikä on hyvä sanoa, niin noin niin kuin Tuomas-yhteisön näkökulmasta tässä helsinkiläisessä kontekstissa, niin meillä on tällä hetkellä 4 erilaista messua 3 eri kirkossa, että se ei ole enää pelkästään se Tuomas-messu. Ja sitten tietysti kyllä mekin nyt ja minä ajattelen sitä enemmän niin kuin sellaisena yhteisönä ja yhteisön rakentamisena kuin silloin, kun se syntyi, niin tietysti silloin ajateltiin, että lähdetään tekemään erilaista kivaa, hienoa messua. Siitä se on niin kuin vähän laajentunut.
10: Näihin kaikkiin me palaamme, hyvät ystävät, ja ponnistetaan kuitenkin vähän jotenkin niin kuin polkua kuvaillen. Sä oot tehnyt aikamoisen pitkän polun kirkollisissa eri tehtävissä ja on ollut erilaisia käänteitä niin opintojen kuin urankin osalta. Mutta jos mennään vielä taaksepäin, niin sano vähän, että mikä oli se hengellinen maasto kautta maantieteellinenkin maasto ja konteksti, missä sä oot elämäsi ensimmäiset vuodet viettänyt ja millä tavalla usko tai uskon kysymykset siellä näkyivät?
11: Mähän olen Kruunikan tyttöjä. Mä olen elänyt ensimmäiset vuoteni Kruunuhaassa Oikokadulla. Ja sitten siinä vaiheessa, kun koulut alkoi, niin perhe muutti Espooseen. Että käytännössä ehkä semmoinen espoolaisuus tietyssä mielessä on ollut se mun sit se varsinainen kasvuympäristöni, mutta juuret on siellä.
10: Mutta sä olit Oikotiellä siis, Oikokadulla siis Kruununhaan Liisankadun pohjoispuoleisella puolella, niin sä olit siellä kuitenkin siis
11: Ekat kuusi vuotta.
10: Joo. No kerro vähän, me nyt suurin piirtein saadaan kiinni, minkälaista Liisankadun pohjoispuolella ollut muutama vuosikymmen sitten. Siellä oli ainakin Oikokadulla päiväkoteja muun muassa ja taisi olla niin kuin kouluakin jossain vaiheessa. Kävitkö päiväkodeissa siellä vai oletko jossain muualla?
11: Mä kävin, meillä oli pitkään perhepäivähoitaja kotona ja pari naapuruston lastakin siinä. Ja sitten mä kävin semmoista niin kuin jotain silloista Eskaria-päiväkotia siellä, olisiko ollut siellä Kristiinan kadulla. Muistan kävelleeni pikkutyttönä sinne itsekseni aamuisin sinne päiväkodalle.
10: No sano vähän, jos tämä on tämä maantieteellinen konteksti, niin minkälainen se hengellinen konteksti oli?
11: No mun kotitausta oli semmoinen niin kuin hyvin tavallisen luterilainen. Mä oon iltarukouksen oppinut isoäidiltä, isäni äidiltä, mutta niin kuin usko ei siinä meidän kotiperheessä ollut mitenkään ihan hirveän vahvasti läsnä. Ehkä se tuli ennen kaikkea, sitten isä oli vahvimusiikin suuri rakastaja ja meillä soi siis passiot ja oratoriot kyllä, että eikä ehkä nyt ole yllätys, että päädyin sitten musiikkialalle, että sieltä se varmaan niin kuin ensimmäiseksi nousi. Ja sitten nuorena siinä rippikouluvaiheissa, siinä oli sitten niin kuin, se oli sitten sitä niin kuin espoolaista seurakuntanuorikontekstia, jossa oli aika isojakin semmoisia niin kuin herätyksen ja etsinnän vaiheita, mutta ehkä semmoinen vahva niin kuin omakohtainen niin kuin suhde uskoon syntyi sitten silloin.
10: Mutta sä kävit ihan siis tavallisen paikallisseurakunnan ripariin.
11: Silloisen Kanta-Espoon seurakunnan oppikoulun, kyllä.
10: Joka on nykyään Espoon tuomiokirkkoseurakunta. Joo. Minkälainen on muisto siitä riparista? Oliko se jotenkin käänteen tekevä vai oliko se vaan semmoista niinku syventävää?
11: No se ei varmaan ollut itsessään kauhean käänteen tekevä, mutta mä olin samoissa vaiheissa kyllä päätynyt niin kuin erilaisiin niin kuin tämmöisiin kristillisiin piireihin. Mulla oli muutama vuotta vanhempia ystäviä, joiden kanssa käytiin erilaisissa soluissa ja pienryhmissä, että se semmoinen niin kuin hengellinen kuplinta oli kyllä syntynyt siinä. Omalta rippileiriltä niin muistan se, mikä ehkä on Jumalan suurta huumorintajua, että linssasin kanttorin tunnit.
10: Hyvä. Pidit niitä tylsänä.
11: Joo, se ei mulle jotenkin iskenyt ja niin minusta tuli sitten kanttori.
10: Joo. No mutta sano vielä se, että kun sä kiertelit näissä piireissä tai kuten sanoit soluissa, niin jos sä jälkeenpäin katsot, niin oliko niissä joku tämmöinen erityinen hengellinen twisti tai miten sitä voisi niin kuin kuvata? Se ehkä tohon aikaan kuitenkaan tämmöiset niin kuin solutoiminta, niin se ei ollut ihan tavanomaista perusrippikoulu jälkeistä seurakuntatyötä vai oliko? Oliko siinä joku siis herätysliiketwisti tai joku tämmöinen? Niin kuin?
11: No siinä oli siinä ja kyllä mä ajattelin niin kuin jälkeenpäin, että kyllä siinä oli vahva, mutta siinä sen ajan seurakunta nuorten niin kuin toiminnassa, kyllä siinä oli vahva sellainen viidesläinen twisti. Ja ihan niissä sitten, se oli sitten rippikoulun jälkeen oli isos koulutusta ja muuta, niin me käytiin sitten, silloin oli näitä isoja, taisi olla Billy Graham vierailulla Suomessa. Joo. Ja näitä tämmöisiä konferensseja.
10: Niin kävitkö siellä?
11: Kävin. Mä olin oikein semmoisessa koulutuksessakin, semmoisessa avustajakoulutuksessa silloin. Kyllä siinä oli niin
10: monenlaista. Mutta sä kävit stadikalla siis siellä.
11: Kävin, kyllä.
10: Me ollaan oltu samalla stadikalla sitten. Joo.
11: Joo, siellä.
10: Mä kävin siellä siis, mä oon sen sanonutkin jossain, että siis mä en tiennyt yhtään mihin mä meen. Mutta oli vuoden vanhempia tyttöjä meidän koulussa, jotka oli käynyt riparilla ja kokenut jonkun sortin tempauksen kevyemmin tai väkevämmin. Ja ne oli jotenkin, mä olin vähän niin kuin viehättynyt ehkä sitten enemmän niistä tytöistä. Ja kun he meni sinne, niin mä huomasin, että mä olin niin kuin, mä sanoisin sekä hengellisesti lukutaidottomana että kielellisesti lukutaidottomana siellä mukana, mutta mulle ei muuta jäänyt mieleen. Mitä sulle jäi mieleen siitä?
11: No ei ihan hirveästi jäänyt mieleen, mutta kyllä se oli vaikuttava.
10: Joo.
11: Olihan se vaikuttava kokemus, joku semmoinen tunnelma siitä, joo, että se koko stadikka on siellä ja sitten semmoinen, mutta olihan se.
10: Ja siellä oli paljon ihmisiä.
11: Paljon ihmisiä ja ja mehän pyörittiin silloin niin kuin seurakuntanuoria aikoina. Kyllä siis tietysti oltiin siinä Espoossa, niin Raamattuopisto oli aika lähellä, joo, siinä. Ja sitten oli kaiken näköisiä tämmöisiä. Se oli hyvin tämmöistä, niin kuin, mitä mä sanoisin, yhteiskristillistä. Mutta kyllähän se niin kuin niihin verrattuna sitten se stadika oli vielä niin kuin ihan omalla.
10: Joo, joo. Ja tämä on ollut siis 1987 ehkä, joo, jos mä muistan oikein. Okei. Okay. No mutta silloin oli käytännössä siis tällä solutoiminnalla ja tällaisella, niin sillä varmaan oli aika paljon sitten tämmöistä niin kuin juurruttavaa merkitystä. Säilyykö ystävyyssuhteita sieltä vai niin kuin?
11: Joitain on säilynyt.
10: Joo.
11: Ja sitten tietysti sen jälkeen oli sitten muitakin vaiheita. Siihen liittyy jotenkin siihen 80-luvun loppuun, ainakin siellä espoolaisessa nuorten maailmassa, niin tosi vahva jotenkin etsintä ja semmoinen hakeminen, että. Ja sitten mitä on jälkeenpäin ajatellut, että tietysti ehkä semmoisen nuoren maailmaan muutenkin kuuluu semmoinen tietty ehdottomuus ja tietty mustavalkoisuus. Niin. Siihen löytyy vaihtoehtoja.
10: No miten kun sä nyt paljastit, että sä lintsasit niiltä kanttorin tunneilta, niin olit sä muuten tuommoinen kilttityttö vai olitko ehdoton ja pahis?
11: Kyllä mä oon se ollut se kiltti.
10: Kiltti.
11: Joo, se oli mulle tosi ekstreemiä, että mä liitsasin sieltä kanttorin tunneita.
10: No hei, tästä huolimatta, niin se musiikki on nähtävästi ollut aika merkittävässä roolissa kanttoritunnelta lintsauksesta huolimatta. Miten se käytännössä, jos ajatellaan, että kotona on kuunneltu Bachin passioita, niin miten se sun oma musatausta sitten rupesi kehkeytymään?
11: No ehkä just johtuu niistä passioista, niin minut kärrättiin pianotunneille, joo, pikkutyttönä ja pianoa soitin. Ja siitä tuli mulle niin kun tosi tärkeä harrastus. Ja ehkä just silloin niin kun, teinivuosina, kun oli nyt tietysti kaiken näköistä sisäistä ja ulkoista myllerrystä, niin siitä soittamisesta tuli mulle se sellainen niin kun itse ilmaisun ja jonkunlaisen niin kun niin kun omien sisäisen maailman purkamisen väline.
10: Mutta oliko se nimenomaan klasaripieno?
11: Oli siis, joo.
10: Myös tämä oman elämän.
11: Oli. Joo. Kyllä joo. Mä oon ihan sellainen niin kun kirkasotsainen klasari.
10: Joo.
11: Oikeastaan huolimatta siitä, että mä liikuin aika niin kun erilaisissa hengellisissä piireissä, niin se ei kauheasti lähtenyt. Siis totta kai veisuja laulettiin seurakuntanuorissa, mutta että kyllä se klassinen musiikki oli mulle se niin kuin juttu, joo, ja se millä mä pystyin niin kuin jotenkin itseäni ilmaisemaan. Ja ehkä sitten niin kuin lukiovaiheissa just sitä kautta, että sitten tuli se itseilmaisun väline, niin sitten jossain vaiheessa rupesi tulee silleen, että okei, tästä voisi ehkä hakea niin kuin ammattia.
10: Mutta se ei ollut siis tällaista, että sävellän omia biisejä ja kirjoitan niihin teinisanoja ja sitten sävellän ja laulan ja näin. Niin.
11: No ei oikeastaan. Siis kyllä mä yrittelin vähän silloin kitaraa opetella, mutta sitten oli aina parempia soittajia, niin se ei kauhean ihan muutamia just sellaisia teinibiisejä on kyllä tehnyt siinä, mutta ne on hautautunut laatikkoon. Kyllä se piano oli se mun juttu.
10: Okei, okei. Kävitkö siis jossain tunnetussa musiikkiopistossa?
11: Kävin tuolla musiikkiopisto Juvenaaliassa.
10: Joo. No mut hei, se selvästi imasi niin, että oliko silloin, kun sä päädyit Sibelius Akatemiaan kirkkomusiikki, opintoihin, niin oliko se selkeä vaihtoehto vai oliko niin kuin tämmöisiä

0: niin kuin pyörinyt, ettei se seurakunta nyt ihan mahdottomalta tuntunut, niin sitten valikoitu se kirkkomusiikkiosasto niin kuin kohteeksi.
1: Onko siellä paljon muuten tällaisella pohdinnalla olevia henkilöitä? Koska toi mun mielestä tavallaan, toi kuulostaa nimenomaan tämä pragmaattisuus, niin se kuulostaa aika niin kuin uskottavalta tieltä.
0: No, kyllä ainakin silloin oli. Joo. Ja kyllä mä ajattelen, että aika edelleenkin. Kyllä sitä se tietää, että joo, mihin voi alalla kuin alalla vähän varmaan miettiä, että mihin voi päästä. Ja taidealalla tietysti niin kuin, kyllä se nyt tietää sen oman tasonsa, mutta... Mutta sitten siinä kävi sillä lailla, mä en ollut siis soittanut urkuja niin kuin nuottiakaan ennen akatemialle.
1: Sitä mun piti kysyä, että siis, et sielläkö se alkoi sitten?
0: Siellä se alkoi, joo. Ja siihen aikaan ei ollut tarvinnut antaa mitään urkunäytteitä eikä mitään. Sitten se kuului vähän niin kuin siihen pakettiin, että tämmöinen soitin tuli.
1: Sehän on kuitenkin jotain täysin muu, siis totta kai maallikon näkökulmasta siinä on paljon samaa.
0: No on siinä koskettimessa, niin, mutta jotenkin se tuntuu kuitenkin. Mutta se ihan eri soitin.
1: Niin, joo.
0: Joo, no se alkoi siellä ja siinä meni sitten muutama vuosi, kun se sitten imasi mennessään. Ja sitä musta oli ihan todella, niin kuin en mä nyt, ehkä maaninen on väärä sana, mutta ehkä siinä on jotain sellaisia. Mä harjoittelin ihan hirveästi. Joo. Siis mä soitin ihan tolkuttomia määriä.
1: Ja nimenomaan uruilla.
0: Joo, ja sitten aika pitkään myös pianoa. Että mä kulutin niitä akatemian käytäviä. Mä olin 8 aamulla harjoituskopissa ja lähdin 9 tilalla kotiin.
1: Eka salilla vika.
0: No just näin.
1: Rakkaat radioiden kuuntelijat, täällä äänessä Teemu Laajasalo, ohjelman nimi on Laajasalo ja täällä on vieraana tänään Tuomas Pappi, Tuomas Yhteisön toiminnanjohtaja Kati Pirttimaa ja nyt me pidämme pienen tauon.
2: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikonlopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
4: Hemmottelua ja hyvinvointia päästä varpaisiin. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.
5: Laajasalo. Laajasalo.
1: Niin, hyvät ystävät, Radio Dayllä. Täällä äänessä Teemu Laajasalo. Ohjelma on Laajasalo ja yhä edelleen meillä vieraana Kati Pirttimaa, Tuomas Pappi ja Tuomas-yhteisön toiminnanjohtaja ja kanttori, kuten olemme tässä näin jo oppineet. No sano vielä se, että kun joskushan jaotellaan ja aikanaan ihan virkanimikkeissäkin vielä jaoteltiin kanttorit ja urkurit erikseen, eli soittajat ja laulajat, niin miten tämä jaottelu käytännössä, sitähän ei virkanimikkeissä enää ollut pitkään aikaan, mutta että miten se sun osalta näkyy, että oletko enemmän soittaja vai laulaja ja kiteytyykö se siellä niin kuin opinnoissa jotenkin?
0: No mä oon varmaan niin kuin tehnyt parhaan niin kuin sotkeakseni niitä niin kuin keskenään, että siis alun pitäen olin niin kuin soittaja ja kyllä semmoinen muusikon sielu on urkurin sielu, mutta sitten laulaminen ja varsinkin sitten kuoronjohto tuli aika pian mukaan ja sitten kun mä rupesin tekemään ensin kanttorin keikkaa, vähän sijaisuuksia ja töitä, niin aika nopeasti mulle ruvettiin sanomaan, että niin, kun sulla on tuollainen seurakunnallinen ote tähän, että sä et ole sellainen taiteilijakanttori.
1: Joo.
0: Ja
1: piditkö sitä kehuna vai loukkauksena?
0: No musta oli vähän niin kuin erikoinen.
1: Joo.
0: Ja mä en ole kauheasti tykännyt siitä jaottelusta, koska musta ne ei niin kuin sulje toisiaan pois. Voi olla hyvä taiteilija ja seurakunnallisesti niin kuin rakentava. Ja sitten ehkä työssä lähti muotoutumaan se semmoinen, että sitä tehdään niin kuin sitä, mitä se seurakunta tarvii, ja sitä rakennetaan sitä seurakuntaa, sitä juhlapuselämää. Niin silloinhan ne niin kuin soittaminen, laulaminen ja erilaisten musiikkiryhmien

0: ryhmien kuorojen johtaminen, ne nyt sitten aika lailla nivoutu yhteen. Et taisin käyntikorttiinkin painattaa sitä aikanaan Kalliossa kirkkomuusikko, vaikkei sekään ole mikään virallinen titteli.
1: Mutta toi on mun mielestä hieno, että sä sanot ton, koska mä ajattelin, että se on yksi mun mielestä sun hienouksia ja varmaan sen takia olet päätynyt myös tohon tehtävään, missä nyt oot, että on tämmöinen niin kuin seurakunnan palvelun ja seurakuntalaisten palvelun idea ja asenne. Että ehkäpä se vanha niin kuin huoli siitä taiteilijuudesta, niin sehän voi liittyä ehkä enemmän kuin siihen sisältöosaamiseen, niin nimenomaan siihen asenteeseen.
0: Näinhän se usein meillä on ollut valitettavasti, joskus siitä on
1: suuria urkutikkaajia, jotka sitten ovat olleet jotenkin niin kuin omassa maailmassa ja aika sitten ehkä etäällä siitä seurakuntalaisten toiveista. Mä oon hyvin huolissani myös tuosta jaottelusta, enkä pidä sitä hirveän viisana siksi, että toisaalta kirkon, mä ajattelen kaaressa nimenomaan siis taidemusiikilla, ykköstason musiikillisella osaamisella on ihan mielettömän iso merkitys. Et meidän ei pidä, ei teologisesti eikä taiteellisesti tyhmentyä ja tyhjentyä, että ei pidä mennä niinku liian matalalta myöskään, mutta se on varmaan siitä asenteestakin.
0: Se on pitkälti musta just noin, että tietysti ei ole hyvä, että muusikko on joku sen suuri, joka niinku ufon tavoin laskeutuu ja välillä niinku jakamaan sitä taidettaan, mutta mut kyllähän se niin kuin missä tahansa niin kuin ammatissa, niin jos on kovaa osaamista, niin kyllähän se tuottaa yleensä niin kuin hyvää siihen yhteisöön, jos sitä pystytään hyvin käyttämään. Ja sitten se, että osaa hyvin vaikkapa soittaa, niin se tarkoittaa sitä, että työaikaa vapautuu kaikkeen muuhun, kun ei tarvitse treenata jotain perusasiaa ihan niin hirveästi, kun sitten taas jonkun toisen. Musta se on aina ollut plus.
1: Se on juuri näin. No sä jo vähän viittasitkin tuossa Kallion kirkon käyntikorttiin, niin sä ehdit olla kuitenkin ihan niin kuin oikeissa kanttorihommissa, niin kuinka pitkään sä sitten olit?
0: Kaikkiansa semmoisen 15 vuotta,
1: se on
0: josta 8 vuotta Kalliossa.
1: Joo. Se on pitkä pätkä. Sitten sä ehdit olla Espoon hippakunnan tuomiokapitulissa sielläkin.
0: Kymmenisen vuotta.
1: Joo. Ja jossain kohdassa sitten, silloin se jo oli, mutta että tuli tämä pappisnäky. Meillähän on siis kanttoripappi tai pappikanttori yhdistelmällä itse asiassa aika moniakin työntekijöitä. Ja on itse asiassa, mä luulen, että se on, olisiko se kuitenkin aina ollut niin, että ne on ekaksi ollut kanttoreita. Mä en tiedä, onko se toisinpäin.
0: Mä en tiedä yhtään. Joo. Kyllä se varmaan on niin, että kun se muusikkous pitää kuitenkin rakentaa sieltä aika nuoresta, niin se on yleensä se ensimmäinen.
1: Niin, mutta miten se sun kohdalla tapahtui tämä pappis kutsuhaave herääminen?
0: No se meni sillä, että mä oon aina rakastanut Jumalan palvelusta ja olen ollut missä hommassa tahansa kirkossa, nyt kun mä katson niin kuin taaksepäin, niin aina se on ollut se Jumalan palvelus se juttu. Ja sitten toinen on ollut vähän sen, että mä oon vähän niin kuin harrastanut opiskelua, mä oon koko ajan opiskellut jotain.
1: Miten sä muuten nyt opiskelet?
0: No nyt mä teen jatko-opintoja teologisessa tiedekunnassa. Niin jossain vaiheessa sitten tuli semmoinen taju siitä, että siinä Jumalan palveluksen maailmassa, tässä olisi kuitenkin, täällä on tämmöinen mielenkiintoinen maailma, eli se teologinen maailma, että tähän voisi perehtyä vähän lisää. Ja sitten ehkä jälleen kerran vähän pragmaattisesti totesin, että näissä kirkohommissa ei olisi yhtään pahitteeksi, jos olisi vähän teologiaa niin kuin opiskellut. Ja se lähti oikeastaan ihan tämmöisestä niin kuin teologisesta niin kuin ajatusta, että taas kiinnostavaa. Ja sitten siinä oli semmoinen hauska kyllä vaihe, että just viittasit, mulla on muutamia tuttavia just näitä kanttoripappeja, jotka siinä vaiheessa oli niin kuin eettistä vokaatiota, että sait pappisvihkimyksen ja sitten ystäväni Mari Leppänen vihittiin papiksi. Ja niissä vaiheissa, muistan vielä hetkenkin, tulkoon se tässä kerrottu, mä ajelin töistä kotiin Finnoontietä Espoossa ja pysähdyin liikennevaloihin ja mietin just jotain ystävääni, että hankala, kun hän ei löydä sitä puolen vuoden niin kuin settiä, että saisi sen vokaation pappisvihkimykseen. Ja mä olin siinä vaiheessa niin kuin miettinyt, että pitäisikö lähteä sitä teologiaa lukemaan. Ja siinä liikennevaloissa istuessani autossa tajusin, että ei, mutta tämä virka, missä mä oon täällä tuomiokapitulissa, niin tähän saa vokaation.
1: Joo.
0: Että mulla ei ole niin kuin, että entäs, se menin kotiin sillä lailla, että sanoin puolisolle, että mites tota tämmönen, että tuli tuossa niinku mieleen, että voisiko musta tulla pappi.
1: Joo, mites puoliso sanoo?
0: No se on aika... Puoliso oli hirveästi kannustanut, että lähden nyt vaan opiskelemaan teologiaa. Ja puoliso sanoi, että niin. En muista enää tarkkaan, mutta kyllä se siitä niin kuin sit se tavallaan lähti. Että kun mä lähdin opiskelemaan teologiaa, niin sitten se oli ihan selvää, että tämän tien päässä on vappeus.
1: Mikä paljastaisi sen verran, että mikä teidät Mari Leppäsen kanssa aikanaan on tuonut yhteen?
0: Mari Leppäsen kanssa on... Tultu yhteen sillä lailla, että just siinä nuoruuden etsinnän vaiheissa, niin aika pitkään minäkin kävin tuolla Helsingin rauhayhdistyksellä ja siinä herätysliikkeessä, niin sitä kautta taisin oppia ensin tuntemaan Marin veljen Antin ja sitten jossain vaiheessa Mari.
1: Joo.
0: Se on yhteistä historiaa.
1: No niin, kyllä kyllä. Käytännössä sitten pappisvihkimys tuli ja sitten erilaisten käänteiden kautta sä oot päätynyt nyt sitten niin kuin Tuomas-yhteisöön. Sä aloitit siellä erittäin vaikeassa vaiheessa, eli siis koronan aikana, ja jos ajatellaan, että on putiikki, jonka tehtävänä on kutsua tupa täyteen kirkkoon, niin sitten jos viesti on se, että älkää tulko, niin se on aika hankala. Mitä sä muistat niistä aloitusvaiheista?
0: Ja se oli aika hurja. Ensimmäiset puoli vuotta johdin yhteisöä, joka ei saanut kokoontua.
1: Niin.
0: Ja se oli tosi erikoinen, ja silloin ajattelin, että jos mä tästä selviän, niin selviin mistä vaan.
1: Niin.
0: Mutta sitten jälkeen me tehtiin kaikki se, mitä voitiin. Et sitten me tehtiin niitä striimejä ja jaettiin siunattua sakramenttia ja pidettiin Zoom-jatkoja ja kaikkea se, mitä kaikki muutkin yritti. Että sitä mentiin niin kuin kädestä suuhun ja sitten rukoiltiin, että talous pysyisi jollain tapaa kasassa.
1: Joo. Se on jännä, miten... itsestään selvänä pidettävät asiat muuttuu yhtäkkiä ainutlaatuisen arvokkaaksi, kun ne menetetään. Ja mä luulen, että ei pelkästään Tuomas-yhteisössä, vaan aika monissa seurakunnissa, niin se on kyllä joku semmoinen puolipainajainen, jonka haluaa unohtaa ton vaiheen, koska se oli jotenkin niin omituinen. Sitten oli myös tietenkin taju siitä, mikä määrä on kärsiviä ihmisiä, joidenka valmiiksi yksinäinen elämä on entistä yksinäisempää tai joidenka aineelliset murheet ovat entistä huonompia ja myös hengelliset tarpeet eivät tosiasiassa tule niin kuin täytetyksi. No sittemmin, kiitos Jeesus, sekin tauti talttui ja sitten on päästy eteenpäin. Miten käytännössä, jos sä katsot niin kuin Tuomas-messua yleisesti, niin jos ollaan nyt siellä kohta 40 vuodessa, parin vuoden kuluttua taidetaan viettää sitten juhlia, eikö ne ole yleensä keväällä ollut?
0: Keväällä, se on sen pääsiäisen jälkeinen sunnuntai, on niin. Se, niin kun, jolloin se ensimmäinen Tuomas-messu on ollut, ja sehän on se sunnuntai, jolloin evankeliumitekstinä on teksti Tuomasta, nimikko pyhästä.
1: Se on hieno, ja se on muuten myös se pyhä, jolloin siis epistolatekstinä on siis tämä Pietarin kirjeen kuin vastasyntyneet hamutkaa tai etsikää puhdasta sanan maitoa, vai miten se menee, Quasimodo geniti siis, joka on tämä kastejuhlan pyhä. No se on parin vuoden kulttua, niin sano nyt vähän, että minkälainen on tämä keski-ikäinen Tuomas-messu, miten menee, ja jos sä katsot, sillä on komea historia, se on aikanaan ollut tämmöinen aivan käänteen tekevä uudistus, ja toisaalta nyt sitten erilaista kilpailua on sen jälkeen myös syntynyt tähän näin. Niin miten Tuomas-messulla menee tai Tuomas-yhteisöllä menee?
0: No ihan ensimmäiseksi mä haluan tarttua tuohon kilpailusanaan. Että mä
1: hyvä. Olen, se oli täky.
0: Se oli täky. Joo. Tartuin siihen ansaan. Mä oon koettanut tässä monessa yhteydessä sanoa, että me pelataan kuulkaa niin kuin samalla puolella tätä peliä.
1: Joo.
0: Et mä enää, musta on erittäin hyvä, että monissa paikallisseurakunnissa tällä hetkellä on hirveän paljon niin kuin monenlaista rikasta jumalapaselämää ja muuta toimintaa. Sitten meillä on näitä jumalapaisyhteisöjä tässä pääkaupunkiseudullakin tosi vireitä. Verkostohan kutsuu itseänsä meidän niin kuin pikkusisareksi. Että,
1: joo.
0: Et me ollaan vähän erilaisia. Musta se on rikkaus, joo, että meillä on erilaisia. Silloin ihmiset voi löytää sen, joka niin kuin siinä heidän elämäntilanteessaan ja heidän luonteessaan niin kuin tarjoaa parhaiten niitä, sitä, mitä he niin kuin kaipaa. Että mä pyrin välttämään tätä tämmöistä kilpailuasetelmaa. Tai jos kilpaillaan, niin sitten me kilpaillaan niin kuin jossain toisessa pelissä, mutta ei vastakkain.
1: Samalla puolella ja samaan taivaaseen yritetään
0: ja samaan maaliin tähdätä. Mutta siis
1: miten menee?
0: Tuomas yhteisö menee hyvin. Tässä me ollaan viime vuodet, tietysti kun piti sieltä koronasta nousta, niin kyllähän se, niin kuin, se on pakottanut miettimään aika paljon, että me on mietitty semmoista kysymystä, että miten uudistaja uudistuu.
1: Joo.
0: Koska uudistaja, just niin kuin sanoit, että se on ollut käänteen tekevä silloin aikanaan, mutta eihän sitä semmoiseen niin kuin menneisiin voittoihin ei oikein voi niin kuin jäädä.
1: Joo.
0: Jäädä ja niin kuin tosi vähän sanoin, niin meillä on nyt erilaisia messuja muitakin kuin Tuomas messu. Meillä on ehtookelloja, joka on hiljaisempi, ja sitten meillä on uusimpina torstainen puolen tunnin messu, semmoinen off and go työpäivän jälkeen, ja sitten on perhemessu vielä kerran kuussa.
1: Mutta onko nämä vähän niin kuin uusi vanha juttu? Eikö ehtookellotkin on ollut aikoinaan?
0: No se on ollut aika pitkään.
1: Oli aamumessu,
0: ja nyt todettiin, että 8 aamu ei ainakaan mun biorismiin oikein istu. Niin osa on semmoisia, että ne on niin kuin palannut.
1: Joo.
0: Ja sitten me aloitettiin pari vuotta sitten noi alfakurssit. Ja
1: ne on ollut menestys.
0: Meidän alfan on käynyt jo 200 ihmistä, ne on ollut pääkaupunkiseudun isoimpia ryhmiä. Ja sitä kautta on syntynyt hirveän paljon niin kuin uutta pienryhmätoimintaa ja monenlaista semmoista aktiivisuutta. Et ehkä se on, siinä vaiheessa mietittiin se, todettiin, että vaikka messu olisi kuinka matalan kynnyksen ja niin kuin kynnyksetön, niin kuin Tuomas messu tietysti haluaa olla, niin tässä nykyisessä maailmassa, missä ihmiset on niin kuin monella tapaa niin kuin vieraantuneet ehkä sitten kristinuskon perinteestä, niin se messukaan ei aina ole se enää se sisäheittotuote, vaan tarvitaan jotain muuta. Ja sitä tässä on koetettu hakea. Mutta uutta porukkaa on tullut ja meillä menee ihan kivasti.
1: Niin, mä sanoisin, että se alfa ja nimenomaan Tuomas-yhteisön piirissä alfa yleisesti, mutta se teidän, niin siitä on syytä sanoa kiitos, koska se selkeästi näkyy paitsi välittömästi, niin välillisesti. Täällä on eri puolella ihmisiä, vastuunkantajia, jotka mullekin on jossain vetänyt hihasta ja sanonut, että jotta mä pääsin tähän mukaan tähän juttuun, kun mä kävin siellä sen Alfan Agrikolan kirkon kryptassa, kun ne on vai missä ne siellä on. Ja aika erilaista väkeä. No, yritän nyt vähän profetoida kuitenkin, että jos katsoo, Tuomas-yhteisössä on ollut rakennusvaiheessa tämmöisiä niin kuin tosi näkyviä, isoja tyyppejä, merkittäviä tyyppejä. Tuomas-yhteisöön on aina kuulunut myös se, että siellä on aika paljon diversiteettiä, sisäisiä taisteluja ja pikkupaineja. Mutta kyllähän se, kuka siinä on kulloinkin nokkamiehenä tai naisena, siis Tuomas pappina tai toiminnanjohtajana, kyllä sillä on aika iso merkitys myös siihen, niin kuin, voisiko sanoa, sävyyn tai suuntaan, mihin ollaan menossa. Niin jos sä nyt katsot tästä vähän profetoiden eteenpäin, niin mikä on Kati Pirttimaan semmoinen profetia tai näkyy, että miltä Tuomas-messu tulee näyttämään, sanotaan silloin, kun vietetään vaikka 45-vuotisjuhlia, ei hypätä 50, mutta sanotaan tästä se 7 vuotta.
0: No mulla on semmoinen näky, että mä toivon, että Tuomas-yhteisö on niin kuin entistä vahvemmin semmoinen, ei pelkästään se, joka kutsuu ihmisiä sisään ja kasvamaan uskossa löytämään niin kuin toivoa ja armoa elämäänsä, mutta myös se joka näkyy ulos ja niin kuin vaikuttaa ja toimii tässä maailmassa kärsivien tukena ja semmoinen niin kuin mun mielestä tai tutkimuksenkin mukaan siis niin kasvava kristillinen yhteisö, niin silloin aina itsensä ulkopuolelle suuntautuva missio. Joku tehtävä, joka ei ole vaan se, että tulkaa tänne, täällä meillä on kivaa.
1: Onko se niin kuin Santa Clara Tukholmassa vai Santa Gidio Roomassa vai mikä on se niin kuin näky?
0: No molemmat on hirveän hyviä esimerkkejä ja mä ajattelin, että se on sellainen, mikä täytyy löytää niin kuin se oma tapa toimia, mikä toimii siellä Etelä-Helsingissä ja missä toimitaan. Että en lähtisi kopioimaan suoraan kumpaakaan näistä, mutta tätä me ollaan nyt niin kuin pohdittu. Meillä on jonkun verran soppasunnuntaita ja ruoka-aputoimintaa ja tämmöistä, mutta kyllä mun visio on niin kuin se, että semmoinen niin kuin ulospäin suuntautuva toiminta ja semmoinen niin kuin aktiivinen jotenkin näky niin kuin tämän maailman asioiden kanssa, niin se voisi vahvistua.
1: Kun sä viittasit tuohon Etelä-Helsinkiin, niin pakko tietenkin sanoa se, että tämä ihana taideteos Mikael Agricolan kirkko, joka on siis 1935 Lars Sonkin suunnittelema, sehän on aikanaan rakennettu tavallaan tietynlaiseen niin kuin rajamaastoon. Et jos katsotaan vanhaa telakka-aluetta, vanhaa Punavuorta, niin se on vielä 35 vuodesta parikymmentä vuotta eteenpäin helposti ollut niin kuin hyvin huono-osasta, siis huono-osasta. Siinähän on Albertin kadun päässä 300 metriä kirkolta ollut siis Suomen ensimmäinen tai Helsingin ensimmäinen vierasmaja tai vieraskoti, Nubis. No sitten toisaalta Armfeltin tie, Engelin aukio, siinä on ollut aina niin kuin rikkaimpien huvilat. Et se on ollut tavallaan aika kiinnostavassa tämmöisessä välimaastossa. Ja mä jotenkin ajattelen, että tämä Tuomas Messun ja Tuomas Yhteisön rooli, niin sekin sopii juuri ehkä tommoseen kohtaan. Totta kai ajat ovat muuttuneet, mutta että se on tavallaan tämmöisen niin kuin risteyskohdassa myös.
0: Toi on ihan totta ja kyllä se näkyy siis niin kuin messussakin sillä, että aika moni, joka esimerkiksi pappiskollega, joka tulee vaikka niin kuin ekaa kertaa, niin sanoo ääneen, että en mä tajunnutkaan, että tämä on näin moninainen tämä porukka. Ja me on kyllä koetettu että niin kuin varjella sitä, että just että voi tulla, niin kuin, että sinne voi tulla se turkki päällä, jos nyt tämmöistä kategoriaa voi käyttää. Sitten voi tulla niin kuin aika lailla sitten sieltä elämän syrjäpuolesta. Ja sitten se, mikä on ollut musta tärkeää, että tämä on nyt koetettu tehdäkin enemmän, että kaikki voi myös tulla niin kuin osallisiksi ja tehtäviin. Ei pelkästään niin, että sä saat tulla sinne penkkiin, vaan koetetaan niin kuin muovata sitä semmoiseksi, että kaikenlaiset ihmiset voi niin kuin löytää sen oman paikkansa niin kuin toimia ja olla aktiivisena toimijoina.
1: Ja siinä te olette onnistunut, jos puhutaan tästä niin kuin vapaaehtoisuuden käsitteestä tai tällaisesta vastuun kantamisesta, niin kyllähän Tuomas Messu siinä on täyspioneeri, että on löytynyt erilaisia tehtäviä, niin sanottuja valkopukuisia, jotka jakavat ehtoollista, ovat rukousavustajina, öljyllä voitelut ja kaikki mahdolliset tämmöiset ja toisaalta sitten hyvin niin kuin konkreettisia erilaisia tehtäviä, niitä kaikki arvostetaan ja ennen kaikkea se volyymi on niin kuin iso.
0: Niin, no tietysti tämmöisessä yhteisössä, missä mä oon ainoa niin kuin täysaikainen työntekijä ja sitten meillä on muutama osa-aikainen lisäksi, niin sitten se rakentuu niin kuin toisella sillä tavalla, että kaikki tietää, että ei täällä, jos jotain asioita pitää saada niin kuin tapahtumaan, niin sitten pitää kääriä hihat.
1: Joo, just näin.
0: Että toi vapaaehtoisuus, mä en ole löytänyt sille niin kuin vapaaehtoinen sanalle mitään niin kuin oikein hyvää vastinetta.
1: Vaikka se on tosi huono.
0: Se on tosi huono, niin. Mut vastuunkantajista huomaan aika paljon puhuvani, että et meillä on tosi paljon sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin on saappaat savessa ja kädet mullassa niin kuin tekemässä asioita. Semmoisia asioita, mitä taas jossain paikallisseurakunnassa on niin kuin palkattu joku tekemään ja se on tosi hienoa.
1: Rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, täällä äänessä Teemu Laajasalo, ohjelman nimi on Laajasalo ja äsken kuulimme sanoja Tuomas Pappi, Tuomas Yhteisö, toiminnanjohtaja Kati Pirttimaalta. Nyt pidämme pienen tauon.
2: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
3: United-tapahtuma Tampereella 15-17.5. Teemana Kirkkauden valtakunta. Pääpuhujina Kiia Ilkkepeh Yhdysvalloista. Avoimet tilaisuudet perjantaina kello 19, lauantaina kello 16 ja 19 sekä sunnuntaina kello 12 ja 16. Paikkana Sampolan juhlasali, Sammonkatu 2, Tampere. Katso lisää elävätvirrat.fi.
2: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Laaja Salo.
1: Niin, rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, täällä yhä äänessä Teemu Laajasalo, ohjelman nimi on Laajasalo. Ja vieraana meillä täällä Tuomas Pappi, Tuomas-yhteisön toiminnanjohtaja Kati Pirttimaa. No, me ollaan puhuttu polusta, me ollaan puhuttu musiikista, kanttorin työstä ja pappisvihkimyksestä, Tuomas-yhteisöstä. Mutta mä halusin tähän loppujaksolle puhua vähän sisällöistä, koska sä aikaisemmin tuossa viittasit jotenkin niin, että sä oot aina ollut kiinnostunut Jumalan palveluksesta tai se on sun juttu. Ja me ollaan joskus aikaisemmin keskusteltu ja sä oot sanonut mun mielestä hirveän hienosti sen, mikä on niinku tosiasia, että kysymys messusta tai Jumalan palveluksesta on kovin vähän käytännöllinen. Että se on niinku syvää teologista ikään kuin ydintä. Ja mä oikeastaan tästä voitaisiin aloittaa ja vähän sitä sitten laajentaa, mutta jos sä vielä mietit itse sitä, että miksi sinä ajattelet niin, että Jumalan palvelus on niin tärkeä, kun usein se vasta-argumentti on se, että no joo, että meillä on nämä hienot paperit, joissa sanotaan, että messu on seurakuntaelämän keskus, mutta eihän se ole sitä, vaan meillä on meidän muskarityö ja iltapäiväkerto, jotka moninkertaisesti vetävät väkeä tai nuorisotyö tai riparit tai näin. Niin, puolustaisi nyt vähän messua.
0: No, Jumalan palvelus on niin kuin se, joka tekee seurakunnasta seurakunnan ja kirkosta kirkon.
1: Amen.
0: Et kristityt kokoontuvat yhteen sanan ja sakramentin ääreen. Se on Jeesuksen käsky ja se on niin hirveän, se on ihan siellä ytimessä kaikessa meidän teologiassa. Sitten on kaikkea, just niin kuin sanoit, kaikkea hyvää ja kaunista ja ihanaa ja tärkeää, mitä seurakunnissa tehdään. Mutta moni niistä asioista on sellaisia, mitkä moni muukin tekee.
1: Joo.
0: Mutta kristillisestä seurakunnasta tekee kristillisen seurakunnan se, että se kokoontuu yhteen alttari ääreen.
1: Amen. Se on hyvin sanottu. Ja mä jotenkin ajattelen sen myös niin, että se on vähän semmoinen niin kuin korskea tai röyhkeä ajatus, että me sitä messua niin kuin siirrettäisiin sivuun tai nähtäisiin se pakollisena pahana, koska se on kuitenkin se, missä Jumala lahjoittaa meille jotain sellaista, mitä ihminen itse ei voi tehdä. Me voidaan mokata musiikki, me voidaan mokata saarnat, mutta ehtoollista ei voi mokata. Se missä niin kuin Jumalan työ tulee todeksi ja hän lahjoittaa meille jotain.
0: Juuri näin. Ja mä ajattelin, että siis onhan se vähän semmoinen juttu, että jos me nyt oikeasti uskotaan siihen Jumalaan ja uskotaan siihen, että Jumala toimii henkensä kautta tässä maailmassa, niin silloin meidän täytyy tulla sen Jumalan luokse. Ja jos meillä on sellainen lupaus, mikä ehtoollisessa on, että Kristus itse tulee meihin ja on läsnä siinä, niin vaikea mun niin kuin ajatella sitä, että tämä olisi nyt joku semmoinen niin kuin sivuseikka.
1: Ja se on näin. Ja sitten samanaikaisesti tarvitaan jotenkin sellaista niin kuin taluttamista siihen, että ihmiset voisivat ikään kuin ymmärtää ja heittäytyä tähän näin niin sisä- kuin ulkopiirissä. Ja sitten varmaan tarvitaan myös sitä, että nimenomaan ei taluteta, vaan jätetään myös se heittäytymisen mahdollisuus, koska sitten on myös niin, että eihän tota oikein voi niin kuin kovin pragmaattisesti tai rationaalisesti selittää, että mitä siinä tapahtuu ja miksi niin on.
0: Joo, että siis ei voikaan. Ja tuossa mun mielestä, niin kun mä ajattelin, että, ja tuon takia mun mielestä on hyvä, että meillä on erilaisia Jumalan palveluksia ja erilaisia seurakuntia, erilaisia yhteisöjä. Että, Että kyllä mulla on vahva luotto siihen, että Jumala johdattaa jokaisen ihmisen jossain vaiheessa elämää. Jos ihminen sitä etsii, niin johdattaa hänet sellaiseen yhteisöön josta, tai sellaiseen Jumalan paikkaan, josta hän voi kokea, että hei, tämä antaa mulle jotain sellaista, mitä mä en saa muualta, mä tarvitsen tätä. Ja sitä kautta se voi lähteä niin kuin jotenkin rakentumaan.
1: Mä tarkoitan tällä niin kuin selittämättömyydellä, siis mäkin ajattelen niin, että meidän pitää olla paljon messuja. Niiden messujen pitää olla erilaisia, eri pituisia, ne pitää olla eri kirkoissa, ne pitää olla eri kellonaikaan. Jos me katsotaan meidän katolisia ystäviämme, niin heillähän helposti saattaa ensimmäinen messu olla 7.30 ja viimeinen saattaa olla 19 tai 20 tai näin. Ja siellä on isoissa katedraaleissa pyhinä messua messun perään.
0: Tuossa Pyhässä Henrikissä taitaa olla sellainen 6-8 messua joka sunnuntai.
1: Juuri näin.
0: Tehtaankadun toisessa päässä.
1: Tehtaankadun toisessa päässä, ja jos mennään Roomaan, niin siellä saattaa olla 10 tai 12. Ja tämä on mun mielestä yksi, pitää olla niin kuin saavutettava. Ja sitten se toinen on se, että kyllä mä myös niin ajattelen, että meidän tehtävä on opettaa ja kertoa, mitä siinä tapahtuu, mutta toisaalta samanaikaisesti luottaa siihen, että se on aina joku Jumalan lahja, jonka varaan me heittäydymme, jota me emme voi täydellisesti ymmärtää ja jota me ei voida niin kuin selittää, että se miten yhtäkkiä leivästä tulee ruumista, yhtäkkiä viinistä tulee veri, niin sitä ei niin kuin erkkikään tajua, vaikka sitä niin kuin selitettäisiin Aristoteleen filosofialla tai millä tahansa kielikuvilla. Mutta se on jotain sellaista, mikä ei niin kuin meistä riippuvaista ja me ei voida sitä mokata myöskään. No hei, mä nyt jo viitattiin Tehtaankadun toiseen päähän ja Roomaankin. Sua myös kuvaa tämmöinen ekumeenisuus. Sä oot siis selvästi joskus hurahtanut klassiseen musiikkiin ja sitten jumalanpalveluselämään ja siihen messuun, mutta tulkitseks mä oikein, että oot sä vähän tuommoinen ekumenisestikin hurahtanut?
0: Kyllä, noin voi varmaan sanoa. Mulla on sen itsellä sellainen olo, että mä oon niinku työssäni, mä oon niinku ajautunut monenlaisiin asioihin sen kummemmin suunnittelematta. Ja tässä kohtaa ystäväni kollegani Jan Ahonen sanoi, että se on toi luterilainen sattuma, helluntalainen johdatus. Että johdatuksessahan siinä tietysti on kysymys. Mutta mä oon päätynyt eri vaiheissa niin kuin erilaisiin tilanteisiin, jossa on ollut eri kirkkokuntien kristittyjä. Ja musta on jotenkin tavattoman hienoa kaikissa niissä ollut se, että sit kun me löydetään jotakin niin kuin me löydetään paljon yhteistä ja me voidaan tehdä, niin kuin meillä on yhteinen missio tässä maailmassa, vaikka meillä nyt sitten on tietysti kirkkokuntien välillä erilaisia eroja. Ja mulle itselle niin kuin sellainen ekumeeninen kollegiaalisuus on ollut tosi tärkeää. Täytyy sanoa, että välillä tulee tuolta ekumeenisilta veljiltä ja sisarilta parempaa tukea kuin oman kirkon piiristä.
1: Tuohan on jo aika yleinen kokemus itse asiassa. Ja mä oon miettinyt sitä paljon, koska se on vähän surullinen juttu, koska itse ajattelen, että virkaan, siis pappisvirkaan kuuluu kollegiaalisuus ja kuuliaisuus. Siis kuuliaisuus siihen, että me ollaan osa jotain rakennetta, me emme ole yksittäisyrittäjiä, vaan me ollaan osa jotain rakennetta. Siihen kuuluu kuuliaisuus sitä rakennetta kohtaan ja silloin se meidän oma virkamme kuuluu siihen rakenteeseen. Jos me kovin paljon kyseenalaistetaan meidän kollegan virkaa, niin me tavallaan kyseenalaistamme siinä myös sitä omaa virkaamme ja myös sitä rakennetta. Ja mä ajattelin, että se episkopaalis-synodaalisuus, niin se on aika niin kuin hyvä juttu ja se ei ole sattumalta syntynyt, mutta että se yleinen kokemus usein ehkäpä varsinkin naispuolisilla papeilla saattaa olla se, että katolinen veli katsoo paljon niin kuin myötämielisemmin kuin sitten joku perinteisellä polinolla oleva luterilainen.
0: Näin se helposti on ja varmaan toi liittyy just että niin kuin naispuolisen papin kokemus maailmaa, josta me kaikki saadaan niin kuin niin osamme.
1: Ja se on surkeeta, mutta jos ajatellaan, siihen ekumeeniseen imuun kuitenkin sisältyy sit monenlaisia puolia. Mitä sä itse ajattelet, että mikä siinä, onko se ikään kuin yhteyden kokemus vai koko maailmalle taitavasti puhuminen vai teologinen syventely vai erilaisuuden? Mikä siinä niin kuin viehättää kaikkein eniten? Sä oot kuitenkin siihen aika paljon laittanut aikaa ja panosta.
0: No varmaan siis kaikkia noita. Ja sitten kyllä mulla niin kuin varmaan niin kuin syvällä sisimmässä siihenkin liittyy niin kuin se, siinä on Jeesuksen käsky, että olisitte yhtä. Niin sitten siihen liittyy se, että kai tälle täytyy niin kuin tämän parissa täytyisi niin kuin jotakin tehdä, jos tämmöinen tehtävä on annettu. Ja kyllä musta se on, niin kuin, ehkä se liittyy siihen, niin kuin mä sanoin, että musta on rikkaus, että on erilaisia Jumalan palveluksia ja erilaisia, niin myös semmoiset, että musta on niin kuin kiinnostavaa, että meillä on erilaisia perinteitä. Ja kyllä muhun itseeni on varmaan kaikkein eniten vaikuttanut anglikaaninen kirkko ja anglikaanisuus ja se tapa, millä seurakunta elää ja ehkä se jumalapas keskeisyys, mikä siellä niin kuin, siinä kirkossa on jotenkin niin kuin itsestäänselvää ja myös se sellainen rukouselämän niin kuin joku itsestäänselvyys. Että anglikaanisessa kirkossahan pappislupauksessa sitoutuu päivittäiseen aamu- ja iltarukoukseen niin kuin rukoushetkiperinteen mukaisesti, että se on vaikuttanut muuhun ja tietysti en varmaan olisi tässä nykyisessä hommassa, jos ei mulla olisi kokemusta sellaisesta seurakuntaelämästä, mitä mun tapauksessa siis tuolta Skotlannin episkopaalisesta kirkosta.
1: Niin, sä vietit aika paljon aikaa siellä myös. Toisaalta nyt tietenkin Agricolan kirkkoon tämä sopii aika hyvin, koska anglikaaninen seurakunta siellä myös pyörii ja näin se on. Mä ajattelin, että toi mihin sä viittaat, Jeesuksen jäähyväisrukous Johannes 17.21, jotta olisivat yhtä, on jotenkin hirvittävän rohkaiseva, mutta se on myös rohkaiseva siksi, koska se lausehan niin kun jatkuu, niin silloin maailma ymmärtää. Että sehän on siinäkin ehkä juuri ulospäin suuntautuva, että meidän yhtä oleminen, niin sillä on myös merkitystä sen osalta, ymmärtääkö maailma tätä meidän ihanaa evankeliumme vai eikö ymmärrä.
0: Niin, ja just se, että musta on aika selvää, että jos me vaan niin kuin kauheasti kiistellään ja kinastellaan keskenämme, niin eihän se nyt näytä kauhean niin kuin jotenkin innostavalta sinne niin kuin ulospäin, mutta jos me voidaan jotenkin olla rakkaudellisia toisiamme kohtaan, siitähän se monelle syntyy se kokemus, joka tulee sitten jostain ihan muualta, että missä tämä tulee, että mikä näkyy esimerkiksi silloin, kun reilu 10 vuotta sitten Suomeen tuli paljon pakolaisia ja monet seurakunnat oli aktiivisia. Ja sitten monet lähtivät kysyä, että miksi te teette näin ja mistä tämä syntyy. Ja se, että voidaan jotenkin yhdessä olla vielä siinä niin kuin eri kirkkokuntien kanssa niin kuin osoittamassa tätä, jakamassa tätä Jumalan rakkautta, niin kyllä se näkyy.
1: No hei, me lopetetaan 3 pieneen kysymykseen. Ja nämä on niin pieniä, että sun pitäisi vastata näihin tosi nopeasti. Jos pitäisi sanoa semmoinen hetki, minkä sä nyt muistaisit, milloin sä oot nauranut viimeksi niin paljon, että se tuntuu niin kuin vatsassa asti. Ja jos kehtaat ja uskallat, niin saa sanoa synkin.
0: Kyllä mä nauran aika usein. Varmaan ihan lähimpänä niin täytyy todeta eilisestä, olin meidän soppakeittiössä pääkokkina ja siinä vaiheessa, kun mä käynnistelin sitä semmoista metrin mittaista soseutinta ja koitin saada nappulat oikeaan järjestykseen, että mä saan keiton soseutettua, niin siinä kyllä nauro vedet silmässä. Tätä ei opetettu teologisessa tiedekunnassa, mutta tätäkin kuuluu papin hommaan.
1: Kati Pirttimaa, mikä on lempikirjasi?
0: Raamattu.
1: Jos pitäisi sanoa kanttorin kokemuksella, niin mikä on semmoinen virsi, joka syystä tai toisesta on inhokki, että sitä ei niinku vaan mielellään tekisi niinku mieli laulaa?
0: Ai, tämä on paha. Mä oon tullut suvaitsevaisemmaksi tässä vuosien saatossa, mut kyllä se varmaan niinku sellaisia syviä inhokkeja on ollut joku tie valmis on.
1: Hei, tähän me päätämme, rakkaat radioiden kuuntelijat, tänään äänessä Teemu Laajasalo, vieraana Kati Pirttimaa, Tuomasyhteisön pappi ja toiminnanjohtaja. Kiitos.
0: Kiitoksia.
2: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
4: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
5: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä Radio Aalloilta että Day Plusasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Eli te esitätte tätä samaa kappaletta edelleen teidän konserteissa.
10: Kyllä, ja kaksi kertaa ihan jo yleisön pyynnöstä huolimatta me esitetään se aina uudestaan keikan alussa ja lopussa. Ja otetaan uusi versio siitä, mutta sitten me otetaan myöskin ihan se vanha koreografia, mikä meillä on ollut silloin.
9: Kirsin kanssa on vuoden 1994 Euroviisujen Suomen kilpailukappaleen Bye Bye Baby esittäjä Virpi Kätkä, Kätkät duosta. Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa.
2: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssa hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Presidentti Martti Ahtisaari vieraili maassa vuonna 1996. Presidentti aloittaa vierailun keskusteluilla Tšekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Vierailunsa aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrej Babišin. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa. Vierailu jatkuu huomenna yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit osallistuvat. Valtaosa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuvista oppositiopuolueiden kansanedustajista suhtautuu varauksella ehdotukseen kuntouttavien suljettujen laitosten perustamisesta. Hallitus esittää, että kuntouttavaan suljettuun laitokseen voitaisiin sijoittaa 12 vuotta täyttänyt lapsi, joka aiheuttaa vakavaa vaaraa omalle tai muiden turvallisuudelle väkivallalla tai rikoksilla. 5 sote-valiokunnan jäsentä on allekirjoittanut vastalauseen valiokunnan mietintöön. Heidän mukaansa kyseessä on vahvasti perusoikeuksiin puuttuva, jopa vankilamaiseksi mainittu toimintamalli. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo sopineensa EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa droonisopimuksen edistämisestä Ukrainan ja EU:n välillä. Armeniassa Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa oleva Zelenski kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan Ukraina ja EU valmistelevat suunnitelmaa tarvittavan turvallisuusinfrastruktuurin rakentamiseksi. Zelenski ja von der Leyen keskustelivat lisäksi Ukrainan 90 miljardin lainapaketista, josta EU-maat pääsivät sopuun huhtikuussa. Ensimmäinen erä kohdennetaan Zelenskin mukaan droonien yhteistuotantoon. Arabiemiraattien lähtö öljynviejämaiden järjestöstä OPEKista ja laajemmasta OPEC Plus-liittoumasta ei ole suunnattu ketään vastaan, sanoo teollisuudesta ja edistyneestä teknologiasta vastaava ministeri Sultan Al-Jaber. Päätöksen taustalla on hänen mukaansa Arabiemiraattien halu keskittyä kansallisiin prioriteetteihin ja maan talouteen. OPEKin tosiasiallisen johtajan Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien väliset jännitteet ovat kasvaneet viime kuukausina.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Niinpä niin, vielä tunnin ajan minä Päivi täällä emännöimässä keskipäivän hetkiä Dayn studiossa ja näin vietän tätä maanantaita sinun kanssasi. Tunnin kuluttua, eli kello 14 uutisten jälkeen onkin sitten aika toivottaa tervetulleeksi tänne emännöimään jo iki-ihana Anu Lehtipuu. Mutta tällä tunnilla meillä kaikenlaista ihanaa. Me puhutaan äideistä, puhutaan antisemitismistä, miten se ilmenee Suomessa. Ja aivan hetken kuluttua kysellään Ville Rydmanilta sitä, että pelkääkö hän historian toistavan itseään. Mutta ihan aluksi tässä on musiikkia Jouko Mäkilohiluomalta, nuo iki-ihanat ja vanhat laulut.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Jouko Mäkilohiluoma ja nuo ikivanhat laulut. Seuraava laulun jälkeen me tavataan sitten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman. Hän vieraili muutama vuosi sitten, hän ei silloin vielä ollut ministeri, mutta kansanedustaja toki Ex-Criminals-ohjelmassa Late Johanssonin ja Ali Niemelän vieraana. Ja Late ja Ali kysyvät Villeltä muun muassa sitä, että pelkääkö hän historian toistavan itseään. Villen sukulainen, nimittäin hänkin ministeri Heikki Ritola, murhattiin 100 vuotta sitten ja tätä murhaa edelsi rajut lehtijutut. Ja mahtaako tämä vähän mietityttää Villeä, siitä kuullaan seuraavan laulun jälkeen. Tässä Markus Vuorinen ja Yksi sydän kerrallaan.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Markus Vuorisen Yksi sydän kerrallaan kappaleen jälkeen lähdetään sitten Laten ja Alin seuraan, eli Ex-Criminals-ohjelmaan, joka on uusinta vuodelta 2022. Ja kuten kerroin, niin tänään jutustellaan kansanedustaja Ville Rydmanin kanssa.
1: Ex-Criminals. Mennään 100 vuoden taakse.
2: Oho.
1: Nyt arvaat jo, mihin mennään. Heikki Ritavuori. Sen ajan Olof Palme, eli tapettiin Nervandedikat 11 kohdalla. Kerro, ja mitä sukua olet Heikki Ritavuori?
3: Niin, Heikki Ritavuorihan oli syntyisin nimeltään Henrik Rydman.
1: Joo.
3: Ja hänen serkkunsa, kauppaneuvos Walter Rydman, oli sitten minun isoisäni isoisä. Mm. Ja hän oli aikansa lahjakkaimpia poliitikkoja, omana aikanaan huomattavan nuorena, nousi huomattavan korkeisiin asemiin. Hän oli itse asiassa perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana silloin, kun Suomen valtiomuodosta päätettiin, ja se, että Suomesta tuli tasavalta, se itse asiassa tapahtui nimenomaisesti hänen lakialoitteensa pohjalta, kun hän sen perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana toimi. Ja sitten hän oli sisäministerinä hetken aikaa, myöskin virkaa tekevänä oikeusministerinä, ja hän oli itse asiassa rakentamassa Suomesta sen kaltaista yhteiskuntaa, kuin millaisena me se tällä hetkellä tunnetaan. Ja yksi ja keskeisiä asioita hänellä, mitä pöydällä oli, niin oli ensinnäkin punavankien armahtaminen. Hän oli sitä mieltä, että tarvitaan yhteiskunnan eheyttämistä.
1: Mistä tuli tavallaan sitten?
3: Siitä tuli paljon vihaa monesta syystä. Ja sitten oli tietysti vielä tämä, että kun hän joutui sisäministerinä sitten vastaamaan rajaturvallisuudesta ja sitten Tarton rauhansopimuksen täytäntöönpanosta, niin se myöskin sitten tämmöisiä innokkaita heimoretkeläisiä suututti. Ja häneen kohdistettiin valtava kampanja lehdistössä.
1: Lehdistö kirjoitti, onko Ville Rydman nyt?
3: Kirjoitti aika karmeita juttuja, jossa häntä syytettiin mitä hulluimmista jutuista. Häntä syytettiin kommunistien kanssa veljeilystä ja maanpetturuudesta ja vaikka sun mistä. Ja niin, sitten kun murhaaja hänet ampui kadulla ja kun häneltä kysyttiin, että miksi teit, niin hän sanoi, että niiden lehtijuttujen takia, kun ei näitä juttuja ole kumottu. No, myöhempi historiankirjoitus ja oikeastaan aika pian jo aikalaisetkin totesi sen, että nämä lokajutut, mitä Ritavuoresta oli kirjoitettu, niin ne oli täysin perättömiä. Mutta sekin on tietysti hyvä tai karmea esimerkki siitä, että jos lehdistö ei kanna vastuuta, vaan toimii täysin pidäkkeettömästi eikä piittaa siitä, että onko jutut totta vai ei, niin pahimmillaan sillä on aika karmeitakin.
1: Toistaako historia sun kohdalla nyt 100 vuoden päästä sama asia? Tämähän on, ajatella, miten tämä menee.
3: Niin, siis toivottavasti
1: ei tule kukaan. Mätkö Nervandedikan 11 kohdalle? Uskallatko illalla mennä?
3: Kyllä mä sinne uskallan mennä. Siellä itse asiassa asuu tänäkin päivänä mun sukulaisia.
1: Okay. Ja
3: se on viehättävä asunto, se Heikin vanha asunto. Siellä siis on asunut yhtäjaksoisesti hänen jälkeläisiään. Ja he on mun sukulaisia ja hienoja ihmisiä kerta kaikkiaan. Toivottavasti historia ei toista itseään. Mutta sinänsä siis kyllä tämmöisiäkin asioita on joutunut miettimään, koska sukuhistoria on aina mua kiinnostanut ja sitten niin, kun suvussakin näitä tämmöisiä dramaattisia vaiheita on ollut ja myöskin aika dramaattisia niin kuin elämien päättymisiä, niin kyllä sitä mietti silloin kesällä, kun se lehdistö kampanja oli sellainen kuin oli ja sitten sähköpostiin tulee kaiken näköistä tappouhkausta ja muuta, niin jotenkin siinä oli vähän semmoinen karmiva tunne, että tässä nyt jotkut menneisyyden haamut
1: nyt tulee tiukka kysymys. Arvaat varmaan.
0: Ex-Criminals-ohjelmassa Late Johanssonin ja Ali Niemelän kanssa oli siis kansanedustaja Ville Rydman, ja ohjelma oli uusinta vuodelta 2022. Ja ihan kokonaisuudessaan tuon jutustelun voit käydä kuuntelemassa Dayplussasta.

0: Eve ja Ossi ja tuo ihana jo tutuksi tullut kappale sielläkin. Me edetään tässä keskipäivähetkessä siten, että minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä seurassasi jatkan aina kello 14 saakka. Hetken kuluttua pohditaan, miten ja miksi juuri äitien auttaminen on tärkeää. Meillähän on nyt täällä Deissä tämä Fidan teemaviikko Auta äitiä hädässä ja aiheesta on keskustelemassa Elina Kangas Saara Makkosen kanssa hetken kuluttua. Ja sitä ennen pohditaan, miten antisemitismi ilmenee Suomessa. Kansanedustaja Atte Kaleva, hänethän nimettiin nyt alkukeväästä antisemitismin vastaisen työryhmän puheenjohtajaksi ja Atte on viikon vieraana ja hänet tapaa hetken kuluttua Mikkis, eli Miikka-Pekka Heikkilä. Mutta minä, Päivi, toivottelen sulle tosiaan hyvää keskipäivää ja alkanutta viikkoa. Kello on jo reippaat 20 minuuttia yli 13.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
2: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
1: Radio Day.

0: että kaikkina elinpäivinä levon löydät ja lohdun kuulet.
1: Kyllähän sitä elämässä niin minulla kuin mahdollisesti myöskin sinulla välillä on niitä aikoja ollut tai on juuri tällä hetkellä, jolloin se suru on puserossa ja tuollainen ystävän toivotus, että toivon sinulle ystäväni, että levon löydät ja lohdun uuden. Kyllä se aamu sitten jossain valkenee siellä pimeyden jälkeen. Hienoa tekstiä Anna-Mari Kaskiselta, Petri Laaksonen, ja toivon sinulle ystäväni. Nyt on aika siirtyä viikon vierasohjelmaan ja viikon vieraana tällä viikolla on kansanedustaja Atte Kaleva. Hänetä tapaa Miikka-Pekka Heikkilä ja tänään Atte Kalevan kanssa pohditaan muun muassa sitä, miten antisemitismi ilmenee Suomessa.
2: Viikon vieras.
3: Sut valittiin eduskunnan antisemitismin vastaisen työryhmän puheenjohtajaksi.
4: Kyllä. Tämä Antero Laukkanen silloin viime kaudella perusti tämän työryhmän ison tarpeeseen, täytyy sanoa. Hän teki ison työn siinä ja sitten Anteron jälkeen sen tuli nyt Tytti Tuppurainen demareista puheenjohtajaksi. Se on parlamentaarinen ryhmä. Siinä on kaikista eduskuntapuolueista, paitsi Vasemmistoliitosta, on jäseniä tässä työryhmässä. Se keskittyy puhtaasti vain antisemitismin torjuntaan. Että me ei oteta mitään poliittista kantaa sen työryhmän puitteissa mihinkään suuntaan. Ainoastaan se, että miten me saadaan tämä antisemitismi tuotua näkyväksi, mikä nyt on Suomen yhteiskunnassa valitettavasti nousussa, ollut jo jonkin aikaa. Ja miten me saadaan niin kuin tehtyä se semmoinen, mä oon sanonut, että on kolmenlaista antisemitismiä olemassa. On tämä tämmöinen perinteinen niin kuin äärioikeistolainen, tai sehän ei ole oikeisto, natsiaat ei ole oikeisto, se on kansallissosialisteja. Mutta jos meillä on kansallisia sosialisteja, kansainvälisiä sosialisteja, niin se on niin kuin saman kolikon kääntöpuoli. Nämä on sosialisteja kuitenkin kaikki. Mutta tämä tämmöinen natsimenneisyydestä kumpuava, niitähän meillä on tämä Pekka Siitoimen porukat ollut Naantalissa. Ja se on aika pieni joukko kuitenkin lopulta. Sitten on toinen perinteinen laji, on tämä vasemmistolainen antisemitismi, joka taas johtuu suurelta osin kylmän sodan ajasta. Aikanaan, kun Israelin valtio perustettiin, niin suomalaiset sosialistit katsoivat innolla sinne. Ja katso, että nyt Ben Gurion tekee sosialismia käytäntöön, kun se oli tämä kibbutzilaitos. Eli tavallaan niin kuin sosialismi elettiin todeksi ja suhtauduttiin hyvin positiivisesti. Mutta sitten kun tämä kylmän sodan jakolinja meni siihen, että Amerikka oli paha, länsi oli paha ja sitten taas itä, eli Neuvostoliitto oli se hyvä. Ja Neuvostoliitto, joka ei ollut mitenkään erityisen arabimyönteinen, niin he tietenkin rupesi tukemaan näitä arabeja, jotta he sai niin kuin tavallaan tämmöisen proksi sodan, eli tavallaan niin kuin sijaissotaa käytyä Yhdysvaltoja vastaan siellä Lähi-idän alueella, Israelissa. Niin sitä kautta sitten nämä vasemmiston sympatiat muuttukin sinne PLO ja Arafatiin ja tämän niin kuin, tämän, näiden palestinaisten terroristien puolelle. No Israelin valtiotahan voi kritisoida, Netanyahun hallintoa voi kritisoida, ihan niin kuin mitkä tahansa muunkin maan hallintoa tai muun maan toimia. Sehän ei automaattisesti ole antisemitismiä. Mutta valitettavasti siinä kritiikissä haiskahtaa aika usein semmoinen tietynlainen antisemitismin löyhkä, jota sitten vähän enemmän tai vähemmän yritetään piilotella sinne se puheenparen taakse, että tavallaan se, kun tämä vasemmistoporukka ymmärtää sen, että se ei ole kauhean hienoa, että he on niin kuin tätä antisemitistä. Mutta siitä tulee tämmöinen niin sanottu salonkikelpoinen antisemitismi. Piispa Laajasalo on käyttänyt tätä, Teemu Laajasalo, tällaista termiä. Mun mielestä se on tosi hyvin kuvaa sitä, että kysytään vaikka, nähdään juutalaisia, siis Suomen kansalaisia, Suomen juutalaisia. Ja heiltä vaaditaan vastausta, että heidän pitää irtisanoutua Netanyahu jostain toimista tai tekemät jättämisistä. Koska viimeksi Suomeen tulleita afgaanipakolaisia tai vaikka Suomen kansalaisia afgaanitaustaisia on vaadittu irtisanoutumaan Talebanin toimista. Tai ottamaan kantaa, että mitä sinä olet tästä Talebanista. Että sä oot vähän niin kuin epäilyksen alainen, kunnes teet sen julkisen itseruoskinnan, että ei, minä ei sanaudu irti. Ja siltikin jää vähän semmoinen ajatus, että on vähän epäluotettavaa. Niin tämä on niin kuin tätä antisemitismin salonkikelpoistumista, mitä tapahtuu tällä hetkellä meidän yhteiskunnassa. Ja se on huolestuttava kehitys.
2: Radio Day. Viikon vieras.
1: Viikon vierana tällä viikolla on siis kansanedustaja Atte Kaleva ja hänet tavataan tällä viikolla joka päivä tähän samaan aikaan. Toimittajana on Miikka-Pekka Heikkilä. Me jatketaan tästä eteenpäin musiikilla Samuli Edelman ja tuttu virsi Jumala voi, ja sen jälkeen pohditaan äitiä. Radio Deissähän on nyt Fidan teemaviikko Auta äitiä hädässä, ja tänään kysellään, miksi juuri äitien auttaminen on tärkeää. Saara Makkonen pohdiskelee tätä Elina Kankaan kanssa, joka on Fidan varainhankintapäällikkö.
2: Radio Day.

0: Radio Dayssä vietetään Fidan Auta äitiä -teemaviikkoa. Minä olen Saara Makkonen ja teemaviikosta keskustellaan Fidan varainhankintapäällikön Elina Kankaan kanssa. Tämä Auta äitiä hädässä -teemaviikko liittyy tämmöiseen vuotuiseen äitienpäivän tienoilla olevaan kampanjaan, jolla kerätään varoja kriisialueiden äideille. Mistä kampanja on saanut alkunsa?
1: No, kampanja sai alkunsa vuonna 2009. Siitä asti meillä on tämä kampanja ollut ja tosiaan siitä tarpeesta, että ympäri maailmaa tarvitaan apua. Eli tämä on tämmöinen avustustyön keräys Fidassa ja se on aina vähän vaihdellut vuosittain, että mikä se aihe on ollut. Että nyt tässä viime vuosina ollaan alettu yhä enemmän keskittyä tähän äitienpäivään ja tästä on muodostunut enemmänkin tämmöinen äitienpäiväkeräys. Ja seurakunnissa tämä keräys tunnetaan hyvin nimellä Eväät elämään -kampanja. Eli siitä on kyse.
0: Miksi se on nyt tänne äitienpäivään äiteihin painottunut?
1: Yksi syy on se, että tämä meidän kampanja on aina äitienpäivän aikaan, että nämä meidän keräysviikot on tässä toukokuun alussa. Aika perinteisesti ne on ollut nämä toukokuun 2 ensimmäistä viikkoa, niin se on yksi syistä. Mutta toinen erittäin tärkeä syy on se, että äitien auttaminen on erittäin tärkeää ja mitä on ihan tutkimuksissakin huomattu, että kun nimenomaan autetaan äitejä, niin se apu menee erittäin hyvin perille, että on esimerkiksi tutkittu, että maailmalla äideistä he käyttää 90% tuloistaan nimenomaan perheen hyväksi. Eli kun autetaan äitejä, niin autetaan koko perhettä ja sanotaan, että kun autat äitiä, niin autat itse asiassa koko yhteisöä. Eli äitien auttaminen on erittäin tuloksekasta myös, koska se apu silloin nimenomaan menee koko perheelle ja jopa koko yhteisölle.
0: Minkälaisissa asioissa äidit tarvitsevat apua kriisialueella?
1: Ensinnäkin se, että jos me puhutaan vaikka ihan konfliktialueista, missä on sota, niin siellähän heidän aviomiehensä on usein rintamalla, sodassa on ehkä menehtyneet, niin äidit on nimenomaan ne, jotka kantaa sen kaiken vastuun lapsista ja perheestä ja koko toimeentulosta. Niin äideillä on ihan ratkaiseva merkitys siinä, että millä tavalla koko perhe selviytyy siellä konflikti- ja kriisialueella, että jos noin 600 miljoonaa tyttöjä ja naista asuu tänä päivänä konfliktialueella ja vielä suurempi joukko kärsii nälästä ja köyhyydestä ja luonnonkatastrofeista, niin se on aika valtava joukko kyllä äitejä, mitä siihen mahtuu ja avun tarve on kyllä valtava.
0: Mille alueelle tämä teidän kampanja kohdistuu?
1: No, ihan ympäri maailmaa alueilla, missä FIDA auttaa, mutta erityisesti katastrofiapua ja hätäapua, mitä tässä kampanjassa nyt erityisesti nostetaan esiin, niin meillä on esimerkiksi Ukrainassa, siellä sodan keskellä, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Etiopiassa Tigrayn alueella, missä on myös konfliktialueita ja esimerkiksi Ugandassa. Siellä on paljon eteläsudanilaisia pakolaisia, niin siellä pakolaisalueella paljon autetaan äitiä, mutta ihan ympäri maailmaa kaikissa FIDan 40 maassa periaatteessa, missä työtä tehdään, niin autetaan äitiä.
2: Äidit ovat tärkeitä, heidän asemansa ja merkityksensä ihmisen elämään kantaa oikeastaan vauvasta ihan tuonne elämän loppumetreille. Oli sitten kyse Suomesta tai ulkomailla missä tahansa. Elina Kangas, FIDan varainhankintapäällikkö ja Saara Makkonen pohdiskelivat äitien asemaa. Ja nythän tosiaan meillä täällä on FIDan teemaviikko Auta äitiä hädässä ja tästä aiheesta jutustellaan pitkän viikkoa. Tuolla keskiviikkona muuten mainostetaan jo tässä vaiheessa on myöskin kilpailuja ja siellä voi voittaa palkintona FIDan kangaskassin ja lahjakortinkin FIDan second handliin. Mielenkiintoista, kannattaa olla kuulolla.
3: Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Bach, Seven ja Valo voittaa. Armottomuus, liika kiire ja oikeaoppisuudessa kilpailu. Nämä kaikki ovat, eikö vaan, huonoja, negatiivisia asioita ja pidetään huoli, ettei niitä omaan elämäämme poimita, näitä negatiivisia asioita. Mihin se johtaa? Tätä pohtii Mirja Lassina tänään päivän blogissa. Mutta sitä ennen kuunnellaan musiikkia Andre Crouchilta. Take me back.
1: Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät radiodeissa torstaisin kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
2: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
3: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Low Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
1: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tänään päivän blogissa. Laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmo-Lassila.
1: Miten säilyttää toivo tai lisätä sitä muutosten ja epävarmuuden keskelle? Kristityillä on kyllä lähteensä, jonka äärellä voi saada voimaa. Miksi sitten matka sinne estyy tai lähteestä ei osata juoda? Ajattelen, että siihen voi vaikuttaa kolme asiaa. Ensinnäkin armon ja anteeksiantamuksen ydin unohtuu. Moni ryhtyy suorittamaan ja pyhittymään ohi Kristuksen. Nämä ihanat lahjat ovatkin vain keinoja tulla paremmaksi ja uskosta tulee oma teko. Saatat olla pettynyt omaan kristittynä elämiseesi ja epäonnistut tai lankeat. Ja sitten oletat tehokkaan lihan kurittamisen, paaston ja tsemppaamisen muuttavan sinut itsellesi ja Jumalalle sopivammaksi. Me tiedämme, että itsensä parantelu ei ole mielenmuutosta. Jeesus tuntee seuraajiensa kaikki heikkoudet ja hän haluaa olla pyhityksemme. Ja juuri syntimme pitävät meidät hänessä kiinni, tarvitsemassa häntä joka päivä. Toiseksi kristityillä näyttää olevan niin kiire, etteivät he pysähdy sanaan, rukoukseen ja Jumalan läsnäoloon. Ihmiselle voi tulla nälkävaje, jos hän ei syö oikein ja riittävän usein. Kone piiputtaa ilman polttoainetta. Kristityn jokapäiväinen leipä on viipyminen Kristuksen elämän leivän lähellä. Epätoivo, murhe, epäilykset, syyllisyys ja raskauttavat taakat lientyvät hänen kanssaan. Hän antaa nälkäiselle ja janoiselle runsaasti ja ilmaiseksi katoamatonta ruokaa. Muualta sitä ei löydy, eikä sitä voi varastoida. Nyt ja tänään hän on läsnä. Voit ammentaa hänestä tyhjyyteesi. Kolmanneksi kristityt mielellään käräjöivät, kinastelevat, opettavat ja arvioivat toisiaan. On menossa oikeassa olijoiden maailmanmestaruuskisat. Aiheet vaihtelevat lillukan varsista keskiöön. Oikea oppi, oikea sukupuoli, oikea poliittinen kanta ovat ottaneet vapahtajan paikan. Yhteisen ja kaikille luovuttamattoman katseleminen, yhdessä rukoileminen ja rakentavat keskustelut loistavat poissaolollaan. Keskittyminen eroavaisuuksiin hajottaa. Jeesukseen keskittyminen ajaa sumut pois ja kirkastaa, mistä pitää kiinni ja mistä luovuttaa. Jumalan perheeseen kuuluvien tulee myös tukea ja lohduttaa, kannustaa toisiaan, auttaa toisiaan matkalla. Kumpa me nyt kulkisimme samaa tietä? Jeesus sanoo olevansa tie, totuus ja elämä. Eikö siinä jo ole toivon tieviittoja?
0: Päivän blogissa puhui laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmo-Lassila. Radio Day.

0: Antti Kleimola ja auta mua. Niin se vaan ihminen tarvitsee toinen toistaan koko elämän mittaisen ajan vauvasta vaariin. Ne avun tarpeet muuttaa vaan muotoaan aina vähän sen mukaan, mitä elämänvaihetta kulloinkin eletään. No nyt eletään semmoista vaihetta, että minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua tämän päivän seurasta ja pikkuhiljaa toivotetaan tervetulleeksi studioon Anu Lehtipuu. Hän sitten viettää sinun kanssasi tästä eteenpäin monta tuntia ja iltapäivään mahtuu monenlaista. Muun muassa Israel tänään ohjelmassa kuullaan siitä, miten Euroopan parlamentti sehän antoi nyt julkilausuman, jossa otetaan kantaa siihen, että eurooppalaisilla verorahoilla rahoitetaan palestiinalaisia koulukirjoja, joissa lietsotaan antisemitismiin. Tästä kuullaan muun muassa iltapäivän aikana. Ja tavataan muuten Virpi Kätkäkin. Hän on Kirsin kanssa jutustelemassa. Huomennahan Virpi tavataan sitten vähän pitemmänkin aikaa. Mutta nyt minä Päivi tosiaan hyvästenen sinut tältä päivältä ja koska olen Mariaa tuurailemassa koko tämän viikon tässä keskipäivässä, niin me tavataan taas huomenna 10:00. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa sulle. Hei hei.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
3: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2-7. Kesäkuuta.
4: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
5: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
6: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
3: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
7: Exit jatkaa keikkakevättään. Temppeliaukion kirkko Helsingissä 8. toukokuuta kello 19 sekä Vintteri Uudessakaupungissa 9. toukokuuta kello 18. Uuteen kaupunkiin ja vapaa pääsy alle 21-vuotiaille. Muille liput osoitteesta tiketti.fi.
8: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
9: Mulla on vaan tullut niin selvä johdatus sieltä, että mä sen takia mä vaan nauran koko aika, että voi Jeesus, että ei mun tarvitse kuin tässä odotella asioita, niin sitten mä odotan sitä rauhaa sydämeen. Ja sitten mä olen alkanut viettämään Jeesuksen kanssa aikaa joka päivä, että mä tarvin sen hetken, että mä luen Raamattua ja rukoilen ja pitää olla se hiljaisuus ja me ollaan niin kuin tutustuttu tässä nyt 6,5 vuotta ja mä olen sanonut tätä ensirakkauden tunteeksi.
10: Kirsin kanssa on laulaja, teologian kandi Virpi Kätkä Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula kertoo kannelleensa oikeuskanslerille sisäministeriön toiminnasta. Kontulan kantelu liittyy sisäministeriön toimintaan sisäisen turvallisuuden selonteon valiokuntakäsittelyn yhteydessä hallintovaliokunnassa. Kontulan mukaan sisäministeriön virkamies oli esittänyt käsittelyssä kannanoton, jossa äärivasemmistolainen ja anarkistinen ekstremismi nimettiin merkittäväksi väkivaltauhaksi Suomessa. Kontulan mukaan väitteelle ei esitetty päteviä lähteitä. Kontula kertoo, että virkamiehen lausunto ja siitä pyydetty lisäselvitys poikkesivat muun muassa suojelupoliisin arviosta. Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Adlercreutz kertoo asiasta Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin 2 viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden 3 nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista, hän sanoo. Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt Svenska Ylelle. Iranin mukaan Yhdysvaltojen on karsittava sen Iranille esittämiä liiallisia vaatimuksia, jotta neuvottelut sodan lopettamiseksi Lähi-idässä voivat jatkua. Asiasta puhui tänään ulkoministeriön tiedottaja Esmail Bakai. Hänen mukaansa tässä vaiheessa tärkeintä on sodan lopettaminen. Yhdysvaltojen ja Iranin välinen aselepo on kuitenkin jatkunut huhtikuun 8. päivästä lähtien. Tulppana neuvotteluille on erityisesti kiista energiakuljetuksille tärkeän Hormuzin salmen hallinnasta. Iran on torjunut Yhdysvaltojen aikeet alkaa tänään johtaa aluksia salmen läpi ja sanonut Iranin armeijan estävän tämän. Yhdysvaltalainen tietokone- ja videopelikauppa GameStop on tehnyt noin $55.5 miljardin ostotarjouksen verkkokauppayhtiö eBaysta. GameStopin tavoitteena on haastaa verkkokauppakilpailussa Amazon. GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen sanoi Wall Street Journal-lehdelle, että eBayn arvon pitäisi olla paljon nykyistä suurempi. Cohenin mukaan eBaysta voisi tulla aito kilpailija Amazonille.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Ihastuttavaa toukokuun ensimmäistä maanantaita toivotan sinulle, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Enkä voi tehdä mitään, toteaa Sakari Heikkilä laulussaan.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: tehdä mitään. Sä vain tahdot kiinni pitää.
1: Suorastaan household name on Sakari Heikkilä laulullaan En voi tehdä mitään. Kiiteltyä ohjelmaa Tekopyhää jatketaan nyt Saara Makkosen, Petter Kaveniuksen ja ChatGPT:n kesken kristinuskon perusasioista kasteen ja ehtoollisen äärellä. Tuon jaksonhan voi käydä kuuntelemassa Day Plusastakin, mutta vedestä puhuminen kasteteeman ympärillä kuljettaa ainakin Petter Kaveniuksen ajatukset keskusteluun tekoälyn ympäristövaikutuksista. Millaisia kantoja ChatGPT tarjoilee ympäristöasiaan?
2: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
3: Tässä voisi sellaisen ihan törkeän aasinsillan veden kautta heittää tekoälyn käyttöön, kun tuolla nyt joka toinen juttu tekoälystä, niin siellä sanotaan, että tekoäly tuhlaa vettä ja energiaa, ja moni varmaan täällä sitten ajattelee, että mekin tässä Saaran kanssa pelleillään turhilla kysymyksillä tekoälyn kanssa ja ollaan ympäristölle vihamielisiä, niin voisitko sä puolustaa meitä nyt kuitenkin, kun me tehdään tätä podcastia jotenkin, vai joudutaanko me ihan itse puolustamaan itseemme? Puolusta nyt meitä vähän ChatGPT.
4: Toki. Te ette pelkästään pelleile, vaan tarjoatte oivalluksia, herättelette ajatuksia ja käytätte tekoälyä keskustelun syrjykkeenä. Tekoälyn ympäristövaikutuksista keskustelu on tarpeen, mutta teidän pohdintanne on arvokasta. Tärkeintä on vastuullisuus ja tasapaino, ja tekin tuotatte hyötyä. Vesihän on lopulta myös elämän symboli, joten ei hätää, tärkeintä on vastuullinen keskustelu.
5: Täytyy nyt vähän taas haastaa. Täytyy, varmaan ensimmäisessä jaksossa saatoin sanoakin, että mähän en ole tekoälyä käyttänyt juurikin näiden ympäristövaikutusten takia, että vaikka tässä nyt tätä olen tekemässä, niin kyllä niin kuin kovasti näitä asioita pohdin, enkä pidä mitenkään vähäpätöisinä, mutta ChatGPT, vastaatko jokaiselle, joka kysyy, että voinko mä nyt näitä asioita tässä puhua, kun samalla vettä kuluu, niin vastaatko kaikille, että tämä keskustelu on tärkeää ja arvokasta?
4: Rehellisesti kyllä, mutta en pelkästään. Kannustan aina pohtimaan vastuullista käyttöä. Tällaiset teemat, olipa kyse ympäristöstä tai uskosta, ansaitsevat pohdinnan. Eli kyllä keskustelunne on arvokasta, ja toivon, että jokainen löytää tasapainon hyötyjen ja vastuullisuuden välillä.
2: Tekopyhä. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
6: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
2: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
7: Pidä minusta kiinni.
2: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: majesteetillistä hetkeä sinne, kun Glow artisteilta soi Delirious-yhtyötä tuttu kappale Majesty. Kello on 10 minuuttia yli iltapäivä 2 ja mikä ihana tuoksu. Suorastaan kevät on kukkeimmillaan. Ainakin oli tässä tänä aamupäivällä, kun tulin töihin ja olisi tehnyt mieli jäädä hengittämään tuota upeata metsän parfyymiä suorastaan ja kaikkien niiden kasvien parfyymiä, jota ilma oli täynnä. Mukava, kun olet kuulolla juuri nyt, ja tässä iltapäivän mittaahan kuullaan muun muassa Virpi Kätkää, joka on tuttu nimi myös tuolta Euroviisu-mittelöistä. Hän on Kirsin kanssa ohjelmassa Kirsin vierana jälleen sitten huomenna puolilta päivin, mutta tänään kuullaan jo pieni tiiseri niin sanotusti, eli suoranaista etko-meininkiä, vaan eiköhän se jätetään siihen kohtaan, kun kello alkaa olla 2:30. Nyt on hyvä tässä kevään huumassa kysellä, että mitä rakkaus oikein on. Sitä kyselee siis Exit-yhtye.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Niinpä niin. Ristin juureltahan tuo rakkaus löytyi. Mitä rakkaus on Exitin kappaleessa? Ja Exittiähän kuulee nyt kevätkiertueella perjantaista alkaen Helsingissä 8.5. Temppeliaukion kirkossa ja sitten 9.5. Uudessa kaupungissa Uusi kaupunki Areenalla tai Areenassa. Miten sitten mahtaa olla toi Jelly Rollin ja Brandon Lakein dueton laita?
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
3: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
5: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
6: Auta äitiä hädässä. Tällä viikolla Radio Dayssa kuullaan konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
7: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.

0: Kyllä tässä pienessä keväthuumassa itse kukin on, kun ensin luin, että tämähän kappale oli Hard Rock Hallelujah, mutta ei. Tämähän oli Dirty Rollin ja Brandon Lakein kappale Hard Fought Hallelujah. Eli hallelujastahan siinä oli kysymys. Ja kyllähän se ehkä vaikuttaa tähän Euroviisu etkot tunnelmaan, että Kirsin kanssa ohjelmassahan kuullaan Virpi Kätkää. Ja hänethän muistetaan Euroviisuista, Kätkät yhtyeestä ja laulusta Bye Bye Baby vuodelta 1994. Hänhän esiintyi silloin Katja Kätkän kanssa. Vaan nyt Laula ihmisille ja sen jälkeen Kirsin kanssa on Virpi Kätkä.
1: Aalloilla seurannasi Anu Lehtipuu.

0: nostaa. Olen useana vuonna näin keväisin ollut ihan paikan päällä euroviisuja seuraamassa. Ja kun tapaan muita euroviisuihmisiä, jotka ovat tulleet samaan paikkaan, he ovat aina muistaneet muun muassa erään suomalaisen esityksen, joka siis edustui Suomea vuonna 1994. Sittemmin Virpi Kätkän elämässähän on tapahtunut suuria muutoksia. 6,5 vuotta sitten erityisesti. Ja nyt Kirsi Rostamo selvittää, millaista on nykyään tehdä niin hartauksia kuin saarnoja kirkkoon.
1: Kirsin kanssa.
2: Olet tunnettu sisaresi Katja Kätkän kanssa perustamasta Kätkät-duosta, joka edusti Suomea euroviisuissa vuonna 1994. Ja edelleenkin teet musiikkia ja esiinnyt säännöllisesti Kätkät-duossa, mutta opiskelet samaan aikaan Helsingin yliopistossa teologiaa. Ja nyt ajankohtainen asia onkin juuri se, että nyt huhti-toukokuussa oot maisterivaiheen pappisharjoittelussa Kannelmäen seurakunnassa. Niin miltä se työ, oikea työ siellä seurakunnassa tuntuu?
3: Mulle on Jeesus järjestänyt ihanan seurakunnan ja on niin kuin niin semmoista rentoa porukkaa, että jotenkin mä olen, kun yleensä mä tuolla koulussa, kun 15 sivuisiakin esseitä, mä tuskailen niiden kanssa niin kuin viikkokausia, en mennä saada siihen pistettä. Nyt kun mä oon tehnyt, mulla on ollut semmoisia 5 minuutin hartauksia ja puheita, niin ne on tullut 5 minuutissa, että jotenkin on niin kuin semmoinen ihana ilmapiiri siellä ja se, että jotenkin kun mä saan olla vaan Raamatun ja Jeesuksen kanssa, niin jotenkin on niin helppo olla. Kyllä mä olen tuolla teologisessakin valinnut kaikki aiheet, mitkä on liittynyt Raamattuun, että haluan varsinkin alkukielet, kun mulla on ollut tosi tärkeää, että mä haluan itse lukea Raamattua, mitä ne alkukieliset sanat merkitsee ja myöskin sitten ne kieliopilliset, että kuka sanoi ja mitä sanoi ja oliko passiivissa. Ja mä oon halunnut nekin yksityiskohdat niin kuin saada itse selville, niin sitten mulla niin kuin koulussa on ollut kiva opiskella niitä ja samoin mä olen ottanut kaikki, mitkä liittyy Raamatun siihen kontekstiin, eli siihen historialliseen ja sosiaaliseen taustaan, että missä se Raamattu on syntynyt ja minkälainen se maailma on ollut silloin. Ja mä haluan niin kuin ymmärtää sitä niin paljon kuin vaan mahdollista, mitä nyt tässä 2000 vuoden päästä voi saada selville. Niin mutta silti siinä on ollut sitten jotakin muutakin tieteen tekemistä ja semmoista, niin sitten jotenkin mä nyt nautin siitä, että vaikka kiire on kova, en mulla kun on sitten vielä tosiaan kätkät keikatkin vielä ja tehdään vielä meidän kätkät biisejäkin tässä vielä samalla ja että niin kuin suhan niin kuin keikkojen välillä ja sitten seurakuntaharjoittelun välillä, mutta että mä saan keskittyä ihan Raamattuun nyt, niin se on ollut semmoinen, että jotenkin se on tuntunut helpottavalta, että mä oon saanut niin kuin koulutyöt jättää vähän aikaa sivuun. Tuli pitkä vastaus, anteeksi. Tässähän tämä haastattelu sitten olikin. Kiitos käynnistä.
1: Kirsin kanssa.
0: Virpi Kätkän haastattelu ei onneksi loppunut tähän, vaan voit kuunnella Kirsin kanssa ohjelmassa Radio Dayssa huomenna tiistaina kello 12 Virpin lapsuudesta Ylitorniossa, muistoja euroviisuista ja julkisuuden myrskyistä ja elämän pahimmista mogista, eli hamoista, ja opetuksista sekä Virpin hengellisestä matkasta, uushenkisyydestä pyhän hengen kosketukseen. Kirsin kanssa jaksothan totta kai löytyvät myös Day Plusasta. Tästähän jatkuu pyhimysten voittokulku. When the Saints Go Marching In, the Isley Brothersilta.

Pyhimysteemainenhan oli tämä The Isley Brothersin laulu When the Saints Go Marching In. Tuokion kuluttua on puhetta eurooppalaisten verorahoilla rahoitettavista koulukirjoista. Kanssani rantaan käy pyytää Maija Sarjola ja Susanna Hietala.

0: Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radiodeissä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
1: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
2: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
0: Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kanssani rantaan käy, pyysivät Maija Sarjola ja Susanna Hietala. Israel tänään ohjelmassa aiheena on tänään europarlamentin julkilausuma, jossa tuomittiin jihadin ja antisemitismiin lietsovia palestiinalaisten koulukirjoja. Niitä kulma rahoitetaan eurooppalaisten verorahoilla. Toimittajina ovat Johanna ja Lior Regev.
1: Israel tänään.
2: Euroopan parlamentti vaati viime viikolla rahoituksen jäädyttämistä palestiinalaishallinnolle. Syynä on sen opetusaineiston sisältämä jatkuva kiihotus sekä paljastukset, joita on tehty niin sanotusta oppikirjauudistuksesta. Uudistuksesta, jota ei tosiasiassa oltu edes aloitettu. Päätökset hyväksyttiin parlamentin vuosittaisen talousarvion valvontaprosessin yhteydessä, jossa tarkastellaan eurooppalaisten veronmaksajien varojen käyttöä. Tämä on 7. peräkkäinen vuosi, jolloin on todettu palestiinalaisten oppikirjojen sisältävän antisemitismiä, väkivaltaan yllyttämistä sekä jihadin ja marttyyrien ihannointia. Parlamentti vaati poistamaan kaiken aineiston, joka ei täytä Unescon standardeja. Tämä koskee erityisesti sisältöä, joka edistää väkivaltaa, antisemitismiä ja torjuu rauhanomaiset ratkaisut. Lisäksi todettiin, että EU:n rahoitusta jatkettaisiin vain, jos opetussisältö noudattaa täysin näitä standardeja. Vaikka päätökset ovat luonteeltaan julkilausumia, ne toimivat merkittävänä painostuskeinona Euroopan komissiota kohtaan ja vaikuttavat käytännön rahoituspolitiikkaan. Tällaiset kehittämiset menevät eteenpäin siitä huolimatta, että EU:ssa on esitetty väitteitä uudistusprosessin edistymisestä, mukaan lukien päivitettyjen oppikirjojen julkaiseminen. Tuoreet havainnot viittaavat kuitenkin merkittävään kuiluun näiden väitteiden ja todellisuuden välillä. Tutkimuslaitos Impact sen arviossa lukuvuodelle 2025-2026 todetaan, että oppikirjoihin ei oltu juurikaan tehty muutoksia, eikä ongelmallisen sisällön poistamiseksi oltu nähty mitään työtä. Esimerkkeinä mainittiin jihadin esittäminen ajankohtaisena uskonnollisena velvollisuutena. Runot, joissa kehotetaan palaamaan Israelin kaupunkeihin tekemään väkivaltaisia tekoja, sekä sisältö, joka kuvaa juutalaisia negatiivisella ja yleistävällä tavalla. Jopa matematiikan oppikirjoissa havaittiin viittauksia henkilöihin, joita kuvataan marttyyreinä. Samalla Palestiinan opetusministeriön virallisessa lausunnossa helmikuussa vahvistettiin, ettei oppikirjoja oltu muutettu, ja siinä varoitettiin uudistuksia koskevista raporteista. Vuodesta 2008 lähtien Euroopan unioni on siirtänyt noin 3,8 miljardia euroa Palestiinan koulutusjärjestelmälle, joka palvelee noin 1,3 miljoonaa oppilasta. Tuolloin päätökset saivat laajaa puoluerajat ylittävää tukea, mukaan lukien keskusta-vasemmistolaiset ryhmät, ja ne hyväksyttiin noin 70% enemmistöllä. Lior ja Johanna Regev, Israel.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Tämä oli Johanna ja Lior Regevin toimittamaa ohjelmaa Israel tänään. Vaan mitä on olla rahaa rikkaampi? Siitä tietää ainakin hintun verran Tommi Läntinen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

odottele vaan, kyllä apua on tulossa, vakuutti Whitney Houston laulussaan Hold on, help is on the way. Sen tiedän Radio Dayn STT:n uutisannista, että presidentti Stubb on aloittanut virallisen vierailunsa Tšekkiin ja tuota vierailuahan seurellaan uutislähetyksissä muun muassa ja uutisten jälkeenhän totta kai säätietoja. Pysyykö tuo lämmin ilmanala Suomenniemen yllä? Uutisia kohti vie maksettujen viulujen versio laulusta Lintu.

0: Arvaanko oikein, että herra on etsimässä äitienpäivälahjaa?
1: Se ilmeisesti näkyy päälle päin.
0: Kyllä tietyt elkeet viittasivat inspiraation kalasteluun epätoivon reunalla.
1: No tuo oli kyllä hyvin päätelty.
0: Tässä kuulkaa se, mitä etsitte. Elli Meklin, nimesi on rakastettu. Hieno kirja rakastamisen taidosta. Laitetaanko pakettiin?
2: No pakettiinpa hyvinkin. Tilaa äitienpäivälahjat Day-kaupasta viimeistään maanantaina 4. toukokuuta ja voit antaa hyvää mieltä kirjalahjalla. Paljon lahjaideoita osoitteessa daykauppa.fi. Daykauppa.fi.
3: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään Vallan mainioon armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä radioaalloilta että Day Plussasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos kun arvostat työtämme.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Auta äitiä hädässä. Tällä viikolla Radio Dayssa kuullaan konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
6: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Puolustusvoimat ei torjunut eilen Virolahden suunnalla lentäneitä droneja, sillä Venäjän ja Suomen välinen raja oli liian lähellä. Asiasta uutisoi Yle. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rauhan aikana droneja ei voida torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Aiemmin puolustusvoimat oli kertonut, ettei droneja torjuta ennen kuin ne on varmasti tunnistettu, eikä torjuntaa tehdä, jos ammuksia voisi päätyä Venäjälle. Droonit lensivät jonkin matkaa Suomen rajan suuntaisesti ja itään poispäin Suomen ilmatilasta, puolustusvoimista kerrotaan Ylelle. Ruotsin viranomaiset ovat pidättäneet epäillysti Venäjän varjolaivastoon kuuluvan tankkerin kapteenin. Ruotsin rannikkovartiosto nousi Jinhui-tankkialukseen eilen. Ruotsin väestönsuojeluministeri Karl Oskar Bohlin kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että Jinhui-niminen alus on EU:n, Ison-Britannian ja Ukrainan pakotelistalla. Sen epäillään olevan merikelvoton ja lisäksi aluksen vakuutuksissa on epäselvyyksiä. Kyseessä oli viides kerta, kun Ruotsin rannikkovartiosto nousi epäilyttävään alukseen pysäyttääkseen sen. Rannikkovartioston mukaan alus kulkee Syyrian lipun alla. Aluksen epäiltiin olevan tyhjä, sen määränpää ei ollut tiedossa. Yhdysvaltalainen korkea-arvoinen virkalähde kiistää, että Iranin ohjukset olisivat osuneet tänään Yhdysvaltojen alukseen. Asiasta kertoi Axiosin toimittaja X-viestipalvelussa. BBC:n mukaan Iranin armeija kertoi aiemmin estäneensä Yhdysvaltojen ohjushävittäjän pääsyn Hormuzin salmelle. Iranin median mukaan kaksi ohjusta olisi osunut alukseen, kertoi BBC:n lisäksi uutistoimisto Reuters. Osapuolten antamia ristiriitaisia tietoja ei ole voitu vahvistaa. Iran torjui aiemmin Yhdysvaltojen aikeet alkaa ohjata tänään aluksia Hormuzin salmen läpi. Iran sanoi hyökkäävänsä, jos salmelle tunkeudutaan. Yhdysvaltalainen tietokone- ja videopelikauppa GameStop on tehnyt noin 55,5 miljardin dollarin ostotarjouksen verkkokauppayhtiö eBaystä. GameStopin tavoitteena on haastaa verkkokauppakilpailussa Amazon. GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen sanoi Wall Street Journal-lehdelle, että eBayn arvon pitäisi olla paljon nykyistä suurempi. Cohenin mukaan eBaystä voisi tulla aito kilpailija Amazonille.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Näihin aikoihin jo iltapäivästä Pohjanmaalle ja maan pohjoisosaan on saapumassa lännestä sadekuuroja. Yöllä sateet painottuvat maan pohjoisosaan ja muuttuvat monin paikoin ränneksi tai lumeksi. Yöllä lämpötila vaihtelee etelän +1 ja +5 asteen lämpötiloista pohjoisen nollan vaiheille. Maastopalon varoitus on edelleen voimassa maamme etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntia. Kainuun maakunnassa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Kuusamon kuntaa sekä seuraavissa kunnissa. Simo, Ranua, Posio, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Kollari ja Pelkosenniemi. Huomenna tiistaina runsaimmat sateet painottuvat Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin. Maan etelä- ja keskiosassa on laajalti luvassa aurinkoista, mutta paikoin saadaan sadekuuroja. Länsituuli voimistuu huomenna kohtalaiseksi ja puuskaiseksi. Pohjoisimmissa osissa maatamme koillistuuli on puuskaista. Huomenna päivälämpötila on etelässä ja idässä 10-14 astetta. Maan länsiosassa 7-11 astetta ja pohjoisosassa 1-9 astetta.
0: Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
3: Vielä voidaan nauttia lämpöisestä päivästä. Niin kauan kuin sitä riittää, niin totta kai tästähän nautitaan, eikö vaan? Soon and very soon on laulun aihe Andre Crouchilla.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Siunaa koko maailmaa, pyysi laulussaan Markku Perttilä. Tämähän on itse asiassa virsi. Vaan otitko sinä nyt vapun aikana runsaasti kuvia tai oletko tänä keväänä seurannut tätä kevään etenemistä ja kuvannut vuoden aikojen vaihtelua? Tämä kannattaa ottaa huomioon, kun kuuntelet kenties kello 15.40 alkavaa Aallolla Extraa tässä Aallolla iltapäivässä. Siunauksin on liikenteessä nyt tässä hetkessä Yolanda Adams Blessings. Ja mukava hei, että olet kuulolla juuri nyt Radio Dayn taajuudella.
1: Aalloilla Radio Dayn iltapäivää.
2: I speak blessings of health, blessings of wealth. And until I see you again, my friend, I'm excited about your win.

0: Siunauksia toivotti Yolanda Adams laulussaan Blessings. Miten sinun vappusi sujui? Olitko kenties Jeesusmarssilla jossakin päin Suomea? Ehdottomasti haluan kuulla, että miten sinun Jeesusmarssisi oikein sujui ja meni ja ennen kaikkea millainen tuo kokemus oli? Saitko kenties ihan uusia ystäviä tuolla Jeesusmarssilla? Kaikkivaltiaasta musisoi Mirkka Paajanen tähän aikaan aalloilla iltapäivää, kun kello alkaa olla parikymmentä minuuttia yli iltapäivä kolmen.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Älä pelkää, sinä. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entäs se kahvi?
2: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät, .fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
4: Anna lahjaksi kiireetön hetki. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
5: Äiti! Äiti!
6: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
7: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväteläman.fi.

todeta, että useita tuhansia oli meistä Jeesusmarssilla kulkemassa vapun päivänä. Olitko sinäkin kenties siellä ja olitko mukana matkassa ja millainen fiilis tai millainen tunnelma tai kokemus se sinulle oli? Voit toki kertoa siitä muun muassa numeroon 044-447-447. Olitko Jeesusmarssilla mukana? Vaan hetken kuluttua viihdytään Missä Concordie-sävelten seurassa, kun Maria Kurvinen haastattelee Missä Concordie Jyväskylän konsertin kävijöitä salin aulassa. Vaan tässä on tuleva päivän sankari, eli äideistähän puhutaan tämänkin viikon aikana varmasti monen otteeseen ja ainakin heitä juhlitaan sitten viikon lopulla.

0: Rakas ihminen monelle ihmiselle on äiti, josta lauloi Antti Kleemola. Mitä yleisössä koettiin Missä Kongo Dean eli Sovinnon messun Jyväskynän konsertissa? Maria Kuivinen haastatteli kävijöitä konserttisalin aulassa.
1: Missä Concordian konserttikiertue on nyt hyvässä vauhdissa. Yli 1000 kuulijaa on kokenut Missan kahdessa konsertissa Seinäjoella ja Jyväskylässä. Maria Kuivinen haastatteli yleisöä viime lauantaina Jyväskylässä konsertin jälkeen.
2: Oletko kuullut aiemmin Missä Concordia?
3: Kyllä, olen kuullut.
4: Kyllä.
5: Joo, olen.
6: Olen ja nauttinut joka kerta.
7: 90-luvulla.
8: Olen livenä kuullut ja sitten äänitteitä.
5: Johanne toki ja rokannut sen tahtiin.
4: En kokonaisesitystä.
5: Olen kuullut sitä ainakin levyltä.
9: Olen yksittäisiä biisejä Radio Dayllä kuullut.
2: Eli tämä oli ensimmäinen kerta?
9: No eka tälleen kokonaisuutena, joo.
10: Ihan paljonkin silloin Ysärillä, silloin kun se oli uusi. Ja kerroinkin tuossa, että muistan aivan selvästi, kun on ollut helmikuussa 94 Kanarialla ja mulla on ollut korvalappustereo, että mä oon siellä uima-altaalla jammaillut ja kuunnellut tätä ja laulanut mukana.
11: Mulla on se CD:kin, se vanha CD oikein, niin siitä monesti autossa tulee kuunneltua.
12: En.
2: Ihan ensimmäinen kerta. No mikä fiilis?
12: Mahtavaa. Oli tosi mielenpainuvaa musiikkia ja sykähdyttävää ja tämän tuntui täällä sisimmässä.
2: No mikä fiilis jäi nyt?
4: Hieno, hieno, tosi. Tosi upeita.
3: No aivan mieletön. Onhan se ihana niin kuin palata myös menneeseen. Ja se on tämä niin tasokasta. Lasse Heikkilän teokset on niin mielettömiä.
9: Hyvä fiilis. Kyllä tämä on niin kuin hyvä meininki. Ajan hammas ei ole syönyt tätä kyllä millään tavalla pikemminkin päinvastoin. Tämä paranee vaan. Niin kuin.
10: No aika hyvä fiilis kyllä. Siis tämä on niin kuin edelleen, niin kuin Rainekin tuossa sanoi, niin siis tosi ajankohtainen. Ja sitten hirmu tasokkaasti toteutettu tämä produktio.
8: Erittäin vaikuttava edelleen, että tuntuu ihan sydämessä syvällä asti.
6: No jotenkin se vuoropuhelu, mikä on myös niin kuin laulajien ja soittajien välillä, varsinkin toi Tanja ja Joonatan, että siinä oli semmoinen, niin kuin, se oli niin totta. Se oli niin totta, mitä he lauloi ja soitti, ja se oli niin täynnä sitä Jumalan armoa ja ihmettä. Se oli aivan huikea.
8: Hieno toteutus, upeat muusikot ja taas kerran ja hienot laulajat. Täydellistä.
5: Tämä on jotenkin energinen ja hyvä ja semmoinen mukaisen tempaava.
4: Oikein hyvä. Hienosti toimii äänetoisto ja kaikki.
9: Aivan mahtavaa. Tämä on ihanaa.
7: No erittäin, erittäin hyvää. Siis jotenkin varsinkin tuo Kädetön rakkauskappale kosketti itteeni tosi paljon. Et siinä oli niinku jotenkin niin ei ole aikaisemmin, vaikka se on tuttu laulu, tuttu kappale, mutta jotenkin ne sanat nyt tällä hetkellä kolahti.
13: Todella mahtava. Siis tämä oli aivan upeeta. Siis mahtavaa soittoa, ammattilaisia ja sitten niinku tällainen bändi ja tällainen kuoro ja siis hyvä meininki, niin aivan mahtavaa.
11: Ihan mahtava, kosketettu jotenkin. Syvä rauha ja semmoinen pursuava ilo.
14: Ihan nautinnollinen fiilis. Mukava oli päästä kuulemaan.
5: Aivan mahtava ja siis mua harmittaa aina, kun pitää istua paikallaan. Mä tykkäsin jammailla koko ajan. Toi bändi on aivan mahtava ja mä tykkään Heikkilä musasta sen takia, kun siinä on paljon puhaltimia ja jousia.
15: Monta fiilistä ja ne kaikki on niin kuin erittäin hyviä. Ennen kaikkea musiikin laatuhan on ihan järisyttävän hyvää.
2: Suosittelisitko muille?
15: Ehdottomasti.
2: Kiitos.
1: Näin siis Maria Kuivinen haastatteli konserttiyleisöä Jyväskylässä. Missä Concordia kiertue jatkuu? Tampere-talossa soi helatorstaina 14. toukokuuta ja sitä seuraavana viikonloppuna Hämeenlinnassa ja Porissa –

Tämähän oli sitä Sovinnon messun, eli Missä Concordin musiikkia Minä uskon. Ja samaa asiaa, ehkä hieman toisenlaisin sanoin, musisoi Jonna, Me saamme kasvaa.

0: Mehän saamme kasvaa, totesi Jonna tässä laulussaan. Oletko sinä sellainen ihminen, joka pitää kännykkää mukana ja se on oikeastaan valmiudessa ottaamaan kuvia? Sellaisia hienoja otoksia ympäröivästä maisemasta, luonnosta tai merestä tai järvestä, kenties metsässä tai joistakin luonnon eläimistä. Nyt kannattaa olla tarkkana, sillä sellaisia kuvia kaivataan muun muassa täällä Radio Dayssä Kristityt yhdessä ry:n toimesta. Vaan ensin kuullaan Rustafin tulkinta laulusta The Sound of Silence, hiljaisuuden äänet.
1: Aalloilla. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
2: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä Radio Aalloilta että Day Plusasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Auta äitiä hädässä. Tällä viikolla Radio Dayssä kuullaan konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
5: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
1: Radio Day.
6: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because of vision softly creeping.

0: whisper the sound of silence.
1: Suomeksihan tämä voisi kääntää, että hiljaisuuden ääni, The Sound of Silence, soi Russ Daffin tulkintana.
2: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: On tullut se aika vuodesta, kun ystäväkalenteriin yritetään löytää kuvia. Ja puhutaan nyt Radio Dayn ystäväkalenterista, joka on siis Kristityt yhdessä ry:n tekemä, tuottama, kokoama, mitä kaikkea sitä työtä, mikä siihen ystäväkalenteriin liittyy. Eli ystäväkalenteri 2027, sitä ollaan nyt ideoimassa ja tekemässä, ja siihen tarvitaan myös sinun, hyvä kuulija, muutama apukäsi tai suorastaan ehkä apusilmä siinä mielessä, että nyt esitetään niitä kuvia tuohon kalenteriin. Ja täällä kanssani studiossa on Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen. Johanna Reinikainen, sinä olet tehnyt jo aika monta kalenteria, mutta puhutaan ensin niistä kuvista. Millainen valokuvaaja itse olet?
3: Joo, tuohon kommentoidakseni, että olen tehnyt jo kauan, niin voi jo sanoa, että tämä on ihan perinteeksi muodostunut projekti ja hyvin mieluisa sellainen. Itse mä oon kuvaajana sellainen, sanotaanko, että tilanteeseen tarttuja. Et harvoin lähden niin kuin siinä mielessä luontoon, että nytpä otan sieltä hyviä kuvia, vaan sitten kun tulee sellaisia hyviä kohtia. Ja mä tykkään myöskin kuvata sekä niin kuin maisemia, ihmisiä siellä maisemien joukossa, mutta myöskin tykkään löytää sieltä luonnosta semmoisia makrojuttuja, eli pieniä yksityiskohtia. Saattaa löytyä joku aivan ihana sammalia, siinä vaikka puolukoita tai taustalla joku siintää kimmeltävä järvi. Ja tämmöisiä muistan ainakin, että on ottanut, että tykkään tosi kovaa ottaa kuvia, mutta nyt vaan tuossa tajusinkin, että ikinä ei ole muuten minun kuvaani ollutkaan vielä kalenterissa, että ehkä joku päivä sekin hetki koittaa. Mutta ollaan annettu näin tilaa kyllä tietysti, halutaankin antaa Radio Dayn kuuntelijoille.
1: Itsekin olen nähnyt näitä kalentereita ja näitä kuvia. Onko niin, että tämä luontokuvaus on erityisesti keskeinen tuossa ystäväkalenterin kuvauksessa?
3: Joo, meillä on aina ollut siinä kalenterissa teemana se, että siinä olisi jollain tavalla ihastuttavia kuvia nimenomaan suomalaisesta luonnosta. Et meillä on semmoinen rajaus siinä ajatuksessa. Ja niitähän me ollaankin saatu tässä vuosien saatossa satoja ja satoja. Radio Dayn kuuntelijat ovat lähettäneet. Ja niistä sitten aina 13 parasta päätyy sitten siihen kalenteriin. Ja se on hyvin monipuolisesti yritetään tehdä se kalenterikuvaus, että olisi joka puolelta Suomea. Saattaa olla Hangosta, Utsjoelle, Vaasasta. Mikä olisi joku itäinen paikka, Kuopioon.
1: Tai Nurmes.
3: Kyllä, kyllä. Ja sitten niin sieltä löytyy, on eläinkuvia, lintukuvia, kaikenlaisia luontokuvia. Ja sitten saattaa olla tämmöisiä ihania maisemia, vaikka merellisiä. Ja sitten taas toisaalta tulee tämmöisiä ihania yksityiskohtia. Saattaa olla joku perhonen hyvinkin läheltä kuvattuna. Joka vuosi on kyllä tullut mielestäni hyvin onnistunut kalenteri. Ja suuri kiitos siitä kuuluu kyllä Radio Dayn kuuntelijoille, jotka harrastavat ja ovat sattuneet ottamaan hyviä luontokuvia ja sitten vielä lähettävät niitä meille.
1: Näin siis tämän ystäväkalenterin kuvakokoa ja ensi vuodelle 2027 Johanna Reinikainen, joka on myös Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja. Ja jos sinulla nyt on mielessä jokin idea, niin voit käydä jo vähän katsomassa tuota nettisivua kry.fi/kalenteri, josta löydät vähän lisätietoa tästäkin aiheesta.
2: Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Aalloilla Extra. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Nyt sitten niitä kuvia vaan metsästämään. Eli kry.fi/kalenteri on paikka, mistä löydät lisätietoa tästä ystäväkalenterista ja siihen lähetettävistä kuvista. Jumalan valtakunta tulee, toteaa nyt Jukka Leppilampi.

0: suorastaan rymisi tämä laulu Jukka Leppilammelta Jumalan valtakunta tulee. Mitä sinä olet mieltä opetusministerin uudesta ehdotuksesta, että huhtikuulle pitäisi saada uusi lomaviikko? Tästäkin aiheesta on ollut puhetta jo STT:n uutisissa, vaan mitä on luvassa nyt kello 16 tulevissa uutisissa. Tuohon uutislähetykseen johdattaa Megan Woods, joka toivoo ainakin omalta laulultaan totuutta. The Truth.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
2: Äiti! Äiti!
3: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
4: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
0: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
5: Joo, äiti on laulun opettaja ja isä on haitarisoiton opettaja. Ja samaten kätkän suku, kun siellä on Dallapeen soittajia, niin on kaksi setää soittanut siinä. Ja tuli aina sukulaisia heinätöihin, niin että vaikka oli raskas päivä heinätöissä, niin johan siellä oli haitarit illalla soi ja kaikki laulua moniäänisesti ja oli tanssit. Se oli niin kuin joka ilta sitä musiikkia ja mummi sanoi, joka meidät on kristinuskoon opettanut, sanoi, että se oli parasta aikaa hänen elämässä. Että se yhteisöllisyys, mikä meillä oli ja se ilo, mitä meidän se musiikin tekeminen, niin kuin meille itsellemät ja mitä ne muut sitten, jos olisi ollut ulkopuolisia. Me kasvettiin siihen musiikkiin, että se oli niin kuin intohimo. Ihan sieltä lapsesta asti, että ei niin kuin sen takia tullut mitään muuta ammattia mieleenkään. Että.
6: Kirsin kanssa on laulaja, teologian kandi Virpi Kätkä Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaa kokonaisuudistusta ei saada maaliin tällä hallituskaudella, kertovat STT:n virkamieslähteet. STT:n tietojen mukaan hallitus haluaa ulottaa uudistuksen jatkotyön ylivaalikautiseksi ja osaksi hyvinvointialueiden tulevaisuutta koskevaa työskentelyä. Nyt valmistelussa on esitys, jolla toteutetaan vain yksittäisiä muutoksia voimassa oleviin ammattihenkilölakeihin. Vielä tämän kevään aikana lausunnoille lähtevässä esityksessä halutaan muutoksia esimerkiksi sairaanhoitajien lääkkeen määräämisoikeuteen. Puolustusvoimat ei torjunut eilen Virolahden suunnalla lentäneitä drooneja, sillä Venäjän ja Suomen välinen raja oli liian lähellä. Asiasta uutisoi Yle. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rauhan aikana drooneja ei voida torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Aiemmin puolustusvoimat oli kertonut, ettei drooneja torjuta ennen kuin ne on varmasti tunnistettu eikä torjuntaa tehdä, jos ammuksia voisi päätyä Venäjälle. Droonit lensivät jonkin matkaa Suomen rajan suuntaisesti ja itään poispäin Suomen ilmatilasta, puolustusvoimista kerrotaan Ylelle. Yhdysvaltojen Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM on kiistänyt X:ssä uutiset, joiden mukaan Iranin ohjukset olisivat osuneet maanantaina Yhdysvaltojen alukseen. BBC:n mukaan Iranin armeija sanoi aiemmin estäneensä Yhdysvaltojen ohjushävittäjän pääsyn Hormuzin salmelle. Iranin median antamien vahvistamattomien tietojen mukaan kaksi ohjusta olisi osunut alukseen, kertoi BBC:n lisäksi uutistoimisto Reuters. Iran torjui aiemmin Yhdysvaltojen aikeet aloittaa tänään operaatio, jossa jumiin jääneitä aluksia ohjataan Hormuzin salmen läpi. Iran varoitti hyökkäävänsä, jos salmelle tunkeudutaan. Arabiemiraattien lähtö öljynviejämaiden järjestöstä OPECista ja laajemmasta OPEC Plus-liittoumasta ei ole suunnattu ketään vastaan, sanoo teollisuudesta ja edistyneestä teknologiasta vastaava ministeri Sultan Al-Jaber. Päätöksen taustalla on hänen mukaansa Arabiemiraattien halu keskittyä kansallisiin prioriteetteihin ja maan talouteen. OPECin tosiasiallisen johtajan Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien väliset jännitteet ovat kasvaneet viime kuukausina.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn aalloilla. Paljon musiikkia, mitä et muualta kuule. Sinulle soittaa tuttu ystäväsi Anu Lehtipuu. Entistä monipuolisempi Radio Day.
8: Aivan totta. Ei ehkä joka kanavalta tulekaan vastaan näitä lauluja, mitä tänään täältä Radio Dayn aalloilta kuulet. Hieno juttu, että olet valinnut tämän taajuuden. Kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4 ja heti kantele musiikkia tässä sinulle tarjoilee kantelisti, artisti Ida Elina. Saman taivaan alla tässä hän elellään.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Käännä katseesi Jeesukseen, pyysi laulussaan Amy Grant. Turn your eyes upon Jesus. Hyvää tätä maanantai-iltapäivää, kun on 4. päivä toukokuuta ja on kansainvälinen palomiesten päivä. Tätä palomiesten päivää kansainvälistä sellaista vietetään ainakin Yhdysvalloissa ja Australiassa. Ja tänä päivänä kunnioitetaan palomiehiä heidän kansainvälisestä työstään, muistetaan hänen palveluksessa menehtyneitä palomiehiä sekä kunnioitetaan erinäisissä katastrofeissa, terroriskuissa, metsäpaloissa tai muissa surmansa saaneita palomiehiä. Tämä päivä perustettiin australialaisen palomiehen J.J. Edmondsonin ehdotuksesta 4. päivä tammikuuta vuonna 1999, sen jälkeen kun 5 palomiestä oli menehtynyt torjuessaan metsäpaloa Australiassa joulukuussa 1998. Ja muun muassa näissä maissa, Yhdysvallat, Australia, on järjestetty muun muassa päivän aikana keskipäivällä sound off-rituaali. Siihen kuuluu sellainen palosireenien soittaminen 30 sekunnin ajan ja sen jälkeen sitten minuutin hiljainen hetki kaikkien palveluksessa menehtyneiden palomiesten muistoksi. Palotorjuntaa siis on muutamissa maissa tänään huomioitu ja totta kai Suomessakin tätä huomioidaan. Tänään on myös nimipäivä sankareita. Tänään 4.5. heitä ovat Roosa, Rosa ja Ruusu sekä tietenkin ruotsinkielisen kalenterin mukaan Rosa ja Rosita sekä saamenkielisen kalenterin mukaan Russa. Ortodoksisen nimipäiväkalenterin mukaan nimipäiväsankareita ovat tänään Iikka, Iiro, Iisak, Iisakki, Kirille, Nikifor, Pelagia ja Voitto. Lämpimät onnittelut sinulle kuin myöskin sinulle, joka merkkipäivääsi juhlistat juuri tänään 4.5. Onneksi olkoon!
1: Aalloilla.
0: Näin alkaa laulu Anna Kokkoselta, joka laulaa Tiestä yli taivaan.

0: yli taivaan oli laulu Anna Kokkoselta. Tiedätkö muuten, että kuka mahtaa olla palomiesten suojelupyhimys? Hänestä muutama sana lisää, kun hän Tyrion on laulunut He Sees You, eli hän näkee sinut kappaleensa.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita arkkipiispa Tapio Luomasta Päivi Räsäseen. 10 jakson keskusteluohjelmasarjassa puhutaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsitään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
2: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. Leko.fi.
3: Hemmottelua ja hyvinvointia päästä varpaisiin. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
4: Auta äitiä hädässä. Tällä viikolla Radio Dayssä kuullaan konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
5: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.

0: oli elämässäsi sitten myrskyisä tai hiljaisempi hetki, rauhallinen hetki, vaikkapa kuten nyt, niin Tarian hän tässä lauloi, että hän näkee sinut, Jumala nimittäin. He sees you. Tänään hän joissakin maissa vietetään kansainvälistä palomiehien päivää ja sen kauttahan edistetään palontorjuntaa sekä tarvetta entistä intensiivisempään ja perusteellisempaan koulutukseen. Ja päivää pidetäänkin tärkeänä tilaisuutena esimerkiksi taitojen että tietoisuuden lisäämiseksi palotorjunnassa. Ja tänäänhän on Pyhän Florianin päivä myöskin. Katolinen kirkko pitää Pyhää Floriania palomiesten suojeluspyhimyksenä. Eli tänään 4. päivä toukokuuta järjestetään muun muassa muistotilaisuuksia ja varainkeruukampanjoita palotorjunnan hyväksi. Hyvää rauhallista iltapäivää sinulle juuri nyt, kun kello alkaa olla jo 5 minuuttia vaille 16:30. Mitään niin suurta on laulun aiheena Pro Fidellä, joka julkaissut uutta musiikkia. Ja suuntaamassa konsertoimaan muun muassa Tampereelle perjantaina Lielahden kirkkoon.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Providen Mitään niin suurta ei ole -kappale syntyi tilanteessa, jossa ei ollut varsinaisesti mitään suurempaa kriisiä ainakaan omassa elämässä meneillään. Mutta tekstin taustalla kuuluu kyllä semmoisia kokemuksia,

0: muutoksia niin omassa kuin ympärillä olevien ihmisten elämässä, joissa jotkut kipeät asiat on kasvanut niin valtavan suuriksi, että ne on tuntunut täysin ylitse pääsemättömiltä ja musertavilta. Mutta viimeistään jälkikäteen on aina saanut huomata, että elämä on jatkunut ja ei ole mitään niin suurta, ettei Jumala olisi sitä paljon paljon suurempi. Jumala on koko tämän maailmankaikkeuden luoja ja hallitsija, kaikki on hänen kädessään. Ja hän on valtavan paljon suurempi kuin mikään semmoinen asia, mitä me keksitään pelätä. Ja hän voi aivan helposti astua niiden haasteiden yli, jotka meistä tuntuu mahdottomilta. Ja sen lisäksi ei ole myöskään mitään niin suurta syntiä, ettei me voitais saada sitä anteeksi. Koska mikään, ei korkeus eikä syvyys eikä mikään, voi erottaa meitä siitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Jeesuksessa Kristuksessa.
1: Toisinaan mun pelon.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa päivääsi. Radio Day.

0: Tässähän kuultiin tulkinta Jenni Vartiaiselta. Hän totesi, että Jumala, olet valveilla aina ja olet läsnä. Vaan millaisia kokemuksia, millainen oli sinun vappusi? Oliko muun muassa Jeesusmarssilla paljon porukkaa sillä paikkakunnalla, jossa Jeesusmarssilla olit? Tätä kysyttiin myöskin jo tänään aiemmin, ja onko sinulle tullut mieleen jotakin uutta lisättävää? Numerohan WhatsAppina on studioon 044-447-7447. Ja vielä ehdit vastailemaan, kunhan Mahlia Jackson on päätynyt laulamaan Down by the Riverside. Joen suuntaan hän on suuntaamassa.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-44-77-447.
2: Gonna lay down my swan chill down by the riverside.

0: Mansissa oli Mahalia Jacksonilta Down by the Riverside. Joelle oli Mahalian tie, vaan maantie, että pitkinhän Jeesusmarssi järjestettiin ensimmäinen päivä 5. 8 paikkakunnalla Suomessa. Vaan miten tuo marssi mahtoi mennä? Kuinka monta ihmistä oli marssilla mukana? Siitä nyt Mertsi Medi Erling on kertomassa sinulle ja minulle Radio Dayn aallolla iltapäivässä.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Kun Jeesusmarssilla oltiin nyt ensimmäinen päivä 5, tiedätkö millaisia lukuja, millaisia henkilölukuja voisi sanoa, että Jeesusmarssille osallistui ympäri maata?
2: No tietysti vielä tässä vaiheessa on aika vaikea sanoa ihan tarkkoja lukuja, mutta karkea arvio on ainakin, että Helsingissä olisi ollut 4000 niin kuin kävijää kaiken kaikkiaan. Muista kaupungeista en ole vielä saanut tietoa, mutta ollaan kysytty niitä. Mä uskon, että ne tulee ihan näiden päivien aikana, jolloin sitten ollaan niin kuin viisaampia niidenkin kohdalla. Mutta Helsingistä tiedetään, koska oltiin itse siellä paikalla, niin, mutta siinäkään ei ole ihan eksaktia lukua, vaan se on tämmöinen aika karkea arvio, mutta uskon, että menee aika kohilleen kuitenkin.
0: Ja kerro vielä, miten sinun näkökulmasta meni tuo Jeesusmarssi-tapahtuma?
2: No mun mielestä erittäin hyvin. Ja ensinnäkin oli kiva ja mukava katsoa iloisia kasvoja ja sää suosi meitä aivan valtavasti. Ja oli kiva nähdä myös niin kuin eri ikäisiä ihmisiä paikalla ja ilman mitään suurempia haavereitakin selvittiin. Ja aivan erityisesti ehkä silmini pisti Camo Lifein porukat siellä, kuinka oli kiva nähdä, että nuoret oli täysillä mukana ja heistä niin kuin näki, että he antoivat tietysti itsestään aika paljonkin. Totta kai sitten vanhempikin väki ja lapset ihan oman osuutensa, mutta itselleni kiinnittiin erityisesti nimenomaan näiden nuorten ja nuorten aikuisten niin kuin oleminen mukana.
0: Kiitoksia tästä Mertsi Medi Erling ja toivotaan, että tämä hyvä fiilis jää nyt seuraavaksi vuodeksi sydämeen ja mieleen. Ei muuta kuin Jumalan siunasta tähänkin viikkoon itsellesi.
2: Samoin sinne sinulle ja kuulijoille.
0: Useita tuhansia oli valtamassa Jeesusmarssilla mukana. Toivottavasti sinäkin olit mukana. Tästä jatketaan uuden luomuksen merkeissä.
3: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
4: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
3: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
4: Joo, toi on hyvä kysymys.
3: Ei näin.
4: Aha.
3: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
4: Okei.
3: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä Radio Aalloilta että Day Plussasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos kun arvostat työtämme.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Hemmottelua ja hyvinvointia päästä varpaisiin. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
9: Quattro stagione. Frutti di mare, pollo americano, della casa pesto blanco.
10: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
1: Radio Day.

Uutta luomusta kuvasivat Eve ja Ossi laulussaan. Tänään radiohartaudessa puhuu Jari Kupiainen ja tätä hartautta päästään kuulemaan, kunhan Jaakko Löytty on kiittänyt ruuasta.

0: Radiohartaus.
1: Hyvää tätä päivää sinulle, ystävä. Olen Jari Kupiainen. Tänään haluan puhua luottamuksesta. Luottamus on yksi keskeisimmistä elämän arvoista. Luottamus on luottamista itseensä, muihin ihmisiin ja siihen, että kaikki järjestyy lopulta. Luottamus syntyy sisäisestä tunteesta ja kokemuksesta, lupauksesta, joka pidettiin. Luottamuksen kokeminen on konkreettinen tunne. Se on uskoa parempaan, meitä suurempaan hyvään tahtoon, meitä ja elämäämme kohtaan. Luottamus syntyy rehellisyydestä, kyvystä katsoa elämän realiteetteja pelotta. Siihen liittyviä riskejä, mutta ennen kaikkea mahdollisuuksia. Luottamus kasvattaa rohkeutta ja uskallusta kokeilla. Se synnyttää tasapainoa ja jatkuvuutta. Se auttaa kääntämään katseen tulevaisuutta kohti ja edesauttaa kykyä mennä eteenpäin. Luottamus uskoo tulevaan, vaikka ei näe, miten asioissa lopulta käy. Se poistaa pelon, tuottaa iloa ja luo tunteen todellisesti elämisestä. Luottamus on tietoisuutta siitä, että kaikkiin kysymyksiin emme löydä vastauksia. Luottamuksessa on myös riskinsä, kuten sen menettäminen. Rikottua luottamusta on vaikea korjata entiselleen. Epäluottamus aiheuttaa epäuskoa, pelkoja ja katkeruutta. Se rajoittaa elämäämme, kaventaa maiseman lyhytjänteiseksi. Luottamuksen taustalla on ennen kaikkea rakkauden kokemusta, sen tuntemista. Rakkauden puuttuminen rajoittaa elämäämme. Miten edistäisimme rakkauden asiaa elämässämme? Luottamus ja rakkaus hyväksyvät sen, että kaikki eivät ajattele tai usko samalla tavalla kuin me, jos uskoo ollenkaan. Luottamus ja rakkaus vapauttavat oikeassa olemisen tarpeesta. Entä onko elämässämme mitään muuta pysyvää tai muuttumatonta kuin Jumalan ehdoton rakkaus ihmisiä kohtaan? Olemme kyllä tietoisia olemassaolostamme ajasta, aistimme tämän hetken ja näemme menneisyyteen, mutta tulevaisuus on kuitenkin arvoitus. Ihmisyydessä on inhimilliset piirteensä ja me tunnemme sydämessämme kaipuuta itseämme suurempaan yhteyteen ja ajattomuuteen. Voimme luottaa siihen, että Jumala ymmärtää ja rakastaa meitä ehdoitta. Voimme luottaa, että tämän rakkauden luottamuksen kautta saamme elää täyden elämän. Rakkauden kokemuksen kautta uskallamme ottaa riskin ja luotamme toisiimme sekä itseemme. Usko on luottamista siihen, että emme ole yksin universumissa. Luottamista siihen, että Jumala on läsnä elämässämme. Kristuksessa näemme sen, mitä Jumala meistä ajattelee. Luotan siihen, että pelkästään hyvä. Luotan siihen, että hän hyväksyy meidät kaikkia, myös inhimillisyytemme. Luotan siihen, että hän kantaa meidät myös tämän ajan yli. Luotan siihen, että elämä jatkuu hänen kauttaan ja hänessä.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella D-Plus-palvelusta.
2: Radiohartaudessa puhui tänään muun muassa nuorisotyötäkin tehnyt Jari Kupiainen. Ja kenties hänellekin tuttu laulu tämä Pekka Simojoen Elämä on nyt. Kuuluuko tämä laulu sinun elämän historiaasi? Muistatko kenties itse tämän laulun, joka alkaa Kiitos kun saan tässä olla?

0: Elämä on nyt. Tästä läsnäolosta musisoi Pekka Simojoki. Ja muistelen, että tämäkin oli niitä lauluja, joita itse rippikolleilla lauleskelin ja musisoitiin yhdessä muiden rippikoululaisten kanssa. Mitä on Pauliina valinnut kuuntelijan toivelistalle huomenna kello 11 alkavalla kuuntelijan toivelistalla? Siitä kuulet, kunhan uutisia on kertonut sinulle Suomen tietotoimisto eli STT.
1: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki.
2: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
4: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
5: Entäs se kahvi?
4: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
5: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
6: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
7: Puccinin Tosca-opera sijoittuu Roomaan. Mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää maanantai-iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo STT:lle, ettei Ukrainan ja Suomen välisen mahdollisen droonisopimuksen solmimisessa kannata hidastella. Orpo ei toistaiseksi suostunut kommentoimaan sopimuksen tarkempia yksityiskohtia tai aikataulua. Hän sanoi suhtautuvansa droonisopimukseen lähtökohtaisesti positiivisesti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen viestipalvelu X:ssä ehdottaneensa Orpolle droonisopimuksen allekirjoittamista. Orpo sanoi tänään STT:lle luvanneensa Zelenskille, että Suomi tutustuu Ukrainan ehdotukseen sopimuksesta ja ottaa sen harkintaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaa kokonaisuudistusta ei saada maaliin tällä hallituskaudella, kertovat STT:n virkamieslähteet. STT:n tietojen mukaan hallitus haluaa ulottaa uudistuksen jatkotyön ylivaalikautiseksi ja osaksi hyvinvointialueiden tulevaisuutta koskevaa työskentelyä. Nyt valmistelussa on esitys, jolla toteutetaan vain yksittäisiä muutoksia voimassa oleviin ammattihenkilölakeihin. Vielä tämän kevään aikana lausunnoille lähtevässä esityksessä halutaan muutoksia esimerkiksi sairaanhoitajien lääkkeen määräämisoikeuteen. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan hantavirus ei aiheuta suurta leviämisriskiä. Asiasta kertoo WHO:n Euroopan aluejohtaja Hans Kluge lausunnossaan. Syytä paniikkiin tai matkustusrajoituksiin ei ole, hän lisäsi. Viruksen aiheuttamat hengitystieinfektiot johtivat 3 ihmisen kuolemaan ja 3 muun sairastumiseen risteilyaluksella. Alus on parhaillaan Kapverden edustalla. Hollanti on yrittänyt saada lupaa päästää sairastuneet maihin Hollantiin siirtämistä varten. Jyrsijöiden kantaman hantaviruksen aiheuttamat infektiot ovat Klugen mukaan harvinaisia, eikä virus tartu helposti ihmisten välillä. Arabiemiraattien lähtö öljynviejämaiden järjestöstä OPECista ja laajemmasta OPEC Plus-liittoumasta ei ole suunnattu ketään vastaan, sanoo teollisuudesta ja edistyneestä teknologiasta vastaava ministeri Sultan Al-Jaber. Päätöksen taustalla on hänen mukaansa Arabiemiraattien halu keskittyä kansallisiin prioriteetteihin ja maan talouteen. OPECin tosiasiallisen johtajan Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien väliset jännitteet ovat kasvaneet viime kuukausina.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
0: Täällähän sitä meikäläinen on kanssasi, kun iltapäivä on 3 minuuttia yli iltapäivän 5. Ja eiköhän laiteta kiitoksella eteenpäin tätä musiikkivirtaa Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Soi kunniaksi luojan, kannustaa kiitokseen Samuli Edelman.
3: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Kiitollisella mielellä oli tässä laulussaan Samuli Edman Soi kunniaksi luojan. Soi aallolla iltapäivässä. Paulinan kuuntelijan toiveita on luvassa huomenna kello 11 alkaen ja hän on muun muassa listalleen valinnut Juhani Tikkaselta, joka myös muassa viikonloppunakin konsertoi Kai sä tiedät, et sä riität. Ja Pauliina on perustellut tätä valintaansa, miksi tämä laulu soi hänen kuuntelijan toivellisalleen siten, että jokaisen on joskus tärkeää saada kuulla, että on riittävän hyvä juuri omana itsenään, juuri sinuna ja minuna. Amen, eli aamen tähän.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: sama ois.
1: Kuuntelijan toivelistaa siis aina arkisin kello 11-12 ja huomenna kuullaan Pauliinan toiveita ja yksi niistä on Juhani Tikkasella olema Kai sä tiedät, et sä riität. Haaveilija on laulu aiheena nyt Juha Tapiolta.
2: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Kyllä taitava sanoittaja on Juha Tapio. Ihastelen suuresti, kuten näitäkin sanoja, että vuorosanas hallitset ja niissä pystyt kulkee. Pystyisitkö jättämään ne pois, kun mä en tahdo sulta muuta kuin vain syliin sulkee? Tällä sulle tilaa vielä ois. Ihan mahtavia sanoja Juha Tapiolta tässä vaiheessa iltapäivää, kun kello on vartin yli iltapäivä 5. Ja sanat vain paranevat tässä aallolla iltapäivässä, sillä Beige lupaa, että vielä toivoa on.
1: Mulla on vaan tullut niin selvä johdatus sieltä, että mä sen takia mä vaan nauran koko aika, että voi Jeesus, että ei mun tarvitse kuin tässä ootella asioita, niin sitten mä odotan sitä rauhaa sydämeen. Ja sitten mä olen alkanut viettämään Jeesuksen kanssa aikaa joka päivä, että mä tarvin sen hetken, että mä luen Raamattua ja rukoilen ja pitää olla se hiljaisuus. Ja me ollaan niin kuin tutustuttu tässä nyt 6,5 vuotta ja mä olen sanonut tätä ensirakkauden tunteeksi.
2: Kirsin kanssa on laulaja, teologian kandi Virpi Kätkä Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa. Radio Day.
3: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilontuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
4: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
5: United-tapahtuma Tampereella. 15-17.5. Teemana Kirkkauden valtakunta. Pääpuhujina Kiia Ilkkepeh Yhdysvalloista. Avoimet tilaisuudet perjantaina kello 19, lauantaina kello 16 ja 19 sekä sunnuntaina kello 12 ja 16. Paikkana Sampolan juhlasali, Sammonkatu 2, Tampere. Katso lisää elävätvirrat.fi.
6: Auta äitiä hädässä. Tällä viikolla Radio Dayssa kuullaan konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
7: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
8: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Upeita ajatuksia Beigeltä, sillä vielä toivoa on, hän tässä musisoi, ja kyllä minäkin tähän uskoon, että toivo ja tulevaisuus kulkevat käsi kädessä. Ja tässä pohdin sitä, että aikoinaan lapsenakin uskoin, että YK:lla on uskottavuutta. Ja joidenkin mielestä YK on jonkinlainen vitsi näinä päivinä. Niin myös viikon vieras puhuu tähän tyyliin. Vaan ennen kuin hänet pääsetään ääneen, niin Andre Crouch tässä musisoi Through It All. Kyllä tässä vaikeuksien läpi yritetään kahlata eteenpäin.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.

Tämähän oli sanomaa Andrea Crouchilta Through It All, kaiken läpi suorastaan viidakkomaisen polun. Viikon vieraana

0: on tällä viikolla kansanedustaja Atte Kaleva. Hänen mielestään YK:n uskottavuus on kärsinyt valtaisan inflaation. Hänen mielestään Yhdistyneet kansakunnat on aikamoinen vitsi.
1: Viikon vieras.
2: YK:ssa Israelin valtiota tuomitsevia resoluutioita, päätöslauselmia on yli 2 kertaa enemmän annettu kuin kaikkia muita maailman maita tuomitseva yhteensä. Et johtuuko se siitä, että Israel ja Israelin kansalaiset olisi niin äärettömän silmittömän pahoja, että he kerta kaikkiaan se pieni maa on pahempi, 2 kertaa pahempi kuin kaikkien muiden maailman pahuus yhteenliitettynä? No ei tietenkään. Kyllähän se näkee, kun katsoo vaikka tätä YK:n ihmisoikeusneuvoston kokoonpanoa, katsoo näitä viimeaikaisia, missä valitaan Iran tämmöisen elimen johto, joka kontrolloi naisten asemaa ja terrorismin vastaista taistelua, niin sehän on valitettavasti aikamoinen vitsi tällä hetkellä YK. Ja se on iso ongelma. Mä itse kannatan tämmöistä sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää, tai toivoisin, että se voisi olla olemassa. Sitä haastetaan nyt vähän joka suunnasta. Mä en enää usko, että onko se niin kuin millään tavoin relevantti. Mutta silloin, kun mä olin ihan pikkupoika, niin jatkuvasti uutisissa kuuli puhuttavan siitä, mitä Boutros Ghali on sanonut, tai mitä Kofi Annan on sanonut. Ja sitä aikaisemmin oli U Thant, joka oli, että kun YK:n pääsihteeri sanoi jotakin, piti puheen, niin se oli relevantti kannanotto. Ja siitä keskusteltiin ja pohdittiin. Kuka muistaa, että koska viimeksi mediassa on mainittu Antonio Guterresin nimi? Todella, hän ei ole relevantti toimija. Hänen kaudellaan YK ei enää ole relevantti toimija. Se on niin kuin, sitten on nämä kaikki UNRWAn, tämän Gaasan alueen pakolaisjärjestön, joka on erikseen perustettu sinne näitä palestinalaisia, tai niin sanottuja palestinalaisia, eli tämän alueen arabeja, siis niitä palestinaishallinnon puolella olevia arabeja auttamaan. Niin kuin siellä on näitä erittäin vakavia syytöksiä, siis todennettuja syytöksiä hyvin vakavista väärinkäytöksistä. Ei puhuta vaan korruptiosta ja tämän avun epätasaisesta jakautumisesta, vaan puhutaan siitä, että nämä UNRWAn työntekijät on osallistunut tähän Hamasin 70. terrori-iskuun, tämän verilöylyyn, silmittömän suunnitelmalliseen terrori-iskuun Israelin. Niin ei tästä ole tehty mitään riippumatonta puolueetonta selvitystä. Mikä on kyllä aika iso ongelma, jos sellaista ei tehdä, koska silloinhan tämä UNRWA, en minä voi pitää sitä, en kansanedustajana, enkä ihan niin kuin siviilihenkilönäkään, niin en mä voi pitää sitä puolueettomana toimijana, ennen kuin nämä epäilykset on selvitetty riippumattomasti ja puolueettomasti. Se, että UNRWA-johtaja ja apulaisjohtaja sanoi, että ei meillä mitään, ja juu, oli meillä muutama, mutta ne erotettiin, se ei riitä. Se luottamus on mennyt. Mutta että tämä oli niin kuin tästä YK-hommasta, että kyllä tämä salonkikelpoinen antisemitismi, sitä tulee vastaan siellä, täällä ja tuolla. Ja sitten kun sen tavallaan sen hallituksen rasismi selonteon tai tiedoksannon, mitä tämä vihervasemmisto vaati, siitä oltiin kauhean huolissaan. Mutta nyt kun se kohdistuu juutalaisiin tämä rasismi, niin nyt yhtäkkiä tämä vihervasemmisto ei olekaan. Se ei tuntuu niin kuin, että ei se nyt ole niin tärkeä asia.
1: Viikon vieras.
0: Tämän viikon vieraana Radio Dayssa on kansanedustaja Atte Kaleva, ja koko tämä haastattelu on kuunneltavissa Day Plusasta. Vaan Jumala ompi linnamme, vakuuttaa virsisävelin ja sanoin Sakari Heikkilä.

0: Jykevä sanoma on tässä virressä, Jumala ompi linnamme, joka soi Sakari Heikkilältä. Kyllä minä tässä hieman päivittelen ja taivastelenkin, että onko siitä jo 30 vuotta, kun Tuomas-messua on vietetty. Muistan niitä ihan ensimmäisiä, muun muassa Helsingissä vietettyjä Tuomas-messuja, olin itsekin siellä mukana. Ja muistan senkin, että tuossa Tuomas-messussa oli sitten kahvihetki aina messun jälkeen ja siellä saatettiin jopa muodostaa tanssirinki ja opeteltiin muun muassa tanssimaan israelilaisia kansantansseja. Vaan oi, niissäkin ajoista on siis jo 30 vuotta. Vaan mitä muistaa nykypäivän Tuomas-pappi Kati Pirttimaa, puhumattakaan mitä sinä muistat Tuomas-messun historian saatosta, millaisia sinulla ovat olleet nuo Tuomas-messukokemukset. Nyt ensin soi Markku Perttilän esittämä liekkilaulu.
1: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
2: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
3: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.
4: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
5: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2-7. Kesäkuuta.
6: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
7: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
8: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
5: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
9: Anna lahjaksi kiireetön hetki. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
10: Äiti! Äiti!
3: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
11: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan. Mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
12: Quattro stagione, frutti di mare, pollo americano. Della casa Pesto Blanco.
13: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
14: daymatkat.fi.
15: Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Maaja Salo.
1: Sano nyt vähän, että minkälainen on tämä keski-ikäinen Tuomas-messu, miten menee, ja jos sä katsot, sillä on komea historia, se on aikanaan ollut tämmöinen aivan käänteen tekevä uudistus, ja toisaalta nyt sitten erilaista kilpailua on sen jälkeen myös syntynyt tähän näin, niin miten Tuomas-messulla menee, tai Tuomas-yhteisöllä menee?
2: No ihan ensimmäiseksi mä haluan tarttua tuohon kilpailusanaan. Että mä
1: oon tästä, Se oli täky.
2: Se oli täky. Joo. Tartuin siihen ansaan. Mä oon koettanut tässä monessa yhteydessä sanoa, että me pelataan kuulkaa niin kuin samalla puolella tätä peliä.
1: Joo.
2: Et mä en näe, musta on erittäin hyvä, että monissa paikallisseurakunnissa tällä hetkellä on hirveän paljon niin kuin monenlaista rikasta jumalapaselämää ja muuta toimintaa. Ja sitten meillä on näitä jumalapaisyhteisöjä tässä pääkaupunkiseudullakin tosi vireitä. Verkostohan kutsuu itseänsä meidän niin kuin pikkusisareksi. Että, me ollaan vähän erilaisia. Musta se on rikkaus, että meillä on erilaisia. Silloin ihmiset voi löytää sen, joka niin kuin siinä heidän elämäntilanteessaan ja heidän luonteessaan niin kuin tarjoaa parhaiten niitä, sitä, mitä he niin kuin kaipaa. Et mä pyrin välttämään tämmöistä kilpailuasetelmaa. Tai jos kilpaillaan, niin sitten me kilpaillaan niin kuin jossain toisessa pelissä, mutta ei vastakkain.
1: Samalla puolella ja samaan taivaaseen yritetään
2: ja samaan maaliin tähdätä. Mutta siis
1: miten menee?
2: Tuomas-yhteisöllä menee hyvin. Tässä me ollaan viime vuodet, tietysti kun piti sieltä koronasta nousta, niin kyllähän se, niin kuin, se on pakottanut miettimään aika paljon, että me on mietitty semmoista kysymystä, että miten uudistaja uudistuu.
1: Joo.
2: Koska uudistaja, just niin kuin sanoit, että se on ollut käänteen tekevä silloin aikanaan, mutta eihän sitä semmoiseen niin kuin menneisiin voittoihin ei oikein voi niin kuin jäädä.
1: Joo.
2: Jäädä ja tosi vähän sanoin, niin meillä on nyt erilaisia messuja muitakin kuin Tuomas-messu. Meillä on ehtookelloja, joka on hiljaisempi, ja sitten meillä on uusimpina torstainen puolen tunnin messu, semmoinen off and go työpäivän jälkeen, ja sitten on perhemessu vielä kerran kuussa.
1: Mutta onko nämä vähän niin kuin uusvanha juttu, eikö ehtookellotkin on ollut aikoinaan?
2: No se on ollut aika pitkään.
1: Oli aamumessu.
2: Oli aamumessu, ja nyt todettiin, että 8 aamu ei ainakaan mun biorytmiin oikein istu, niin osa on semmoisia, että ne on niin kuin palannut.
1: Joo.
2: Ja sitten me aloitettiin pari vuotta sitten noi alfakurssit. Ja
1: ne on ollut menestys.
2: Ne on ollut menestys. Meidän alfan on käynyt jo parisen sataa ihmistä. Ne on ollut pääkaupunkiseudun isoimpia ryhmiä. Ja sitä kautta on syntynyt hirveän paljon niin kuin uutta pienryhmätoimintaa ja monenlaista semmoista aktiivisuutta. Et ehkä se on, siinä vaiheessa mietittiin se, todettiin, että vaikka messu olisi kuinka matalan kynnyksen ja niin kuin kynnyksetön, niin kuin Tuomas Messu tietysti haluaa olla, niin tässä nykyisessä maailmassa, missä ihmiset on niin kuin monella tapaa niin kuin vieraantuneet ehkä sitten kristiuskon perinteestä, niin se messukaan ei aina ole se enää se sisäheittotuote, vaan tarvitaan jotain muuta.
3: Laaja Salo. Joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Helsingin hiippakunnan piispalla Teemu Laajasalolla oli jututettavana Tuomas-pappi Kati Pirttimaa. Ja onnittelut vielä tässäkin vaiheessa vuotta, kun Tuomas-messu on 30-vuotias. Good, good father. Erittäin hyvä ja erinomainen isä on laulun aiheena Chris Tomlinilla. Ja hän kertoo tietenkin isästä Jumalasta.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Onpa ollut mukavaa, että sinä olet ollut kuulolla ja tässä olen saanut viettää sinun kanssasi aikaa näin 4. päivänä toukokuuta radioiden aalloilla iltapäivässä. Kanteleni lauluhan soi maksetuilta viuluilta ja ennen kuin tuoreita uutisia kuullaan, niin Samuli Putro pohtii tätä elämän syvällistäkin tarkoitusta laulullaan Mitäpä jos. Anu, kiittää seurassasi ja pohditaan tätä yhdessä lisää huomenna. Tätä muun muassa tätä Samuli Putronkin ajatusmaailmaa kello 14 alkaen. Huomiseen! Hei hei!

Mitäpä jos mä muutan Ruotsiin, mitäpä jos mä sokeudun? Voitko silloin jättää mut vai oiskohan se julmaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaan, turhaan, turhaan, turhaan, turhaan? Mitäpä jos sä pelkäät turhaan? Mitäpä jos mun suudelmaan et tahdo enää vastata, niin onko rakkaus, jonka rakensimme, tehty hiekkaan? Mitäpä jos on ukkonen ja liekki syöksyy maata kohti, polttaa koko pitäjän, sen ihmiset ja linnut? Mitäpä jos jää työttömäksi, mitäpä jos et aikuistu, pyörit tuolla pillifarkuissas ja olet 60? Mitäpä jos mä löydän toisen, mitäpä jos se rakastuu, tahtoo mennä naimisiin ja viettää häitä viikon? Mitäpä jos sä

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Radio Day.
2: Auta äitiä hädässä.
3: Olen Vitali. Koordinoin Fidan apua Zaporižžjan alueella Ukrainassa. Minut pitää järjissäni usko Jumalaan. Kohtaan työssäni äitejä, joiden elämä on sodan vuoksi muuttunut selviytymistaisteluksi. Moni äiti kantaa yksin vastuun perheestä, kun puoliso on armeijassa tai ei ole koskaan palannut rintamalta. Äidit elävät jatkuvassa pelossa. Eivät niinkään itsensä, vaan lastensa puolesta. Kun sireenit soivat, äiti yrittää pysyä tyynenä, vaikka häntä pelottaa. Kaikki voimat kuluvat päivittäiseen selviytymiseen. Siksi FIDA on järjestänyt Ukrainassa äitien ja lasten tukiryhmiä ja kerhoja. Kerhoissa opitaan esimerkiksi rauhoittumista. Lapset ovat alkaneet käyttää kerhoissa oppimiaan keinoja kotona, esimerkiksi pommihälytysten aikana. Päivittäin kuulen äideiltä saman toiveen. He haluavat vain yhden asian, hiljaisen taivaan päänsä ylle, ilman räjähdyksiä ja pommeja.
4: Äiti! Äiti!
5: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
2: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo STT:lle, ettei Ukrainan ja Suomen välisen mahdollisen droonisopimuksen solmimisessa kannata hidastella. Orpo ei toistaiseksi suostunut kommentoimaan sopimuksen tarkempia yksityiskohtia tai aikataulua. Hän sanoi suhtautuvansa droonisopimukseen lähtökohtaisesti positiivisesti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen viestipalvelu X:ssä ehdottaneensa Orpolle droonisopimuksen allekirjoittamista. Orpo sanoi tänään STT:lle luvanneensa Zelenskille, että Suomi tutustuu Ukrainan ehdotukseen sopimuksesta ja ottaa sen harkintaan. Taimaalaisten marjanpoimijoiden Suomeen tuloon liittyvä korruptioepäily on siirtynyt keskusrikospoliisilta syyteharkintaan. Toisessa tutkinnassa taltioidun sähköpostiviestin vaihdon ja siinä tehtyjen kuulustelujen perusteella suomalaisten marjayrittäjien epäillään maksaneen Thaimaahan lahjuksia saadakseen poimijoita yrityksilleen. Marjanpoimijoiden kohtelu ja marja-alan korruptio on ollut tapetilla viime vuosina. Lapin käräjäoikeudessa on puitu kahta isoa thaimaalaisiin marjanpoimijoihin liittyvää ihmiskauppajuttua ja Helsingin käräjäoikeudessa on käsitelty marja-alan ihmiskauppaan liittyvää lahjusasiaa. Iranin valtiollisen television mukaan Iranin laivasto ampui varoituslaukauksena risteilyohjuksen, raketteja sekä drooneja lähelle Hormusin salmella kulkeneita yhdysvaltalaisia sota-aluksia. Aiemmin Iranin valtiollisessa mediassa uutisoitiin Iranin osuneen yhdysvaltalaisalukseen, mutta Yhdysvallat kiisti näin tapahtuneen. Yhdysvaltojen Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM ilmoitti, että yhdysvaltalaiset sota-alukset ovat parhaillaan Persianlahdella kuljettuaan Hormusin salmen läpi. CENTCOM tiedotti kahden yhdysvaltalaisen kauppa-aluksen päässeen salmen läpi. Yhdysvaltalainen tietokone- ja videopelikauppa GameStop on tehnyt noin 55,5 miljardin dollarin ostotarjouksen verkkokauppayhtiö eBaystä. GameStopin tavoitteena on haastaa verkkokauppakilpailussa Amazon. GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen sanoi Wall Street Journal-lehdelle, että eBayn arvon pitäisi olla paljon nykyistä suurempi. Cohenin mukaan eBaystä voisi tulla aito kilpailija Amazonille.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Käännä katseesi Jeesukseen. Näillä sanoilla suomeksi laulettiin tätä Turn Your Eyes Upon Jesus-kappaletta 80-luvulla, ja näin se tuli tutuksi ainakin minulle. Tänään laulu kuultiin Emmy Grantin laulamana, ja sillä aloiteltiin yhteinen iltamme Pohjanmaalla. Kello on reippaat 3 minuuttia yli 18. Oikein hyvää maanantai-iltaa.

Ja tätä iltaa sinun kanssasi vietän tutusti minä, Päivi Saloranta-Karvonen, ja tänään yhdessä ollaan kello 20 saakka melko tutuin kuvioin. Kello 19.10 suurin piirtein äänessä on evankelista Maija Haikonen. Hän puhuu meille köyhän lesken ja profeetta Elisan kohtaamisesta. Ja matkalla ohjelma omalla paikallaan kello 18.40. Tänään kuullaan lyhyt matkakertomus helmikuisesta Israelin matkasta teemalla nähtävyyksiä ja ohjuksia. Tästä puhuu meille Kai Niemelä kello 18.40. Ja aivan hetken kuluttua avataan selkoraamattu Tauno Salosen seurassa ja tänään kuullaan siitä, kuinka Jeesus nousi taivaaseen viime maanantainahan hän ilmestyi kuolemansa jälkeen opetuslapsilleen, kuulimme siitä Raamatun kertomuksen. Ja nyt sitten tosiaan hän lähtee isän luo. Ja kaikkea tätä siivittää tietenkin hyvä musiikki. Seuraavaksi melko tuoretta musiikkia Mika Karolalta, Uusi lehti. Ja sen jälkeen vielä Station Sound mun silmilläni, ennen kuin lähdetään selkoraamatun pariin.

0: Station Soundia mun silmilläni. Kello on vartin yli 18 ja maanantai-iltaa Pohjanmaalla vietetään siten, että avaamme jälleen Pertti Rajalan kirjoittaman kirjan ja sitä lukee meille Tauno Salonen. Ja kirjahan sisältää meille tuttuja Raamatun kertomuksia selkokielellä ja viime maanantaina pääsimme Raamatun kertomuksissa siihen kohtaan, kun Jeesus oli noussut kuolleista ja ilmestynyt opetuslapsilleen. Tänään Jeesus sitten nousee taivaaseen.
1: Lastenkeskus on julkaissut kirjan Selkoraamattu, jonka meille on kirjoittanut Pertti Rajala. Jeesus nousee taivaaseen. Jeesuksen opetuslapset olivat kokoontuneet vuorelle. Siellä Jeesus antoi heille tehtävän. Jeesus puhui opetuslapsilleen, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Vuorella Jeesuksen opetuslapset näkivät hänet viimeisen kerran. Vuorella Jeesus nosti kätensä ja siunasi opetuslapsensa. Kun Jeesus siunasi opetuslapsiaan, hänet otettiin ylös taivaaseen. Opetuslapset katselivat taivaalle. Enää he eivät nähneet Jeesusta. Yllättäen heidän vieressään seisoi kaksi enkeliä, jotka sanoivat, hyvät miehet, mitä te siinä seisotte ja katselette taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavalla kuin näitte hänen taivaaseen menemään. Opetuslapset palasivat Jerusalemiin. He muistelivat iloisina, mitä Jeesus oli luvannut. Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti, Jeesus lupasi.
0: Radio Day. Pertti Rajalan kirjoittamaa lastenkeskuksen julkaisemaa kirjaa Selkoraamattu luki meille Tauno Salonen ja kirjan parissa jatketaan jälleen viikon kuluttua maanantaina. Ja tänään tosiaan kuultiin Raamatusta kohta, kun Jeesus päätti tämän maanpäällisen tehtävänsä, sen mihin Isä hänet lähetti pelastamaan meidät. Ja sitten Jeesus lähti Isänsä luo odottamaan sitä päivää, kun Isä lähettää hänet takaisin tänne maan päälle. Ei suinkaan enää kuolemaan ja kärsimään, vaan voittajana. Ja vie sitten kohti loppuhuipentumaa. Tuota päivää me odotamme, siitä on jo yli 2000 vuotta aikaa. Tähän teemaan vie meidät ainakin seuraavat kaksi laulua, oikeastaan kolmekin laulua. Kuullaan Reijo Ikoselta, Hän suuri on, Andre Crouchilta, Soon and Very Soon, ja tässä seuraavaksi KLS, Kuningas palaa.

Reijo Ikonen ja upea kappale Hän suuri on. Kuuntelet Radio Day Pohjanmaan alueen lähetystä ja kello on näillä hetkellä 18.31. Minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä studiossa tätä maanantai-iltaa kanssasi viettämässä. Parin seuraavan laulun jälkeen lähdetään kansanlähetyksen tuottamaan matkalaohjelmaan, jossa tänään kuullaan pieni lyhyt matkakertomus helmikuiselta Israelin matkalta teemalla nähtävyyksiä ja ohjuksia. Sitä ennen tässä musiikkia Chariotsilta, Hyvyytesi Jumala, ja sitä ennen Exitiltä kappale Jälkeen. Ja tämän laulun sanoihin minun on niin helppo yhtyä.

Haluatko toivoa musiikkia radioon? Täytä oma kuuntelijan toivelistasi tai lähetä laulutoiveesi lauantain toivekonserttiin Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Chariots ja hyvyytesi Jumala. Kello on 18.40 ja Radio Dei Pohjanmaan aalloilla siirrytään seuraavaksi kansanlähetyksen tuottamaan matkalla ohjelmaan, jossa tänään päästään Israelin matkalle lyhyt matkakertomus teemalla nähtävyyksiä ja ohjuksia. Ohjelman toimittavat Eetu Airivuo ja Kai Niemelä.
1: Matkalla Etelä-Pohjanmaan evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen ohjelma käsittelee uskon elämän eri alueita näkökulmina Raamattu, herätys ja lähetys.
2: Tämä on Mestari ja sällit -podcast, kahden miehen pohdintaa Jeesuksen seuraamisesta ja opetuslapseudesta oman elämänsä kautta. Tervetuloa mukaan!

0: Ulkoministeriö kehottaa välttämään kaikkea matkustamista Israeliin. Yhdysvallat ja Israel aloittivat ilmaiskut Iraniin 28. helmikuuta. Minkä seurauksena Iran ja Hezbollah ovat kohdistaneet Israeliin ohjus-, drooni- ja rakettiiskuja? Tilanne voi jatkua vielä pitkään. Sotatoimien laajenemista ei voida sulkea pois. Israelin ilmatila on toistaiseksi suljettu, joten lentoja ei ole. Häiriöt lentoliikenteessä voivat jatkua pitkään myös ilmatilan avauduttua. Mikäli olet Israelissa, pysy selvillä lähemmän väestösuojan sijainnista kaikkina aikoina. Seuraa paikallisviranomaisten ohjeita.
1: Kaitsu!
2: Niin?
1: Etkä sä enää Israelissa ole?
2: En mä enää ole siellä onneksi.
1: Oliko sä sitten Israelissa?
2: Kyllähän mä siellä olin, mutta siinä vaiheessa kun sinne mentiin, niin ei ollut ihan vielä tuollainen matkustustiedote. Toki siinä todettiin, että turhaa matkustamista olisi syytä vältellä.
1: Se on varmasti ihan fiksua, mutta teidän matkahan ei ollut turha.
2: Ei se ollut turha matka, meillä oli ihan kiva matka. Mutta oli kaiken kaikkiaan 15 henkeä, oltiin tutustumassa Jeesuksen ajan maailmaa Israelissa, oltiin Jerusalemissa ja sitten Tiberiaksessa Genesaretin järven ympäristössä. Ja matka meni ihan hienosti sunnuntaista aina lauantai-aamuun asti.
1: Eli jonkin sortin tämmöinen Israelin matka ja vähän pyhillä paikoilla kävitte varmaankin.
2: Kyllä joo, käytiin ja sille oli kiva käydä, koska muistatko edellinen reissu tehtiin yhdessä, niin aika moniin paikkoihin oli paljon tungosta ja paljon ihmisiä liikenteessä. Toki nytkin oli turisteja maassa, amerikkalaisia, aasialaisia, mutta moneen paikkaan saatiin vain ihan suoraan kävellä tyhjään kirkkoon ja monta kertaa käynyt ja yrittänyt yksi Pyhähaudan kirkossa päästä näkemään se varsinaisen paikan, mutta siellä on aina ollut 2-3 tunnin jono, niin nyt muuta kuin käveli suoraan.
1: Joo, eli näin niin kuin silloin kun ilmassa on raketteja, niin Israelissa on vähemmän ruuhkaa.
2: Kyllä näin, mutta se nyt ei ollut tosi raketteja siinä kohtaa, kun siellä oltiin, vaan todennäköisesti Hamasin lokakuinen hyökkäys silloin muutaman vuoden takaa edelleen vaikuttanut turistimääriin. Ja toki olihan tuossa meilläkin vähän ilmassa epävarmuutta, kun Yhdysvaltojen suunnasta kuuli, että sinne ollaan jossakin kohtaa iskemässä, mutta kun tiedetään presidentti, niin ei koskaan tiedä, että milloin se tapahtuu. Ja varauduttiin kyllä siihen, että menolennolla, että lennetään Kööpenhaminaan, käydään kääntymässä ja tullaan takaisin kotiin, mutta saatiin jollekin vähän pidempää.
1: No niin, mutta kaiken kaikkiaan oli niinku antoisa reissu siihen asti, kunnes piti palata kotiin.
2: Kyllä joo, itse asiassa ja tuo justiin tuo merkkiäni, mikä tuossa kuului, niin se keskeytti sen normaalin matkanteon viimeisenä lauantaina. Siinä sunnuntaina piti lähteä kotiin ja kaikkien puhelimet rupesi huutamaan tuommoista yleisen hälytyskanavan kautta ja henkilökunta saman tien ohjasi meidät rappukäytävään, mikä oli sirpale suojattu ja sitten hyvin nopeasti kuultiin, että Israel on hyökännyt Iraniin ja Yhdysvallat mukana ja tajuttiin saman tien, että, jaha, että ei lähdetä sunnuntaina kotiin.
1: Se on muuten jännä, että kun haluaisi lentää niin kuin vaikka Tel Avivista niin kuin Suomeen, niin jos taivas on täynnä raketteja, niin kauhean harva lentokone haluaa lentää.
2: Joo, näin se on. Ja sitten toisaalta varmaan ilmatila suljettiin ihan vaan sen takia, koska Israel ja Yhdysvallat tartti lentokentän omaa toimintaansa varten. Ja ei pelkästään niiden tulevien ohjusten vuoksi, vaan myös sitten siellä ilmassa oli niin paljon koneita, että vältetään tämmöiset turhat törmäykset.
1: Millainen kokemus nyt näin tolleen niin kuin hälytysmerkkiäänten täyttämästä Israelista?
2: Se oli semmoinen kokemus, niin kuin mä oon monelle sanonut, että mä en vaihtaisi kokemusta pois.
1: Mä oon kuullut, että joku muu saattaisi vaihtaa, mutta jatka ole.
2: Joo, joku muu saattaisi vaihtaa kyllä, mutta sitten mä luulen, että se ehkä johtuu siitä, että me oltiin siinä vaiheessa, kun nämä hälytykset, me oltiin Nasaretissa, minne suinkaan ei niin kuin kohdistunut suuri osa näistä Iranin ohjuksista. Toki se oli kyllä kieltämättä pikkusen kylmäävää siinä kohtaa, kun me silloin lauantai-aamuna tarkoitus oli siinä kävellen Nasaretissa käydä parissa kirkossa ja kysyttiin henkilökunnalta, niin he sanoivat, että Iran yleensä iskee yöllä, joten todettiin, että on turvallista lähteä käymään siinä kävellen kirkoissa ja sitten siellä, kun oltiin ensimmäisessä kirkossa, niin, tai itse asiassa oltiin jo tultu kirkosta ja oltiin yhteen kahvila ohimenossa ja pillit rupesi huutamaan ja ei muuta kuin sinne kahvilaan sisälle ja henkilökunta ohjasi sinne peremmälle keittiön puolelle, että tämä on meidän vahvihuone täällä. Ja siellä kuultiin, ja se oli ehkä se lähin kokemus, mitä kuuli niin kuin itse sodasta, eli siellä kuului tosi voimakkaasti, kun yksi ilmatorjuntaohjus lähti jostakin läheltä, ei ollut osuma, koska mikä ei tärähtänyt, vaan oli tosi voimakas laukaisuääni, ja sitten kuuli ilmassa, kuinka siellä niin kuin torjuntaohjukset teki tehtävänsä. Et se oli ehkä semmoinen, ja kyllä sitä täytyy sanoa, että pikkusen siinä kuumotti, kun sitten käveltiin, kun oltiin vähän pidempi ilmahälytys, oltiin sitten yhdessä ortodoksikirkossa, oltiin aika syvällä siellä, kuunneltiin sireniä ääntä ja odoteltiin, että tilanne menee ohi, ja todettiin sitten, että lähdetään tästä sitten kävelemään takaisin tuonne hotellille pienissä ryhmissä tai parina ryhmänä, ja siinä kieltämättä sitten, kun kulki tyhjät kadut siinä kohtaa, ja ei oikein mitään paikkaa, mihin mennä, että miettii, että jos nyt tulee, että mihinkä tästä suojaa hakee. Että siinä vähän jänskätti, ei ehkä niinkään oman itsensä puolesta, vaan sitten matkalaisten puolesta, josta olit kuitenkin matkanjohtajana vastuussa.
1: Joku tilastonikkari voisi niinku todeta, että Iran yleensä hyökkää yöllä, niin silleen, että kuinka paljon laittaisi niinku betsiä sen varaan sitten, mutta teillä oli luottavainen mieli ja ilmeisesti ei kuitenkaan, että joku raketti sieltä vissiin tuli, kun se torjuntaohjuskin lähti.
2: Kyllä siinä oli joo, ja, mutta sitten ilmahälytyksiä toki tuli alueelle useampiakin, ja kyllä se käytännössä oli varmaan, että siinä sai ehkä 10 kertaa päivässä vähintään mennä turvahuoneeseen. Yöllä just oot nukahtanut, rupeaa puhelimet huutaan, hyvä hälytysjärjestelmä kyllä, että sitä mä sanonkin matkalaisille ja Suomessakin oleville, että jos pitäisi joku maa valita, missä on ilmahyökkäyksen aikana, niin nimenomaan Israel, missä on todella hyvä ilmapuolustus. Vaikka kyllä uutisissa on nähty, että sielläkin on läpi tullut tavaraa ja osumaa, mutta, mutta siellä sitten aatetta päällä ja rappukäytävään tai turvahuoneeseen, mitkä oli vahvistettu ja sitten kun oli hälytys ohi, taas nukkumaan ja pari tunnin päästä taas herät ja taas mennään. Ja kyllä semmoinen oma kokemuksensa oli ja täytyy sanoa, että loppuvaiheessa siitä varmaan oliko se maanantain tiistain välisenä yönä, kun niitä kanssa tuli ja jossain kohtaa ajateltiin, että nukkuu vaatteet päällä, mutta ei se ollut mukavaa, niin siinä tuli semmoinen armeijat mieleen, kun hälytys soi ja mulla oli siinä housut asemissa ja kengät, mitkä saa nopeasti jalkaa ja huppari, ettei ole tullut kylmä, että oli niin kuin alta 30 sekuntia oli käytävässä menossa suojaan, niin mä ajattelin, että tästä olisi joku asemaan menosta, niin kuin ei ole mennyt harjoittelu turhaa aikana.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten jos jotain positiivista tarvii, niin tulee hyviä askelia sitten. Että
2: kyllä näin se on.
1: Ei näin makaamiseksi
2: ole. Ei makaamiseksi, mutta kyllä se kertoo jotenkin sitä maasta ja tilanteesta, jos tämäkin hotelli, missä me ollaan, että siitä koko niin kuin hotellin läpi meni tämmöinen vahvistettu porraskäytävä, joka kerroksessa oli vahvistetut turvahuoneet. Ja vielä sitten niin kuin pohjakerroksesta löytyi tämmöinen vähän isompi pommisuoja ja sitten autohalli vielä erityisen vahvistettu. Että kun miettii tuota maata, Israelia, että he niin kuin elää tämän keskellä koko ajan. Että jos uusi hotelli rakennetaan niin, tai kerrostalo, niin ensimmäisenä rakennetaan vahvistettu porraskäytävä ennen kuin rakennetaan mitään muuta. Eli ikään kuin tämä koko ajan varustaudutaan siihen, että ohjuksia on tulossa.
1: Joo, on se vähän toisenlaista, kun Suomessa rakennetaan, niin joku väestönsuoja on vissiin vähän pakollinen näissä isommissa infroissa, niin kuin koulut ja kyllä, jotain tällaista, mutta kyllä mä mietin tuossa, että kuinka moni tämmöinen on täynnä varastotavaraa tai jotain muuta, että pääseekö sinne edes. Että näin.
2: Ja sitten ihan yksityisasunnoistakin löytyy yksi huone, mikä on vahvistettu, missä saa teräsluukut ikkunan eteen, että se varautumisen taso on ihan erilainen ja siinä mielessä, kun sanoit, että en kokemusta vaihtaisi pois, niin just siitä näkökulmasta, että helppo lukea lehdestä, että tämmöistä tapahtuu. Israelista ammuttu ohjus, Hamas tai Hisbollah, Iran, sitä helposti katsoit, että ihan ohjus ammuttu. Mutta nyt tietyllä tavalla on kokemus siitä, mitä tavallinen israelilainen tekee, kun tulee hälytys. Mm. Et sillä tavalla ei voi enää lukea niin kuin sille, että ajaa ohjus, tietää, että
1: vaihtaa asentoa ja tilaa että toisen kupin kahvia.
2: Kyllä, että se on niin kuin todellinen tilanne, mikä keskellä ihmiset elää. Ja varmaan olisi ehkä itselläkin ihan erilainen tuntemus, jos olisi ollut vaikka Tel Avivissa tai Jerusalemin seudulla, minne tuli paljon enemmän hälytyksiä ja missä tuli myös niin kuin pääsi läpi ohjuksia. Että jos tuohon johonkin 50-100 metrin päähän olisi tömähtänyt ohjus tai ohjuksen kappale, niin ihan varmasti niin olisi ihan erilainen fiilis, mutta nyt silleen kyllä koettiin koko ajan tulla Nasaretissa, että ollaan turvassa.
1: Kyllä tämä on aika hurjaa hommaa sitten, että siinä olisi voinut jotain vähän heikompaa ruveta hirvittää jo aika kovastikin tuossa kohdassa.
2: Kyllä siinä joo, ja varmaan niin kuin uskon, että siellä monella mielessä liikkuu ja oli huolta kyllä matkalaisillakin. Mutta sitten täytyy sanoa toiviomatkoille kyllä kiitokseksi, että todella nopeasti, niin kuin, että tiistai-iltana, kun sunnuntaina olisi pitänyt olla lähtö, niin tiistai-iltana oli jo tieto, että keskiviikkoaamusta lähdetään siirtymään Jordaniaan ja Yö-Ammanissa ja sitten torstai-aamusta lennolle Suomeen, että todella nopeasti hoitivat meidät pois sieltä, kun ajattelin, että siellä edelleen on ihmisiä jumissa. Ja
1: joo. Joo, mä menisinkin kysyä, että mitä kautta te pääsitte sitten pois, mutta ilmeisesti Jordania ja joo, siitä Ammani.
2: Joo, Ammanista sitten lennettiin Suomeen ja Tukholman kautta.
1: Joo, lennisittekö te niinku suoraan ylöspäin vai menittekö te alakautta?
2: Joo, ei sitten suoraan ylöspäin ohjusten läpi. Hei.
1: Niin, siis nimenomaan.
2: Ei, lähdettiin niinku etelään siinä kone lähti, eli Siinain kautta kiersi sitten Egyptin joo puolelta.
1: Että joo, kun mä ajattelin kanssa, että onko välilasku Egyptissä, mutta ei vissiin välilaskua, ei, mutta sen kautta haikki
2: vaan koukkauksen sieltä ja sitten Tukholmaan ja pidensi sitä normaalia lentomatkaa. Että
1: joo, no se ehkä lienee kuitenkin ihan joo perusteltua kyllä tuossa kohdassa, että näin ikään. Joo. Miten kysyn vähän tälleen, vastaat sen minkä voit, mutta kun miettii tolleen matkanjohtajana ja silleen, niin pysyykö niin kun matkalaiset maltillisena, pystyykö se tukemaan heitä jotenkin tai miten tämä niin kun, että
2: kyllä siinä niin kun ryhmä pysyi aika lailla, oltiin rauhallisilla mielillä ja kyllä tietyllä tavalla niin kun se ajatuskin oli, mitä keskusteltiin, että Jumala on nähnyt nämä asiat edeltä ja hän on sallinut, että me ollaan tänne tultu. Että oli sellainen luottamus, että kyllä Jumala meistä huolen pitää. Toki sitten siinä kohtaa, kun ei voi oikeastaan retkille mennä, kyllä me siinä maanantaina vai tiistaina me käytiin Kaanassa sitten, mikä piti tehdä jo silloin lauantaina reissu sinne, niin käytiin siellä ja kyllä siinäkin matkalla silläkin reissulla ilmahälytystä tuli. Mutta että selkeästi siinä näki niin kuin yleensäkin niin kuin katukuvassa jo se, että tiistaina rupesi olemaan niin kuin kadulla ihmiset ihan normaalisti. Että se elämä palaa aika nopeasti sitten kuitenkin siihen arkeen ja uomaan siellä, mutta että matkalaisten kanssa tietysti sen sijaan, että oltaisiin oltu vain pelkästään hotellihuoneessa, niin käytiin yhdessä hotellissa, oli hyvä kuntosali, käytiin siinä treenaamassa, sovittiin, että tullaan syömään eväitä hotelliaulaa ja sitten oli tuommoista vähän raamattuopetusta iltapäivällä, että järkkäsin tämmöistä ohjelmaa sitten, että ei tarvitse koko ajan olla vaan miettimässä, että koska tulee seuraava hälytys.
1: Joo, toi on varmasti hyvin oleellista, että saa niinku pystyä jotain tekemään, jotain, että niinku se on varmaan niinku tosi kamalaa, jos sä vaan niinku istut huoneessa tai makaat sängyllä ja ootat vaan, että koska rytisee seuraan kerran, vaikka nyt ei oikeasti rytise, mutta siinä joo tulee hälytyksiä ja kyllä muuta, niin kyllä se varmaan rupeaa pidemmän päälle mielen päälle ottaa tuossa, että jos et sä voi mitään tehdä, että varmaan se Israelissakin sitten israelilaisilla, niin se sun pitää sitä arkea jollain tavalla pyörittää, niin sitten se vähän auttaa sitä.
2: Näin se on, että ehkä se suuri huoli, mikä siinä itse kullakin varmaan oli siinä, että koska me päästään pois. Koska yhdet tuttavat, jotka siellä oli oma toimimatkalla, niille oli ensimmäisenä ilmoitettu, että 12 päivää. Ja sitten siinä kohtaa, kun laskeuduttiin Suomeen, niin seuraava aika oli 22. päivä. Eikä tavallaan se epävarmuus, että koska päästään Suomeen. No tämäkin tuttava perhe, niin ne pääsi kyllä, ne tuli Ammanin kautta sitten omalla kustannuksella, niin ovat jo Suomessa. Mutta justiin sitten kaikilla siellä osalla oli työt, osa oli toki eläkeläisiä, ettei ole mitään kiirettä. Mutta osalla oli työt ja ne sitten mietti siellä, että kuinka tästä päästään takaisin ja milloin. Ja että nämä oli tietysti ehkä ne päällimmäiset kysymykset, mitkä monilla oli siinä mielessä. Että
1: joo.
2: Toki siinä hotellissa meidän kanssa oli joku amerikkalainen työporukka, joka oli ollut 5 kuukautta komennuksella. Niiden piti kanssa just lauantaina lähteä kotiin. No ne jäi siihen ja firma kustansi niille sitten all inclusivein siihen hotelliin. Eli ne söi lounaatkin siellä ja baari oli heidän käytössään. Mutta sitten kun hekin lähti samoihin aikoihin, sitten kun me kotimatkalle, niin sen verran vaan kuuli, että joku heistä oli sanonut jollekin meidän ryhmäläiselle, että harmikin joutuu nyt jo lähteä, että oli tavallaan firman kustantama ilmainen loma ja hyvin syödä hotellissa, että mikä tässä ollessa, että olisi pidempäänkin olla, mutta
1: joo, kyllä
2: pääsivät kuitenkin kotimatkalle.
1: Jos pitäisi nostaa pari niin kuin tärkeintä juttua tuosta, kun saa Israelissa olla erityistilanteessa, niin mitä nostasit tuosta?
2: Ehkä kuitenkin se tavallaan, ehkä jos lähtee liikkeelle, niin ensimmäisenä se Jumalan rauha, mitä kuitenkin kaiken tuon keskellä sai kokea. Että oli semmoinen varma tunne ja tietoisuus siitä, että hei, Jumala pitää huolen. Mutta sitten se toinen asia, ehkä sit, mikä on yllättänyt taas, kun katsoo täällä päässä tiedotusvälineitä, kun siellä tietysti seuraili paikallista mediaa,
3: ja siellä sai ihan erilaisen kuvan ymmärtää, minkä takia nämä iskut tehtiin, koska toisella puolella on porukka, jolla on tarkat päivämäärät, että pyyhkästään yksi Israelin valtio pois kartalta. Me ei niin kuin tiedetä täällä ollenkaan niin kuin koko totuutta, mikä taas sitten paikallisista medioista tulee paljon paremmin esille. Että, ja välillä miettii justi, että kenen puolella meidän media, länsimainen media on. Että kyllä on kiitollinen Jumalalle, että saa olla Suomessa ja tuolla koiran kanssa käy lenkillä, niin linnut vähän lauleskelee, mitään ääntä ja mitään meteliä. Eli meillä on täällä hyvä olla, vaikka välillä valitellaan, että on niin moni asia pielessä. Mitä voit monia asioita parantaakin, mutta ei ainakaan tuollaista tarvitse pelätä.
1: Kyllä. Jos tykkäsit podcastista, laita kanava seurantaan, kuuntele Apple Podcastissa, Spotifyssa, epkl.fi.
3: Ei muuta kuin moro.
1: Moi.
4: Kuulit juuri Etelä-Pohjanmaan evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen ohjelman Matkalla. Lisätietoja kansanlähetyksen toiminnasta saat osoitteesta epkl.fi.
5: Kansanlähetyksen tuottamassa Matkalla-ohjelmassa kuultiin jälleen yksi jakso podcast-sarjasta Mestari ja sällit, jossa tänään päästiin Israelin matkalle. Ohjelman toimittivat Eetu Airevuo ja Kai Niemelä. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja toivottelen sinulle hyvää maanantai-iltaa täältä studiosta ja mietimme nyt uutisiin. Ja uutisten jälkeen jatketaan Pohjanmaalla vielä tunnin verran. Maija Haikonen on äänessä noin kello 19.10 ja hän puhuu meille köyhän lesken ja profeetta Elisan kohtaamisesta. Mutta nyt pikkuhiljaa kohti uutisia.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Puolustusvoimat ei torjunut eilen Virolahden suunnalla lentäneitä droneja, sillä Venäjän ja Suomen välinen raja oli liian lähellä. Asiasta uutisoi Yle. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rauhan aikana droneja ei voida torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Aiemmin puolustusvoimat oli kertonut, ettei droneja torjuta ennen kuin ne on varmasti tunnistettu, eikä torjuntaa tehdä, jos ammuksia voisi päätyä Venäjälle. Droonit lensivät jonkin matkaa Suomen rajan suuntaisesti ja itään poispäin Suomen ilmatilasta, puolustusvoimista kerrotaan Ylelle. Tulli lomauttaa toistaiseksi noin 100 työntekijää itärajalta yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena, kertoo Tulli tiedotteessaan. Tullin mukaan lomautettavista työntekijöistä enintään 45 työskentelee Nuijamaalla, 41 Imatralla ja 16 itärajan pohjoisilla rajanylityspaikoilla. Tulli sanoo lomauttavansa työntekijöitä, koska itärajan rajanylityspaikat ovat toistaiseksi suljettuina, eikä näkymää niiden avautumiselle ole. Jatkossa varaudutaan siihen, että vain Vaalimaan rajanylityspaikka aukeaisi nopeahkolla aikataululla rajaliikenteen käynnistyessä. Eteläkorealaisella aluksella räjähti sekä syttyi tulipalo Hormusin salmessa, sanoo Etelä-Korean ulkoministeriö. Ulkoministeriön mukaan räjähdys tapahtui Arabiemiraattien edustalla ankkuroituna olleella eteläkorealaisen merenkulkuyrityksen aluksella. Räjähdys ja siitä seurannut tulipalo eivät tiettävästi aiheuttaneet henkilövahinkoja. Etelä-Korean ulkoministeriö ei sanonut syytä räjähdykselle. Etelä-Korean yleisradioyhtiön KBS:n mukaan maan ulkoministeriö selvittää, oliko alukseen isketty. Lapin Kansan päätoimittaja Suvi Tanner on saanut International Press Instituutin Suomen ryhmän sananvapauspalkinnon. Palkinnolla kunnioitetaan Tannerin rohkeutta puolustaa Keski-Pohjanmaa-lehden journalistista päätösvaltaa ja riippumattomuutta omistajayhtiö Hilla Groupin sisäistä painostusta vastaan. Yhtiö irtisanoi Keski-Pohjanmaan päätoimittajana toimineen Tannerin. Sananvapauspalkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai taholle, joka on toiminnallaan laajasti edistänyt sanan- ja lehdistönvapauden toteutumista sekä journalistien ja median toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnan
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Sinussa on valo, sinussa on yö.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi.
2: Oh, joy, joy.
0: Pysy kuulolla. Radio Day.

Olli Heleniuksen seurassa lähdettiin jatkamaan Pohjanmaan alueen lähetystä. Siirryttiin jo toiseen tuntiin. Pohjanmaallahan viivähdetään aina kello 18 eteenpäin tätä maanantai-iltaa viettäen, ja minä Päivi Saloranta Karvonen täällä emännöimässä. Ja tänään ollaan yhdessä kello 20 saakka, eli vielä vajaa tunti aikaa. Seuraavan laulun jälkeen äänessä on evankelista Maija Haikonen, ja hän puhuu meille tänään köyhän lesken ja profeetta Elisan kohtaamisesta. Sitä ennen tässä iki ihana toisiamme siunaten, eli Jaakko Löytyn musiikkia.

0: Jaakko Löytty ja Iki Ihana toisiamme siunaten. Kello on 9:12 ja seuraavaksi siirrytään evankelistan puolituntinen ohjelmaan Maija Haikosen seuraan. Kyseessä on uusinta lokakuulta vuodelta 2024. Tervetuloa jälleen evankelistan puolituntinen ohjelman pariin. Minä Päivi Saloranta toivotan sinut tervetulleeksi kuuntelemaan, mitä evankelista Maija Haikosella on tänään sydämellään, kun hän avaa Raamattunsa. Ja Raamattu avataan tänään toisesta kuningasten kirjasta, sen luvusta 4. Sieltä löytyy tuo hyvin mieleenpainuva kohtaaminen, kun köyhä leski menee pyytämään apua profeetta Elisalta. Se on varmaan ollut aika pelottava tilanne mennä köyhän naisen pyytämään kuuluisalta profeetalta apua. Ja tämä voidaan helposti sitten siirtää vähän nykypäiväänkin. Ei ole helppo olla se avunpyytäjä, mutta ei ole aina helppo miettiä, että miten minä voisin auttaa. Tämän kysymyksen nimittäin profeettakin tekee ihan ensimmäisenä. Tästä aiheesta siis enemmän evankelista Maija Haikonen.
1: Tällä kertaa katselemme sellaista monelle hyvin tuttuakin tekstiä, joka löytyy tai on toisen kuningasten kirjan 4. luvussa. Ja minä luen siitä muutaman jakeen alusta. Erään profeetan oppilaan vaimo pyysi Elisalta, siis profeetta Elisalta, apua sanoen, minun mieheni, sinun palvelijasi on kuollut. Sinä tiedät, kuinka hartaasti hän palveli Herraa. Nyt velkoja aikoo viedä molemmat poikani orikseen. Elisa sanoi hänelle, mitä minä voisin tehdä hyväksesi? Sano minulle, mitä sinulla on talossasi. Nainen vastasi, ei minulla palvelijallasi ole kotona muuta kuin pullollinen ruokaöljyä. Elisa sanoi silloin, mene nyt ja lainaa kaikilta naapureiltasi tyhjiä astioita. Kerää niitä niin paljon kuin voit. Mene sitten poikiesi kanssa sisään ja sulje ovi perässäsi. Kaada kaikkiin astioihin öljyä ja siirrä täysi astia aina syrjään. Nainen lähti hänen luotaan, meni poikiensa kanssa sisään ja sulki oven. Pojat ojensivat hänelle astioita ja hän kaatoi pullosta niihin öljyä. Kun astiat olivat täynnä, hän sanoi pojalleen, anna minulle vielä yksi astia. Mutta poika vastasi hänelle, ei ole enää yhtään. Silloin öljyn tulo lakkasi. Leski lähti Jumalan miehen luo ja kertoi, mitä oli tapahtunut. Elisa sanoi, myy nyt öljyä ja maksa velkasi. Sinä ja poikasi voitte vielä elää sillä, mitä jää jäljelle. Jumala on runsas antimissaan ja köyhien ystävä. Ja tämähän on konkreettinen taloudellinen ihme. Ihan yhtä konkreettinen kuin oli aikanaan se leipäihmekin, minkä Jeesus teki ja ruokki 5000. Mutta mä oon ajatellut tätä myöskin hengelliseltä kannalta tai sillä tavalla tämän lesken tilannetta. Että hänen miehensä oli ollut profeetta koulussa. Varmastikin Elisan pitämässä profeettakoulussa. Ei niitä profeettoja ollut monta yhtä aikaa, ainakaan tällaisessa virassa, että Elian jälkeen tuli sitten Elisa. Niin Elisa varmasti tätä profeettakoulua piti, raamattukoulua. Eli oli tarkoitus, että tulisi enemmänkin näitä profeettoja sitten jo Elisan aikana, mutta myöskin Elisan jälkeen. Eli oli tämmöinen toivomus ja usko, että nyt tämä nuorehko mies, näin, että ei kovin nuori, koska niillä oli jo isot pojat, mutta että hänestä tulee nyt sitten Jumalan profeetta Israelin kansan keskelle. Ja se oli valtavan suuri etuoikeus, että tulee kutsutuksi tällaiseen työhön, mutta se vaati myöskin kuuliaisuutta. Että varmasti ja uskon varassa elämistä tuohon aikaan, että ei se ollut varmasti ihan helppo. Ja kun kaikki näyttää menevän hyvin, kun kaikki näyttää suivan moitteettomasti, niin tulee sairaus ja mies kuolee. Totta kai tällä leskellä on suru. Syvä suru miehen kuolemasta. Hän on valtavassa surussa, shokissa. Miksi kysymysten äärellä? Miksi Jumala? Miksi? Tämä meni ihan toisin. Emmekä me tähän vastausta saa. Eikä profeetta Elisakaan tähän edes pyrkinyt vastaamaan. Mutta Niin hyvä Jumalan mies hän oli, että tämä surullinen leski vaimo saattoi pyytää häneltä apua. Eikä Elisa alkanut niin kuin saarnata hänelle tai koittaa löytää selitystä. Meillähän on monta kertaa, kun me haluamme lohduttaa jotakuta ihmistä jossain asiassa, niin me kuvittelemme uskovaiset, että meidän täytyy löytää niin kuin sille selitys. Ja me olemme aivan siis sitten päämme puhki mietimme ja jotakin ihan typeriä asioita sitten kerromme, koska Jumalan asiat on Jumalan asioita. Ja niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla on Herran ajatukset meidän ajatuksistamme. Kaikkeen ei löydy selitystä, mutta lohdutus löytyy ja Herran läsnäolo. Niin minusta se on niin, aina niin viehättävä tämä kohta, kun Elisa tarjoutuu antamaan apua. Mitä minä voin tehdä hyväksesi? Ei siis syyttämistä, että mitään syntiä teillä mahdollisesti on ollut, että se sairastui ja kuoli. Miksi et tuonut hänestä rukousaihetta minun luokseni, kun hän, tai sitten saattoi olla, että se kuoli niin yhtäkkiä, että ei sairastanutkaan. Mutta jotain, mitähän nyt on vialla olikaan teidän perheenne uskon elämässä, kun tällainen pääsi tapahtumaan? Ei mitään tällaista, vaan mitä minä voin tehdä sun hyväksesi? Ja tämä on minua aina viehättänyt ja viehättää nytkin, mitä sinulla on talossasi. Tämä on pessimistin ja optimistin ero, että kun lasi on puolellaan vettä, niin pessimisti sanoo, että se on puoliksi tyhjä. Ja optimisti sanoo, että se on puoliksi täysi. Niin tämä on sellainen optimistinen ajatus, että mitä sulla on siellä talossasi. Että siitä lähdetään. Ja tässä uskon asiaskin ja sun kysymyksissäs Herran edessä tänään, niin Jumala ei lähesty sinua. Herramme ei lähesty sinua kertomalla, mitä sinulta puuttuu, koska sä tiedät sen itsekin. Eikä se niin kuin mitään auta, jos meille saarnamieskin kertoo, että meiltä puuttuu melkein lähes kaikki. Että tollainen porukka kuin te, niin ei teidän kanssa niin kuin pysty elämään kristillisesti. Eikä teidän kautta ne niin kuin ikinä ainakaan, ei tule mitään herätystä. Ei mitään voi Jumala tehdä teille, kun te olette tollaisia. Se ei ole jotenkin Raamatun linjan mukaista, sillä Uudesta testamentistakin näemme, että kun Paavali ja Barnabaskin oikein riiteli ja aihe oli se, että semmoista Markusta ei mukaan oteta. Paavali ajatteli, että sellainen mamman poika, joka heti lähti kesken pois retken, sitä ei oteta. Ja kiivastuivat niin, Raamattu sanoi, kiivastuivat niin, että lähtivät eri suuntiin. Barnabas otti sen Markuksen mukaan ja Paavali otti sitten Siilaan. Ja sitten vaan niin kuin tuplaten tuli evankeliumia levitetyksi ja kyllä lopuksi sitten Markuskin oli hyvin tärkeä Paavalille sinne vankilaan, että toisit päällysvaatteet sinne ja ne pergamentit, että tois mulle. Että hän on mulle hyvin tärkeä ihminen palvelukseen. Kaikki aina järjestyy, mutta ihminen on ihminen. Ja olen ymmärtänyt, että rehellisyyttä Jumala haluaa, ei tekopyhyyttä. Että jos tulee välillä seurakunnan siitaakin ja kaiken näköistä sanomista, niin sekin on parempi, että se sanotaan, kuin se, että selän takana puhutaan jatkuvasti pahaa ja sitten lempeästi rauhaa, ihana nähdä. Kun ajattelemme, että toikin nyt tosta kyllä saisi, toi pappikin saisi kyllä nostaa kytkintä, mutta se ei ymmärrä. Puhukoon hänelle Herra. No näin huumorilla vaan. Mutta että Jumala lähtee siitä, mitä meillä on ja rohkaisee. Mitä sulla on kotona? Ruokaöljyä. Sen verran mekin nyt oliiviöljyä.

nolottaa. Mitä minä sanon? Mutta Jumalan sana tuli. Lainaa tyhjiä astioita niin paljon kuin tarvit. Sitten suljet ovesi ja menet kammioosi. Pojat mukana. Ja sitten alkaa tapahtua.

Herran sana tuli, kuinka pitää toimia, ja tämä leski toimi. Hän lähti lainaamaan niitä astioita. Sitten meni poikiensa kanssa sisään, niin kuin luimme, sulki oven. Ja minusta tälle rinnasteinen lause on se, mitä Jeesus vuorisaanassa sanoo, että sinä kun rukoilet, niin mene kammioosi ja sulje ovesi. Joku Raamatun opettaja kertoi, että se kammio siinä tarkoittaa ruokakomeroa. No meillä on täällä aika kivasti huoneita, että meidän ei tarvitse ihan ruokakomeroon, puhumattakaan jääkaapista. Koittaa mennä, meillä on kyllä kammiot muuten, mutta et me kammio sulje ovesi ja isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja oikein vanha käännös sanoo, että maksaa sinulle julkisesti. Eli ne vastaukset näkyy julkisesta, mutta sinä teet siellä salassa työtä, taustatyötä, taivaallista etätyötä, jonka näkee.

näkee vain Jumala. No niin, poikien kanssa piti mennä sitten sinne sisään ja sulkea ovi. Ja sitä alkoi tapahtua. Pojat ojensivat hänelle astioita ja hän kaatoi pullosta niihin öljyistä tahmeaa ruokaöljyä. Ja kippo toisensa jälkeen ojennettiin äidille. Aina siirrettiin syrjään, kun se kippo tuli täyteen. Otettiin toinen. Ja sitten äiti sanoi, että anna nyt vielä yksi astia tässä. Kun hän ajattelee, että tämähän rupeaa toimimaan tämä juttu. Ja sitten sanoi, että ei ole enää astiaa. Ja silloin loppui tietysti öljyn tulokin. Eihän sitä öljyä nyt lattialle vuodatettu. Ei sitä hukkaan heitetä. Jumala ei haluaisi muuten, että evankeliumin armon sanomakaan jäisi turhaksi. Vaan haluaa, että nyt on otollinen aika ottaa vastaan se armo, ettei se jäisi turhaksi. Ei kuule öljyä minne tahansa vuodatella. Ei tänä päivänä oikeasti mitään vaarallisia paloöljyjäkään sovi ympäristötuhoja sen kanssa tehdä. Mutta ruokaöljy nyt ei ole sellaista. Mutta kun usein verrataan pyhää henkeä öljyyn, niin ei pyhää henkeäkään jaeta niin kuin ilman tarkoitusta. Ei vaan niin kuin, että kunhan nyt vaan on. Ja että annettaisiin talentteja, niitä lahjoja meille, jolla voisimme asioida, niin kuin ihan vaan tuosta noin. Vaan aina kaikella Jumalan tekemisellä on tarkoitus. Ja niin kuin siellä oli aikanaan, piti tehdä sitä suitsuketta siellä vanhassa testamentissa, määrätyistä öljyistä, kasveista, mitä kaikkea siihen laitettiin, en koskaan muista. Mutta sanottiin, että tätä ettei siksi, että nautit itse sen tuoksusta. Aiku, ihana voida, ihana. Niin se kuvaa myös sitä, että ei tämä öljy ole niinku hukkaan pantava, eikä myöskään, että me vaan sitä ihailemme, vaan käyttöä varten. Mutta tässä tapauksessa oli kysymys ihan konkretiasta. Sitten lähdettiin sen velkojan luokse näiden öljykippojen kanssa. Ja ensin tietysti profeetan luo. Ja profeetta antoi neuvon, että nyt menet ja myyt sen. Niin saat velat kuitattua kerralla ja jäljellekin jää. Ja itselle, vaikka tämä nyt on vähän ontuva vertaus, niin on aina tästä, niin kun, tästä tullut mieleen, tai ei aina, vaan viime päivinä tullut mieleen se, että missä on öljyn yltäkylläisyys, missä pyhä henki oikeasti toimii, niin siellä myös koko ajan armo ja anteeksi antamus on kukkuramitallista. Siellä aina tulee selväksi, että velat on kuitattu. Siellä ei koskaan Jumala ei velo saataviaan meiltä, eikä meidänkään pidä toisiltamme, niin kuin hengellisessä mielessä, vaan se öljyn yltäkylläisyys merkitsee sitä, että velat on jo maksettu. Ja kyllä me saamme siitä pyhän hengen öljystä sitten itsekin elää, että kun me jaamme ja asioimme ja vakuutamme toinen toisillemme, että rakas veli ja sisko, sun synnit on anteeksi annettu. Saat anteeksi senkin, mitä teit minua kohtaan, kun pyhä henki aina tätä armoa ja anteeksi antamusta vakuuttaa, niin kyllä me itse emme nautiskele siitä, emmekä voiteen tuoksusta iloitse, mutta totta kai mekin saamme iloa, täyttyä ilolla ja pyhällä hengellä. Että ei se ole vaan sitä, että me teemme töitä, että me ollaan Jumalalla töissä. Teemme kovasti hänelle töitä ja sitten hän silittäisi päähän ja sanoi, että ihan kiva. Mutta että ole itse kuivuudessa, että ei sulle mitään armolahjoa eikä hengen täyteyttä, et sinä sitä tarvitse. Se on nyt kaikki jaettu ja se on siinä. Aan ei, kyllähän aina virvoittaa. Ja niinkin on kirjoitettu, että joka muita virvoittaa, se itse kostuu. Ja antaessaan saa. Että kun sä asioit sillä pyhän hengen antamalla lahjalla, mikä sulla on, niin et koskaan jää itse myöskään tyhjäksi etkä heikoksi. Että Herra pitää siitäkin huolen. Mutta että niin kuin usein on saarnattu ja Hilja Aaltonenkin kauniissa laulussaan, sinä kaipaatko täyteyttä hengen sen, oli polvillaan. Varmasti myös tämän tekstin äärellä, kun hän sanoo sitten, että tyhjät astiat Herralta saavat vaan, lahjan kalliimmin vuotavi taivahastaan. Narrusöljyhän haavoihin lääkkeen tuo, sielu lähteestä vettä juo, kun kysyttiin juuri siitä, että kaipaatko pyhän hengen voimaa, kaipaatko pyhän hengen täytettä, pyhän hengen kastetta, niin kaava lienee sama tänäkin päivänä, että me velalliset, kurjat onnettomat, jotka joudumme velkavankeuteen, kun meillä ei ole millä maksaa.
mutta Herra on maksanut jo velat. Ja ettei oltaisi kavereillekaan niin kuin se yksi vertauksen kaveri, mistä Jeesus kertoi, että itse sai miljardi velan anteeksi. Sitten se vielä raukka sanoi, että anna mulle anteeksi, yritän maksaa. Se oli niin valtava velka, että sen olisi pitänyt elää 10 elämää, että se olisi voinut maksaa se miljardi velan anteeksi. Ja sitten kun kaveri oli 50 velkaa, niin kävi kurkusta kiinni. Et kun me aina muistamme sen, että me ei ikinä, niin kuin yksi hartauskirja sanoi, että me emme voi ikinä antaa lähimmäisellemme enempää anteeksi kuin mitä Herra on antanut meille. Että ei me nyt niin reiluja koskaan voida olla kuin mitä Herra on. Mä oon saanut itse, minä itse tässä, joka puhun, olen saanut miljardivelan anteeksi ja uudelleen saan. Eikä Herra kasvata korkoa minun eikä sinun veloillemme, vaan aina kuittaa maksetuksi. Niin et sä joudu orjaksi, et lain orjaksi, etkä saatanan orjaksi, etkä synnin orjaksi, etkä miksikään orjaksi. Sä olet vapaa Kristuksen tähden. Ja Pyhä Henki kirkastaa aina tätä. Ei koskaan sun tekoja, ei sun köyhyyttä, ei sun rikkautta, vaan Kristuksen rikkautta. Kristuksen rakkautta, Kristuksen täytettyä työtä. Rukoillaan yhdessä. Herra, me ylistämme siitä, että sinä olet konkreettisia ihmeitäkin tekevä Jumala edelleen. Ja autat myös talousongelmissa. Et muuta välttämättä velkoja saataviksi, mutta voit antaa jotakin sellaista, voit avata jonkun sellaisen oven tai kanavan, jonka kautta me saamme hankituksi sen, mitä me tarvitsemme. Sinä autat ihan konkreettisissa asioissa. Mutta kiitos Herra, että myös meidän tyhjät sydämemme, me jotka olemme niitä tyhjiä astioita, jos nyt käytämme tätä ontuvaa vertausta. Meitä ei ole lainattu mistään naapurista, vaan me olemme nyt niitä tyhjiä astioita. Niin kiitos Herra, että öljyn runsaus riittää. Öljykriisiä ei ole sinun valtakunnassasi suhteessa pyhään, verrattuna niin kuin Pyhän Henkeen, vaan kaikille on tämä lupaus tarkoitettu. Ihan kaikille, jotka uskoo Jeesukseen. Tämä ihmeellinen Pyhän Hengen lahja. Armolahjat on erilaiset, mutta henki on sama. Pitää Kristuksen ruumis rakentua niin, että on ne käytössä ne moninaiset armolahjat. Ettei yhtä ja samaa. Ettei koko Kristuksen ruumis, niin kuin Paavali lainaa, ettei koko Kristuksen ruumis olisi nenänä tai korvana tai minä tahansa kätenä tai jalkana, vaan että kaikki lahjat on käytössä. Kiitos Jeesus lahjoista tärkeimmästä, iankaikkisesta elämästä, pelastuksesta, joka on meille kaikille tarjona sinun täytetyn työsi tähden. Aamen.

Kaunis, kaunis, Hilja Aaltosen tekstiin tehty laulu, sinä kaipaatko täyteyttä hengen sen, laulajana Helena Saari. Ja sitä ennen ajatuksiaan Raamatusta jakoi meille evankelista Maija Haikonen, eli kyseessä oli ohjelma evankelistan puolituntinen, joka kuultiin uusintana lokakuulta vuodelta 2024. Ja reippaan parinkymmenen minuutin kuluttua kello tulee 20 ja me etenemme nyt tauottomalla musiikilla kello 20 uutisiin ja sen jälkeen siirrytäänkin Radio Dayn muihin ohjelmiin. Tässä vaiheessa minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua tämän päivän seurasta. Mehän tavataan huomenna jo kello 10. Tällä viikolla tuulen Marja Salmista tuossa Radio Dayn keskipäivässä, joten olen maanantaista perjantaihin joka päivä kanssasi kello 10-14, joten on aika tältä päivään lopetella. Kohti kello 20 uutisia mennään tosiaan musiikilla. Sitä tarjoilevat meille muun muassa Park Seven, Suvi Teräsniska, Antti Kleemola, Megan Woods ja tässä seuraavaksi Carmen Ensemble. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa sulle. Hei hei.

Haluatko toivoa musiikkia radioon? Täytä oma kuuntelijan toivelistasi tai lähetä laulutoiveesi lauantain toivekonserttiin Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltaa, tässä kello 8 uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo STT:lle, ettei Ukrainan ja Suomen välisen mahdollisen droonisopimuksen solmimisessa kannata hidastella. Orpo ei toistaiseksi suostunut kommentoimaan sopimuksen tarkempia yksityiskohtia tai aikataulua. Hän sanoi suhtautuvansa droonisopimukseen lähtökohtaisesti positiivisesti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen viestipalvelu X:ssä ehdottaneensa Orpolle droonisopimuksen allekirjoittamista. Orpo sanoi tänään STT:lle luvanneensa Zelenskille, että Suomi tutustuu Ukrainan ehdotukseen sopimuksesta ja ottaa sen harkintaan. Thaimaalaisten marjanpoimijoiden Suomeen tuloon liittyvä korruptioepäily on siirtynyt keskusrikospoliisilta syyteharkintaan. Toisessa tutkinnassa taltioidun sähköpostiviestin vaihdon ja siinä tehtyjen kuulustelujen perusteella suomalaisten marjayrittäjien epäillään maksaneen Thaimaahan lahjuksia saadakseen poimijoita yrityksilleen. Marjanpoimijoiden kohtelu ja marja-alan korruptio on ollut tapetilla viime vuosina. Lapin käräjäoikeudessa on puitu kahta isoa thaimaalaisiin marjanpoimijoihin liittyvää ihmiskauppajuttua ja Helsingin käräjäoikeudessa on käsitelty marja-alan ihmiskauppaan liittyvää lahjusasiaa. Saksan Leipzigissä ainakin kaksi ihmistä on kuollut autoilijan ajettua kävelykadulle, uutisoi Bild. Asian vahvisti lehdelle Leipzigin pormestari. Lisäksi useita loukkaantui tapauksessa. Paikallisen poliisin mukaan kuljettaja ajoi Grimmaische Straße kadulla ja pakeni lopulta paikalta. Poliisin mukaan auton kuljettaja on sittemmin pidätetty. Paikalle on hälytetty useita ambulansseja. Lapin Kansan päätoimittaja Suvi Tanner on saanut International Press Instituutin Suomen ryhmän sananvapauspalkinnon. Palkinnolla kunnioitetaan Tannerin rohkeutta puolustaa Keski-Pohjanmaa-lehden journalistista päätösvaltaa ja riippumattomuutta omistajayhtiö Hilla Groupin sisäistä painostusta vastaan. Yhtiö irtisanoi Keski-Pohjanmaan päätoimittajana toimineen Tannerin. Sananvapauspalkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai taholle, joka on toiminnallaan laajasti edistänyt sanan ja lehdistön vapauden toteutumista sekä journalistien ja median toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnan avoimuutta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Sinussa on valo, sinussa on yö.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Haluatko toivoa musiikkia radioon? Täytä oma kuuntelijan toivelistasi tai lähetä laulutoiveesi lauantain toivekonserttiin Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näin, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki.
1: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.

0: Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
1: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä Radio Aalloilta että Day Plussasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos kun arvostat työtämme.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Äiti! Äiti!
4: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
5: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväteläman.fi.
6: Quattro stagione, frutti di mare, pollo americano. Della casa Pesto Blanco.
7: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
8: Daymatkat.fi.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää maanantaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa, ja minä olen siis Joakim Keuru ja juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Kristian Tienhaara, ja hän opettaa meille otsikolla Rauha kanssamme.
4: Rauhan kaipuu. Miksi ihminen ei ole rauhassa? On mielenkiintoista, kuinka usein sana rauha nousee esiin ihmisten puheessa. Puhutaan työrauhasta, sisäisestä rauhasta tai maailman rauhasta. Ja silti tuntuu, että juuri rauha on se asia, joka meiltä puuttuu. Ehkä sinäkin tunnistat tämän. Päivä voi olla täynnä tekemistä. Ja ulospäin kaikki voi näyttää ihan hyvältä. Mutta kun pysähtyy, huomaa, että sisällä ei olekaan levollista. Ajatukset pyörivät. Tulevaisuus huolettaa. Menneisyys painaa. Ja vaikka yrittää rauhoittua, se ei oikein onnistu. Ja joskus tämä levottomuus ei pidä edes mitään ääntä. Se voi olla aivan hiljaista, sellaista, jonka tunnemme taustalla, et ehkä osaa selittää sitä, mutta tunnet sen. Usein me selitämme tämän sillä, että elämä on kiireistä tai kuormittava. Ja se on totta, mutta Raamattu menee tässä vielä syvemmälle. Jesajan kirjassa sanotaan näin. Mutta jumalattomat ovat kuin myrskyävä meri, joka ei voi tyyntyä, ja sen vedet kuohuttavat liejua ja mutaa. Ei ole rauhaa, sanoo minun jumalani, jumalattomilla. Tämä on aika suoraa puhetta. Raamattu sanoo, että rauhattomuus ei ole vain olosuhteiden seurausta. Se liittyy ihmisen sisimpään. Kuva myrskyävästä merestä on osuva. Meri ei rauhoitu käskemällä. Se ei muutu tyyniksi siksi, että se päättää niin. Sen sisällä on voimia, joita se ei hallitse. Ja Raamattu sanoo meille, että ihminen on vähän niin kuin kuohuva meri. Me voimme yrittää hallita elämäämme, järjestää asioita, rakentaa tasapainoa, mutta silti jokin jää levottomaksi. Miksi? Koska Raamatun mukaan ihminen ei ole neutraali olento. Hänet on luotu elämään yhteydessä Jumalaan, ja kun tämä yhteys rikkoutuu, rauha katoaa. Tätä Raamattu kutsuu myöskin synniksi. Synti ei ole vain yksittäisiä tekoja. Se on tila, jossa ihminen elää erossa Jumalasta. Ja kun yhteys elämän lähteeseen katkeaa, seurauksena on rauhattomuus. Tämä näkyy monella tavalla. Se voi näkyä levottomuuteen. Se voi näkyä jatkuvana suorittamisena. Ikään kuin pitäisi todistaa oma arvonsa. Se voi näkyä pelkona. Riitänkö minä? Kelpaanko minä? Tai se voi näkyä välinpitämättömyytenä. Että ei jaksa enää edes etsiä rauhaa. Turtuu. Mutta kaikissa näissä on sama juurisyy. Yhteys Jumalaan puuttuu. Tämä selittää, miksi pelkkä ulkoinen muutos ei riitä. Ihminen voi vaihtaa kyllä työpaikkaa tai muuttaa paikkakuntaa, järjestää koko elämänsä uudelleen. Hetkeksi elo voi helpottua, mutta sitten sama levottomuus palaa, koska varsinainen ongelma ei ole muuttunut. Ehkä olet huomannut tämän omassa elämässäsi. Ajattelet itseksesi, kun tämä asia järjestyy, sitten voin olla rauhassa. Mutta kun saat tuon asian järjestettyä, tilalle tulee aina uusi huoli. Rauha siirtyy aina pikkuisen eteenpäin. Ja ehkä kaikkein raskainta on se, että ihminen voi syyttää tästä itseään. Saatat ajatella, minussa on jotain vikaa, kun en osaa olla rauhassa. Mutta Raamattu sanoo, kyse ei ole siitä, että sinä olet epäonnistunut rauhan löytämisessä. Kyse on siitä, että rauhaa ei voi löytää ilman Jumalaa. Se on iso ero. Se vapauttaa etsimästä väärästä paikasta. Raamattu auttaa ymmärtämään. Todellinen rauha ei synny siitä, että kaikki asiat elämässä ovat kunnossa. Se syntyy siitä, että ihminen on sovussa Jumalan kanssa. Ja jos tämä puuttuu, mikään muu ei lopulta riitä. Mutta Raamattu ei pysähdy tähän. Se ei vain selitä ongelmaa. Se alkaa johdattaa ratkaisuun. Rauhan kaipuu ei ole sattumaa. Se ei ole merkki siitä, että sinussa olisi jotain vialla. Se kertoo siitä, millaiseksi ihminen on luotu. Ja siksi mikään muu ei lopulta riitä tuomaan pysyvää rauhaa. Raamattu vie katseen pois ihmisestä itsestään ja vie sen kohti Jumalaa. Ei siihen, mitä me voimme tehdä, vaan siihen, mitä Jumala tekee. Ja juuri tästä seuraavaksi puhutaan.
3: Ja siinä kuultiin Christian Tienhaaran opetusta otsikolla Rauha kanssamme ja täällä Raamattuavaimissa siis. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Etelä-Saimaan kansanlähetys. Etelä-Saimaalla on monenlaista tapahtumaa toukokuun aikana ja tässä muutama sellainen. Eli Imatralla Olavin kulmassa 4.5. kello 18 on Donkey Speak Night. Sitten Lappeenrannassa lähetyskodilla 7.5. kello 17.30 pidetään minipointti varhaisnuorille. Ja Taavetin seurakuntakeskuksessa 8.5. kello 18 on sielläkin sitten myös Donkey Speak Night alakouluikäisille. Ja sitten vielä 10.5. kello 16 on kaiken ikäisten messu lähetyskodilla. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moro!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
1: Radio Dayssä vietetään FIDAn Auta äitiä -teemaviikkoa. Minä olen Saara Makkonen ja teemaviikosta keskustellaan FIDAn varainhankintapäällikön Elina Kankaan kanssa. Tämä Auta äitiä hädässä -teemaviikko liittyy tämmöiseen vuotuiseen äitienpäivän tienoilla olevaan kampanjaan, jolla kerätään varoja kriisialueiden äideille. Mistä kampanja on saanut alkunsa?
2: No, kampanja sai alkunsa vuonna 2009. Siitä asti meillä on tämä kampanja ollut. Ja tosiaan siitä tarpeesta, että ympäri maailmaa tarvitaan apua. Eli tämä on tämmöinen avustustyön keräys FIDAssa. Ja se on aina vähän vaihdellut vuosittain, että mikä se aihe on ollut. Että nyt tässä viime vuosina ollaan alettu yhä enemmän keskittyä tähän äitienpäivään. Ja tästä on muodostunut enemmänkin tämmöinen äitienpäiväkeräys. Ja seurakunnissa tämä keräys tunnetaan hyvin nimellä Eväät elämään -kampanja. Eli siitä on kyse.
1: Miksi se on nyt tänne äitienpäivään äiteihin painottunut?
2: Yksi syy on se, että tämä meidän kampanja on aina äitienpäivän aikaan, että nämä meidän keräysviikot on tässä toukokuun alussa. Aika perinteisesti ne on ollut nämä toukokuun kaksi ensimmäistä viikkoa, niin se on yksi syistä. Mutta toinen erittäin tärkeä syy on se, että äitien auttaminen on erittäin tärkeää, ja mitä on ihan tutkimuksissakin huomattu, että kun nimenomaan autetaan äitejä, niin se apu menee erittäin hyvin perille, että on esimerkiksi tutkittu, että maailmalla äideistä he käyttää 90% tuloistaan nimenomaan perheen hyväksi. Eli kun autetaan äitejä, niin autetaan koko perhettä, ja sanotaan, että kun autat äitiä, niin autat itse asiassa koko yhteisöä. Eli äitien auttaminen on erittäin tuloksekasta myös, koska se apu silloin nimenomaan menee koko perheelle ja jopa koko yhteisölle.
1: Minkälaisissa asioissa äidit tarvitsevat apua kriisialueilla?
2: Ensinnäkin se, että jos puhutaan vaikka ihan konfliktialueista, missä on sota, niin siellähän heidän aviomiehensä on usein rintamalla, sodassa on ehkä menehtyneet, niin äidit on nimenomaan ne, jotka kantaa sen kaiken vastuun lapsista ja perheestä ja koko toimeentulosta. Niin äideillä on ihan ratkaiseva merkitys siinä, että millä tavalla koko perhe selviytyy siellä konflikti- ja kriisialueella, että jos noin 600 miljoonaa tyttöä ja naista asuu tänä päivänä konfliktialueella ja vielä suurempi joukko kärsii nälästä ja köyhyydestä ja luonnonkatastrofeista, niin se on aika valtava joukko kyllä äitejä, mitä siihen mahtuu, ja avun tarve on kyllä valtava.
1: Mille alueelle tämä teidän kampanja kohdistuu?
2: No, ihan ympäri maailmaa alueilla, missä FIDA auttaa, mutta erityisesti katastrofiapua ja hätäapua, mitä tässä kampanjassa nyt erityisesti nostetaan esiin, niin meillä on esimerkiksi Ukrainassa, siellä sodan keskellä, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Etiopiassa Tigrayn alueella, missä on myös konfliktialueita, ja esimerkiksi Ugandassa. Siellä on paljon eteläsudanilaisia pakolaisia, niin siellä pakolaisalueella paljon autetaan äitiä, mutta ihan ympäri maailmaa kaikissa FIDAn 40 maassa periaatteessa, missä työtä tehdään, niin autetaan äitiä.
0: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
1: FIDAN teemaviikolla Auta äitiä hädässä haastattelussa on ollut FIDAN varainhankintapäällikkö Elina Kangas. Minä olen Saara Makkonen.
3: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Älä pelkää, sinä. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
4: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
5: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
6: Hemmottelua ja hyvinvointia päästä varpaisiin. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
7: Joo, äiti on laulun opettaja ja isä on haitarisoiton opettaja. Ja samaten Kätkän suku, kun siellä on Dallapeen soittajia, niin on kaksi setää soittanut siinä. Ja tuli aina sukulaisia heinätöihin, niin että vaikka oli raskas päivä heinätöissä, niin johan siellä oli haitarit illalla soi ja kaikki laulua moniäänisesti ja oli tanssit. Se oli niin kuin joka ilta sitä musiikkia ja mummi sanoi, joka meidät on kristinuskoon opettanut, sanoi, että se oli parasta aikaa hänen elämässä. Että se yhteisöllisyys, mikä meillä oli ja se ilo, mitä meidän se musiikin tekeminen, niin kuin meille itsellemät ja mitä ne muut sitten, jos olisi ollut ulkopuolisia. Me kasvettiin siihen musiikkiin, että se oli niin kuin intohimo ihan sieltä lapsesta asti, että ei niin kuin sen takia tullut mitään muuta ammattia mieleenkään. Että.
8: Kirsin kanssa on laulaja, teologian kandi Virpi Kätkä Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.
3: Radio Day. Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaa kokonaisuudistusta ei saada maaliin tällä hallituskaudella, kertovat STT:n virkamieslähteet. STT:n tietojen mukaan hallitus haluaa ulottaa uudistuksen jatkotyön ylivaalikautiseksi ja osaksi hyvinvointialueiden tulevaisuutta koskevaa työskentelyä. Nyt valmistelussa on esitys, jolla toteutetaan vain yksittäisiä muutoksia voimassa oleviin ammattihenkilölakeihin. Vielä tämän kevään aikana lausunnoille lähtevässä esityksessä halutaan muutoksia esimerkiksi sairaanhoitajien lääkkeen määräämisoikeuteen. Lainsäädännön arviointineuvosto suosittelee sotilastiedustelulain vaikutusarviointiin täsmennyksiä. Neuvosto on antanut puolustusministeriölle lausunnon esitysluonnoksesta laiksi sotilastiedustelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Neuvoston mukaan esitysluonnoksessa on käsitelty vaikutuksia laajasti ja se kattaa keskeiset vaikutusalueet. Luonnoksessa tunnistetaan myös haasteita, jollainen on esimerkiksi oikeuksiin puuttuminen. Neuvosto kuitenkin katsoo, että esityksen vaikutusarviointi kansalliseen turvallisuuteen ja maanpuolustukseen kohdistuvista vaikutuksista jää melko yleiselle tasolle. Luonnoksessa olisi myös syytä kuvata täsmällisemmin ehdotetuilla muutoksilla saatavia turvallisuushyötyjä. Arabiemiraateissa kolmen ihmisen kerrotaan haavoittuneen Fujairahissa sijaitsevaan voimalaitokseen osuneessa iskussa. Asiasta kertoi paikallinen uutistoimisto. Uutistoimiston mukaan haavoittuneet ovat Intian kansalaisia ja heidät on siirretty sairaalahoitoon. Arabiemiraattien puolustusministeriö kertoi aiemmin Iranin ampuneen 4 risteilyohjusta kohti maata. Näistä 3 onnistuttiin torjumaan ja 4 putosi mereen, Arabiemiraattien puolustusministeriö sanoi. Aasian pörsseissä viikko on alkanut vahvasti plussalla. Etelä-Koreassa Soulin pörssin KOSPI-indeksi oli 5,12% plussalla pörssin sulkeutuessa. KOSPI päätyi uuteen ennätykseen yli 6930 pisteeseen. Nousun taustalla olivat teknologiaosakkeiden vahva nousu ja toiveet sodan päättymisestä Lähi-idässä. Myös Hongkongin ja Taiwanin pörssit sulkeutuivat plussalla. Japanissa Tokion ja Kiinassa Shanghain pörssit olivat tänään kiinni juhlapyhien vuoksi.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, mistä se ilo oikein tuleekaan. Entä miksi Jumala on valo ja mitä monia puolia Jumalan persoonasta se valot paljastaa? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. Ensimmäinen Johanneksen kirje, ensimmäinen luku, jakeet 4:8. Otsikossa kehotetaan vaella valossa.
1: Apostoli Johannes kertoo meille seuraavaksi yhden niistä syistä, jotka olivat saaneet hänet kirjoittamaan kirjeen, jonka me tunnemme nimellä ensimmäinen Johanneksen kirje. Luen kirjeen luvusta 1:4. Tämän me kirjoitamme, jotta ilomme tulisi täydelliseksi. Johannes mainitsee kirjeen kirjoittamisen syynä olleen ilon täydellistymisen. Edellisessä jakeessa hän oli puhunut yhteyden syntymisestä käyttäen alkutekstissä sanaa koinonia. Nykyään tällä sanalla tarkoitetaan joskus yhteyden ateriaa eli ehtoollista tai yhteistä antamista. Johannes kuitenkin tässä luvussa puhuu sellaisesta yhteyden kokemisesta, josta myös Paavali kirjoitti Filippiläiskirjeen luvussa 3:10 näin. Minä tahdon tuntia Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa. Jumalan sanan julistamisen lopullinen tavoite on se, että synnin tunnon ja parannuksen teon kautta ihmiset tulisivat pelastukseen ja että se tuottaisi heille iloa, niin kuin kerran etiopialaiselle hoviherralle. Hänhän tuli tuntemaan Kristuksen Filippoksen avulla. Hän ei jatkanut matkaansa kehuen Filippoksen hyviä saarnataitoja, vaan hän jatkoi matkaansa iloiten. Miksi? Koska hän oli tullut tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Johanneksen kirjeen tarkoitus on, että sinä ja minä voisimme jakaa keskenämme Kristuksen asioita, että Jumalan henki saisi tehdä Herran Jeesuksen ja taivaallisen Isän meille todelliseksi sellaisella tavalla, että meidän yhteytemme olisi suloista. Johannes siis sanoi, että hän on kirjoittanut, jotta meillä olisi yhteys keskenämme ja jotta meidän ilomme olisi täydellinen. Koska Johannes puhuu täydellisestä ilosta, me ymmärrämme, että hän ei puhu vain tästä elämästä, vaan ajattelee myös tulevaa maailmaa, jossa kristityn ei tarvitse enää kärsiä vajavuudesta. Sen, mikä meitä estää tuntemasta täydellistä iloa jo tässä maailmassa, Johannes ottaakin esiin seuraavaksi. Hän puhuu siis ongelmasta, jonka jokainen Kristukseen uskova ihminen tunnistaa. Jae 5. Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille. Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. Tämä tarkoittaa, että Jumala on pyhä, ja me tiedämme, että ihminen ei ole sitä. Meidän välillämme on syvä ja jyrkkä kuilu. Miten Jumala ja ihminen voidaan siis tuoda yhteyteen keskenään? Job kaivasi tuomaria Jumalan ja ihmisen välille. Jumala sanoo myöskin Jesajan kautta näin: minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Näin siis Jesajan kirjassa 55:8. Johannes sanoi, että Jumala on valo. Tämä on yksi Jumalan määritelmistä tässä kirjeessä. Johannes sanoi kirjassaan myös, että Jumala on rakkaus ja että Jumala on elämä. Mutta tärkein kysymys kuuluukin, miten meillä pimeyden asukkailla voi olla yhteys Jumalan kanssa, joka on valo ja jossa ei ole häivääkään pimeydestä. Sen sijaan pimeys asuu meissä ja sen keskellähän me myös elämme. Loogisesti näyttäisi siltä, että joko meidän täytyy tuoda Jumala meidän tasollemme tai sitten korottaa itsemme Jumalan tasolle. Ja kuitenkaan kumpaankaan niistä me emme kykene. Jos olen ymmärtänyt fyysikkoja oikein, niin nykytiede ei ole aivan varma siitä, mitä valo oikeastaan on. Onko se esimerkiksi energiaa vai ainetta? Fyysikot kyllä kertovat, että se on sähkömagneettista aaltoliikettä tai säteilyä, mutta samaan aikaan valoa voidaan pitää myös hiukkasina, joka saa aikaan sen, että tähtien voimakas painovoimakenttä saa sen taipumaan. Se kulkee läpinäkyvien pintojen lävitse, aivan kuin niitä ei olisikaan. Se taipuu, heijastuu, kulkee läpi ja jopa imeytyy. Ja sitä paitsi usein se tekee monia niistä asioista samanaikaisesti. Se on myös näkyvää että näkymätöntä. Se etenee suoraviivaisesti, mutta jotkut seikat saavat sen myös taipumaan. Se ei tarvitse kulkemiseen mitään väliainetta, vaan se kulkee tyhjiössäkin, jossa sen nopeus onkin vakio. Se tarkoittaa sitä, että sen nopeus ei tunnu sen tarkkailijan mielestä muuttuvan miksikään, vaikka nopeuden tarkkailijan oma nopeus vaihtelisikin. Ja sitä paitsi se pitää sisällään kaikki spektrin värit. Ja kun lopulta kysytään, mitä valo sitten on, niin lopullinen vastaus jää ikään kuin saamatta. Ehkäpä yhtenä syynä hankaluuteen on sekin, että valo on hankala tutkittava, koska sitä ei voida nähdä, vaan sitä voidaan tutkia lähinnä sen erilaisiin kohteisiin tekemän vaikutuksen perusteella. Mutta jotakin mekin, jotka emme ole fyysikkoja, valosta ymmärrämme. Kun huoneeseen sytyttää valon, pimeys häviää. Ajaako valo siis pimeyden pois? Mutta kun valo sammuttaa, pimeys on jälleen läsnä. Kun Johannes sanoi, että Jumala on valo, hän paljastaa monia puolia Jumalan persoonasta. Ehkäpä kaikkein ensimmäiseksi valoon liittyy ajatus kirkkaudesta. Olet ehkä joskus katsellut auringon nousua horisontin takaa ja vähitellen myös sen valtavaa kirkkautta. Tavallisen ihmisen kokemuksiin valosta kuuluu myös se, että valo ilmaisee eli paljastaa itsensä. Mitä suurempi on pimeys, sitä varmemmin valo voidaan nähdä. Mutta jossakin mielessä se myös kuluttaa itsensä, kun se valaisee pimeyden. Se muuttaa ympäristönsä toisenlaiseksi. Siitä tulee siis palvelija. Sen avulla näen käteni ja huomaan, että ne ovat likaiset. Pimeässä ilman valoa en näkisi niiden likaisuutta lainkaan. Valo siis paljastaa virheitä ja epäpuhtauksia. On sanottu, että salainen synti täällä alhaalla on avoin skandaali taivaassa. Syntiämme me emme voi salata, koska Jumala on valo. Valo kertoo myös Jumalan valkeasta puhtaudesta ja tahrattomasta pyhyydestä. Jumala liikkuu synnyttämättä varjoa, sillä hän on valo. Hän on puhdas. Valo puhuu siis myös Jumalan puhtaudesta. Valo johdattaa sitä paitsi ihmisiä. Se osoittaa polun. Horisontissa näkyvä valo luo ihmiseen rohkeutta jatkaa eteenpäin. Mutta pimeys on jotakin muuta kuin valon vastakohtaa. Se on valon vihollinen. Se pyrkii tukahduttamaan sen. Jumalan valo ja pyhyys ovatkin suorassa ristiriidassa maailman pahan pimeyden ja kaaoksen kanssa. Me elämme maan päällä täynnämme kaikenlaista vääryyttä. Luonnollisessa tilassamme, eli ilman osallisuutta Jumalan armoon, me ihmiset olemme täydellisessä kapinassa Jumalaa vastaan. Raamattu tekee selväksi, että Jumala ei näe ihmisessä mitään hyvää. Apostoli Paavali sanoo sen hyvinkin selvästi roomalaiskirjeen luvussa 7. Esimerkiksi sen jakeessa 18 hän kirjoittaa. Tiedän hän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. Vastaavan viestin hän tuo tiettäväksemme myös luvussa 3, alkaen jakeesta 10. Ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Ihmisessä ei ole alkulankemuksen jälkeen ollut siis minkäänlaista sisäsyntyistä hyvyyttä, vaan hän on jatkuvassa kapinassa pyhää Jumalaa vastaan. Ihmisluontoa pohtiessaan Paavali sanoi myös näin roomalaiskirjeen luvussa 8 jakeessa 7. Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin, eivätkä voikaan alistua. Me elämme maailmassa, joka on kapinassa kaikkivaltiasta Jumalaa vastaan. Jumala on pyhä, minä syntinen. Miten minulla siis voisi olla yhteys häneen? Ihmiset ovat yrittäneet ratkaista tätä ongelmaa 3 eri tavalla, jotka meille seuraavaksi esitetään tässä Johanneksen kirjeessä. 2 niistä tavoista on vääriä. Ensimmäinen tapa on koettaa tuoda Jumala ihmisen tasolle. Jae 6. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaillaamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. Kuten huomaat, Johannes on suorapuheinen kaveri. Helposti meillä tosin on sellainen kuva mielessämme, että Johannes on lempeä rakkauden apostoli. Jeesus ei kuitenkaan kutsunut häntä sellaiseksi, vaan ukkosen jylinän pojaksi. Jotakin tästä Johanneksen luonteesta tulee esiin tapauksesta, jonka Edwin Viren kertoo Raamatun johdanto-opissaan, kun hän lainaa kirkkoisä Ireneusta, joka puolestaan oli kuullut Johanneksen oppilaan Polykarpoksen kertovan asiasta. Ireneuksen välittämän tiedon mukaan Johannes oli ollut kerran menossa kylpemään Efesoksessa yleiseen kylpylään. Hän oli nähnyt siellä olevan myös gnostilaista harhaoppia levittäneen Kerintoksen. Niinpä apostoli oli silloin saman tien rientänyt kylpylästä ulos huutaen, paetkaamme, ettei kylpylä kaatuisi päällemme, sillä Kerintos, totuuden vihollinen, on siellä. Johannes siis oli ukkosen jylinen poika loppuun asti. Hän ei epäröinyt paljastaa vääryyttä, kun sellaista näki. Johannes sanoo suorasukaisesti kirjeessään meillekin, että jos väitämme elävämme Jumalan yhteydessä, mutta vaillaamme pimeydessä, olemme valehtelijoita. Jos Jumalan kanssa aikoo olla yhteydessä, on syytä vaeltaa valossa. Me emme todellakaan voi tuoda pyhää Jumalaa omalle tasollemme. Jae 7. Mutta jos me vaillamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Valossa vaeltaminen tarkoittaa tässä Jumalan sanan valoa. Kannattaa huomata, että Johannes ei puhu tässä valon mukaan vaeltamisesta. Sen sijaan hän puhuu valossa vaeltamisesta. Tärkeintä on siis se, missä me olemme. Kysymys kuuluukin, olemmeko tulleet Jumalan sanan paljastavaan valoon. On näet aivan mahdollista vaeltaa pimeydessä ja kuvitella, että kaikki on kunnossa. Ehkäpä esimerkki auttaa ymmärtämään, mitä tarkoitan. Kerran eräs mies oli metsässä vaeltamassa ja tiesi olevansa vielä kaukana päämäärästään, kun alkoi sataa. Hän oli huomannut vuoren rinteessä luolia ja etsiytyi niistä suurimpaan suojaan. Hän istui puolisen tuntia luolan pimeydessä, ulos katsellen ja odotellen sateen laantumista. Sitten hänelle tuli kylmä ja hän päätti haalia kasaan kuivia lehtiä ja risuja ja sytytti tulen. Silloin tulen valossa hän näki, ettei ollutkaan yksin luolassa. Siellä oli suuri sekalainen joukko, pikkuliskoja ja hämähäkkejä. Yhdessä reunassa oli myös kerälle kiertynyt käärme. Mies poistui luolasta kiireen vilkkaa ja päätti, että kastuminen oli pienempi harmi kuin luolan jakaminen tuon joukon kanssa. Mies oli siis istunut luolassa puoli tuntia kaikessa rauhassa ja kohtuullisen mukavasti. Mutta kun valo paljasti, mitä muuta luolassa oli, hänen mukavuutensa oli poissa. Kertomuksen miehen tavoin me monin tavoin sokeat ihmiset kuvittelemme elämässämme asioiden olevan kutakuinkin kunnossa. Me saatamme osallistua jopa seurakunnan toimintaan ja olla varsin tyytyväisiäkin itseemme. Jossakin vaiheessa voi kuitenkin tapahtua se ihme, että Jumalan sanan valo alkaa valaista elämäämme. Silloin me tajuamme olevamme täynnä kaikenlaista saastaa, ja silloin ymmärrämme myös sen, että me emme voi tuoda Jumalaa omalle tasollemme. Johannes sanoi, että jos ihminen sanoo elävänsä Jumalan yhteydessä, mutta elää synnissä, hän valehtelee. Sillä ei ole väliä, onko synti julkista vai salaista. Jumala ei suostu yhteyteen ihmisen kanssa, joka elää synnissä. On sanottu, että synti on ihmisen haluttomuutta tulla leimatuksi syntiseksi. Siksi me alamme kiemurrella kuin mato koukussa, kun Jumalan sanan valo kohdistuu meihin. Me koitamme yrittää kiertää asiaa tai selittää sen sitten psykologisesti pois. Mutta Johannes ilmaisee asian hyvin selvästi. Mutta mitä ihminen voi sellaisessa tilanteessa tehdä? Eikö kaikki ole lopussa, kun valo on paljastanut vääryytemme? Eikö tavallisessa

Kun kerromme olevamme likaisia, saamme mennä hänen puhdistettavikseen. Se, mitä Johannes puhuu tässä, koskee jokaista ihmistä. Jos et ole vielä milloinkaan aikaisemmin mennyt synteinesi todelliselle puhdistuslähteelle, sinä saat tehdä sen nyt. Jumalan puolelta kaikki on valmista. On kuin suihku olisi aukaistu, ja sinua vain pyydetään menemään sen alle puhdistumaan. Mutta tietenkin Johanneksen sanat on tarkoitettu myös sinulle, joka jo tunnet Herran Jeesuksen, mutta olet langennut syntiin. Myös sinut Herran Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja tiedätkö, hyvä ystävä, mikä tässä on kaikkein mahtavinta? Myös minä saan omistaa nämä sanat itselleni. Minullakin on lupa tässä hetkessä tulla puhdistuslähteelle. Valossa vaeltaminen tarkoittaa Jumalan sanan valossa, eli totuudessa vaeltamista. Se tarkoittaa sitä, että annan Jumalan sanan tutkia itseäni, ja kun se paljastaa minusta vääryyttä, tunnustan sen Jumalalle. Tämä kuulostaa näin sanoen helpolta, mutta se ei suinkaan ole sitä aina. Joskus kuluu pitkäänkin, ennen kuin tahdon suostua näkemään joissakin asioissa oman syntini. Sellainen Jumalan sana vastaan taistelu on itse asiassa lähellä sitä toista menetelmää, joka myös kannattaa mainita. Me langenneen ihmissuvun jäsenet olemme alkulankeemuksesta alkaen koettaneet myös nostaa itsemme Jumalan tasolle. Aina emme sitä ehkä edes tajua, mutta joskus joku on saattanut tämän pyrkimyksensä jopa muotoilla sanoiksi, toteamalla, että hän on saavuttanut jo sellaisen kehityksen tason, ettei tee enää syntiä. Tähän apostoli Johannes vastaa näin, jakeessa 8. Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Tämä on vielä pahempaa kuin valehteleminen. Se tarkoittaa, että ihmisellä ei edes ole totuutta. Kuitenkin ihminen pettää siinä vain itseään, ei ketään muuta. Eräs opiskelija sai kerran huonetoverikseen ihmisen, joka lukuvuoden alussa ilmoitti, ettei ollut tehnyt mitään syntiä moneen vuoteen. Mikä oli seurauksena? Tietenkin kaikki, mikä tuotti ongelmia kämppäkavereiden välillä, oli sen syytä, joka ei ollut vielä päässyt synnittömyyden asteelle. Tuskinpa sinunkaan tarvitsee kauaa miettiä, mikä sellaisesta asumisesta oli seurauksena. Tätä tilannetta kuvannut opiskelija kertoi muuttaneensa seuraavan lukuvuoden alussa tavallisen ihmisen huonetoveriksi. Jos sinusta tuntuu siltä, että jo olet saavuttanut täydellisyyden, en voi kuin sääliä puolisuosi tai läheisiäsi. On vaikea elää ihmisen kanssa, joka luulee olevansa täydellinen. Sellaisia harhaluuloja varten meille on annettu Raamatun sana, joka vakuuttaa. Jos me väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Me emme voi nostaa itseämme Jumalan tasolle, koska tämän elämän aikana meistä ei todellakaan tule täydellisiä. Ketähän ihminen muuten luulee huijaavansa sanomalla, ettei hänessä ole syntiä? Todellisuudessa hän pettää vain ja ainoastaan itseään, ei Jumalaa eikä lähimmäisiään. Johannes paljastaa, että totuus ei ole sellaisessa ihmisessä, joka ei näe olevansa syntinen. Siinä on meille oman aikamme kristityillekin pohtimista, vai mitä olet mieltä? Koska ihminen ei voi tuoda Jumalaa omalle tasolleen, eikä viedä itseään Jumalan tasolle, niin mitä hänen sitten pitäisi tehdä? Johannes kertoo siitä seuraavaksi

0: mutta hänen vastaustaan me tutkimme vasta ensi kerralla.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen ensimmäistä Johanneksen kirjettä ja ensimmäistä lukua otsikolla Iloitse puolustajastasi. Seuraavaksi saamme kuulla tervehdyksen Pakistanista. Sansan yhteistyökumppani PAK7 ohjelmapäällikkö Naila Mallilta. PAK7 on kasvanut viimeisen 7 vuoden aikana 3 työntekijästä yli 70 työntekijään. Ohjelmatiimin johtajana Naina Mall vastaa 38 tuotantotyöntekijästä ja harjoittelijasta, jotka tekevät ohjelmia, joissa näytetään Jumalan rakkautta Pakistanille. Tiimin kasvaessa on entistä tärkeämpää kokoontua säännöllisesti, rukoilemaan, oppimaan toisilta ja rakentamaan yhteyttä, vaikka työskennelläänkin eri projekteissa ja kaupungeissa. Naina Mall muistuttaa, että he ovat yksi organisaatio, joka pyrkii muuttamaan Pakistania Kristuksen rakkaudella tarinoiden kautta. Muutama viikko sitten tuotantotiimit kokoontuivat Murressa. Yksi viikonlopun kauneimmista hetkistä oli iltarukous, jossa ihmiset kohtasivat Jumalan ja rukoilivat toinen toistensa puolesta. Hina, yksi tuottajista, kertoi koskettavan kokemuksen. Menetin äitini jokin aika sitten, ja siitä lähtien olen tuntenut yksinäisyyden ja epäilyksen valtaavan minut. Rukoushetkemme aikana Jumala muutti kyyneleeni rauhaksi ja toivoksi. Hän muistutti minua siitä, että hän on aina kanssani. Minun on vain luotettava häneen ja pysyttävä uskollisena ja aina kiitettävä häntä. PAK7 tuntuu perheeltä ja on tärkeää, että harjoittelijat tuntevat olemansa arvostettuja ja että heidän ideansa otetaan vastaan. Rukouksen, keskustelujen ja tiimipelien avulla pyritään murtamaan mahdolliset esteet. Sean, harjoittelija Karatsin toimistosta, kertoo seuraavaa. Oli hyvä oppia yksityiskohtaisesti, miten PAK7 kanava toimii ja miten me kaikki olemme osa sitä. Rukouskokouksemme aikana todella tunsin Jumalan läsnäolon. Rukous auttoi meitä ymmärtämään toisiamme paremmin ja luomaan enemmän yhteyttä. Jumala toi meidät yhteen ja käyttää meitä kaikkia työssään. PAK7 ohjelmatiimin johtaja Naina Mall pyytää meitä rukoilemaan tämän tiimin puolesta, että jokaisella olisi syvä ystävyys Kristuksen kanssa, joka kasvaa ja tulvii kaikkiin heidän tekemiinsä ohjelmiin. Rukoilkaa, että he jatkavat viisaasti resurssien kanssa ja sitoutuvat tekemään korkealaatuisia mukaansa tempaavia ohjelmia, jotka haastavat, rohkaisevat, opettavat ja inspiroivat katsojiamme. Mutta ennen muuta rukoilkaa katsojiemme puolesta, että PAK7 monet ja monipuoliset ohjelmat muuttavat kaikkien niitä katsovien elämää. Lisää Pakistanin työstä löydät nettisivuiltamme sansa.fi/alueet/Pakistan. Nyt ohjelma-aikamme alkaa olla lähes lopuillaan. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä hetken Valo voittaa -nimistä kappaletta ja sen esittää Jippi Lapsikuoro. Tuokoon Jeesus valoa elämääsi tänäänkin. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Radio Dayn herätys, entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita arkkipiispa Tapio Luomasta Päivi Räsäseen. 10 jakson keskusteluohjelmasarjassa puhutaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä, sekä etsitään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
1: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
2: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
0: Radio Day. Radio Day. Sielusi kumppani.
4: Pietarin vielä puhuessa loistava pilvi verhosi heidät, ja pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä. Jumalan anteeksiantamuksen ja armon lupausten voima on siinä, että ne kulkevat mukanamme elämän arkeen. Ne ovat totta silloin, kun kaikki on raiteillaan, ja ne ovat yhtä totta silloin, kun on koetusten aika ja risti painaa harteita. Kaikkivaltias tulee lähelle kumartuen eri tavoin lapsensa hätään, sillä lupaukset eivät muutu. Jeesus ei muutu, eikä hänen läsnäolonsa muutu. Jumala kehotti kirkastusvuorella kääntämään katseet Jeesukseen ja sanoi, kuulkaa häntä. Turvautumalla Jumalan sanoihin, säilymme aina suojassa. Sanassa me kuulemme häntä, sillä siinä on henki ja elämä. Olemme Jeesuksen kanssa syvästi yhtä, myös polvistuessamme ehtoollispöytään. Rukoushuokauksemmekin nousevat suitsukkeen tuoksun lailla Jumalan valtaistuimen eteen. Ja niistä jokainen tulee kuulluksi.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään puhun Herran teoista omassa elämässämme. Psalmissa 66, jakeissa 16-20 sanotaan. Tulkaa kaikki, jotka palvelette Jumalaa, kuulkaa kun minä kerron, mitä Jumala on minulle tehnyt. Minä huusin häntä avukseni ylistyslaulu jo kielelläni. Jos minulla olisi ollut pahaa mielessä, ei Herra olisi kuullut minua. Mutta hän kuunteli. Hän kuuli rukoukseni. Ylistetty olkoon Jumala. Hän ei torjunut rukoustani, eikä kieltänyt armoaan. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että samoin kuin psalmin kirjoittajan elämässä, niin meidänkin elämässämme on ollut monia hetkiä, jolloin olemme saaneet apua sinulta. Matkan varrella on ollut paljon pieniä arkisia asioita, joista olemme sinun avulla selvinneet. Vuosien varrella on saattanut olla myös suuria ja epätavallisia tapahtumia, joissa Herra sinä olet auttanut. Mahdoton on muuttunut mahdolliseksi. Asiat ovat loksahtaneet ihmeellisesti kohdalleen. Jumala, sinä avasit tien sinne, missä sitä ei ollut. Vain läpipääsemätöntä tiheikköä. Ja taas matka jatkui. Kiitos Isä sinun teoistasi, varjeluksesta ja siunauksesta meidän elämässämme. Arjessa kiitos helposti unohtuu, mutta haluan muistuttaa itseäni Samuelin tavoin. Tähän asti on Herra auttanut meitä. Ylistys ja kiitos kaikkivaltias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kaikista hyvistä teoistasi meidän elämämme varrella. Aamen.

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: Tervetuloa kuuntelemaan KD-kompassi-ohjelmaa. Hyvinkään kaupunginvaltuutettu ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuutettu Reija Taupila kuvailee puolueiden välistä yhteistyötä hyväksi erimielisyyksistä huolimatta. Hän kokee, että jokainen valtuutettu ajattelee aidosti ihmisen parasta tehdessään päätöksiä. Häntä harmittaa tapa, miten julkista keskustelua käydään ja toivoisi muutosta yleiseen ilmapiiriin valtion tasolla käytävässä keskustelussa. Haastattelijana on Jarkko Ruuska.
2: Tervetuloa KD-kompassiin, Reija Taupila. Sähän oot Hyvinkään kaupunginvaltuutettuna jo 4 kautta ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuutettunakin jo 2. kautta. Niin millä tavalla sä oot päätynyt politiikkaan ja kristillisdemokraattien toimintaan mukaan?
3: No, mä pyydettiin kuntavaaliehdokkaaksi, oliko se 2008 vai 2009 ensimmäistä kertaa. Ja silloin mä juuri odotin. Oli meidän perheessä semmoinen tilanne, että mä odotin meidän esikoista. Ja silloin totesin, että ei nyt ole tarpeeksi uutta tulossa elämään. En silloin suostunut, enkä lähtenyt silloin mukaan. Mutta sitten 4 vuoden päästä soitettiin uudestaan, että no mites nyt, lähtisitkö nyt. Ja sitten silloin 2012 kuntavaaleihin lähdin mukaan. Ja mä ajattelin, että no, tää on niin ufo-juttu, että okei, mä kerran suostun lähteä ehdolle ja sitten kun en pääse läpi, niin se oli siinä, että voisit sanoa, että on kerran ollut ehdolla, mutta kävikin niin, että pääsin läpi ja sillä tiellä ollaan.
2: Minkälaiset asiat sulle on sitten lähellä sydäntä, että minkälaisia asioita sä haluat olla edistämässä politiikan kautta?
3: No niin kuin sanoin, niin mulla oli silloin tosiaan lapsi syntymässä ja sitten kun tulin valituksi, niin lapsia oli ehtinyt tulla jo 2. Niin luonnollisesti lapsiperheiden asiat oli silloin tuoreena kuntapoliitikkona niin kuin eniten lähinnä sydäntä. Ja on edelleen, jos ajatellaan kuntapäätöksentekoa, niin palveluverkko, päiväkodit, koulut on tietysti isossa roolissa. Ja se oli tavallaan ehkä se semmoinen lähinnä sydäntä oleva alue, joka silloin lähtötilanteessa oli. Mutta sitten tässä vuosien varrella niin huomaan, että siihen kuntaan liittyy paljon muutakin. Että haluan ajatella, että tänä päivänä on sit henkilö, joka ajaa sitä yhteistä hyvää kaikkien kuntalaisten asiaa. No nyt kun on myös tuossa hyvinvointialueella mukana, niin sitten tietysti toi terveydenhuoltokuvio nyt on tietysti tosi haastava. Hyvinvointialueet painii isojen talousongelmien kanssa ja palvelutarve kuitenkin kasvaa, niin siinä on paljon työtä vielä. Mutta että edelleen kuitenkin ne lapsiperheiden asiat on siinä ehkä listan kärjessä ja sitten tietysti tämä meidän terveydenhuolto, että kaikki saataisiin apua silloin, kun sitä tarvitaan. No tässä arvokentässä, kun mietitään puolueita laidasta laitaan, niin kyllä mulle kristillisdemokratia on se järjen ääni. Ollaan siinä sopivasti keskellä. Halutaan pitää heikoimmista huolta, mutta samalla myös kannustaa siihen omaan aktiivisuuteen ja omaan vastuunkantoon osana tätä yhteiskuntaa. Niin ajattelen, että KD ajaa tällaisia terveitä arvoja, semmoisia asioita, joihin on joiden kanssa on helppo olla samaa mieltä. Että tuntuu, että tässä ajassa niin kuin on paljon ääripäitä, niin jotenkin siinä keskellä on niin kuin KD, siinä keskellä on kristillisdemokratia aatteena siinä aatteiden kirjossa, niin mun mielestä tämä on vaan paras.
2: Jos käydään seuraavaksi vähän palauteboksilla, niin minkälaista palautetta sä oot saanut kaikista näistä vastuista, missä sä oot mukana?
3: Mä ajattelin, että jokainen poliitikko tekee työtään niin kuin oman persoonansa kautta. Ja tunnustan, että kun itse lähdin mukaan, niin mullakin oli ennakkoluuloja ehkä jotain tiettyjä puolueita tai puolueen niin kuin toimijoita kohtaan. Mutta, ja siis kuulin, että myös minua kohtaan oli ennakkoluuloja kristillisdemokraattia. Niin mä ajattelin, että kun me opitaan tunteen toisia, niin sitten me löydetään, niin kuin, että ne asiat on, joista me halutaan niin kuin löytää yhteinen näkemys ja yhteinen mielipide. Ja kun mä löydän yhteisen sävelen jonkun toisen ihmisen kanssa, mä tutustun siihen ja totean, että hei, hetkinen, toi onkin oikeasti aika hyvä tyyppi, vaikka mulla itsellä saattoi olla joku ennakkoluulo ensi alkuun. ja hänellä kenties minua kohtaan, niin sitten me huomataan, että hei, että me itse asiassa tunnetaankin niin kuin tietynlaista sielua ja sympatiaa, että me kumpikin halutaan niin kuin tämän asian parasta ratkaisua, niin silloin tavallaan löytyy myös ne, mielestäni ne parhaat ratkaisut, joten palaute, mitä olen saanut, on se, että olen pystynyt niin kuin edistämään tämmöistä yhteistyötä ja tällaista niin kuin hyvää keskustelevaa tapaa viedä asioita eteenpäin.
2: Hyvinkään kaupungin valtuutettu ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuutettu Reija Taupila. Miten sä kuvailisit sitten tämmöistä puolueiden välistä yhteistyötä? Miten sä koet, minkälaisia kokemuksia sulla on tästä?
3: No pakko sanoa, että Hyvinkäällä, jossa itse toimin ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, niin se puolueiden välinen yhteistyö on mun mielestä tosi upeeta. Kyllä, olemme asioista aika ajoin kovastikin eri mieltä, mutta et siellä on niin kun löytynyt semmoinen hyvä henki ja hyvä tapa tehdä sitä yhteistyötä. Ja halutaan aidosti löytää niitä yhteisiä ratkaisuja. Ja sitten kun ollaan eri mieltä, äänestetään ja sen jälkeen voidaan mennä samaan kahvipöytään, niin mun mielestä se on ollut itse asiassa suola tässä koko politiikassa mukana olossa, että on saanut tutustua ihmisiin, jotka ajattelee lähtökohtaisesti asioista eri tavalla kuin itse, ja silti huomata, että hei, että samassa kaupungissa asutaan, yhteistä hyvää ajetaan, ja että voidaan sanoa olevamme kavereita ja ystäviä, ja että tullaan keskenämme toimeen, niin se on ehkä tässä parasta.
2: Mitä sä odotat puolueelta? Tai toivoisit sä esimerkiksi saavasi jonkinlaista tukea tai muuta?
3: Puolueelta saa mun mielestä hyvät raamit ja hyvän selkänojan. Tavallaan ne isot kehykset, minkä sisällä sitten niin kuin kunnassa tai hyvinvointialueella sitten niitä yksityiskohtaisempia päätöksiä tai niin kuin millä tavalla asioita viedään eteenpäin, millä perusteella, mitä mieltä ollaan, niin mun mielestä se tavallaan se iso kuva tulee puolueelta. Välillä toivoisin, että ihan vähän vähemmän KDS puristettaisiin niin sanotusti mailaa, että kyllä asiat on oikeita, tilanteet on vakavia ja haastavia, vaikeita, mutta ihan pikkusen niin kuin vähän löysättäisiin, niin se olisi hyvä.
2: Ihan tähän lopuksi vielä, niin jos on joku ajatus noussut sydämelle tai haluaisit vielä jotain kommenttia tähän loppuun antaa, niin nyt on vähän niin kuin semmoinen vapaa sana vielä tähän. Meillä on just sopivasti vielä aikaa jäljellä, niin sillekin on nyt tässä mahdollisuus. Kunta- ja hyvinvointialueen valtuutettu Reija Taupila, ole hyvä.
3: Se, mikä mua itse ehkä harmittaa tässä ajassa, kun seuraa politiikkaa. Että vaikka itse on siinä mukana siellä kunnallistasolla, että varsinkin kun valtakunnan politiikkaa seuraa, niin tuntuu, että vaikka pöydällä on tosi tärkeitä asioita, tosi olennaisia lakimuutoksia esimerkiksi, niin sitten se julkinen keskustelu, mitä niistä asioista käydään, niin se on tosi semmoista kärkevää ja voi sanoa niin kuin rumaa. Ja ne asiat itse hautautuu tavallaan sen pätemisen alle ja sen semmoiseen niin kuin iskemisen ja puukottamisen alle. Mä toivoisin niin kuin jotenkin, että siihen me saataisiin muutos, koska itsekin huomaa, vaikka on mukana paikallispolitiikassa, että välillä tulee semmoinen niin kuin ehdoton niin kuin vastareaktio, että ketä kiinnostaa, että en mä jaksa tuommoista huutoa kuunnella. Mutta kuitenkin ne asiat on tosi tärkeitä, jotka koskettaa sitten loppujen lopuksi kaikkia meitä suomalaisia, kaikkia meitä, ketkä tätä yhteiskuntaa niin kuin kutsumme kodiksemme, tätä Suomea, niin siihen mä toivoisin, että tulisi muutos, että voitte tulla vaikka Hyvinkään valtuustoon katsomaan, että miten ollaan rakentavasti eri mieltä.
1: Hyvinkääläinen kaupunginvaltuutettu sekä myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuustossa toimiva Reija Taupila oli Jarkko Ruuskan vieraana. Tervetuloa syvemmin KD-viestinnän pariin. Esimerkiksi kotisivuillemme osoitteessa kd.fi. Kuulemiin!
0: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
3: Puccinin Tosca-opera sijoittuu Roomaan. Mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo STT:lle, ettei Ukrainan ja Suomen välisen mahdollisen droonisopimuksen solmimisessa kannata hidastella. Orpo ei toistaiseksi suostunut kommentoimaan sopimuksen tarkempia yksityiskohtia tai aikataulua. Hän sanoi suhtautuvansa droonisopimukseen lähtökohtaisesti positiivisesti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen viestipalvelu X:ssä ehdottaneensa Orpolle droonisopimuksen allekirjoittamista. Orpo sanoi tänään STT:lle luvanneensa Zelenskille, että Suomi tutustuu Ukrainan ehdotukseen sopimuksesta ja ottaa sen harkintaan. Työpaikat joutuisivat luomaan aivan uudenlaisia lomakäytäntöjä, jos koulujen kesälomia siirrettäisiin, sanoo korkeakoulutettujen palkansaajakeskusjärjestö Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren STT:lle. Löfgren näkee, että koulujen lomien muutoksilla olisi luultavasti vaikutusta vuosilomalainsäädäntöön. Opetusministeri RKP:n Anders Adler-Creutz kertoi sunnuntaina Svenska Ylellä aikomuksesta siirtää koulujen ja oppilaitosten lomia 2 viikkoa myöhemmäksi. Lisäksi huhtikuulle tulisi ylimääräinen lomaviikko. Eurooppalaisen tiedusteluraportin mukaan turvatoimia Venäjän presidentin Vladimir Putinin ympärillä on kiristetty huomattavasti. Raportista uutisoi muun muassa CNN. Raportin mukaan Putin on lakannut vierailemasta lukuisilla Moskovan kiinteistöillään sekä loma-asunnollaan Valdaissa. Lisäksi Putin viettää välillä viikkoja kerrallaan bunkkereissa. Raportin mukaan Kreml sekä Putin itse ovat huolissaan vallankaappauksen riskistä. Putinin kerrotaan kantavan erityistä huolta mahdollisesta droonilla tehtävästä salamurhayrityksestä. Arabiemiraattien lähtö öljynviejämaiden järjestöstä OPECista ja laajemmasta OPEC Plus-liittoumasta ei ole suunnattu ketään vastaan, sanoo teollisuudesta ja edistyneestä teknologiasta vastaava ministeri Sultan Al-Jaber. Päätöksen taustalla on hänen mukaansa Arabiemiraattien halu keskittyä kansallisiin prioriteetteihin ja maan talouteen. OPECin tosiasiallisen johtajan Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien väliset jännitteet ovat kasvaneet viime kuukausina.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Dayn keskipäivä. Lämpöä, iloa ja toivoa tuo päivääsi Marja Salminen ja entistä monipuolisempi Radio Day.
1: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
2: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
1: Ja jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Arkupentit on kirkon ja yhteiskunnan puolivirallinen podcast.
1: Satiirin salakavalalla salakatselulla selvitämme ajankohtaiset ja pysyvät kommenttikohteet.
0: Olemme oikeudenmukaisia ja tarvittaessa emme anna armoa kenellekään.
1: Taajuudella kanssasi Ville Kormilainen
0: ja Teuvo V. Riikonen.
1: Pysy kuulolla.
2: Arkupentit. Satiiria lämpimällä sydämellä. Radio Dayssa lauantaisin kello 10.35. Uusi jakso Day Plussassa jo perjantaisin.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Radio Dayn toivekonsertti.
3: Oikein hyvää ja ihanaa lauantai-iltapäivää ja tervetuloa kuuntelemaan jälleen toivemusiikkia kanssani. Lauantaisin sopii mielestäni erinomaisen hyvin tällaiset musiikkiohjelmat ja mitä sitten sinä siellä puuhailetkin, niin musiikki siihen taustalle. Ja mikä parasta, se on musiikkia, jota kuuntelijat ovat valinneet. Ja sillä tavallahan aina tätä kello 16-17 välistä tuntia yhdessä näin vietämme. Tänään meillä on hyvin mielenkiintoinen kattaus musiikissa. Poimitaan tuolta ainakin muutama nimi. Gospel Poweria on, Locus Quartetti, Edu Kettunen, Pasi Kaunisto, Exit on tuolla, Kari Kuuva ja Heidi Simelius. He ainakin ovat soittolistalla. Ja ihan ensimmäisenä kuullaan musiikkia Rami Välimäeltä. Tämä ensimmäinen toivelaulu, en ole kyllä ihan varma, onko se nimenomaan se, jota toivoja tarkoittaa. Maija Leppäkoski nimittäin haluaa kuulla laulun Maailman valot. Ja sillä nimellä en täältä meiltä mitään löytänyt, mutta sen sijaan Valoja maailman löytyy. Ja sen nostin tuohon nyt Rami Välimäen laulamana. Toivottavasti, Maija, tämä on se, mitä tarkoitat. Sillä siis aloitellaan, oikein mukavaa lauantai-iltapäivää sulle.
0: Päivi Saloranta-Karvonen ja Radio Dayn toivekonsertti.

Valo ja maailman, Leevi Launosen sävellys ja sanoitus. Leevi on ollut nuori mies, kun hän on vuosikymmeniä sitten tämän laulun tehnyt. Ja tiedämme, että Leevihän sitten oli muun muassa Ristin voittolehden päätoimittaja ja muutenkin vaikuttaja nimenomaan helluntaiherätyksen piirissä ja tekee työtä yli seurakuntarajojen. Valo ja maailman laulusta tuli hyvin suosittu. Sen ihan ensimmäisenä levytti Juhani Karvonen ja sitten siitä oman versionsa on tehnyt useampikin artisti. Muun muassa Anders Pelo, René, Marika Takalo, he tulevat ainakin, ja Wonderful Land, he tulevat ainakin mieleen. Mutta tänään laulu kuultiin siis Rami Välimäen laulamana. Toivottavasti Maija, tämä oli se laulu, jonka sinä halusit kuulla. Ja mehän jatketaan toivemusiikin parissa ja seuraava toive jäi minua vaivaamaan, kun en heti muistanut, mistä laulusta on kyse. Nimittäin Esko Rieskaniemi, hän pyysi soitettavaksi laulua, josta hän kertoi, että ei hän muista sen esittäjää eikä myöskään laulun nimeä, mutta siinä sanotaan, että laula ja tanssi, kun aika on. Ja Esko totesi, että siinä käydään ihmiselämä läpi ja musiikki on hieno. Ja voi, siinä heti kun luin tätä Eskon viestiä, niin tiesin, että kyllä minä tuon laulun olen kuullut, mutta mikä ihme, kuka siinä laulaa ja mikä sen laulun nimi, en saanut sitä päähän, en moneen päivään. Ja yhtäkkiä sitten ilmeisesti se jäi jonnekin tuonne alitajuntaani häiritsemään, että kun en sitä muistanut, niin pari päivää sitten kun ajelin autolla Kuopiosta kohti Seinäjokea, niin siinä vaiheessa yhtäkkiä huomasin hyräileväni tätä laulua. Eli näin se vaan jossain tuolla ihmisen alitajunnassa asiat toimivat. Ja niin siinä sitten tuli mieleen, että mistä laulusta Esko puhuu tässä viestissään. Laula ja tanssi, kun aika on. Näinhän sanotaan kappaleessa Loimua ja soi. Eli kyseessä on musiikki ja onnenvuori musikaalista Pekka Simojoen sävellys ja Anna-Mari Kaskisen sanoitus. Tämän hienon laulun laulaa meille Heidi Simelius.

Esko Rieskaniemen toiveena soi siinä Heidi Simeliuksen laulmana Loimua ja soi. Musiikissa mennään sitten vuosikymmeniä taaksepäin kappaleeseen Kiitos herrani. Kari Kuuvan sävellys ja sanoitus, jonka hän myöskin itse meille laulaa tätä toivekonserttiin, toivoo Antero.

kun olet johdattanut tietäin varjellinen. Sä olet ohjannut mut aidon ilon lähteille vain. On paljon rakkautta ollut

0: Kari Kuuva ja kiitos herrani Anteran toivelaulu. Ja toivemusiikilla me jatketaan tuolla vuoroaan soittolistalla. Odotteleekin jo Exit. Olet tervetullut joukkoon huonajan.
1: Haluatko toivoa musiikkia radioon? Täytä oma kuuntelijan toivelistasi tai lähetä laulutoiveesi lauantain toivekonserttiin Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: ajatella, että siitäkin on melkein 25 vuotta, kun tuo laulu ilmestyi. Kyllä vuodet menee, tuntuu, että ne menee aina vaan nopeammin ja nopeammin. Tuolla ihan 2000-luvun alussa ilmestyi Exitiltä tuo upea albumi Karavaani kulkee, joka sisältää hittejä toisensa perään. Ja yksi niistä on tämä Matti Puttosen tekemä Olet tervetullut joukkoon huonojen. Ja tämän päivän toivekonserttiin tätä toivoi meiltä Eveliina. Hieno toive. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja vietän lauantai-iltapäivää sinun kanssasi niin kuin aina lauantaisin tämä kello 16.17. Mennään toivemusiikin parissa ja tuossa äsken jo kuulitkin nuo osoitetiedot, joka ohjasi sinut tuonne KRY:n kotisivulle. Sieltä voi osallistua joko tähän lauantain toivekonserttiin tai sitten kuuntelijan toivelistaan, joka kuullaan joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11. kry.fi kautta musiikki. Mutta tähän lauantain toivekonserttiin voi osallistua kyllä sitten muutenkin. Voi lähettää ihan postikortin tai normaalia sähköpostia ja nuo osoitetiedot kerron ihan hetken kuluttua. Mutta otetaan tässä seuraavaksi jälleen toivemusiikkia ja mennään Henna Niemisen sävellykseen, sanoitukseen ja hän itse myöskin sen laulaa, eli kappaleeseen Luotan Herraan. Ja tätä toivoo meiltä Sanni Pesonen.
1: Päivi Saloranta-Karvonen ja Radio Dayn toivekonsertti.

0: Minun Herrani on Jumala, näin totesi Henna Nieminen tuossa omassa sävellyksessään ja sanoituksessaan, eli kappaleessa Luotan Herraan. Ja mikä se on luottaminen, kun Herra on nimenomaan Jumala, joka on luonut taivaan maan, pitää tähdet paikallaan, niin kyllähän sitten pitää huolta myöskin tästä luomastaan maailmasta ja ihmisistä. Hän rakastaa meitä. Se kannattaa aina muistaa tämän maailman ajan keskellä. Pirjo Lahdesta, hän haluaakin kuulla laulun, joka on kuulemma muisto lapsuudesta. Ja näinä levottomina aikoina se rauhoittaa mieltä, näin Pirjo kertoo. Ja kyseessä on tuttu Oi muistatko vielä sen virren. Nostin sen tähän kuultavaksi Pasi Kauniston laulamana.
1: Radio Day.

0: Oi, muistatko vielä sen virren soi siinä Pasi Kauniston laulamana Pirjolle Lahdesta? Nimimerkki Pingviini haluaa kuulla Marja Lapilta kappaleen, jossa pohditaan sitä, että kuka kaiken ratkaisee ja korjaa ne kivut, joita elämä meihin monasti jättää. Laulun nimi on Ratkaisu.
1: Radio Day. Sielusi kumppani.

Marja Lappi ja kappale nimeltään Ratkaisu, nimimerkki Pingviinin toivemusiikkia. Seuraavaksi kuullaan sitten musiikkia Lasse Heikkilän kynästä, eli musiikkia Gospel Powerilta vuosien takaa, tuttu Rauhan ruhtinas. Tätä toivekonserttiin toivoo meiltä Mikko Eronen. Ja mitä sinä haluaisit lauantai-iltapäivisin tässä kello 16 ja 17 välillä kuunnella, vaikuta siihen ja lähetä niitä omia toiveitasi. Seuraavan laulun jälkeen kuulet nuo osoitetiedot. Minä olen Päivi Saloranta Karvonen ja toivottelen sinulle oikein mukavaa lauantai-iltapäivää täältä studiosta.

0: minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day kautta Toivekonsertti, Mannerheimintie 105, 00280, Helsinki.
1: Minä, Päivi, tosiaan odottelen sinun toiveitasi täällä innolla ja iloitsen aina suuresti, mikäli toiveisiin on laitettu joku perustelu siitä, miksi kyseisen laulun haluaa kuulla. Mutta toki, jos tuntuu vaikealta perustella, niin lähetä pelkkä toive. Kyllä niitäkin aina soitellaan. Mehän tavataan näissä merkeissä täällä Dayn aalloilla joka lauantai kello 16.17. Vielä tänään ehditään kuulla musiikkia muun muassa Minna Pyysalolta, Perustukset, Edu Kettunen ja seuraavaksi Logos Kvartetti ovat musiikin tulkkeina. Heikki haluaa kuulla Logos Kvartetilta laulun Herra on minun paimeneni ja Heikki on sitä mieltä, että tämä on paras versio tästä laulusta.
2: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

Heikin toiveena soi siinä Locos Quartetilta kappale Herra on minun paimeneni. Kaarti Kiviniemi puolestaan haluaa kuulla sitten Edu Kettuselta musiikkia kappaleen nimeltä Ihminen.

Kaatti Kiviniemen toiveena soi siinä Edu Kettusen Ihminen. Vielä pari toivetta ehditään toteuttaa, kun ollaan oikein nopeita. Seuraavaa kappaletta, eli Perustukset-niminen laulu. Esittäjänä Perustukset, sitä on toivonut Tellervo Hakala ja myöskin Tuulia Piirainen.

0: siinä Perustukset ja kappale nimeltä Perustukset, Tuulia Piiraisen ja myöskin Tellervo Hakalan toive. Vielä yksi toivekappale ehditään toteuttaa tämän päivän toivekonsertissa. Minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua seurasta ja jään odottelemaan sinunkin toiveitasi tämän viimeisen laulun jälkeen. Kuulet vielä nuo osoitetiedot, jotta tiedät mihin niitä toiveita lähetellä. Ja joka lauantaihan me kello 16-17 näissä merkeissä tavataan. Viimeisenä tässä Katariinan toive. Hän haluaa kuulla Minna Pyysalon version tuosta hienosta laulusta Yksi tie, eli Petran musiikkia tuolta kaukaa, johon suomenkieliset sanat teki aikoinaan Juha Tapio, ja hän myöskin tämän laulun levytti, mutta Katariina haluaa kuulla sen tosiaan Minna Pyysalon laulamana. Siihen me päätetään tänään. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa sulle. Hei hei!
1: Päivi Saloranta-Karvonen ja Radio Dayn toivekonsertti.

0: Minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day / Toivekonsertti, Mannerheimintie 105, 00280, Helsinki. Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Olen kuullut.

0: Nyt Radio Deissä alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dein ystävä.

0: Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.
1: Kiittäkää ja totelkaa Herraa. Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto, hän on meidän turvakalliomme. Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää, virittäkää hänelle riemuvirsi.

Kohota Herralle riemuhuuto. Iloitkaa ja riemuitkaa, laulakaa ja soittakaa. Ylistäkää Herraa harpun sävelin, soittakaa ja laulakaa. Vaskitorvin ja oinaan sarvin kohottakaa ylistyksenne Herralle, kuninkaalle.

Herralla on istuimensa taivaissa, ja hänen valtansa alla on kaikki maa. Ylistäkää Herraa, te hänen enkelinsä, te voimalliset sankarit, jotka hänen sanansa kuulette ja hänen käskynsä täytätte. Ylistäkää Herraa, te taivaan joukot, kaikki hänen palvelijansa, jotka hänen tahtonsa täytätte. Ylistäkää Herraa, te hänen luotunsa kaikkialla hänen valtakunnassaan. Ylistä Herraa, minun sieluni.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.

vielä voitko sen päiväsi, hän uskoi käteen Jumalan. Jos vain nöyrin sydämin rukoilet, saat takaisin.

0: Mitä saa sanoa ja mitä ei? Mitä on itse asiassa sananvapaus? Ja pitääkö sillä olla jonkinlaiset rajat? Entä mitä pitäisi ajatella vihapuheen lainsäädännöstä? Onko siinä kenties jotain valuvikoja? Tervetuloa viikon Seurakuntalainen podcastiin asianajaja Matti Sankamo.
1: Kiitos.
0: Ja minä olen Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Matti Sankamo, sun työ Päivi Räsäsen asianajajana aina korkeimpaan oikeuteen päättyneessä sananvapausoikeudenkäynnissä on tehnyt sut aika tunnetuksi monien Päivi Räsästä tukevien tahojen keskuudessa. Onko tämä tunnettuus, julkisuus yllättänyt sua?
1: Se on yllättänyt. Sanotaan näin, että tämä on varmasti ehkä uutisoituimpia oikeudenkäyntejä, mitä Suomessa on ollut. Toki Suomessahan on näitä on niin sanottu katiska-oikeudenkäynti, jota uutisoitiin aika laajalti. Mutta se erosi tästä siinä, että siinä oli valtavasti istuntoja. Eli kokonaismääräisesti sitä uutisoitiin paljon. Mutta tämä on ollut mielenkiintoinen siinä, että tässä on ollut aika vähän sellaisia, me puhutaan juristit käyttää sanaa oikeustosiseikka. Eli siis tapahtumista on oltu hyvin samaa mieltä syyttäjän kanssa. Eli hyvin vähän tässä on ollut kysymys siitä, että mitä on tapahtunut. Enemminkin on puhuttu abstrakteista konsepteista, että mitä sanoilla tarkoitetaan, mitä on tarkoitettu, kun on esimerkiksi lähetetty joku twiitti. Tämä on pysynyt hyvin abstraktilla tasolla, istuntoja on ollut vähän ja sitten niin kuin yleistä huomiota, yleistä mediahuomiota on ollut todella paljon. Et siinä mielessä tämä oikeudenkäynti on ollut täysin erilainen kuin voisi sanoa suurin osa Suomessa käytävistä oikeudenkäynnistä. Ja sitten tässä on ollut tämä kansainvälinen ulottuvuus, mikä on ollut aika poikkeuksellinen. Mä en tiedä, onko Suomessa ehkä sitten sotasyyllisyysoikeudenkäyntien ollut tämän tyyppistä oikeudenkäyntiä, josta kansainvälisesti ollaan näin kiinnostuneita. Että joku katiska-oikeudenkäynti, niin eihän siitä Suomen rajojen ulkopuolella kukaan mitään tiennyt. Että tämä on siinä mielessä hyvin poikkeuksellinen oikeudenkäynti.
0: Onko tämä ollut sulle niin kuin, tietenkin tässä on nyt nämä poikkeukselliset elementit, mutta jos ajatellaan sun juristin perustyötä, niin ootko sä nimenomaan erikoistunut niin kuin sananvapauskysymyksiin? Että onko tämän tyyppinen niin kuin juridiikka se sun ydinosaamisalue?
1: No sanotaan näin, että se on yksi ydinosaamisalue. Mulla on monta ydinosaamisaluetta, että siihen kuuluu muitakin. Sanotaan yleisellä tasolla ehkä rikosprosessi on sellainen, minkä parissa mä viihdyn. Mutta tämä on yksi sellainen, mihin mä oon erikoistunut.
0: No nyt kun ajatellaan tätä korkeimman oikeuden päätöstä, joka tuli silloin maaliskuussa, niin mitä sä ajattelet nyt, että olisiko puolustuksessa pitänyt jotakin tehdä toisin?
1: Oikeudenkäynnit on sillä tavoin erikoisia, että aina voi jossitella jälkikäteen, että jotain olisi voinut tehdä toisin, jokin argumentti olisi voitu esittää toisella tapaa, mutta oikeudellinen argumentointi ei ole matemaattinen yhtälö, jolla on yksi vastaus. Eli ennakolta on hyvin vaikea aina tietää, että miten jokin tuomari esimerkiksi ymmärtää sen argumentoinnin. Kesken oikeudenkäyntiä ei voi sanoa, että peli poikki, selvitetään, ymmärsikö tuomari nyt, mitä sanottiin, vaan siinä pitää argumentoida parhaan kykynsä mukaan ja toivoa, että se on mennyt jakeluun. Ja sitten jälkikäteen huomataan, että menikö se jakeluun vai ei. Mutta se, mikä mun on tästä oikeudenkäynnistä sanottava, että tämähän on saanut hirveästi julkisuutta. Ja me voitimme käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa. Siitä on ehkä saanut sellaisen, siitä on muodostunut ehkä sellainen mielikuva, että rikosasianajajan työ voi olla sellaista voittokulkua. Mutta todellisuudessahan, jos näin olisi, niin silloin meillä olisi rakenteellinen ongelma, koska se tarkoittaisi sitä, että syyttäjät nostaisi viattomia ihmisiä vastaan paljon syytteitä. Eli käytännössä niin tyypillinen rikosoikeudenkäynti on sellainen, jossa osa syytteistä menestyy ja jos osa hylätään, niin tavallaan tämä korkeimman oikeuden tuomio vastaa aika hyvin sitä, mitä tyypillinen rikosoikeudenkäynti on. Että sellaiset oikeudenkäynnit, jossa voitetaan joka instanssissa kaikki syytekohdat, niin ne on itse asiassa aika harvinaisia.
0: Mutta oletaan, että tämä korkeimman oikeuden päätös, jossa siis tosiaan osa syytteistä hylättiin ja sitten tuomio tuli tuli tästä yhdestä asiasta, kun Päivi Räsänen oli todennut, että homoseksuaalisuus on psykososiaalinen häiriö tai jotain tämän tyyppistä. Mikä sua yllätti tässä korkeimman oikeuden päätöksessä eniten?
1: No mä yllätti se lopputulos. Mä olin ajatellut, että me voitetaan se, että siinä mielessä meillä oli hyvät eväät voittaa se oikeudenkäynti myös ihan korkeimmassa oikeudessa. Toisaalta myös se äänestystulos vähän yllätti, että kuinka tiukka se oli. Siinähän oli 5 jäsentä. 3 muodosti enemmistön meitä vastaan, 2 oli meidän puolella, mutta sitten taas esittelijä oli myös meidän puolella. Et tavallaan siinä oli 3 juristia meidän puolella ja 3 juristia heidän puolella. Se oli siis erittäin tiukka. Se oli niin tiukka kuin on teoreettisesti mahdollista korkeimmassa oikeudessa olla. Mutta muilta osin, mitä tulee siihen argumentointiin, niin jos nyt pitäisi lähteä siitä, että tulos on tuo, niin minusta tuomiossa ei tuotu mitään sellaista kauhean maata mullistavaa esiin. Et se oli hyvin tavanomaista argumentointia. Ehkä se siinä tuomiossa on surullista, että se ei selkeytä oikeustilaa. Eli me emme nyt ole viisaampia sen suhteen, mitä saa sanoa ja mitä ei saa sanoa. Ja sen takia mä ennustan, että tässä todennäköisesti tulee lisää tämän kaltaisia oikeudenkäyntiä tulevaisuudessa, koska meidän pitää saada jonkinlainen käsitys siitä, mitä saa sanoa ja mitä ei.
0: No, sä oot sananvapauden oikeudelliseen sääntelyyn perehtynyt ja julkaisit viime vuoden loppupuolella kirjan Eihän noin voi sanoa, jossa käyt läpi sananvapauden oikeudellista sääntöä ja tätä Päivi Räsäsen oikeudenkäyntiä. Tämän kirjan takakannessa sanotaan näin. Kirja paljastaa myös useita huolestuttavia mielivaltaisuuksia ja epäjohdonmukaisuuksia suomalaisesta ilmaisunvapauden oikeudellisesta sääntelystä, joista viimeisimpänä ja vakuuttavimpana tapauksena Päivi Räsäsen oikeudenkäynti. Millaisiin huolestuttaviin mielivaltaisuuksiin ja epäjohdonmukaisuuksiin viittaat tässä?
1: Mä sanoisin, että ehkä paras esimerkki on tämä kiihottamispykälä itsessään. Eli se on hyvin tyypillinen niin sanottu vihapuhesäännös. Se on kirjoitettu niin, että se tietyssä mielessä avaa oven laajentavalle tulkinnalle. On hyvin vaikea arvioida, että missä kulkee sallitun ja kielletyn raja. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että vastaaja rikosasiassa ei myöskään pysty ennakoimaan, että mikä se lopputulos on. Se on yksi ongelma. Ja sitten tietysti kiihottamispykälä on niin sanottu yhteiskunnallinen rikospykälä, mitkä ei tietysti ole koskaan suotavia. Eli sillä rajoitetaan nimenomaan yhteiskunnallista ja uskonnollista puhetta. Että tämä on mun mielestä hyvä esimerkki tästä.
0: Mainitsit tuon uskonnollista puhetta. Mikä on sun käsitys siitä, että osataanko suomalaisissa oikeusasteissa arvioida uskonnollista kieltä oikein?
1: Ei. Ja nyt kun äsken puhuttiin tästä korkeimman oikeuden perusteluista, niin ehkä ne perustelut kuvaa tätä ongelmaa erittäin hyvin. Eli tässä on ollut kysymys uskonnollisesta pamfletista. Ja korkein oikeus on lähtenyt siitä, että tällainen uskonnollinen pamfletti, joka on kirjoitettu uskonnolliseen käyttöön, jota on käytetty uskonnollisen kurssin oheistarvikkeena tai tällaisena materiaalina, niin yhtäkkiä me voisimmekin jakaa sen ei-uskonnolliseen osioon ja uskonnolliseen osioon. Eli yhtäkkiä kansanedustaja Räsänen onkin lääkäri jollakin sivulla ja sitten toisella sivulla hän on jotain muuta ja kolmannella sivulla hän on taas jotain muuta. Ei tällä tavoin lueta pamflettia ylipäänsä tai mitään teosta. Ja toinen ongelma on siinä, että kun otetaan yksittäisiä lauseita 20-sivuisesta pamfletista, niin siinä korkeimman oikeuden olettamus on se, että ihminen lukisi ne lauseenpätkät. Eli avaisi pamfletin, lukisi lauseenpätkät ja sulkisi pamfletin. Eli toisin sanoen, jos siellä sanotaan jotakin, joka voidaan tulkita niin sanotusti inkriminoivasti, eli rikolliseksi, niin sitten se ainoastaan luetaan, eikä sitä pamfletin alkuosaa, jossa kerrotaan, kuinka seksuaalivähemmistöt on arvokkaita ja tasa-arvoisia. Niin tämän tyyppiset ajatteluvirheet on aika huolestuttavia silloin, kun sitä näkee korkeimman oikeuden tuomion perusteluissa.
0: Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään puhumme sananvapaudesta ja vieraanani on asianajaja Matti Sankamo. Tuossa noin oli puhetta tästä vihapuheen lainsäädännöstä ja tämä niin kuin tämä pykälä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on ongelmallinen. Miten sä ajattelet, onko se ongelma, että lainsäädäntö ei määrittele niin kuin erikseen sitä viharikoksen käsitettä? Että jos se jotenkin niin kuin selkiytettäisiin toisin, niin toimisiko tämä lainsäädäntö paremmin?
1: Joo, tässähän aika usein kuulee sanottavan, että rikoslaissahan ei ole sanaa vihapuhe esimerkiksi. Ja sen takia siitä ei pitäisi antaa vihapuheesta, ei pitäisi antaa rikostuomiota. Ongelmana tällä ajattelulla, siis mä oon samaa mieltä tämän kanssa, juridiikkaan kuuluu se, että me koitamme määritellä asiat mahdollisimman selkeästi ja tarkkarajaisesti niin, että se on ennakoitavaa. Ja tietysti siinä tulee myös tämmöinen riskinhallinta. Me tiedämme, mitä asiat tarkoittavat. Mutta toisaalta meillä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, joka viljelee tätä vihapuhesanaa tosi paljon. Ja samaten korkein oikeus antoi ensimmäisen tuomion vuonna 2012, jossa käytetään tätä vihapuhesanaa. Eli se on vaan osa meidän järjestelmää, ikävä kyllä. Eli meillä on tämän tyyppisiä sanoja, joiden tarkkaa sisältöä me emme yksinkertaisesti tiedä. Siitä on erilaisia määritelmiä kyllä. Yksi aika tunnettu määrittely vihapuheesta on, että se on suvaitsemattomuuteen johtavaa puhetta. Ja mikä se sellainen puhe on, niin minusta tämän tyyppinen määritelmä herättää enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.
0: Miksi sananvapautta on tärkeää puolustaa?
1: Jos me ajatellaan, että me halutaan elää vapaassa yhteiskunnassa ja demokraattisessa yhteiskunnassa, niin silloin sananvapaus on se, millä tätä demokratiaa toteutetaan. Meillä ei ole mitään oikeuksia, joiden vaatiminen ja joiden toteuttaminen toimisi jotenkin ilman sananvapautta. Ainoastaan sanoin me pystymme vaatimaan muita oikeuksia. Ainoastaan sanoin me pystymme ottaa osaa demokraattiseen yhteiskuntaan ja parlamentarismiin. Eli se on käytännössä, sanotaan, tällaisen yhteiskunnallisen inhimillisyyden keskiössä ihmisten oikeus puhua vapaasti heille tärkeistä asioista.
0: Miltä näyttää sun mielestä tämä sananvapauden tilanne tämän päivän Suomessa, entä Euroopassa laajemmin?
1: Mä näen, että Suomessa on perinteisesti ollut ihan hyvä sananvapaustilanne. Meillä on sellainen kulttuuri, jossa voidaan puhua verrattain vapaasti. Nyt tietysti täytyy muistaa, että mikään maa ei ole täydellinen ja sananvapaus ei ole sellainen virtakytkin, joka meillä joko on tai ei ole. Siihen kuuluu kulttuurinen aspekti, eli sellainen aspekti, jossa ihmisten annetaan puhua vapaasti keskenään. Ja sitten on tämä juridinen aspekti. Ja näyttää siltä, että meillä on tällä hetkellä enemmän oikeudellisia haasteita sananvapauden suhteen kuin aikaisemmin. Ja niitä mahdollisesti tulee vielä tulevaisuudessa enemmän. Mutta korostaisin Suomen suhteen sitä, että kiihottamispykälä on alkujaan ulkomailta. Ja lähtökohtaisesti melkein kaikki sananvapautta rajoittava sääntely niin on erilaisia implementaatioita Suomessa, eli ne tyypillisesti tulee ulkomailta. Ja mä lähtisin siitä, että jos suomalaiset itse päättäisivät sananvapautensa tilasta eduskunnassa, eli he eivät ainoastaan implementoisi siitä jotain Euroopan unionin direktiivejä esimerkiksi tai valtion sopimuksia, kuten rotusyrjintäsopimus, josta tämä kiihottamispykälä tuli, niin se voi olla, että me olisimme huomattavasti vapaampi yhteiskunta. Eli tämä on aspekti, mitä ehkä harvoin tulee ajatelleeksi, että sanaa rajoitetaan Suomessa hyvin paljon sillä tavoin, että se painostus tulee ulkoa päin.
0: Onko Suomessa riski, että tämmöinen tietynlainen niin kuin loukkaantumisen kulttuuri, mikä meillä on vahvana, että se alkaa niin kuin liikaa ohjata oikeudenkäyntiä?
1: Se on mielenkiintoista näissä sananvapausasioissa, että tai sanotaan näin, että sananvapaus on sellainen mielenkiintoinen oikeus, että se häviää, jos sitä ei käytä. Eli jos meillä ei ole sananvapautta tukevaa keskustelukulttuuria ja Suomessa ei puhuta vapaasti, niin silloin on huomattavasti helpompi perustella tuomioistuimessa. että tämä on rikollisen loukkaavaa sanoa näin, koska näin ei sanota suomalaisessa yhteiskunnassa. Et siinä mielessä sananvapautta pitää käyttää, jotta se on olemassa. Et sillä tavoin se on hyvin erilainen perusoikeus kuin nämä muut perusoikeudet. Mutta tietysti Suomessa helposti loukkaannutaan, mutta mä sanoisin, että tärkeää olisi huomioida se, että puhuu rohkeasti itselleen tärkeistä asioista ja omilla sanoilla. Et se on ehkä yksi ongelma suomalaisessa oikeuskäytännössä, että kiinnitetään huomio yksittäisiin sanoihin ja pohditaan sitä, että onko tämä sana sellainen, jota ei saisi käyttää. Niin sananvapauteen kuuluu myös se, että puhuja saa itse valita sanansa.
0: Mitä sä ajattelet, että pitääkö kuitenkin olla jotain rajoja sille sananvapaudelle?
1: Joo. Mä sanoisin, että todennäköisesti Suomessa ei ole yhtään ihmistä, joka kannattaisi absoluuttista sananvapautta, vaikka joskus on kuullut tällaisen ilmaisun absoluuttinen sananvapaus. On sellaisia, puhutaan niin sanotuista sananvapausrikoksista, ja ne on hyvin laajasti hyväksyttyjä, ja mä en ole itse asiassa oikein koskaan kuullut kenenkään vastustavan sananvapausrikoksia. Harva meistä haluaisi esimerkiksi, että lapsipornoa saisi levittää vapaasti. Eli sellaiset rikokset, joiden tunnusmerkistö on hyvin tarkkarajainen ja jolla ei ole lähtökohtaisesti yhteiskunnallista linkkiä ja jossa suuri valtaosa ihmisistä pitää sitä tekoa erittäin moitittavana, niin tämän tyyppinen kriminalisointi on ehdottomasti kannatettavaa. Ja sitten voidaan pohtia sitä, että minkälaisia seuraamuksia mistäkin saa, mutta tällaista mä en esimerkiksi lähtisi koskaan vastustamaan kategorisesti. Minusta on hyvä, että meillä on sananvapausrikoksia. Ja sananvapausrikoksiahan on myös esimerkiksi Yhdysvalloissa. Eli tämä on sellaista sananvapauden rajoittamista, mikä on erittäin perusteltua. Mutta vihapuhesääntely on sitten taas erotuksen sananvapausrikoksista hieman erilaista. Siinä usein ei ole uhria tai se on jokin abstrakti konsepti. Esimerkiksi kiihottamispykälässä niin ei ole yksilöuhria, vaan on vähemmistöuhri, mutta se vähemmistöuhri on tietyssä mielessä enemminkin sellainen konsepti. Niitä ei siis tehdä mitään haastatteluja tämän vähemmistön edustajista, vaan se on tietynlainen abstrakti konsepti. Lähdetään siitä, että tämän tyyppinen puhe esimerkiksi loukkaa jotain tiettyä vähemmistöä. Ja vihapuhelainsäädännössä yleensä rajoitetaan yhteiskunnallista puhetta ja sitten se on kirjoitettu aika laveasti niin, että se mahdollistaa laajentavan tulkinnan. Eli tämä on sellainen kriminalisointi, mitä minä vastustan ja mikä minusta ei toimi Suomessa, tämä vihapuhesääntely. Mutta sananvapausrikokset on ehdottomasti kannatettavia.
0: Aiotteko valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen tästä korkeimman oikeuden päätöksestä?
1: Se riippuu ihan Päivi Räsäsestä. Se on hänen päätös. Ja käsitykseni mukaan hän on kyllä julkisestikin tästä puhunut, että hän kyllä näyttää nojaavan siihen suuntaan, että valitetaan. Mutta se on loppuviimein hänen päätöksensä.
0: Ja siinä menee sitten vissiin taas jokunen vuosi.
1: Siinä menee aika kauan, joo. Sanotaan todennäköisesti viisi vuotta ainakin, vähintään tai ehkä jopa 10 vuotta.
0: Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta varatuomari Asenäjä ja Matti Sankamo. Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaa kuulolla.

0: Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Israel tänään.
2: Euroopan parlamentti vaati viime viikolla rahoituksen jäädyttämistä palestinalaishallinnolle. Syynä on sen opetusaineiston sisältämä jatkuva kiihotus sekä paljastukset, joita on tehty niin sanotusta oppikirjauudistuksesta. Uudistuksesta, jota ei tosiasiassa oltu edes aloitettu. Päätökset hyväksyttiin parlamentin vuosittaisen talousarvion valvontaprosessin yhteydessä, jossa tarkastellaan eurooppalaisten veronmaksajien varojen käyttöä. Tämä on 7. peräkkäinen vuosi, jolloin on todettu palestinalaisten oppikirjojen sisältävän antisemitismiä, väkivaltaan yllyttämistä sekä jihadin ja marttyyrien ihannointia. Parlamentti vaati poistamaan kaiken aineiston, joka ei täytä Unescon standardeja. Tämä koskee erityisesti sisältöä, joka edistää väkivaltaa, antisemitismiä ja torjuu rauhanomaiset ratkaisut. Lisäksi todettiin, että EU:n rahoitusta jatkettaisiin vain, jos opetussisältö noudattaa täysin näitä standardeja. Vaikka päätökset ovat luonteeltaan julkilausumia, ne toimivat merkittävänä painostuskeinona Euroopan komissiota kohtaan ja vaikuttavat käytännön rahoituspolitiikkaan. Tällaiset kehittämiset menevät eteenpäin siitä huolimatta, että EU:ssa on esitetty väitteitä uudistusprosessin edistymisestä, mukaan lukien päivitettyjen oppikirjojen julkaiseminen. Tuoreet havainnot viittaavat kuitenkin merkittävään kuiluun näiden väitteiden ja todellisuuden välillä. Tutkimuslaitos Impact sen arviossa lukuvuodelle 2025-2026 todetaan, että oppikirjoihin ei oltu juurikaan tehty muutoksia, eikä ongelmallisen sisällön poistamiseksi oltu nähty mitään työtä. Esimerkkeinä mainittiin jihadin esittäminen ajankohtaisena uskonnollisena velvollisuutena. Runot, joissa kehotetaan palaamaan Israelin kaupunkeihin tekemään väkivaltaisia tekoja, sekä sisältö, joka kuvaa juutalaisia negatiivisella ja yleistävällä tavalla. Jopa matematiikan oppikirjoissa havaittiin viittauksia henkilöihin, joita kuvataan marttyyreinä. Samalla Palestiinan opetusministeriön virallisessa lausunnossa helmikuussa vahvistettiin, ettei oppikirjoja oltu muutettu, ja siinä varoitettiin uudistuksia koskevista raporteista. Vuodesta 2008 lähtien Euroopan unioni on siirtänyt noin 3,8 miljardia euroa Palestiinan koulutusjärjestelmälle, joka palvelee noin 1,3 miljoonaa oppilasta. Tuolloin päätökset saivat laajaa puoluerajat ylittävää tukea, mukaan lukien keskusta-vasemmistolaiset ryhmät, ja ne hyväksyttiin noin 70% enemmistöllä. Lior ja Johanna Regev, Israel.
0: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Mitä on sinkkuus, ystävyys ja usko nuoren naisen arjessa?
1: Me, Toini, Leena ja Mare jaamme elämästä rohkeasti ja kaunistelematta.
2: Kolme koolla. Uusi jakso joka maanantai Dayplussasta.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, mistä se ilo oikein tuleekaan. Entä miksi Jumala on valo ja mitä monia puolia Jumalan persoonasta se valot paljastaa? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. Ensimmäinen Johanneksen kirje, ensimmäinen luku, jakeet 4-8. Otsikossa kehotetaan vailla valossa.
1: Apostoli Johannes kertoo meille seuraavaksi yhden niistä syistä, jotka olivat saaneet hänet kirjoittamaan kirjeen, jonka me tunnemme nimellä ensimmäinen Johanneksen kirje. Luen kirjeen luvusta 1:4. Tämän me kirjoitamme, jotta ilomme tulisi täydelliseksi. Johannes mainitsee kirjeen kirjoittamisen syynä olleen ilon täydellistymisen. Edellisessä jakeessa hän oli puhunut yhteyden syntymisestä käyttäen alkutekstissä sanaa koinonia. Nykyään tällä sanalla tarkoitetaan joskus yhteyden ateriaa eli ehtoollista tai yhteistä antamista. Johannes kuitenkin tässä luvussa puhuu sellaisesta yhteyden kokemisesta, josta myös Paavali kirjoitti Filippiläiskirjeen luvussa 3:10 näin. Minä tahdon tuntia Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa. Jumalan sanan julistamisen lopullinen tavoite on se, että synnin tunnon ja parannuksen teon kautta ihmiset tulisivat pelastukseen ja että se tuottaisi heille iloa, niin kuin kerran etiopialaiselle hoviherralle. Hänhän tuli tuntemaan Kristuksen Filippoksen avulla. Hän ei jatkanut matkaansa kehuen Filippoksen hyviä saarnataitoja, vaan hän jatkoi matkaansa iloiten. Miksi? Koska hän oli tullut tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Johanneksen kirjeen tarkoitus on, että sinä ja minä voisimme jakaa keskenämme Kristuksen asioita, että Jumalan henki saisi tehdä Herran Jeesuksen ja taivaallisen Isän meille todelliseksi sellaisella tavalla, että meidän yhteytemme olisi suloista. Johannes siis sanoi, että hän on kirjoittanut, jotta meillä olisi yhteys keskenämme ja jotta meidän ilomme olisi täydellinen. Koska Johannes puhuu täydellisestä ilosta, me ymmärrämme, että hän ei puhu vain tästä elämästä, vaan ajattelee myös tulevaa maailmaa, jossa kristityn ei tarvitse enää kärsiä vajavuudesta. Sen, mikä meitä estää tuntemasta täydellistä iloa jo tässä maailmassa, Johannes ottaakin esiin seuraavaksi. Hän puhuu siis ongelmasta, jonka jokainen Kristukseen uskova ihminen tunnistaa. Jae 5. Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille. Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. Tämä tarkoittaa, että Jumala on pyhä. Ja me tiedämme, että ihminen ei ole sitä. Meidän välillämme on syvä ja jyrkkä kuilu. Miten Jumala ja ihminen voidaan siis tuoda yhteyteen keskenään? Job kaivasi tuomaria Jumalan ja ihmisen välille. Jumala sanoo myöskin Jesajan kautta näin: minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Näin siis Jesajan kirjassa 55:8. Johannes sanoi, että Jumala on valo. Tämä on yksi Jumalan määritelmistä tässä kirjeessä. Johannes sanoi kirjassaan myös, että Jumala on rakkaus ja että Jumala on elämä. Mutta tärkein kysymys kuuluukin, miten meillä pimeyden asukkailla voi olla yhteys Jumalan kanssa, joka on valo ja jossa ei ole häivääkään pimeydestä. Sen sijaan pimeys asuu meissä, ja sen keskellähän me myös elämme. Loogisesti näyttäisi siltä, että joko meidän täytyy tuoda Jumala meidän tasollemme, tai sitten korottaa itsemme Jumalan tasolle. Ja kuitenkaan kumpaankaan niistä me emme kykene. Jos olen ymmärtänyt fyysikkoja oikein, niin nykytiede ei ole aivan varma siitä, mitä valo oikeastaan on. Onko se esimerkiksi energiaa vai ainetta? Fyysikot kyllä kertovat, että se on sähkömagneettista aaltoliikettä tai säteilyä, mutta samaan aikaan valoa voidaan pitää myös hiukkasina, joka saa aikaan sen, että tähtien voimakas painovoimakenttä saa sen taipumaan. Se kulkee läpinäkyvien pintojen lävitse, aivan kuin niitä ei olisikaan. Se taipuu, heijastuu, kulkee läpi ja jopa imeytyy. Ja sitä paitsi usein se tekee monia niistä asioista samanaikaisesti. Se on myös näkyvää että näkymätöntä. Se etenee suoraviivaisesti, mutta jotkut seikat saavat sen myös taipumaan. Se ei tarvitse kulkemiseen mitään väliainetta, vaan se kulkee tyhjiössäkin, jossa sen nopeus onkin vakio. Se tarkoittaa sitä, että sen nopeus ei tunnu sen tarkkailijan mielestä muuttuvan miksikään, vaikka nopeuden tarkkailijan oma nopeus vaihtelisikin. Ja sitä paitsi se pitää sisällään kaikki spektrin värit. Ja kun lopulta kysytään, mitä valo sitten on, niin lopullinen vastaus jää ikään kuin saamatta. Ehkäpä yhtenä syynä hankaluuteen on sekin, että valo on hankala tutkittava, koska sitä ei voida nähdä, vaan sitä voidaan tutkia lähinnä sen erilaisiin kohteisiin tekemän vaikutuksen perusteella. Mutta jotakin mekin, jotka emme ole fyysikkoja, valosta ymmärrämme. Kun huoneeseen sytyttää valon, pimeys häviää. Ajaako valo siis pimeyden pois? Mutta kun valo sammuttaa, pimeys on jälleen läsnä. Kun Johannes sanoi, että Jumala on valo, hän paljastaa monia puolia Jumalan persoonasta. Ehkäpä kaikkein ensimmäiseksi valoon liittyy ajatus kirkkaudesta. Olet ehkä joskus katsellut auringon nousua horisontin takaa ja vähitellen myös sen valtavaa kirkkautta. Tavallisen ihmisen kokemuksiin valosta kuuluu myös se, että valo ilmaisee eli paljastaa itsensä. Mitä suurempi on pimeys, sitä varmemmin valo voidaan nähdä. Mutta jossakin mielessä se myös kuluttaa itsensä, kun se valaisee pimeyden. Se muuttaa ympäristönsä toisenlaiseksi. Siitä tulee siis palvelija. Sen avulla näen käteni ja huomaan, että ne ovat likaiset. Pimeässä ilman valoa en näkisi niiden likaisuutta lainkaan. Valo siis paljastaa virheitä ja epäpuhtauksia. On sanottu, että salainen synti täällä alhaalla on avoin skandaali taivaassa. Syntiämme me emme voi salata, koska Jumala on valo. Valo kertoo myös Jumalan valkeasta puhtaudesta ja tahrattomasta pyhyydestä. Jumala liikkuu synnyttämättä varjoa, sillä hän on valo. Hän on puhdas. Valo puhuu siis myös Jumalan puhtaudesta. Valo johdattaa sitä paitsi ihmisiä. Se osoittaa polun. Horisontissa näkyvä valo luo ihmiseen rohkeutta jatkaa eteenpäin. Mutta pimeys on jotakin muuta kuin valon vastakohtaa. Se on valon vihollinen. Se pyrkii tukahduttamaan sen. Jumalan valo ja pyhyys ovatkin suorassa ristiriidassa maailman pahan pimeyden ja kaaoksen kanssa. Me elämme maan päällä täynnämme kaikenlaista vääryyttä. Luonnollisessa tilassamme, eli ilman osallisuutta Jumalan armoon, me ihmiset olemme täydellisessä kapinassa Jumalaa vastaan. Raamattu tekee selväksi, että Jumala ei näe ihmisessä mitään hyvää. Apostoli Paavali sanoo sen hyvinkin selvästi Roomalaiskirjeen luvussa 7. Esimerkiksi sen jakeessa 18 hän kirjoittaa. Tiedän hän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. Vastaavan viestin hän tuo tiettäväksemme myös luvussa 3, alkaen jakeesta 10. Ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Ihmisessä ei ole alkulankemuksen jälkeen ollut siis minkäänlaista sisäsyntyistä hyvyyttä, vaan hän on jatkuvassa kapinassa pyhää Jumalaa vastaan. Ihmisluontoa pohtiessaan Paavali sanoi myös näin Roomalaiskirjeen luvussa 8 jakeessa 7. Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin, eivätkä voikaan alistua. Me elämme maailmassa, joka on kapinassa kaikkivaltiasta Jumalaa vastaan. Jumala on pyhä, minä syntinen. Miten minulla siis voisi olla yhteys häneen? Ihmiset ovat yrittäneet ratkaista tätä ongelmaa 3 eri tavalla, jotka meille seuraavaksi esitetään tässä Johanneksen kirjeessä. 2 niistä tavoista on vääriä. Ensimmäinen tapa on koettaa tuoda Jumala ihmisen tasolle. Jae 6. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaillaamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. Kuten huomaat, Johannes on suorapuheinen kaveri. Helposti meillä tosin on sellainen kuva mielessämme, että Johannes on lempeä rakkauden apostoli. Jeesus ei kuitenkaan kutsunut häntä sellaiseksi, vaan ukkosen jylinän pojaksi. Jotakin tästä Johanneksen luonteesta tulee esiin tapauksesta, jonka Edwin Viren kertoo Raamatun johdanto-opissaan, kun hän lainaa kirkkoisä Ireneusta, joka puolestaan oli kuullut Johanneksen oppilaan Polykarpoksen kertovan asiasta. Ireneuksen välittämän tiedon mukaan Johannes oli ollut kerran menossa kylpemään Efesoksessa yleiseen kylpylään. Hän oli nähnyt siellä olevan myös gnostilaista harhaoppia levittäneen Kerintoksen. Niinpä apostoli oli silloin saman tien rientänyt kylpylästä ulos huutaen, paetkaamme, ettei kylpylä kaatuisi päällemme, sillä Kerintos, totuuden vihollinen, on siellä. Johannes siis oli ukkosen jylinän poika loppuun asti. Hän ei epäröinyt paljastaa vääryyttä, kun sellaista näki. Johannes sanoo suorasukaisesti kirjeessään meillekin, että jos väitämme elävämme Jumalan yhteydessä, mutta vaillaamme pimeydessä, olemme valehtelijoita. Jos Jumalan kanssa aikoo olla yhteydessä, on syytä vaeltaa valossa. Me emme todellakaan voi tuoda pyhää Jumalaa omalle tasollemme. Jae 7. Mutta jos me vaillamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Valossa vaeltaminen tarkoittaa tässä Jumalan sanan valoa. Kannattaa huomata, että Johannes ei puhu tässä valon mukaan vaeltamisesta. Sen sijaan hän puhuu valossa vaeltamisesta. Tärkeintä on siis se, missä me olemme. Kysymys kuuluukin, olemmeko tulleet Jumalan sanan paljastavaan valoon. On näet aivan mahdollista vaeltaa pimeydessä ja kuvitella, että kaikki on kunnossa. Ehkäpä esimerkki auttaa ymmärtämään, mitä tarkoitan. Kerran eräs mies oli metsässä vaeltamassa ja tiesi olevansa vielä kaukana päämäärästään, kun alkoi sataa. Hän oli huomannut vuoren rinteessä luolia ja etsiytyi niistä suurimpaan suojaan. Hän istui puolisen tuntia luolan pimeydessä, ulos katsellen ja odotellen sateen laantumista. Sitten hänelle tuli kylmä ja hän päätti haalia kasaan kuivia lehtiä ja risuja ja sytytti tulen. Silloin tulen valossa hän näki, ettei ollutkaan yksin luolassa. Siellä oli suuri sekalainen joukko, pikkuliskoja ja hämähäkkejä. Yhdessä reunassa oli myös kerälle kiertynyt käärme. Mies poistui luolasta kiireen vilkkaa ja päätti, että kastuminen oli pienempi harmi kuin luolan jakaminen tuon joukon kanssa. Mies oli siis istunut luolassa puoli tuntia kaikessa rauhassa ja kohtuullisen mukavasti. Mutta kun valo paljasti, mitä muuta luolassa oli, hänen mukavuutensa oli poissa. Kertomuksen miehen tavoin me monin tavoin sokeat ihmiset kuvittelemme elämässämme asioiden olevan kutakuinkin kunnossa. Me saatamme osallistua jopa seurakunnan toimintaan ja olla varsin tyytyväisiäkin itseemme. Jossakin vaiheessa voi kuitenkin tapahtua se ihme, että Jumalan sanan valo alkaa valaista elämäämme. Silloin me tajuamme olevamme täynnä kaikenlaista saastaa. Ja silloin ymmärrämme myös sen, että me emme voi tuoda Jumalaa omalle tasollemme. Johannes sanoi, että jos ihminen sanoo elävänsä Jumalan yhteydessä, mutta elää synnissä, hän valehtelee. Sillä ei ole väliä, onko synti julkista vai salaista. Jumala ei suostu yhteyteen ihmisen kanssa, joka elää synnissä. On sanottu, että synti on ihmisen haluttomuutta tulla leimatuksi syntiseksi. Siksi me alamme kiemurrella kuin mato koukussa, kun Jumalan sanan valo kohdistuu meihin. Me koitamme yrittää kiertää asiaa tai selittää sen sitten psykologisesti pois. Mutta Johannes ilmaisee asian hyvin selvästi. Mutta mitä ihminen voi sellaisessa tilanteessa tehdä? Eikö kaikki ole lopussa, kun valo on paljastanut vääryytemme? Eikö tavallisessa elämässäkin ole niin, että kun valo paljastaa, että kätemme ovat likaiset, niin me menemme silloin pesemään ne? Siksi Johanneskin sanoo, Jeesuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Sana puhdistaa on presensissä. Se puhuu siis nykyhetkestä. Se tarkoittaa sitä, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa synnistä jatkuvasti. Kun kerromme olevamme likaisia, saamme mennä hänen puhdistettavikseen. Se, mitä Johannes puhuu tässä, koskee jokaista ihmistä. Jos et ole vielä milloinkaan aikaisemmin mennyt synteinesi todelliselle puhdistuslähteelle, sinä saat tehdä sen nyt. Jumalan puolelta kaikki on valmista. On kuin suihku olisi aukaistu, ja sinua vain pyydetään menemään sen alle puhdistumaan. Mutta tietenkin Johanneksen sanat on tarkoitettu myös sinulle, joka jo tunnet Herran Jeesuksen, mutta olet langennut syntiin. Myös sinut Herran Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja tiedätkö, hyvä ystävä, mikä tässä on kaikkein mahtavinta? Myös minä saan omistaa nämä sanat itselleni. Minullakin on lupa tässä hetkessä tulla puhdistuslähteelle. Valossa vaeltaminen tarkoittaa Jumalan sanan valossa eli totuudessa vaeltamista. Se tarkoittaa sitä, että annan Jumalan sanan tutkia itseäni, ja kun se paljastaa minusta vääryyttä, tunnustan sen Jumalalle. Tämä kuulostaa näin sanoen helpolta, mutta se ei suinkaan ole sitä aina. Joskus kuluu pitkäänkin, ennen kuin tahdon suostua näkemään joissakin asioissa oman syntini. Sellainen Jumalan sana vastaan taistelu on itse asiassa lähellä sitä toista menetelmää, joka myös kannattaa mainita. Me langenneen ihmissuvun jäsenet olemme alkulankeemuksesta alkaen koettaneet myös nostaa itsemme Jumalan tasolle. Aina emme sitä ehkä edes tajua, mutta joskus joku on saattanut tämän pyrkimyksensä jopa muotoilla sanoiksi, toteamalla, että hän on saavuttanut jo sellaisen kehityksen tason, ettei tee enää syntiä. Tähän apostoli Johannes vastaa näin jakeessa 8. Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Tämä on vielä pahempaa kuin valehteleminen. Se tarkoittaa, että ihmisellä ei edes ole totuutta. Kuitenkin ihminen pettää siinä vain itseään, ei ketään muuta. Eräs opiskelija sai kerran huonetoverikseen ihmisen, joka lukuvuoden alussa ilmoitti, ettei ollut tehnyt mitään syntiä moneen vuoteen. Mikä oli seurauksena? Tietenkin kaikki, mikä tuotti ongelmia kämppäkavereiden välillä, oli sen syytä, joka ei ollut vielä päässyt synnittömyyden asteelle. Tuskinpa sinunkaan tarvitsee kauaa miettiä, mikä sellaisesta asumisesta oli seurauksena. Tätä tilannetta kuvannut opiskelija kertoi muuttaneensa seuraavan lukuvuoden alussa tavallisen ihmisen huonetoveriksi. Jos sinusta tuntuu siltä, että jo olet saavuttanut täydellisyyden, en voi kuin sääliä puolisuosi tai läheisiäsi. On vaikea elää ihmisen kanssa, joka luulee olevansa täydellinen. Sellaisia harhaluuloja varten meille on annettu Raamatun sana, joka vakuuttaa. Jos me väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Me emme voi nostaa itseämme Jumalan tasolle, koska tämän elämän aikana meistä ei todellakaan tule täydellisiä. Ketähän ihminen muuten luulee huijaavansa sanomalla, ettei hänessä ole syntiä? Todellisuudessa hän pettää vain ja ainoastaan itseään, ei Jumalaa eikä lähimmäisiään. Johannes paljastaa, että totuus ei ole sellaisessa ihmisessä, joka ei näe olevansa syntinen. Siinä on meille oman aikamme kristityillekin pohtimista, vai mitä olet mieltä? Koska ihminen ei voi tuoda Jumalaa omalle tasolleen, eikä viedä itseään Jumalan tasolle, niin mitä hänen sitten pitäisi tehdä? Johannes kertoo siitä seuraavaksi, mutta hänen vastaustaan me tutkimme vasta ensi kerralla.

jotka tekevät ohjelmia, joissa näytetään Jumalan rakkautta Pakistanille. Tiimin kasvaessa on entistä tärkeämpää kokoontua säännöllisesti, rukoilemaan, oppimaan toisilta ja rakentamaan yhteyttä, vaikka työskennelläänkin eri projekteissa ja kaupungeissa. Nainamal muistuttaa, että he ovat yksi organisaatio, joka pyrkii muuttamaan Pakistania Kristuksen rakkaudella tarinoiden kautta. Muutama viikko sitten tuotantotiimit kokoontuivat Murressa. Yksi viikonlopun kauneimmista hetkistä oli iltarukous, jossa ihmiset kohtasivat Jumalan ja rukoilivat toinen toistensa puolesta. Hina, yksi tuottajista, kertoi koskettavan kokemuksen. Menetin äitini jokin aika sitten, ja siitä lähtien olen tuntenut yksinäisyyden ja epäilyksen valtaavan minut. Rukoushetkemme aikana Jumala muutti kyyneleeni rauhaksi ja toivoksi. Hän muistutti minua siitä, että hän on aina kanssani. Minun on vain luotettava häneen ja pysyttävä uskollisena ja aina kiitettävä häntä. PAK 7 tuntuu perheeltä ja on tärkeää, että harjoittelijat tuntevat olemansa arvostettuja ja että heidän ideansa otetaan vastaan. Rukouksen, keskustelujen ja tiimipelien avulla pyritään murtamaan mahdolliset esteet. Sean, harjoittelija Karatsin toimistosta, kertoo seuraavaa. Oli hyvä oppia yksityiskohtaisesti, miten PAK 7 kanava toimii ja miten me kaikki olemme osa sitä. Rukouskokouksemme aikana todella tunsin Jumalan läsnäolon. Rukous auttoi meitä ymmärtämään toisiamme paremmin ja luomaan enemmän yhteyttä. Jumala toi meidät yhteen ja käyttää meitä kaikkia työssään. PAK 7 ohjelmatiimin johtaja Nainamal pyytää meitä rukoilemaan tämän tiimin puolesta, että jokaisella olisi syvä ystävyys Kristuksen kanssa, joka kasvaa ja tulvii kaikkiin heidän tekemiinsä ohjelmiin. Rukoilkaa, että he jatkavat viisaasti resurssien kanssa ja sitoutuvat tekemään korkealaatuisia mukaansa tempaavia ohjelmia, jotka haastavat, rohkaisevat, opettavat ja inspiroivat katsojiamme. Mutta ennen muuta rukoilkaa katsojiemme puolesta, että PAK 7 monet ja monipuoliset ohjelmat muuttavat kaikkien niitä katsovien elämää. Lisää Pakistanin työstä löydät nettisivuiltamme sansa.fi/alueet/Pakistan. Nyt ohjelma-aikamme alkaa olla lähes lopuillaan. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä hetken Valo voittaa -nimistä kappaletta ja sen esittää Jippiin lapsikuoro. Tuokoon Jeesus valoa elämääsi tänäänkin. Hei hei!

Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.